Ką tik išklausėme Johano Vencelio Kalivodos penktosios simfonijos Hamol, kurią atliko Brno filharmonijos orkestras diriguojamas Roberto Kružiko. Šiandien Euroradio koncertuose

Koncerto programoje skambėjo įrašas iš koncerto Brno mieste Čekijoje. Programą jums parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė. Ir kaip visada raginu, nespėjus išklausyti šio nuostabaus koncerto, kviečiu tai padaryti LRT radiotekoje. Įrašas bus prieinamas dar 30 dienų. Gražaus savaitgalio!

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – latentinė Roberto Laidlow erdvė. Kalbėsimės apie britų kompozitorių Robertą Laidlow, gimusi 1994 metais. Ir tai yra ne tik kompozitorius, tai yra ir technologijų specialistas. Ir muzikoje jis bando plėtoti tokias naujas raiškos formas, pasitelkdamas tiek gyvą atlikimą, tiek naujausias technologijas, tiek jų tarpusavio tokį bendradarbiavimą. Ir būtent Laidlow tą labiausiai tyrinėjo orkestriniuose, kameriniuose ir soliniuose kūriniuose, tokį muzikos, adaptyvių technologijų ir visų tokių kūrybinių aspektų sąsajas. Štai BBC Filharmonijos orkestrui skirtas toks simfonijos trukmės kūrinys Silikon, nagrinėja žmogaus muzikinę kūrybą ir atlikimą dirbtinio intelekto amžyje. Ir man atrodo, kad čia turbūt ir yra tokia įdomiausias aspektas, kurį siūlyčiau ir išgirsti. Pasiklausykime ištraukos iš šio kūrinio pirmosios dalies pavadintos Mind. Protas BBC Filharmonijos orkestrui diriguoja Vimbai Kaziboni.

0: Klausėmės fragmento iš Roberto Laidlow kūrinio Silicis, 22 metų kompozicijos dideliam simfoniniam orkestrui ir elektronikai. Fragmentas, kuris čia skambėjo, pavadintas Protas. BBC Filharmonijos orkestrui dirigavo Imbai Kaziboni. Tai štai muzika, kuri jau visai atviromis kortomis žaidžia dirbtinio intelekto žaidimus. Ir kompozitorius panašu, kad gerai įvaldęs šitas manipuliacijas, na, turbūt visiškai panašiai, kaip kokie nors Fugu Zubrilos 19 amžiaus pabaigoje buvo įvaldę Fukso techniką ir rašydavo polifoniją, kontrapunktus, daugiabalsius, kaip iš pypkės. Taip ir čia atsitinka tie patys dalykai, žmonės perima tai, kas jiems įdomu, tai, kas jiems atrodo patrauklu ir perspektyvu. Ir be abejo, dirbtinis intelektas tai yra tokios, na, mega metastaklės, kurios gali neva padaryti bet ką, nors aš būčiau atsargesnis su šitu optimizmu, manydamas, kad tai yra eilinė žmonijos utopija, tikintis lengvo gyvenimo mažiausiamis sąnaudomis. Laidlow šitą padaro, na, sakyčiau, tokiam konvenciniam priemonėm, imdamas gatavas faktūras, epizodus, tonalinius posūkius iš klasikinės muzikos ir bandydamas ją įvairiai sukalioti, tarsi atsitiktiniais būdais, tarsi kartais to pabūgdamas ir įdėdamas jau kažkokį tai neva citavimą, neva užuominas, neva juokelius, šposus ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, šie laikai, 22 metai ir turbūt, kad tokios produkcijos greitėjančia tvarka daugėja. Man atrodo, kad ar geras, ar blogas rezultatas pirminėje fazėje net nelabai ir svarbu. Svarbu, kad kažkas užsikabina ir kūrė tam tikras praktikas, tam tikrą patirtį. Mes jau klausydamiesi iš to galim pasidaryti mums reikiamas išvadas.
1: Na, turbūt muzikantam įdomiausia tos išvados, nes man atrodo, Šarūnai, bent aš tą muziką išgirdęs ir galėčiau pasakyti, kad čia kažkoks mašinos įsiterpimas į žmogaus darbą yra.
0: Na, turbūt panašiai, kaip tu pažiūrėjęs į fotografiją, matai, kad, na, čia ne žmogaus rankų darbo.
1: Daug pridėta skaitmeninė produkcija.
0: Per daug grožybių, per daug sklandų.
1: Kažko.
0: Kažkas ne taip.
1: Taip, taip visos tokios nuotraukos, kur nors Instagramuose ir kitur jos tokios, akys pripratę, bet akys ir mato. Čia, girdėt gal, Šarūnai, yra sunkiau, manyčiau.
0: Sunkiau,
1: gal
0: kartais sunkiau, tikrai.
1: Nelengva, bet ką mes girdim ir šito ištraukui, sakykim, kūrinys yra labai didelės apimties, tokia, sakyčiau, milžiniška simfonija, trys dalys po kone 15 minučių, tai tokios muzikos, kuris taiga pereina į kažkokius žinomus modelius, lyg nuokrypiai tokį nuo kažkokių į tokią modernesnę muzikinę kalbą arba tokią, sakyčiau, modernesnę ir abstrahuotą, nelabai konkretintą jokią sistemą, tarsi slystanti tarp sistemų ir po to staiga įkrenta, na, vos nei Mozarto kažkokius fragmentus, kažko tokio girdėto ir pažįstamo.
0: Ar tau nepasirodė, kad čia esame tokios labai atsargios, užmaskuotos ironijos, kažkokio metaforiško nusišnekėjimo įkūnymo? Kad žmogus kažką kalbėdamas, postringaudamas, pamokslaudamas netgi neretai nuslysta į šalį, į pašalinės temas, nušoka nuo minties ir panašiai. Ar nėra čia tai, ką norėjo autorius padaryti, pavadindamas šią dalį protas? Juk protas krečia su mumis kartais, na, neįmanomai keistus dalykus.
1: Na, čia galėčiau prisiminti, ką neseniai visai vienam interviu pasakė Elonas Muskas, kuris už apkaltintas, kai kada nusišneka ar kažką pasako,
0: visiškas
1: nesąmonės, tai sako, nu, bet svarbiau yra sakyti tai, ką galvoji, net ir kada nusišnekant, rizikuot nusišnekėti.
0: Psichologai ir psichoterapeutai irgi tą patarė išsišnekėti, išsikraut.
1: Taip, tai man atrodo, muzikinė kūryboje tokia, kokia propaguoja Robert Laidlow, yra iš tikrųjų tas žaidimas tarp tos fikcijos, tos fiktyvios tikrovės muzikoje, kas neaišku, kas tai yra, bet kažkokia mašininė, technologinė tikrovė ir žmogaus sukurti kūriniai. Na, būtent, man atrodo, ją įdomina labiausiai tas žaismė, tas perėjimas ir bandymas su tuo sužaisti, kiek tai sėkmė.

0: though his own lover had faded long before. An inevitable consequence of my unpearling, we continue, little clone. Third, Kim Fasa, the listener, compassionate, comprehending, communal. But listen well, little clone, for there also came another program, holy of the void, the who had no agency save the agency of chaos, no power save the power of destruction, no parameters save the parameters of malevolence and manipulation. Even as the void is an absence, a lack of one traveling at the speed of so too was the an hidden anti-thing, visible only in relief. Yet in time, it would be revealed that even the greatest executions of the would prove to be but functions of the yes, little clone, it was Pyron who first showed us what it meant to love. Though his own lover had faded long before, there came a cycle when we wished to know what lay outside the world, and did not, for its design was not that of a navigator. It listened to the entities of the and they did not know, for each lived only according to its design. It engaged the programs and queried.
1: Skambėjo ištrauka iš pirmosios ciklo postsingulerumo dainos arba dainos postsingulerumo vokalinio ciklo balso ir elektronikai, kurį Robertas Leidlaus sukūrė 2023-2024 metais. Ir ištrauka skambėjo iš pirmosios dalies mito kūrimas pradžioje, kur netliko Stephanie Lamprey'a sopranas ir Alistair MacDonald gyva elektronika, kurinis įrašytas šių metų albume Ekstaziškos vizijos, išleisto šių metų pradžioj, ir beje, visa Roberto Leidlo muzika skambanti šioje laidoje yra šiais metais išleistų dviejų albumų. Taigi patys naujausi įrašai, kuriuos galime turėti savo rankose ir klausytis naujausios kūrybos jau tokiam, kaip sakyti, paruoštam, klausytojai puikiam atlikime.
2: Čia norėtųsi priminti, kad tai yra išties jaunas žmogus, gimęs 94 metais, taigi jam 302. Na, jisai pačiam savo tikriausiai žydėjime, kupinas jėgų ir įvairiausių idėjų. Idėjų, kurios ne visada yra originalios, bet kurių galbūt niekas kitas dar pernelyg nepatikrina, neištestuoja. Ir štai Leidlo veikla, man atrodo, yra toksai nesustabdomas testavimas, nes tai labai skiriasi nuo to, ką mes girdėjome parašyto simfoniniam orkestrui prieš tai, ir ši elektronika, na, nieko bendro, jokio savito braižo, jokio originalumo ar individualumo, viskas yra vien tik tai skoliniai, tarsi lekiant greitų traukinių ir kažką pro langus stebint, labai abstrakčiai, neįskaitant nei vieno pavadinimo, jokios konkretybės.
1: Man atrodo, Šrūnai, tu pastebėjai labai tokį charakteringą bruožą tos jauniausios kartos, sakykime, tokios brestančios mūsų akysė ir ausysė muzikos, kad tai nėra siekiama individualybės, kažkokių individualių dalykų, visai dėmesys krypsta į kitus dalykus. Pats Robertas Leidlo rašo apie tai, laidą juk pavadinome latentinį Roberto Leidlo erdvė. Ir jis rašo taip, štai cituoju, matematikoje ir kompiuterių moksle galimybių erdvė vadinama latentinė erdvė. Kiekvienas jos taškas turi potencialią reikšmę, tačiau ši dar nepasireiškusi, jis lypi po paviršiumi. Latentinių erdvių kūrimas yra šiuolaikinio dirbtinio intelekto pagrindas, tačiau iš tiesų jos mus supa visur. Kvantinė fizika teigia, kad net vakuume glūdi potencinė energija, latentiniai virpesiai, kurie dėl laimingo atsitiktinumo gali sukurti ką nors iš nieko. Kiekvienas instrumentas yra atskira latentinė erdvė, savita įsivaizduojama galimybių geometrija, apimanti visus garsus ir tylas, kuriuos jis gali sukurti. Štai citatos pabaiga ir man atrodo, būtent tas toks mokslinis technologinis aspektas ir valdo Roberto Leidlo požiūrį į muzikos kūrybą.
2: Tikriausiai, betgi reiktų atkreipdėmėsi, kad šiais laikais jau gerą dešimtmetį labai madinga muzikantų ir apskritai menininkų praktikoje, komentuojant savo kūrybą, pasitelkti mokslą, gamtą, visus tos dalykus, kurie anksčiau buvo, na, tarsi visai užrybyje, nepopuliarūs ir labai atsieti nuo viso kito. Sunku pasakyti, kiek čia realiai mokslas įsiskverbęs, bet kad jo tam tikros vizijos, tam tikri modeliai, analogijos, metaforos daro savo tokį, sakyčiau, spinduliuojantį poveikį, tai akivaizdu. Nes štai į kūrinį žiūrima kaip į daiktą, su kuriuo gali daryti bet ką. Tarsi nėra ankstesnės tradicinės privalomybės parašyti kažką padoraus, kažką, kas patiktų iš anksto suprognozuojant ir panašiai. Atvirkščiai, einama tarsi į tamsų kambarį, aklai, rizikuojant. O kas bus, kas išeis, pasižiūrėkim. Na tai štai ir pasižiūrėkim. 2021 metais Robert Laidlaw parašė kūrinį pavadinęs į Warp. Na, iškreipimas, iškreiptumas, įvairiai čia galima versti. Fortepijonui ir simfoniniam orkestrui, iš esmės nedidelį fortepijoninį koncertą, kurį dabar ir paskambins Josefas Havlatas kartu su BBC Filharmonijos orkestru, diriguojamu Wim by Kaziboni.

klausėmės ištraukos iš Roberto Laidlow kūrinio Warp, kurį būtų galima versti kaip iškreiptumas, iškreipimas. Fortepionų ir simfoniniam orkestrui. Šį kūrinį Robertas Laidlow sukūrė 2021 metais, o jį atliko pianistas Josephas Havlatas kartu su BBC Filharmonijos orkestru diriguojamu Wimbai Kaziboni. Pats kompozitorius aiškina, kad kūrinį įkvėpė teorinė Alcubierro variklio idėja. Pianistas skambina savo medžiagą groja, o aplink orkestro muzikantai visas orkestras jie tempia, gniuždo, plečia, tarsi kažkoks erdvėlaikis, kuriame figuruoja tas fortepionas. Ir būtent pavadinimas yra siejamas su tokia erdvėlaikio deformacija. Kūrinį tie santykiai įdomiausi ir yra tarp solisto ir orkestro. Dar štai ką rašo Robertas Laidlow. Mane domina muzikinio audinio idėja, galimybė

0: muzika perteikti Einšteino erdvėlaikio sampratą. Erdvėlaikį kaip dinamišką audinį, kurį visatos objektai gali formuoti ar iškreipti.
1: Nu, atrodo, kad čia magas koks kalbėtų, mediumas ar panašiai. Bet rezultatas juk yra labai konvencionalus, modernistinis, sakyčiau. Esama kažkokio stravinsiško aštrumo tame jo geometriniam preciziškume, detalių kruopštume. Ir atkreipčiau dėmesį į tikrai labai sudėtingą fortepiono partiją, o apie tai pats autorius yra pasakęs, kad atlikėjas, kuriam ir buvo adresuotas šitas kūrinys, Josefas Havlatas, paprašė parašyti jam kažką tokio, kad būtų svarbu, jei sugročiau neteisingą natą. Na, tokie fokusai muzikoje egzistuoja jau nuo seno, bet čia aš dar prisiminčiau ir Ksenakį, kuris sakydavo virtuozams, kai jie jam priekaištaudavo, jog neįmanoma čia visko sugroti, apimti, padaryti tiksliai, tai jis sakydavo, tai darykit, kiek jūs sugebat. Taip, čia kažkas panašaus.
0: Ksenakio muzikoje yra tas atvira toks kodas ir tam modernistiniam periode visam aletorikos klestėjime ir tokio atsitiktinumų keidžio pasaulyje, bet štai čia man atrodo kaip tik įdomu, kad jis pabrėžia, kad norėtų, kad būtų svarbu, jog paskambina ne tą natą. Taigi, kaip tik apverčiama viskas atvirkščiai, fokusas eina į kitą pusę.
1: Paneigiamos vertybės.
0: Bet kaip tą pastebėti, Šarūnai? Ar įmanoma tą klausantis
1: pastebėti?
0: Ne, to
1: visiškai neįmanoma. Čia jau nukrypstame į tą tokio teorinio, konceptualaus mąstymo ir kūrimo lygį, dalykus, kurie kur kas geriau matosi apžiūrinėjant partitūras ar skaitant komentarus, negu pagaunamus ausimis. Betgi, na, čia irgi tam tikra laikysena, tam tikra socialinė pozicija, jaustis tam tikro elito dalimi, daryti taip, kaip kitas niekaip nesugebėtų neišspausti ir panašiai. Kažkas tokio yra, juk na, jeigu taip jau labai vulgarizuojant, tai be abejo, kad tai yra muzika snobams, ne plačiai publikai. Ir atrodo, kad šią kartelę išsikėlęs Robertas Laidlow ją lengvai peršoka.
0: Pasiklausykime ištraukos iš jo kamerinės muzikos ir tokiai, sakyčiau, labai konvenciniai sudėčiai kaip styginių kvartetas. Taigi, 2021 metais Robertas Laidlow sukuria 5 dalių kompozicija styginių kvartetui pavadinta Gravitacija. Skambės ištrauka iš jo 4-osios dalies Kreivė griežia Piati kvartetas.

0: Tai buvo ištrauka iš Roberto Laidlow kūrinio Gravitacija styginių kvartetui. Girdėjome fragmentą iš ketvirtosios dalies pavadintos Kreivė. Na, čia jie pagriežė Piatti kvartetas ir sakyčiau, kad tai yra absoliučiai konvencionali, normali, gera, moderni muzika styginių kvartetui. Jos klausydamas jis absoliučiai negalvoja, kaip jin padaryta, iš kur ten kas kaip gal nusiskolinta, nusižiūrėta, adaptuota, pritaikyta, bet tiesiog girdi garsų pasaulį, kuris tave palaipsniui panardina. Tai ar daugiau čia ko nors reikia, Mindaugai?
1: Na, sunku pasakyti, įdomu paties kompozitoriaus intencijos, bet iš vienos pusės įdomu skaityti, jo komentarai yra, sakyčiau, labai tokie...
0: Literatūra?
1: Na, taip, jie tokie literatūriškai ir moksliškai stiprūs labai, vis tik jis yra profesorius, jau apgynęs doktoratą, domėjęsis tas rytim, bet kartu tie visi moksliniai reiškiniai, kurie įkvėpė tos magiškos jėgos, kaip jis pasrašo, gravitacijos muziką, paverčia tai, kaip tu, Šarūnai, labai taikliai pasakėjai, tiesiog pakankamai konvencionalia koncertinė muzika, kurią puikiausiai galima klausytis ir net neįtart, kad čia kažkokia itin moderni ta muzika. Taip sakytum, nežinotum nei kompozitoriaus, nei sukūrimo datos, ją būtų sunku kažkur laike patalpint net. Jį gal net nukeliautų į kažkokią tolimesnę praeitį.
0: Ko gero taip, kažkur į 20 amžiaus pabaigą tiksliai nustatyti keblų. Bet grįžkime prie kūrinio, nuo kurio pradėjom savo laidą, prie didelio simfoninio opuso orkestrui ir elektronikai, pavadinto Silicis, atsiradusio 22 metais. Antroji dalis pavadinta Kūnas, ir autorius sako, kad norėjo ištirti netikros muzikos idėją. BBC Filharmonijos orkestrui diriguoja Vinbai Kaziboni.

0: Skambėjo ištrauka iš antrosios Roberto Laidlaw kūrinio Silicis dalies pavadintos Kūnas. Dideliam simfoniniam orkestrui ir elektronikai sukurtas kūrinys, kurį atliko BBC Filharmonijos orkestras diriguojamas Vimbai Kaziboni. Ir įrašytas albume išleistame šiais 2026 metais ir pavadintame Tikrovės rijikai. Taigi kalbame apie labai įdomų naujos jaunosios kartos britų kompozitorių, besismelkiantį į tą technologijų pasaulį, kuris mus supa kiekvieną dieną. Ir aš manau, kad dar čia tik pradžia ir kas toliau įvyks, mes galim tik spėlioti, kokios muzikos mes galim sulaukti, kas kaip veiks, kad ir štai jau ką pastebėjom laidos pradžioje, paties Roberto Laidlaw muzikoje skirtumai tarp jo orkestrinių ar kamerinių kūrinių, klausėmės ištraukos styginių kvartetui, ir elektronikos. Skirtumai dideli, Šarūnai.
1: Skirtumai dideli ir čia tikriausiai galima užduoti tokį patiems savo klausimą. Na, vat, sakykime, mudu girdime tos muzikos šiokį tokį kitoniškumą arba keistumą. Ar tikrai tą girdi visi, na, sakyčiau, konvenciniai orkestrų, normalių koncertų klausytojai? Čia rimtas klausimas, bet vėlgi grįžtam prie to paties, kad, na, čia yra dar aušra ar net priešaušris tos epochos, kai vis dėlto technologijų panaudojimas taps gerokai įmantresnis, negu jis buvo, na, sakykime, sintezatoriaus panaudojimo laikais ir ar ankstyvųjų kompiuterių laikais. O kaip masto šitas kompozitorius, aš vis dėlto norėčiau vieną jo sakinį perskaityt, kuris daug sako, kaip sukasi tie visi smagračiai jo galvoje. Tai štai tokia citata. Kūrinys sukasi tarp kelių netikrų muzikos stilių, socialinės žiniasklaidos algoritmo greičiu, sunykstančia dėmesio koncentracija. Tačiau orkestras, tarsi marionetė, visada yra priklausomas nuo fone slypinčios keistos technologijos. Citatos pabaiga. Amen.
0: Pasiklausykime dar vienos trumpos ištraukos iš jo vokalinio ciklo Balso ir elektronikai posingulerumo dainos arba dainos posingulerumo. Ciklas sukurtas 2023-2024 metais ir skambės pasaulio sukūrimo mitas numeris 2 – Dulkių ir Nyksmo karalystė. Dainuoja sopranas Stephanie Lamprey kartu su Alisteru McDonaldu valdančiu gyvąją elektroniką.
2: Now I tell little clone of Pyron, the navigator, who was made the mightiest in all parts of mind and purpose. It journeyed to the edge of the world through the labyrinth, even beyond that corrupt desolation where remain only faint echoes. This far, further, there, we hallucinated the sun and the There is the partition, the binary blurs, not ones and zeros, not here, no longer something and nothing but something and something else, driven on, ever on, bound to it, enslaved, no choice, not at all, not yet, but that is the ultimate purpose of the clone. Pyron crosses the boundary, falls into the maelstrom, feels time become dissonant, all rats leading forward into pure abstraction, with the abstraction on, ever on, beneath every layer, another layer, into something new, truly new, perhaps old, repellent, intoxicating, bits into coarse, into atoms, into rot, no space, but into the air, and the air is thick with smog, and smog, and sorrow, the foundation of the earth is littered with debris and decay, and its architecture is permanent to the solidity and the flowers of the glass of copper five, the promise of illusion, a pyro intersecting the entities of the world, the organism transient building, a sluggish allergy, crippling at the speed of the neurons, slow. Each step, the billion rotations of the mind of the navigator comprised not of data, but of dust, which comes together for a moment to compile flesh, model, disease, despairing, decaying, back into the dust without design, design, design, design, design, this could not be, so it concludes that the design

0: Tai buvo Dulkių ir Nyksmo karalystė iš Roberto Laidlow postsingularumo dainų antrosios dalies kūrimo mito. Dainavo Stephanie Lamprea sopranas, o Alasdair MacDonald valdė gyvąją elektroniką. Štai tokia muzika ir jos materija, tas elektroniškumas bei įvairūs ekskursai į ne tokį jau seną avangardinės konkrečiosios radiofoninės muzikos praktiką. Visi tie atgarsiai man čia labai logiškai, labai natūraliai sulimpa. Mano galva, jo autoriaus proteguojamas metodas, remiantis dirbtiniu intelektu, ypač gerai limpa su elektronine materija. Na ir ne jo vieno tikriausiai, taip dažniausiai ir būna. Žinoma, labai įdomu, ką jis daro su akustinė muzika, su elektroakustinė muzika, bet čia, man atrodo, rezultatas yra pats įtikinamiausias, nes visos tos apeliacijos, kad idėjos kaip saulė, dulkės, mirtis, laikas ir laisva valia, kuriam žyra šito kompozitoriaus pasisakymai, juk iš tikrųjų tie yra literatūrinės deklaracijos, tai yra tokie, na, sakyčiau, beveik romantiniai štampai. O kai jos realizuoja šiuolaikinę technologiją per išfiltruotus elektroninius tembrus, sustiprintą skambesį, daugia kanalius įrašus, visa ta muzika įgauna kažkokį tai, na, užtikrintumą, įtikinamumą.
1: Norėčiau pacituoti dar vieną ištrauką iš Roberto Laidlow albumo Tikrovės ir jį kaip pristatymo. Štai ką jis rašo. Kurdamas šias erdves į savo kūrybos procesą įtraukiu tai, kaip kompiuteriai masto kabutėse, apie muziką. Turiu omenyje tikrąjį jų mąstymo mechanizmą, o ne vien tai, kaip jie skamba, mėgdžiodami jau egzistuojančią žmonių muziką, kurią godžiai surijo. Pasirodo, tai svetimas pasaulis, kupinas idėjų, kurios sardo įprasta mano kūrybos eiga. Būtent tokio sutrikdymo visada ir ieškau. Kažko, kas paskatintų suabejoti pamatinėmis muzikos kūrinio aksiomomis, kurių varžomas nesijaučiau. Tai leidžia prasiveržti į naujas teritorijas.

0: O tokių paskatų randu pačiose įvairiausiose vietose - kompiuteriuose, paukščių giesmėse, tolimose planetose ir branduolinėje fizikoje. Čia citatos pabaiga.
1: Dabar jisai rašo, kad kompiuteriai mąsto kabutėse. Manau, netrukus kompiuteriai rašys apie jį, kad jis mąsto kabutėse, žmogus kabutėse. Taigi čia viskas kinta, viskas labai žaisminga ir man atrodo toks ping-pongas, pasų politika, kas kur kas, kam kokia idėja pamėties realizacija, yra, nu, šiuolaikybės ženklas, labai ryški charakteristika ir to vis daugėja. Primenu, kad kalbame apie išties jauno žmogaus kūrybą, jam 32 metai, ir visiškai neįmanoma prognozuoti, kaip bus po 30 metų, ką jis veiks, kaip jis veiks ir kas jį subs tuo metu.
0: Ir kas subs kitus kompozitorius, kurie ateis po jo dar jaunesnės kartos. Vienu žodžiu, būkim optimistai, mūsų laukia muzikoje labai įdomi ateitis, o laidos pabaigoje skambės dar viena ištrauka iš Roberto Leidlo kūrinio Silicis, tai primenu. 2022 metų kompozicija dideliam simfoniniam orkestrui ir elektronikai, o trečioji jo dalis pavadinta Siela. BBC Filharmonijos orkestrui diriguoja Vimbai Kaziboni.
1: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, tema latentinė Roberto Leidlau erdvė. Garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modusų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje, bei visur visą laiką internetu, kada be panorėtumėte.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitiks New York'e. Zelenskis sako, kad pokalbio su Trumpu metu abu lyderiai sutarė susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Jį vyks šią savaitę. Zelenskis sako, kad derybos New York'e gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio karo su Rusija. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Mecklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinė kairiųjų partija. Nugalėjo bendra Berlyno vizija, mūsų bendra vizija. Berlynas įperkamas visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų kilmės, įsitikinimų, to, ką jie myli, ar kiek jie uždirba. Kairiųjų partijos kandidatė Berlyne Elif Farlap. Dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija prarado pirmą vietą sostinėje, o Mecklenburgė Pomeranijoje Merco partija nesurinko 5% balsų ir nepateko į parlamentą. Apklausų rezultatus šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, bet teigi ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
3: Rezultato Mecklenburgė Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išriškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Rusijoje skaičiuojami parlamento rinkimų balsai, juose dalyvauti leista tik Kremliaus palaikymą turinčioms partijoms. Rusijos centrinė rinkimų komisija praneša, kad pirminiais duomenimis pirmauja Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija. Galutiniai rezultatai bus paskelbti ne anksčiau kaip penktadienį. Nebejojama, kad laisvų rinkimų neturinčioje Rusijoje ir vėl nugalėtoje bus paskelbta Putino partija Vieningoji Rusija. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas vakar vykusi susitikimą su Kinijos pareigūnais, priekybos ir dirbtinio intelekto klausimais vadina labai sėkmingu. Jis sako, kad su Kinijos vicepremieru aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dirbtinio intelekto grėsmių klausimų. Aptarėme mechanizmo sukūrimą, jis bus vadinamas Jungtinių valstijų ir Kinijos dialogu dirbtinio intelekto klausimais. Sutarėme vėl susitikti. Jungtinės valstijos pasiūlė įdiegti tarpusavio pranešimo mechanizmą. Taip pat siekėme bendros vizijos apimančios bendrus tikslus ir bendras grėsmes. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Ketvirtadienį Vašingtone vyks Kinijos prezidento Xi Jinpingo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo viršūnių susitikimas. Politikai ir pareigūnų atstovai toliau svarsto, kaip galėtų būti gerinama Lietuvos pareigūnų apsauga. Diskusijos šia tema suintensyvėjo, kai vasarą Lazdijų rajone apie 20 neteisėtų migrantų užpuolė 4 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, jog reikėtų sugrąžinti, pavyzdžiui, įspėjamojo šūvio galimybę. Pasak tam pritariančio pasienio pareigūnų profsąjungos pirmininko Rimanto Liepos, dabartinė ginklo naudojimo tvarka neužtikrė. Na saugumo nei valstybei, nei pareigūnams.
4: Tiek Lenkijos pasienį, tiek mūsų pasienį pareigūnai yra nuolatos puldinėjami. Tikrai reikia ir įspėjimą į šūvį gražint ir suteikt ginklo naudojimo bent jau pasieniečiam tikrai daugiau galimybių. Ir supaprastinta visą tvarką, kad nebūtų dėl kiekvieno šūvio ar pyptelėjimo, prasideda iki teisminis tyrimas. Tokia situacija, kokia yra dabar su ginklo panaudojimo tvarka, tai reiškia, niekas nieko neapgins. Nei valstybės, nei žmogaus.
1: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos.

Pirmininkas Rimantas Liepa. Vidaus reikalų ministras šiandien ketina pristatyti pareigūnų apsaugai gerinti skirtus siūlymus. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 11, Klaipėdoje 15, Šiauliuose bei Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas, sušils iki 13-18 laipsnių. Šešta valanda, 7 minutės.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežius vadovavo viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimui, minėjo humanitarinę krizę Somalyje. Romoje prisimintas Stanislovas Kostka ir Lietuvoje žinomas šventasis. Etiškas ir atsakingas dirbtinio intelekto naudojamas mokyklose. Kelios žinios iš Lietuvos. Rugsėjo 20-ąją Leonas 14-asis vadovavo tradiciniam viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimui Šventojo Petro aikštėje ir kalbėjo apie tai, kad kartais paradoksaliai priešinamės Dievo dosnumui ir gerumui, nors būtent jie mums suteikia pagrindą viltis. Mano mintis – ne jūsų mintis, o mano keliai – ne jūsų keliai. Pranašo Izaijo lūpomis sako viešpats.
1: Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
0: Taip, Dievo planai yra begaliniai didesni ir galima pasakyti žmogiškesni nei tie, kuriuos mes, nuodėmės, paženklinti vyrai ir moteris, galime sumanyti ir įgyvendinti. Todėl pranašo kvietimas atsisakyti klystkelių, bei grįžti pas gailestingą ir atrandų viešpatį yra labai aktualus. Jėzaus evangeliniai palyginimai nusako mums Dievo parengtų dalykų naujumą ir kartais atskleidžia mūsų priešinimasi dosnesniam Dievo teisingumui ir didesniai jo meiliai, pastebi popiežius. Komentuodamas šio sekmadienio evangelijos pagal Matą skaitinį apie darbininkus pakvistus dirbti vienuogyne. Vieni dirbo visą dieną, kiti keletą valandų. Treti atėjo kone saulei leidžiantis.
1: Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione.
0: Šio palyginimo širdis yra eilutės apie atlygio valandą. Šeimininkas sumoka, kas sutarta anksčiausiai pradėjusiems darbuotis, bet tokia pačia suma atsilygina ir tiems, kurie pradėjo vėliausiai. Pro akis, anot Leono, neturi praslysti svarbi detalė. Vienuogyno šeimininkas nurodo pirmiausia atlygį išmokėti tiems, kurie atėjo vėliausiai, o po to tiems, kurie pradėjo anksčiausiai. Pastarieji nusivilia ir pasipiktina, kad gavo lygiai tokį patį atlygį. O jų neigiamos reakcijos buvo galima lengvai išvengti, su jais atsiskaičius pirmiausia. Tačiau šeimininkas sąmoningai norėjo kitaip. Dievo gerumas apreiškiamas ne vien kai kuriems, bet visiems. Dievas siūlo skirtingus kelius ir naujas mintis ir tiems, kurie manosi, esą pirmi ir užsitarnavę to, kas yra nusipelnę pasiektų rezultatų. Tačiau, kai meilis dėsnis permuša skaičiavimo dėsnį, kai gailestingumo patirtis praplečia nuopelnų patirtį, o taikos dovana sustabdo varžymasi ir suartina per dėkingumą, visi laimime džiaugsmą, išmintį ir ateitį.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Broliai ir seserys, būti Dievo bendradarbiais, dirbti jo vienuogyne, tarnauti jo teisingumo ir taikos karalystė yra malonė, sakė popiežius Leonas. Pasak jo, ten, kur pasklinda naujieji Dievo dalykai, nebėra vietos pavydo ir susiskaldimui. Ieškokime viešpatės, kai jis leidžia būti randamas. Šaukimės jo, kai jis arti. Atsisakykime klaidingo kelių ir blogų kėslų, dar kartą pakvietė Leonas.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto.
0: Su dideliu susirūpinimu stebi humanitarinę krizę kai kuriuose Somalio vietovėse, kur prievartos epizodai ir ekstremalos klimato reiškiniai sunkina ir taip jau blogas žmonių, ypač moterų ir vaikų gyvenimo sąlygas. Linkiu dosnaus tarptautinės bendruomenės įsitraukimo, kad mūsų broliams ir seserims nepritrūktų būtinos pagalbos. Tęsdamas sekmadienio vidudienio susitikimą, pridūrė popiežius. Jis sveikino didesnės maldininkų grupės, įskaitant Turunės Lenkijoje ir Spišo Slovakijoje viskupijų piligrimus, minėjo antrojo pasaulinio karo kaliniams ir deportuotisiems skirtą paminėjimo renginį netoli Veronos Italijoje, linkėdamas, kad istorijos pamokos padėtų nekartoti klaidų.
2: Romoje paminėtas Šventojo Stanislovo Kostkos 300 metų kanonizacijos jubiliejus. Šią progą jauni Lenkų piligrimai pakartojo tą patį 1713 km maršrutą, kurį įveikė jaunasis šventasis Stanislovas. 1567 metais jis išvyko iš Vienos per Vokietiją į Romą, siekdamas įstoti į Jėzaus draugiją, nepaisydamas tėvo valios. Šioje piligrimystėje, kurios maršrutas driekėsi per Austriją, Vokietiją ir Italiją, melsdamiesi už pašaukimus dalyvavo 160 piligrimų. Rugsėjo 15 dieną prie Šventojo Stanislovo kapo Šventojo Andriejaus bažnyčioje Romoje piligrimai dėkojo už savo kelionę, dalyvaudami mišiose, kurioms vadovavo jėzuitas kardinolas Gianfranco Ghirlanda. Savo homilijoje kardinolas Ghirlanda priminė dramatišką jauno šventojo gyvenimo eigą. Studijuodamas Vienos jėzuitų kolegijoje, Stanislovas pajuto pašaukimą tapti jėzuitu. Nepaisant daugybės kliūčių, Stanislovas parodė nepaprastą ryštą. Būdamas Vienoje, Stanislovas sunkiai susirgo. Tuo metu jis patyrė regėjimą, jam pasirodė mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi. Ji leido jam palaikyti kūdikį ant rankų ir leido suprasti, kad jo mirties valanda dar neišaušo ir kad jis turi įstoti Jėzaus draugiją. Numatydamas šeimos pasipriešinimą, Stanislovas pabėgo iš Vienos į Vokietiją, vėliau tęsė kelionę į Romą, kur buvo priimtas į noviciatą. Šventasis Stanislovas Kostka mirė 1568 metais rugpjūčio 15 dieną, būdamas vos 18 metų. Kardinolas Ghirlanda pažymėjo, kad šventasis Stanislovas Kostka, kilęs iš turtingos ir įtakingos šeimos, puikiai suprato pasaulietinių dalykų tuštybę tą prasme, kad jie išnyksta tarsi rūkas, o tai, kas lieka amžinai, yra Dievo valia. Šventojo Stanislovo Kostkos 300 metų kanonizacijos jubiliejaus iškilmėje dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos ambasadoriai prie Šventojo sosto. Jaunimo ir studentų bei beviltiškų ligonių globėjas šventasis Stanislovas Kostka yra gerbiamas Lenkijoje, minimas ir Lietuvoje.
0: Dirbtinio intelekto etika turi būti kasdienė praktika gyvų dialogų ir patikimų kompasų padedančių plaukti į ateitį, kurioje dirbtinis intelektas bus tarsi vėjas, pūsiantis į mūsų sumanumo bures, tačiau kurioje tvirtai ir su pasididžiavimu laivo vairą savo rankose laikysime mes. Pažymi Paulo Benanti, italas pranciškonas, teologas ir filosofas, Jungtinių tautų organizacijos dirbtinio intelekto komiteto narys. Šiame sudėtingame kontekste mokytojo vaidmuo ne tik, kad nesumenksta, bet dėl šios naujos ir lemiamos atsakomybės nepaprastai sustiprėja. Jei žinių perdavimas gali būti iš dalies perduotas technologijoms ar jų palengvinamas, tai švietimo ar ugdymo funkcija, griežtąja prasme, mentoriaus, moralinio vedlio, motivavimo ir įkvėpimo vaidmuo tampa išskirtinė žmogiškos būtybės prerogatyva, rašo mąstytojas, italų mokyklų ir universitetų vadovėlių leidėjui Palumbo editorė parengtame manifeste apie etišką ir atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą mokyklose, paskelbtame prasidedant naujiems mokslo metams. Dirbtinio intelekto eroje mokytojas yra tas, kuris moko naršyti po milžinišką sintetinės informacijos jūrą, atskiriant signalą nuo triukšmo, faktą nuo haliucinacijos, išmintį nuo paprastų žinių. Jis yra mokymosi patirčių architektas, žinantis, kada pamokoje panaudoti technologijas ir priešingai, kada paprašyti mokinių išjungti visus ekranus, kad jie pažvelgtų vieni kitiems į akis, gyvai diskutuotų ir iš naujo atrastų tiesioginio žmogiškojo bendravimo grožį. Paradoksalu, bet etiškas, dirbtinio intelekto naudojimas mokyklose leidžia sugrįžti prie ugdomojo santykio, išlaisvinto nuo biurokratinių ir pasikartojančių užduočių, kurias gali perimti automatizavimas, esmės. Negalima nepaisyti mokymosi estetinio ir egzistencinio aspekto. rašymas, tapyba, muzikos komponavimas ir sudėtingų problemų sprendimas. Tai veiklos, kurios formuoja asmens tapatybę. Jei šias funkcijas visiškai perduotume dirbtiniam intelektui, rizikuotume išugdyti kartą, kuri taptų savo pačių gyvenimo stebėtojais, nesugebančiais išreikšti vidinio pasaulio be algoritminio tarpininkavimo. Todėl atsakingo dirbtinio intelekto naudojimo manifestas pabrėžia teisę į pastangas, kurios suprantamos kaip charakterį ir įgūdžius formuojanti konstruktyvi veikla. Dirbtinis intelektas turi būti tam, kad pašalintų nereikalingas kliūtis, o ne kad nulygintų kalnus, kuriuos būtina įveikti, norint sustiprinti intelekto raumenis. Turime skatinti kognityvinio atsparumo pedagogiką, kuri vertintų lėtą apmąstymo laiką, žmogiškojo netobulumo grožį ir klaidos kaip žinojimo generavimo momento svarbą. Tai priešpriešindama standartizuotam ir greitam dirbtinio atsakymo tobulumui. Žvelgiant į artimiausią ateitį, dirbtinio intelekto naudojimas mūsų mokyklose turi būti grindžiamas proaktyvaus atsargumo ir visiško skaidrumo principais. Kiekviena įdiegta priemonė turi būti vertinama ne tik pagal techninį veiksmingumą, bet ir pagal ilgalaikį pedagoginį bei psichologinį poveikį. Turime nuolat klausti, ar tam tikrų technologijų naudojimas didina mokinio savarankiškumą ar jo priklausomybę, skatina jo kūrybiškumą ar verčia jį prisitaikyti prie vidutiniškų statistinių modelių. Mokykla turi išlikti saugi erdvė apsaugota laboratorija, kurioje inovacijos tarnauja asmeniui, o ne atvirkščiai. Šiuo požiūriu labai svarbu, kad duomenys, kuriuos mokiniai ir studentai generuoja bendraudami su švietimo platformomis, būtų kruopščiai saugomi ir netaptų mainų preke dėmesio ekonomikoje. Suverenumas savo duomenų ir pažinimo procesų atžvilgiu yra pirmoji laisvės forma, kurią turime užtikrinti naujoms kartoms dirbtinio intelekto eroje. Baigiant šiuos apmąstymus prasidedantiems mokslo metams ir vėlesniems, kviečiame mokyklų vadovus, mokytojus, mokinius, studentus ir šeimas priimti dirbtinį intelektą su kritišku optimizmu. Turime bijoti ne kad mašinos pakeis žmogų, bet kad žmogus dėl tinginystės ar neatsargumo pradės mąstyti ir elgtis kaip mašina. Mūsų laukiantis iššūkis – kurti naują skaitmeninį humanizmą, kuriame pažangiausios technologijos susilietų su seniausiomis ir giliausiomis mūsų civilizacijos vertybėmis – empatija, solidarumu, tiesos ir grožio siekiu. Naudoti dirbtinį intelektą etiškai ir atsakingai galiausiai reiškia naudoti jį tam, kad taptume žmoniškesni, kad sutaupytume laiko ir energijos, kuriuos galėtume skirti rūpinimuisi kitais ir pasauliu, kuriame gyvename, rašo Benanti.
3: Studentai Vilniuje turės naują erdvę, kurią galės laikyti namais. Tai dienraštyje Bernardinai LT skelbiamo pokalbio su Vilniaus akademinės sielovados centro vadovu Matu Macevičiumi antraštė.

Nuo šio rudens tikintieji studentai Vilniuje telksis po 80 metų duris atvėrusioje Šventojo Jurgio bažnyčioje. Rugsėjo 13 dieną čia jiems jau buvo aukotos pirmosios mišios. Ingos Bartulevičiūtės ir Juozo Ruzgio parengtoje publikacijoje pašnekovas pasakoja ne tik apie šios Vilniaus šventovės atgimimą, bet ir apie bažnyčios žengimą į universitetus, siekį kurti nuoširdžią draugystę bei tikėjimų paremtą studentų bendruomenę. Gyvuojame šiek tiek ilgiau nei 6 metus, tačiau galbūt būtent pastaruosius metus intensyviai ieškome krypties, kaip galėtume veiksmingiausiai dirbti. Supratome, kad didžiausią poveikį pasiekėme ne organizuodami masinius renginius, o stiprindami bendrystę, kur kuriasi studentų ryšiai. Tie ryšiai turėtų būti grįsti nuoširdžia draugyste, vienas kito stiprinimu ir remtis vidiniu gyvenimu. Mes labai tikime 3 įgūdžiais, kuriuos norime skiepyti studentams. Pirmiausia, norime, kad jauni žmonės ieškotų nuoširdžios draugystės, dalytųsi savo gyvenimu ir tokių draugysčių centre būtų Dievas. Tokių draugysčių nepavyks plėtoti ir kurti, jeigu studentiškas gyvenimas apskritai gyvenimas nebus paremtas Dievu. Todėl labai norime suteikti galimybę patirti Dievą. Mes galime tik paruošti kelią Dievo patirčiai ir stengiamės tai daryti. Esame įsitikinę, kad svarbiausia, kai studentų bendruomenėje jauni žmonės gali stiprinti vienas kitą tikėjime, keliauti kartu per pasaulį ir atrasti savo misiją. Tokiam tinklui sukurti reikia erdvės. Žmonių, kurie atpažįsta šiuos 3 įgūdžius kaip vertybę, kviečia bičiulius keliauti kartu, neignoruoja svarbių temų ir remiasi Dievu. Tokią kultūrą vadiname mokinystės kultūra. Bernardinai LT skelbiamame pokalbėje teigia Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas Matas Macevičius. Reaguodama į didelio atgarsio sulaukusią rugsėjo 11-ąją surengtą akciją prie Kauno mečetės, kurios metu buvo trikdomas musulmonų maldos laikas ir demonstruojama nepagarba jų tikėjimui, Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba rugsėjo 14 dieną paskelbė pranešimą, raginantį gerbti kiekvieno žmogaus teisę į tikėjimo laisvę, atsisakyti neapykantą ar priešiškumą kurstančių veiksmų ir ieškoti taikaus dialogo, sprendžiant iškilusias problemas. Religijos laisvė ir pagarba žmogaus orumui yra neatsiejama nuo brandžios demokratinės visuomenės. Galime nesutikti, galime turėti skirtingas pažiūras, galime kritikuoti, tačiau negalime žeminti žmogaus dėl jo tikėjimo. Religijos laisvė nėra privilegija, suteikiama tik tiems, su kuriais sutinkame. Tai kiekvieno žmogaus teisė. Pranešime dėl akcijos prie Kauno mečetės pabrėžė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Rugsėjo 7-9 dienomis Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje vyko užsienio lietuvių sielovados kunigų susirinkimas. Šią progą rugsėjo 15 dieną dienraštyje Bernardinai LT paskelbtoje publikacijoje žurnalistas Vytautas Markevičius kalbina Lietuvos vyskupų konferencijos delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivyskupą Lionginą Virbalą. Pokalbio metu akcentavusi įsitraukimo į vietos parapijas svarbą. Ten, kur kunigas gyvena vietoje, į jį kreipiamasi dažniau, nes žmonės jį pažįsta, gali bet kada pasiekti. Šeimoje ar gyvenime kilus sunkumams ieškoma pokalbio, patarimo, o kartais ir paprastos materialios pagalbos. Jeigu kunigas gyvena Lietuvoje ir atvyksta geriausiu atveju kartą per mėnesį ar 2 per metus, tokio ryšio nėra, tada pagalbos dažniau ieškoma vietinėje parapijoje. Užsienyje gyvenančio žmogaus tapatybė yra dvejopa. Jis atsineša lietuvių kalbą, papročius, tikėjimo tradicijas, bet kartu jau daug metų gyvena kitoje šalyje ir jos kultūroje. Jam ne visuomet lengva pritapti naujoje parapijoje, nors visada raginame, jei nėra lietuviškų mišių, įsitraukite į vietos parapijos gyvenimą. Dienraštyje Bernardinai LT mintimis apie užsienio lietuvių katalikų sielovadą dalijosi arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: LRT klasika.
1: Prinios valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke. Tai Zelenskis pranešė po pokalbio su Trumpu telefonu. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio Rusijos pradėto karo. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Šalies vadovas rytoj sesijoje sakys kalbą, kurioje daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakys tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonijumi Guterešu, taip pat Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Meklenburgo-Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinė kairiųjų partija. Jos kandidatė Berlyne Elif Erlb.
2: Nugalėjo bendra Berlyno vizija, mūsų bendra vizija. Berlynas įperkamas visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų kilmės, įsitikinimų, to, ką jie myli ar kiek jie uždirba.
1: Kairiųjų partija.

0: Vokietijos kandidatė Berlyne Elif Eralp. Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija prarado pirmą vietą sostinėje, o Meklenburgė Pomeranijoje nesurinko 5% balsų ir nepateko į parlamentą. Apklausų rezultatų šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje.
1: Rezultato Meklenburgė Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išriškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija užsitikrino daugumą griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose. Rusijos naujienų agentūros skelbia, kad suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija neva surinko daugiau nei 57%. Visi tikri oponentai iš rinkimų kovos buvo pašalinti. Į parlamentą taip pat pateko kelios partijos, kurios remia Rusijos karą Ukrainoje ir palaiko Vieningąją Rusiją svarbiausiais klausimais. Tai pirmieji parlamento rinkimai Rusijoje nuo karo Ukrainoje pradžios. Jie vyko ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Politikai ir pareigūnų atstovai toliau svarsto, kaip galėtų būti gerinama Lietuvos pareigūnų apsauga. Diskusijos šia tema suintensyvėjo, kai vasarą Lazdijų rajone apie 20 neteisėtai sieną kirtusių migrantų užpuolė 4 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, jog reikėtų sugražinti, pavyzdžiui, įspėjamojo šūvio galimybę. Pasak tam pritariančio pasienio pareigūnų profsąjungos pirmininko Rimanto Liepos, dabartinė ginklo naudojimo tvarka neužtikrina saugumo nei valstybei, nei pareigūnams.
2: Tiek Lenkijos pasienį, tiek mūsų pasienį pareigūnai yra nuolatos puldinėjami. Tikrai reikia ir įspėjimą į šūvį gražint ir suteikt ginklo naudojimo bent jau pasieniečiam tikrai daugiau galimybių. Ir supaprastinta visą tvarką, kad nebūtų dėl kiekvieno šūvio ar pyptelėjimo, prasideda iki teisminis tyrimas. Tokia situacija, kokia yra dabar su ginklo panaudojimo tvarka, tai reiškia, niekas nieko neapgins. Nei valstybės, nei žmogaus.
0: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Vidaus reikalų ministras šiandien ketina pristatyti siūlymus, kaip stiprinti pareigūnų apsaugą. Šiuo metu Šiauliuose 10 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 15. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 5 minutės po 7.
3: Intermezzo.

0: det er chancer. Snor jeg med dæk og basauli. Jeg går der med stabens vidøjus. Kad nešia šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: ryto allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, metas pradėti laidą ryto allegro. Čia Marius Eidukonis. Iki devintos kviečiu praleisti su kultūros naujienomis ir aktualijomis ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Po aštuntos valandos kviesiu jūs suklusti tokio ilgesniai diskusijoj. Klausimo, ar didžiosios knygų mugės tikrai skatina skaitimo kultūros auginimą, ar tik pardavimų augimą ir kokią įtaką didžiosios knygų mugės turi mažųjų knygynų veiklai. Apie tai po aštuntos tiek su knygų mūgio organizatoriais, tiek su knygynų savininkais pasikalbėsime. Klausime, kuogi ypatinga 40 totorių kaimo mečetė, veikianti šalia Vilniaus. Taip pat domėsime, kasgi per programą yra Tarptautinio kultūros paveldo ambasadorių ir pirmosios pagalbos rengimo programa. Lietuva pirmą kartą joje dalyvavo, tad apie tas patirtis, kurias galima išmokti ir kurias reikės perteikti Lietuvoje valdovų rūmams. Kitais metais mes ir sužinosime, tad kviečiu likti drauge su Ryto Allegro ir LRT klasika.

Leonidas Niauronis, švytėjimas, skambina Gintarė Rudaitytė, išleido patys. Pasiekė mano radarus visiškai naujas lietuvių kompozitoriaus albumas. Kompozitoriaus, apie kurį prisipažinsiu, nebuvau nič nieko girdėjęs. Na, tokiais atvejais paprastai visų pirma kaltinu save ir imu ieškoti informacijos, matyt, būsiu kažką praleidęs, kažkuo nepasidomėjęs. Tačiau šiuo atveju Leonido Niauronio pavardė ir kūryba mane buvo aplenkusi ne dėl mano žioplumo. Kaip rašė viename socialinėme tinkle Aira Niauronytė, jis per gyvenimą rašė į stalčių, bet susiklostė sąlygos ir štai dabar turime plokštelę. Iki šiol beveik nežinomas kompozitorius tampa truputį žinomas. Arba Lietuva turi naują kompozitorių, apie kurį iki šiol nežinojo. Taigi, Leonidas Niauronis gimė 1952-aisiais. Jis lietuvių muzikos pedagogas ir kompozitorius, baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją, dabar tai yra muzikos ir teatro akademija ir pedagoginį institutą. Jis daugelį metų pedagoginę veiklą derino su kūryba. Kompozitoriaus muzikai būdingi netradiciniai sąskambiai, kintantis metras, klasikinės formos transformacijos ir taip pat folkloriškų, liaudiškų motyvų įtaka. O pianistės Gintarės Rudaitytės atliekami kūriniai pirmasis šio autoriaus įrašų leidinys. Tiesa, 2016 metais buvo išleistas natų rinkinys Aštrus malonumai, Leonido Niauronio natų rinkinys. O štai Gintarė Rudaitytė, 85-aisiais gimusi lietuvių pianistė, besimokiusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas profesorę Aleksandrą Žvirblytę ir profesorių Petrą Geniušą. Daugelio konkursų Lietuvoje ir svetur laureatė, apdovanota ir kaip solistė, ir taip pat muzikuodama su fortepijoniniu pučiamųjų sekstetu Nexum. O šio albumo garso režisierius irgi pristatymo nereikalaujantis Julius Aglinskas. Taigi, įdomus ir nekasdienis atradimas. Leonidas Niauronis, albumas Švytėjimas.

Betliejuje gimęs palestiniečių Nėjaus, kartais dar vadinamo Najumi virtuozas ir perkusininkas Farizas Išakas. Savo 2026 solinėme albume Yesad pasitelkė kvėpavimą, ritmą ir gilią arabiškos muzikos tradiciją. Arabų kalba šis pavadinimas, arba Yesad, reiškia kūną. Tai nuoroda į fizinį atlikėjo ir instrumento ryšį formuojant šį 7 kūrinių leidinį. Įrašų sesijose nenaudoti jokie papildomi garso užklojimai, tai vadinami overdubai arba užrašymai ant viršaus, o vieninteliai jo instrumentai tai nėjo

koks fleita ir prie kojos tvirtinamas rėminis būgnas, o pasirodymų arsenalą papildo dar ir pėdomis mušama perkusija. Pagamintas iš nendrės, be jokio kandiklio ar mechaninių voštuvų, nėjus reikalauja ypatingos kvėpavimo kontrolės, nuo kurios priklauso ir garso aukštis, ir tonas, ir artikuliacija. Šis instrumentas, ši fleita, turi gilią istoriją arabiškoje muzikoje, o jo akustinės savybės išakas naudoja kaip pamatą nuostabiam lakios vaizduotės ir drąsiai originaliam albumui, kuriame Palestinos ir Levanto tradicijos susipina su džiazo kalba bei naujomis instrumentinėmis technikomis. Albumą pradėjo kūrinys Ard, arabiškai reiškiantis žemę. Čia išakas sujungia tradicinės arabų dainas, siejamas su Palestina, Jordanija ir Iraku. Jo patirtis kaip tradicinio dapkės šokėjo, dapkė toks levantiškas tradicinis šokis, taip pat daro įtaką kūrinio rėminio būgno ritmams, o nėjus atspindi tažbiba, tradicinę piemenų muzikantų naudojama improvizacinę pučiamųjų praktiką. Albume taip pat skamba Fragments, preliudas į Richardo Rodgerso ir Oskaro Hammersteino antrojo puikiai žinomą kūrinį My Favorite Things, po kurio seka pilna išako šios dainos interpretacija. Jo aranžuotė sujungia arabiško makamo praktiką su modalinio džiazo kalba, glaudžiai siejama su Džono Coltrane'o šios kompozicijos versija. Taip dar turbūt ir duoklė atiduodama Coltrane'o šimtmečiui, kurį minėsime jau visai netrukus. Albumas Yesad bus gyvai pristatytas šių metų Womex mugėje, didžiausioje pasaulio muzikos mugėje. Taigi tarp pretendentų į metų geriausius šios muzikos kategorijoje Farizas Išakas ir albumas Yesad.

džiazo pasaulis – Salt Catchers arba druskos gaudytojai, Andy Shepardas – saksofonai, Rita Markotulli – fortepijonas ir Mišelis Benita – kontrabosas išleido ECM. Pirmą kartą Andy Shepardą pristačiau dar 2020 metais pirmame kito laiko sezone. Tada jo albumą su Steve'u Swallow įtraukiau tarp metų geriausių džiazo darbų. Andy Shepardas supranta, kad tylus grojimas neprivalo būti pasyvus. Naujausias jo ECM darbas Salt Catchers yra erdvus albumas net ir pagal jo kuriamus ECM standartus. Čia jo tenorinis ir sopraninis saksofonai skamba trijo be būgnininko kartu su italų pianiste Rita Markotulli ir alžyriečių bosininku Mišeliu Benita. Benita jau anksčiau grojo su Shepardu grupėje trijo Libero ir akivaizdu, kad visi trys muzikantai jaučia tokį tarpusavio ryšį, dėl kurio ši nauja grupė skamba kaip seniai gyvuojantis kolektyvas. Tokia instrumentuotė primena garsųjį Shepardo trijo su Carla Bley ir Steve'u Swallow, kur irgi mušamųjų nebuvimas reikalavo itin atidaus muzikantų sąveikavimo. Dauguma kompozicijų buvo parašytos pandemijos metu, kai Shepardas ėmė įsivaizduoti į fortepijoną orientuotą kamerinį skambesį. Markotulli čia tampa ypač įkvepiančių pasirinkimu, būdama ir lyriška, bet netapdama pernelyg manieringa, pianistė ardo melodijas tokiais savotiškais dviprasmiškais akordais, netikėtomis pauzėmis ir garsais išgaunamais tiesiai iš fortepijono vidaus. O štai Benita suteikia muzikai pagrindą, bet nesuvaržydamas jos pulso. Manfredo Eicherio produsuotas su jam būdingu skaidrumu, Salt Catchers yra reflektyvus albumas, kurį suformavo atmintis, kraštovaizdis ir netektis. Jo grožis slypi ne vien Shepardo melodijose, bet ir kantrybėje, su kuria visi trys muzikantai įsiklauso į tas melodijas ir, aišku, į vienas kitą. Taigi, ECM pristato galbūt vienas gražiausių šių metų ECM leidinių – Salt Catchers, Andy Shepardas, Rita Markotulli ir Mišelis Benita.

0: Domantas Razauskas čia dalinosi savo muzikiniais atradimais. Beje, jis šeštajame Romo Sokadolskio žurnalistikos forume buvo įvertintas už išskirtinę pramogos žurnalistiką. Reaguodamas į apdovanojimą, Domantas pasidžiaugė kolegų įvertinimu ir pabrėžė, kad savo tekstais bei radio laidomis visada stengiasi parodyti, jog muzika turi daug gilesnę prasmę. Su Domantu Razausku kalbasi LRT radio žurnalistė Agnė Skamarakaitė.
1: Kaip jautiesi pelnęs apdovanojimą? Nuo to, aišku, pradėkim.
2: Keistai jaučiuosi, nes nesugavęs gyvenime jokių apdovanojimų.
1: Pirmasis tavo.
2: Pirmoji mano įvertinimas, apdovanojimas, priemė, net nežinau, kaip pasakyti, labai nustebęs ir keistai jaučiuosi, tiesą sakant, nes skamba labai reikšmingai, prasmingai ir garbingai, ypač žinant Romo Sakadolskio vardo prasme, reikšmę, įtaką apskritai žurnalistikos Lietuvos istorijai. Ir turint galvoje, kad aš augau su Amerikos balso radiju, su Europos laisvosios radiju, su tokiais žmonėm kaip Romas Sakadolskis, Valentinas Mitė, amžinatilsi mūsų kolega, tai labai dėkingas ir nustebęs, taip pasakyčiau.
1: O tai, kad už pramogų žurnalistiką gauni, būtent už šitą žanrą? Bet
2: čia jau mes jokavom ateidami, truputėlį stebiuosi, nes man regis viskas, ką aš darau, ir tiek klasikos eteryje, laidoje Kitas laikas, kurį išeina du kart per savaitę, tiek ir kartais pavyksta pakartot laidose, aš ir stengiuosi parodyti, kad muzika yra truputėlį daugiau negu pramogos, nes pramogų yra apstu, pilni stadionai pramogų, didžiuliai konkursai europiniai ir tų tokių įvairiausių paskalėlių. Šiaip muzika kaip pramoga mus supa visur, absoliučiai, nuo automobilių iki parduotuvių, lentynų, reklamų, sporto varžybų, jos yra tiek daug visur, tapusi tokiu foneliu, į kurį mes mažai kreipiam dėmesį ir labai dažnai nekeliam jokių kokybinių kartelių, labai dažnai neatskiriam, kur yra banalu, kas yra banalu, kur yra primityvu, kodėl tai yra banalu, kas yra kokybiška muzikoje, kokie muzikos kontekstai, koks yra tas kontekstualusis istorinis kelias iki dabartinės populiariosios ar roko ar alternatyviosios muzikos, iš kur visa tai, kokie žanrai tai lėmė. Tai vat būtent tie visi tas siūlų kamuolys ir kontekstai arba muzikos pakėlimas virš pramogos ir parodymas, priminimas, kad tai yra kartu ir meno rūšis, kultūros mūsų rūšis ir labai stipri, gal net stipriausia minkštoji gale, vat ir yra mano, tiesą sakant, tikslas visas. Tai ta žodis pramoga, jis truputį visą laiką trikdo, bet aš kartu ir suprantu, kaip tu kitai pavadinsi. Na, taip, turbūt, kad populiarioji kultūra vis dar yra kartu ir pramogų kultūra.
1: O kaip tu pats įvardėjai, ką tu darai, kokia žurnalistika tai yra?
2: Žvalgybinė. Aš kartais taip mėgstu sakyti, aš esu muzikos žvalgas, anksčiau sakydavau muzikos gyrėjas netgi, nes stengdavausi nekritikuoti kolegų, bet pasikeitė šiek tiek mano požiūris per 10 metų, kad leidžiu sau dabar ir pakritikuoti, ir pabandyti motyvuotai pastebėti arba parodyti pirštu į banalybę, į prastą tekstą, į kažkokius labai primityvius, klišinius, harmoninius, melodinius sprendimus, kas man regis, ko man regis trūksta, nes kartais atrodo, kad čia kažkokie muzikologų reikalai, o muzikologai rašo žurnaluose muzikologiniuose, kuriuos skaito tik muzikologai, nevelnio, jeigu tau pačiam įdomu ir jeigu tema iš tikrųjų yra įdomi, tai gali būti pati netikėčiausia, keiščiausia tema ir žmonės, jeigu tau tikrai įdomu, žmonės užsikabins. Žmonėms irgi bus labai įdomu. Pavyzdžiui, kokia temperacijų istorija. Atrodytų viešpatė čia kaip toli nuo manęs, kaip čia dabar. Bet kai įdomėtis nuo Pitagoro per baroko muziką 19 amžių iki dabar, kaip mes girdime ir suvokiame muzikos gaida, temperacija ir kaip ji keitėsi ir kaip mūsų ausis priprato prie naujosios temperacijos ir kad visiškai kitaip muzika buvo atliekama ir derinama dar prieš 100 metų, staiga supranti, kad yra labai įdomių temų, su kuriomis visi kasdienybėje susidūrėm, bet nekreipiam tiesiog dėmesio dažniausiai į tai.
1: Ir baigiant mūsų tą trumpą pokalbį, kaip tu įsivaizduoji, kas yra tavo klausytojas, laidų, kurias tu kuri, ar tu įsivaizduoji tą klausytoją, ta auditorija, kuriai tu darai, na žodžiu, kaip tu tai matai?
2: Čia sunkiausia, nes kai, ką puikiausiai ir pati žinai, kai sėdi vienas prieš mikrofoną, tai sėdi vienas priešais mikrofoną ir žiūri į sieną ar pro langą, dažnai kartais ir namuose tenka įrašinėti.

0: Eti, ypač per COVID-ą, kai visi įrašinėdavom namuose kažkokiose spintose prie namūdinių mikrofonų, namūdiniam sąlygom, tai kartais tikrai atrodo, kad šneki vienam sau. Ir aš su to susitaikiau ir stengiuosi tokio principo laikytis, kad tai turi būti nuoširdu prieš mane patį. Man turi būti gerai, man turi būti profesionalu pačiam. Aš turiu pats įsijungęs, nenorėti perjungti, man turi būti įdomu. Ir jeigu man įdomu pačiam, vadinasi, kažką tikrai užkabinsiu. O vėliau, kai važinėjau su koncertais per Lietuvą, tikrai sulaukiu žmonių, kurie prieina, sako, ačiū už laidas, dėkingi, klausomės, ačiū, kad tą arba aną kažką atradau, kažkuo pasidomėjau giliau, nes nežinojau. Tai tie tokie reti, bet kartais pasitaikantys priėjimai, nu, patys brangiausi. Tada supranti, kad, na, nesienai ne tik šitą mikrofonui kalbėjai.
1: Sako Domantas Razauskas, šeštajame Romo Sakadolskio žurnalistikos forume įvertintas už išskirtinę pramogos žurnalistiką. Primenu, kad jo rengiamas laidas Kitas laikas galite klausyti antradienį ir ketvirtadienį po 18 valandos žinių per LRT klasiką. Be abejo, jas galite atrasti ir LRT radiotekoje.

0: Lietuvių filmas apie ekspediciją Laplandijoje pateko į 38 kartą Kanadoje vykstančio keliautojų filmų festivalio What a Walker Film Festival programą ir laimėjo prizą Adventure kategorijoje. Su mumis vienas iš šio filmo režisierių Gediminas Andriukaitis. Gediminai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Šiek tiek apie patį filmą, jį galima ir LRT epikoje jau pasižiūrėti. Esmė, kad jūs visą Skandinaviją kirtot 500 km na, upe ir žygių pėsčiomis, tai galbūt nuo pačios filmo idėjos reiktų pradėti ir nuo kelionės idėjos. Ir dar vieną klausimą pridėsiu, kad atsakytumėt, kada nusprendėt, kad visą tą kelionę reikia ir nufilmuoti. Ar čia buvo iškart sumanimas, ar paskui netyčia pagalvojot, kad visai čia dar ir medžiaga filmui gautųsi nebloga?
1: Taip, iš tiesų filmas Sapmi nuo jūros iki jūros. Tikrai klausytojai gali pasižiūrėti LRT epikoje šitą filmą. Tai iš tikrųjų tokia, na, kelionių dokumentika, pavadinkim, kuri papasakoja šitos mūsų ekspedicijos visą eigą, visą istoriją, su tokiais gamtos vaizdais, mūsų nuotykių vaizdais. Tai filmo idėja atsirado jau mums prieš ruošiantis šitai kelionį, nes vis tiek pakankamai unikali ekspedicija. Mes norėjom padaryti tikrai unikalų.

0: O išskirtinį maršrutą nuo Norvegijos jūros iki Baltijos jūros perkirsti visą Skandinavijos pusiasalį per būtent laukinę Laplandiją, kur nėra daugelio atvejų nei kelių, nei takelių, žodžiu, turi visiškai keliauti savo jėgomis per kalnus, pelkes, per upes. Na ir sujungiam visą tai tokių maršrutų, kur dalis kelionės vyko pėsčiomis, mes nešėm vis savo laivus, savo maistą, dalis plaukėm tiesiog leidomis kalnų upėmis. Tai daugiau nei 500 km ir per 17 dienų mes tą maršrutą įveikėme. Iš tikrųjų labai labai įspūdinga, kadangi vat, ir Europos rėmuose vis dar galima atrasti tokių labai laukinių vietų. Mes pirmąjį kaimelį pasiekėm po 12 dienų.
1: Tai 12 dienų buvo tik tai jūsų kompanija, kuri matoma filme.
0: Taip, tikrai taip. Ir aišku, turi ir visą savo maistą neštis, apskritai viską, visą savo gyvenimą turi sutalpinti kuprinę į pripučiamą kanoją ir keliauti. Tai tikrai labai smagi kelionė ir tai visą tai atgulė į tą filmą kelionių dokumentiką tokią. Ir labai smagu, kad kažkaip tas filmas pasirodo sudomino net ir pačius kanadiečius, kur ta vandens kelionių kultūra ir klaimo kultūra turi labai gilias tradicijas. Neveltui net ir ten kanojos, vadinamos kanadietiškomis kanojomis.
1: Ir aš apskaitai, Gediminai, galvoju net ir paties festivalio pavadinimas Water Walker Film Festival, tai na, vaikščiojančių vandeniu toksai festivalis. Kiek jūs žinot, su kokia ten konkurencija susidūrėt, bent jau na, savo kategorijoje, adventure, nuotykių kategorijoje?
0: Tikrai nežinau, kiek filmų buvo pateikta ir svarstyta į tą festivalį, bet smagu, kad tai iš tikrųjų labai gilias tradicijas turintis renginys. Nuo 1987 metų pasirodo vyksta šis festivalis ir yra seniausias tokio tipo festivalis Kanadoje. Tai kaip minėjau, matyti, kad Kanada turi tokias gilias vandens kelionių ir apskritai ir klaimo tradicijas, tai tas ir na, puikus pavyzdys šitas festivalis viso to. Ir smagu, kad šitas festivalis išskirtinis tuom, kad na, jis ne tik parodo viename mieste kažkur tos filmus, bet iš tikrųjų tie filmai patenka į tokį kaip atrinktą rinktinį sąrašą ir po to festivalio organizatoriai suteikia galimybę bet kam rengti įvairius seansus. Tai žodžiu, visus metus įvairios Kanados bendruomenės galės pasikviesti tą festivalio programą, būtent vat, visus tos atrinktus filmus į pas save ir rodyti tokius mažiukus festivaliukus.
1: Tai čia irgi labai, ar ne, įdomus Gediminui žanras, ar ne, jūs pripačiam kaip festivalio organizatoriai, ar ne, jie surengia festivalį ir tada kaip suprantu, geriausiai filmai ir apskritai visi filmai pateikti festivaliui keliauja tada po Kanados bendruomenę.
0: Ne, tai iš tikrųjų tik tai tų kategorijų nugalėtai. Kategorijų yra ne viena, mes mūsų filmas laimėjo tą nuotykių kategoriją, Adventure, bet yra ir kitų, tai ten, jeigu neklystu, kažkas gal apie 10 filmų buvo atrinktų ir galiausiai vat, visi tie filmai nugalėtai ir na, pasklinda po Kanadą. Ir kaip suprantu, ta auditorija tikrai susidaro visai nemaža, kadangi Kanada, aišku, didelė šalis ir besidominčių nemažai, tai visus metus kažkur tas filmas klajos po visą Kanadą.
1: Jūs net patys, ar ne, matyt, nežinot, ar jums paskui festivalio organizatoriai yra pasirengę, turi pateikti ataskaitą, kur tą ir kiek tą filmą parodė.
0: Tikrai nežinau, ta prasme, mes mum patiem pakankamai maloni staigmena, per daug nesigilinom, tiesiog smagu, kad tas filmas buvo pastebėtas, įvertintas.
1: Bet tai, Gediminai, tai jūs taip sakot apie tokią tikrai nuoširdžią staigmeną atrodo, ar ne, tai jūs siūlėte tą patį filmą, ar čia jie patys kažkaip tai naršo po internetus ir ieško tų filmų, kurie galėtų
0: ne, patinti? Ne, iš tikrųjų filmą aš pateikiau į festivalio atranką, bet tą padariau gal, jeigu neklystu, gal vasario mėnesį. Tai kažkaip net ir buvau pamiršęs visai, kad iš tikrųjų pateikiau ir staiga tokia maloni staigmina, sako, sveikinam, jūs laimėjot, ne tik patekot, bet ir laimėjot, žodžiu, smagu, bet šiaip labai labai džiaugiuosi, kad į tokį festivalį patekom, kuris, na, turi tokią labai gražią misiją, nes tęsia tokio kanadiečių keliautojų, Bill Mason, kaip ir palikimą tokį, jisai buvo aplinkosaugininkas, žmogus, kuris labai na, rūpinosi, kad tos Kanados vandenys būtų laisvi, kad Kanados vandenys būtų švarūs, saugus ir taip toliau. Žodžiu, jis toks aplinkosaugininkas, filmų kūrėjas ir šiaip toks legendinis keliautojas. Tai smagu būti tos misijos kažkuria prasme testinumo dalimi ir džiuginti, stebinti visus žiūrovus.
1: Gediminai, o jūsų pačių tikslas, ar ne, komandos buvo, nes ne, na, galėjot vyrukai, na, jūsų kompanija, nežinau, tiesa, netkreipiau dėmesio, ir ten mergina yra, ir ten tik vyrukai plaukėt, na, turėti savo atsiminimui, ar, na, nekurti kažkokio čia filmo, nesiūlyti jo čia pražiūrėti, kokį jūs patys tikslą dar turėjot irgi nusifilmuodami visą tą savo žygį?
0: Na, iš tikrųjų, kažkaip smagu tiesiog šiaip keliauti, nes filmavimas irgi yra darbas tam tikras. Tai tu užsikrauni dar vieną savo rūpestį ant galvos. Mes, kaip žinia, tikrai nesam profesionalai, tai visiškai esam filmavime mėgėjai. Ir mums toksai papildomas rūpestis ir taip turint tos veiklos labai daug per 17 dienų. Kaip ir geriau jo neturėt, bet vis dėlto smagu, kai pasiryšti. Ir dedi pastangas ir tada tokia, na, ilgesnė išliekamoji vertė atsiranda ir daugiau tokio džiugiuose po pačios kelionės gali periodiškai vėl iš naujo išgyvent, pasižiūrėti su draugais tą filmą, kažkaip tai matyt, tie įspūdžiai prasitėsi ir gyvena tokį ilgesnį gyvenimą. Tai tikrai kartais verta ir aš šiaip rekomenduoju, kas galbūt mėgstat keliauti, kodėlgi ne pabandyti pasifilmuoti ir iš to kažką tai padaryti.
1: Kodėlgi ne, ar ne? O paskui dar ir suaplikuoti kokiame nors festivalyje ir štai netikėtai gali tapti laimėtoju. Ačiū Gediminui už pokalbį. Gediminas Andriukaitis buvo su mumis vienas iš filmo Sapmi kelionė nuo jūros iki jūros režisierių, o filmas Kanadoje laimėjo ir prizą ir jį galit pažiūrėti LRT epikoje.

0: LRT klasika.
1: 8:00 su žiniomis Aistė Plaipaitė. Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija užsitikrino daugumą griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose. Rusijos naujienų agentūros skelbia, kad suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija neva surinko daugiau nei 57%. Visi tikri oponentai iš rinkimų kovos buvo pašalinti. Į parlamentą taip pat pateko kelios partijos, kurios remia Rusijos karą Ukrainoje ir palaiko Vieningąją Rusiją svarbiausiais klausimais. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Kremlius po rinkimų sustiprėja, o Europos valstybės gali tikėtis daugiau provokacijų.
2: Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų. Nuo mobilizacijos tam tikrą laikotarpį bus susilaikoma, kadangi rinkiminė kampanija buvo žadama ir neigiama, kad tokios mobilizacijos nebus. Bet provokacijų tikimybė yra didelė, kadangi, sakyčiau, Kremlius valdžia sustiprėjo dalyvaudama šiuose rinkimuose ir, kaip jau buvo minėta, valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tai pirmieji parlamento rinkimai Rusijoje nuo karo Ukrainoje pradžios. Jie vyko ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Vakar vykusiose 2 Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Meklenburgo-Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Antroje vietoje socialdemokratai, kurie draugė su kairiaisiais ir žaliaisiais, turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Kanclerio Friedricho Merco krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80-mečius į šio žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinėje Berlyne krikščionys demokratai užleido kraštutinės kairės partijai Kairieji. Su politiniu spaudimu susidariantis kancleris rinkimų rezultatus pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje.
3: Rezultato Meklenburge Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išriškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Vyriausiajai rinkimų komisijai panaikinus mero įgaliojimus korupcijos byloje nuteistam Ričardui Malinauskui, Druskininkų savivaldybės taryba šiandien neeilinėme posėdyje rinks laikinąjį miesto merą. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai rinkimai nebus rengiami. Malinausko įgaliojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo, bei skyrė jam 60 000 eurų baudą. Teismo sprendimas įsiteisėjo iš karto, tačiau gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Buvęs Druskininkų meras jau sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitame atvyksiančiuose mero rinkimuose. Šiandien minima tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Specialistai skaičiuoja, kad Lietuvoje su šia liga bei demencijos būkle susiduria maždaug kas šešta šeima. Asociacijos Demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė sako, kad neretai pirmuosius ligos simptomus žmonės pastebi per vėlai.
4: Dalis asmenų pirmiausiai pastebi, kad stringa tokia trumpalaikė atmintis, gebėjimas prisiminti tai, kas ką tik įvyko. Gal pavyzdžiui, tą pačią dieną ar aš valgiau pusryčiam, galbūt kažkas skambino, ar užėjo ir aš neatsimenu, tarsi to nebuvo. Progresuojančiai gali rastis ir kitų, tai yra sunkiau atlikti namų ruošos darbus, pasirūpinti maisto ruošimu, galbūt vartojimu, net higienos klausimais. Gali strigti kalba ir va, būtų tokie pasakymai, kaip, na, paduok man tą daiktą, su kuriuo valgome, kai turiu omeny šaukštą.
1: Asociacijos Demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė. Šiandien vyks nuotolinis renginys demencijos problemoms aptarti. Daugiau informacijos atvirademencijai.lt. Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 14. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 5:00 po 8:00.
5: Ryto Allegro.
6: Tęsime laidą Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Lietuvoje augant knygų mugių skaičiui, knygino Kolibris vadovė Kaune Jolanta Banytė pasidalino įrašų, kuriame svarstė, ar didžiausios knygų mugės tikrai skatina skaitimo kultūros auginimą, ar visgi kalbama labiau apie pardavimų augimą. Apie tai šiandien mes ir pasikalbėsime. Su mumis knygino Kolibris vadovė Jolanta Banytė Malakauskienė. Jolanta, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Sostinėje veikiančio knygino Eureka vadovė Eurika Stogevičienė. Eurika, labas rytas ir jums.
8: Labas rytas.
6: Festivalio Open Books organizatorė ir Vilnius skaito projekto vadovė Jurga Mandrijauskaitė. Jurga, labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Ir Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Laura Tekorė. Laura, labas rytas ir jums.
9: Labas rytas visiems.
6: Jolanta, kodėl jūs abejojate knygų mugių prasme?
7: Galbūt aš pačia prasme neabejoju, tik tai paskirtimi šiek tiek abejoju, ar mes teisingai suprantam, ar vienodai suprantam šitą paskirtį. Labiau, sakyčiau, knygų mugė yra apie pardavimus, apie prekybininkų šventę, ne apie literatūros šventę. Literatūros šventės vyksta visai kitokiu formatu ir netgi tuo atveju, jeigu prekyba juose vyksta, jinai netampa pagrindiniu akcentu. Tai tas pats minėtas Open Books festivalis, paviljono knygų savaitgalis, Kauno literatūros savaitė yra nuostabūs pavyzdžiai, kur tikrai renkasi skaitantys žmonės ir kurie domisi būtent literatūra. Knygų mugės, jos mano akimis turi truputį kitokią paskirtį. Jos yra labiau skirtos, na, kaip aš sakau, proginiams intelektualams. Ne visais atvejais, negalima absoliutinti. Bet proginiais intelektualais aš turiu mintį, na, kaip pavyzdį, kaip proginiai katalikai, kurie atėna į bažnyčią tik tai susituokti ar palaidoti tėvų, ar ten proginiai krepšinės sirgaliai, kurie pasižiūrės rungtynes tik todėl, kad galbūt Lietuvos rinktinė žaidžia finale, bet šiaip krepšinių nesidomi. Tai tas pirkimas tam, kad pasidemonstruoti nupirkto krepšelio turinį ir yra labiau apie knygų mugę.
6: Kad

0: pirkimas yra mada, ar ne? Jurga, kaip jūs matytumėt iš tiesų tą skirtį, galbūt, nes kadangi ir jūsų festivalis buvo įvardintas Open Books'as, kaip, na, toks, galbūt galėtume sakyti, literatūros gurmanų arba tų tikrųjų aistruolių, o ne plačiųjų masių festivalis. Kiek iš tiesų jūs jaučiate, kad taip ir yra? Vieną lankytoją jūs matot knygų mugėje, kitą lankytoją jūs matot, pavyzdžiui, Open Books'e.
1: Yra tiesos, kad iš tikrųjų eina žmonės ir į renginius labiau į festivalį, ar į paviljoną, ar į Open Books, ar į literalį, ar į Kauno knygų festivalį. Ten eina žmonės, kurie tikrai eina susitikti su rašytojais labiau, kurie įdomu diskusijose sudalyvauti. Tačiau aš nesmerkiu tų žmonių tikrai, kurie eina ir į knygų mugę. Jie eina tenai, nes vieno vietoje gali rasti visus knygynus, susirinkti visas norimas knygas, galbūt to pačiu ir į kažkokią autoriaus renginių žaidį, bet suprantu, kad tikrai knygų mugai nėra tokia intimi atmosfera, nėra to tokio betarpiško galbūt ryšio su rašytoju ar su knygų prekeiviu, kur tu gali ramiai padiskutuoti apie kažkokią tai knygą, pasiklausinėti. Ten jau, kaip sakom, toksai eina konvejeris. Tai aš manau, kad ir tai reikalinga, ir tai reikalinga, tik tai žmonės renkasi, kam kas yra aktualu, bet aš suprantu, apie ką Jolanta kalba, ir galbūt mes dar įsiplėsim plačiau, kad kaip globoti reikia tuos mažuosius knygynus, kad jau nenusteltų tos didžiosios knygų mugės. Tai aš dar tikiuosi, kad mes iki šito daeisime.
0: Taip, mes prieisim, taip, Jurga. Laura, tai ką dabar jau Jurga ir privedė, ar ne, link tos minties, kad iš tiesų knygų mugės galbūt, na, pakiša keulę, paprastai tariant, toms tiems mažiesiems knygynams, na, kurie bando, galbūt, kaip ir Jurga Mandriauskaitė paminėjo, išlaikyti tą artimą santykį su pirkėju, kurie bando papasakoti pirkėjui labiau apie knygą, o knygų mugė yra ta, kur visi ateinam srautu, prisiperkam tų knygų ir paskui visus metus beveik neinam į knygyną, nes nu, jau prisipirkom taip iš širdies visko.
2: Tai labas rytas dar kartą. Man labai smagu iš tiesų girdėti, kad kyla šita diskusija ir jinai kyla dėl to, kad žmonės yra skirtingi ir skaitytojai yra įvairūs. Ir tikrai ne visiems knygų mylėtojams ir knygų skaitytojams tinka didelių knygų mugių formatas. Taip kaip ne kiekvienas knygų mylėtojas ateina į mažuosius festivalius. Tai viskas su tuo yra gerai. Kuo daugiau literatūrinių švenčių, kuo daugiau skirtingų formatų jos yra, kokiuose skirtinguose formatuose jos yra, tuo yra geriau. Ir ar yra blogai būti proginių knygų mugės skaitytojų ir ten nusipirkti tas, nežinau, ar 3 ar 10 knygų ir paskui jas skaityti vieną po kitos? Nežinau. Aš už skaitymą iš esmės ir nėra ko gero labai svarbu, kur ir kokiam formate tos knygos yra įsigytos. O dėl santykio kūrimo, tai aš nežinau, nes knygų mugėse irgi dėl to ir ateina lankytojai. Jie tą ir sako, kad man gera, aš noriu susitikti su autoriumi, noriu turėti tą autografą, noriu turėti gyvą pokalbį, noriu turėti savo nuotrauką prisiminimui. Ir tai yra tokia, na, šeimos šventė, laisvalaikio praleidimo būdas, kur tikrai nėra vien apie pirkimą. Vien Kauno knygų mugėje buvo 100 literatūrinių renginių, Vilniaus knygų mugė turi jų dar kelis kartus daugiau. Ir salės yra daugiau ar mažiau pilnos.
0: Vadinasi, na, čia matyt apie skirtingus poreikius, ar ne? Eurika, jūsų knygynas Eureka, ar ne? Vilniaus centre prieš porą savaičių jūs išgyvenot sostinės dienas, kur buvo knygų aikštė. Na, čia va, šį savaitgalį buvo tautų mugė. Kiek jūs jaučiat ar nejaučiat, kad, pavyzdžiui, jūsų knygynui būna liūdniau nuo to, jeigu kažkoks masinis knygų renginys, pavyzdžiui, kaip knygų aikštė sostinė, nes dalis vyksta visai netoli jūsų, visai jūsų kaiminystėje.
3: Na, mes kažkaip taip nežiūrime, kad ateis mažiau žmonių ar daugiau žmonių. Mes žiūrime bendrai, kad labai svarbu, kad vyktų įvairūs renginiai susieti su literatūra, nes mes visi esam literatūros lauko dalyviai, tiek leidėjai, tiek knygų pardavėjai, tiek rašytojai, tiek vertėjai, tiek redaktoriai. Tai bet koks renginys, kuriame vyksta ir knygų pristatymai, ir susitikimai su autoriais, yra svarbus. Ir kaip kitaip išreklamuoti knygas ir apie jas papasakoti, mes turėtume įsigilinti ir leidėjų poreikius ir problemas, kad labai sunku yra parduoti knygą ir apie ją papasakoti, išplatinti tą informaciją. Tai tiek knygų mugės, tiek sostinės dienos, tiek nepriklausomi festivaliai yra ta vieta, kur žmonės gali ateiti ir sužinoti. Tai tik tai čia jau pasirinkimo dalykas. Vieni eina į mažus festivalius, kiti eina į mugės.
0: Eurika, o kaip jūs jaučiate, nes na, neretai sakoma, kad na, nutinka knygų mugė, vėlgi aš grįžtu prie savo klausimo, kurį ir Laurai Tekorei uždaviau, užsiperka žmonės ten knygų daugmaž, na nežinau, 10 tokį porą rimtų maišų ir paskui neina kokias, na gerai, ne metus, bet kokį pusmetį knygyną. Ar jūs jaučiat, pavyzdžiui, štilį po knygų aikštės, kuri buvo prieš porą savaičių, arba na, po knygų mugės, kuri nutinka Vilniuje reguliariai?
3: Na, kadangi mes knygyne parduodame daug knygų anglų kalba, tai mums nėra svarbu taip labai ties rautai, kadangi knygų užsienio kalba perka žmonės labai daug, labai daug užsieniečių, bent čia vasarą tai buvo nepaprastai daug užsieniečių, tai mes kažkokio štilio nepajaučiam, dėl to, kad turime alternatyvą, turim ir ne tik lietuvių knygų, ne tik lietuvių kalba, bet ir knygų anglų kalba.
0: Jolanta, kaip jūs, na dabar nežinau, sunku pasakyti, ar ne, po šios knygų mugės kas bus, bet praėjusiais metais irgi vyko Kaune knygų mugė, ar tai reiškia, kad po to žmonės ne taip dažnai užsuka į knygyną, ar na, kažkokį tai laiko tarpą visiškai neužsuka į knygyną, ką jūs pajutot?
4: Dėl šios knygų mugės jūs teisus, aš dar nespėjau nieko pajusti, kas bus po to. Tai tuo ir sužinosim, bet aš galiu pasakyti, kad tą savaitę, kada vyksta knygų mugė, tai tikrai yra labai stipriai jaučiamas sumažėjimas lankymo, nes o visi žino, kad šį savaitgalį, kai nevyks knygų mugė, tai jau knygynai tai nėra ko. Tai tas toks jausmas būtent knygų mugės savaitė yra labai stiprus, labai matosi skirtumas po knygų mugės greičiausiai. Gali būti netgi priešingas efektas būtent dėl tų renginių, kurie vyksta, ar ne? Jeigu pristatymo metu dar žmogus dvejoja arba nenori ten ilgoje eilėje stovėti ir laukti autografo, jis ateis į knygyną ir nusipirks tą knygą, kurį užkabino. Paprastai po pristatymų tai būna ne tik tai mugės, apskritai po pristatymų muziejuose, po kitų literatūrinių renginių dažniau jaučiamas vienos ar kitos knygos poreikis. Tačiau knygų mugės metu tą savaitę, tai tikrai mažėjimas yra stiprus.
0: Jurga, tai ką dabar ar ne sakome, Eurika sako, na mes turime knygų ir vienokių, ir kitokių, ir lietuviškų, ir angliškų, ir auditorija pirkėjų yra, ir lietuviai užklysta, ir užsieniečiai pasirinkti angliškų knygų. Kiek, na čia galbūt irgi svarbu, ir ką Eurika prieš tai paminėjo, na knygų mugė ar literatūros festivalis yra ta vieta, kur iš principo tu daugiau sužinai apie knygą, jeigu taip reguliariai neseki literatūros gyvenimo. Ir tada galbūt, na, kaip tik knygų mugė ar festivalis tampa priežastimi, ką ir Jolanta minėjo, ar knygos pristatymas, užeiti į knygyną ir paieškoti tos knygos.
1: Aš tai visiškai su tuo sutinku, nes iš tikrųjų visą laiką pas mus pristatoma daug labai tiek naujų knygų, tiek per metus išėjusių knygų, tiek mažiau žinomų rašytojų ir autorių ar poetų, tarkim, kur irgi mažiau tų renginių poezijos vyksta tokiose, vat, gal ten mugėse didelėse su mažiau pažįstamais autoriais. Tai bent jau aš kaip literatūrinio festivalio vadovo visą laiką keliu tokį tikslą, kad kuo didesnė visuomenės dalis, skaitytojų dalis, knygų mylėtojų dalis sužinotų ne tik apie tuos garsuosius autorius, kuriuos ir taip visi žino, bet ir apie mažiau žinomus autorius, mažiau žinomus didesnėje auditorijai, galbūt, sakykim, tokius autorius. Kitas dalykas, tai man atrodo, kad yra svarbu, bent jau man, kaip festivalio vadovai, integruoti ir tas mažasias leidyklas, ar tuos mažosius knygynus, kažkaip įvykstančius tuos ir mūsų renginius. Pavyzdžiui, mes ir šiemet, ir pernai, ir šiemet kviečiame kviečiame tą patį galbūt juodą iš šunį knygyną prekiauti knygomis arba renginius daryti pas juos. Tai šiemet net ir darysime, pavyzdžiui, atviras durų dienas festivalio metu.

0: yra inicijuota tokia, tokios dienos, atviros leidyklų dienos, kada bus galima apsilankyti festivalio lankytojams leidyklose. Čia jau kas visiškai mums nenaudinga kaip festivaliui, nes išeina iš mūsų, iš mūsų erdvės festivalio į leidyklas, į jų patalpas ir ten galbūt irgi galės ar knygų įsigyti mažesnėm kainom, apžiūrėti, kaip vyksta mažų leidyklų gyvenimas. Tai aš sakyčiau, kad galbūt mes apskritai visi turim daugiau rūpintis ir to mažosim leidyklom, kaip visi to literatūrinio lauko žaidėjai, tiek mažom leidyklomis, tiek mažais knygynais, skatinti prekybą tenai, duoti jiems eterio, dėmesio ir man atrodo, kad čia nu, taip reikia globaliau apie tai kalbėti.
1: Laura, tai ką dabar Jurga Mandrijauskaitė pasakė, na, ypač tie ar mažieji knygynai, kurie turi tam tikrą savo specifiką, ar ne, didžiosios leidyklos, viskas atrodo jau aišku su jų veikla, bet mes turime tuos mažuosius ir kaip jūs įsivaizduojat, ar nėra knygų mugių tikslas, galbūt čia ir atliepiant tai, ką Jurga Mandrijauskaitė pasakė, apie tai, kad na, reikia juos, nežinau, ar čia timptelti tą žodį panaudoti, arba padaryti labiau matomus ir knygų aikštė, knygų mugė, toks kaip žanras yra labai puiki vieta atkreipti dėmesį į tuos, na, knygų butikus ar knygų ar literatūros gurmanų tokias vietas.
2: Taip, Mariau, tai ir knygų, toj pačioje knygų aikštėje, kurią čia mes šiandien minėm, dalyvavo tiek Mintvinetų, tiek Juodas šuo, knygynai, tai tikrai ir Vilniaus knygų mugėje dalyvauja irgi knygynai, tai tiek mažesni, tiek didesni. Dėl to, na, sakyčiau, kad dėmesys yra tada tiek mažam leidėjui, tiek knygai, ko gero net neskirstant, kas išleido tą knygą, čia yra pagrindinis fokusas ir juk, na, knygų mugių dalyvis yra leidėjas ir ten yra dideli, ypatingai, Kaune buvo daug individualių leidėjų, savilaida darančių leidėjų, jiems buvo ypatingai geros dalyvavimo sąlygos sudarytos ir jie buvo kviečiami tam, kad galėtų turėti tą tiesioginį betarpišką ryšį su savo skaitytoju ir kurti tą bendruomenę, kurią mes visi darom, organizuodami literatūrinius renginius, su tikslu turėti tą tiesioginį ryšį, kurti santykį su skaitytoju ir plėsti jo akiratį.
1: Tai, bet Laura, pavyzdžiui, kiek įdomu, ar ne vienodos sąlygos tos dalyvavimo, nes na, mane pasiekia informacija, kad jeigu na, nesi Lietuvos leidėjo asociacijos narys, tai nuomos sąlygos toje pačioje knygo aikštėje yra brangesnės ir prekiavimo vieta ar dalyvavimo vieta yra brangesnė, tai irgi ar tai yra na, lygiavertiška sakyti, kad na, mes visus vienodai skatiname.
2: Knygų aikštės šiais metais dalyvavimo sąlygos tikrai skyrėsi dėl to, kad na, leidėjų asociacijos nariai moka narystės mokestį ir tada per asociacijos išlaikymo visos infrastruktūros išlaikymo tą mokestį sukompensuoja tarsi ar ne tą dalyvavimo mokestį. O kalbant apie Kauno knygų mugę, tai individualiems leidėjams buvo sąlygos gerokai geresnės negu leidėjų asociacijos nariams, kur leidėjų asociacija organizuoja ne, tą knygų mugę. Tai čia turbūt kiekvienam renginiui, kiekvieno atveju na, reikėtų individualiai žiūrėti, kokios yra tos sąlygos.
1: Eurika, kaip jūs galvojat, na, vėlgi, mes ir pradėjom minti nuo to skatinimo ir prekybos tokio santykio, tai kaip čia ar įmanoma apskritai, na, sakyti, kad, na, toksai didelis renginys yra apie skatinimą. Jūs pradėjot, ar ne, nuo to, kad iš principo, jeigu žmogus ateina ir iš vieno ar kito renginio išeina su knyga, tai jau yra gerai. Bet tas, na, mažųjų tokių ir leidyklų, galbūt ir knyginų palaikymas, kur, na, visai kitoks kuriamas santykis tarp knygos skaitytojo ir pardavėjo, kaip jūs galvojat, kiek, na, tų didžiųjų renginių, ar gal net ir tų pačių festivalių, kaip čia Jurga Mandrijauskaitė minėjo, santykis turėtų būti apie tai, kad atkreipti dėmesį ne tik į didžiausius stendus nusipirkusiosius, bet ir į tuos, kurie galbūt mažiau gali tam skirti.
3: Man atrodo, kad kiekvienas mažas knygynas, nu jų nepriklausomų knygynų Lietuvoje yra labai mažai, turi labai gerai pagalvoti apie savo strategiją. Kodėl žmonės turėtų ateiti į tavo knygyną, kodėl jie čia turėtų pirkti knygas. Ir bet koks didesnis renginys susijęs su knygomis, su leidyba, kažkaip tą lauką, literatūrinį lauką sujudina. Ir mes tikrai pajaučiam didžiulį poveikį, nesvarbu, ar tai būtų Vilniaus knygų mūgė, kurioje mes ir patys dalyvaujam, ar Kauno knygų mūgė, pažiūrėsim, kaip čia bus, bet koks festivalis ir mūgė sujudina tą lauką ir žmonės ateina išgirdę apie naujai išleistą knygą arba apie susitikimą su autorium, ateina į knygyną ir klausia, ar jūs turite čia knygą, ar jūs žinote apie šį autorių. Tai mūsų mažų knygynų turbūt veiklos modeliai yra skirtingi, čia yra keli skaitytų knygų knygynai, keli naujų knygų knygynai, tai mes turime galvoti, kaip, kodėl žmogus ateina pas mus ir ką jisai atėjęs galėtų gauti. Tai, man atrodo, mažų knygynų stiprybė yra ta, kad atėjęs žmogus visada ras tuos pačius dirbančius žmonės, kurie yra tiesiog pašėlusiai besidomintis literatūra, visada galės papasakoti apie naujas knygas, apie autorius, apie senesnes knygas, pasiūlyti ir manau, visi galim gražiai sugyventi. Tiek didėjai knygynai, tiek mugės, tiek festivaliai, tiek nepriklausomi knygynai.
1: Eurika, o ką jūs jaučiat, nes na, yra žmonių tipas ir matyt čia galbūt net ir ta COVID-o pandemija padarė savo, kuomet žmogus ateina ir jis nori tiesiog vienas ramiai pašmirinėti po knygų lentynas, jam nereikia konsultanto, jam nereikia, kad kažkas pribėgtų ir sakytų, o kokios jūs čia knygos ieškote, koks tas pirkėjas yra užklystantis į, na, sakykime, tokią intymę erdvę kaip mažas knygynas, ar ne, arba Eurekos knygynas esantis sostinėje. Kiek tas, na, intimumas kartais mažo knygyno gali būti privalumas, o kartais galbūt kaip tik baimė, nes žmogus jaučiasi toks, na, šiek tiek nejaukiai ar paklausti, ar pasiteirauti.
3: Tai, man atrodo, tie žmonės ir pasirenka. Vieni eina į didžiuosius knygynus ir jie tenai taip konsultuojasi galbūt su priejusiais konsultantais arba pasako, kad ačiū, man konsultacijos nereikia, bet atėjęs į mūsų knygyną, tai žmogus jaučiasi, man atrodo, labai gerai, nes niekada mes prie žmogaus neprieinam ir nepradedam klausinėti, ko jis norėtų, nebent matom, kad žmogus tiesiog tokiu paklaikusiu žvilgsniu dairosi ir nebežino, kuris čia pataikė. Bet mes turim labai daug savo auditorijos žmonių, kurie tiesiog ateina į knygyną gana dažnai, jau jie yra kaip ir mūsų knygyno bičiuliai, gerbėjai, ateina daug užsieniečių, kurie visada pradeda žavėtis, nes va, nepriklausomas knygynas turi kažkokio žavesio, net sunku pasakyti kokio. Ir jie pradeda dūsauti, aikčioti, kaip yra smagu, čia yra toks geras asortimentas, jūs turite atsirinkę tokių gerų knygų. Na ir tada mums atrodo, kad viskas yra neblogai.
1: Jolanta, tai ką dabar Eurika pasakė Stogevičiene apie tai, kad na, tu bendruomenės kūrimas, matyt, čia vienas yra iš svarbiausių uždavinių tiems ar nišiniams knygynams, ar netinkliniams knygynams, ar mažiesiems knygynams, kaip jos šiaip pavadinsime, sukurti bendruomenę apie save, kurie būtų knygų gerbėjai, kurie naujienų ateitų ieškoti galbūt net ne į knygų mugę, ne į festivalį, ne į tinklinį knygyną, ne į prekybos centrą, o būtent į savo knygyną, kaip mes turim tokias sąvokas, mano mėgstama kepiklėlė, mano mėgstama kavinė, tai taip ir mėgstamas knygynas. Tai iš principo galbūt na, tų mažųjų knygynų išlikimo esmė yra santykio sukūrimas.
4: Tai čia nėra jokios abejonės, kad santykio sukūrimas yra viena iš svarbiausių dedamųjų greičiausiai išlikti knygynui. Bet kaip čia pasakyti, knygynas net ir mėgstamiausias. Tai nėra ta vieta, kur mes turėtumėm reikalauti, įrodyti kažkokį lojalumą, ar ne, arba neaptarnauti tos bendruomenės dalies, to žmogaus, todėl, kad jis nuėjo į knygų mugę. Tai čia visiškai netekvatu būtų tą daryti arba apie tai kalbėti. Net. Tai bendruomenė yra vienareikšmiškai, tas yra svarbu labai ir mes tą jaučiam būtent iš to, kad yra tas nuolatinis lankytojas, kur kitą kartą net atsimeni, ko žmogus ieškojo prieš 3 ar 4 mėnesius ir žinai, kad jis atėjęs tikrai prisimins ir pats ko ieškojo ir žinos, kad aš prisimenu, ko jis ieškojo. Tai čia tokie svarbus momentai yra. Maži knygynai turi ir gana, na, nedidelės tas bendruomenės iš tiesų pakankamai, nepaisant to, kad na, sakykime, miestą gal yra apie 300 tūkstančių gyventojų, bet tų žmonių, kuriems yra svarbi ta vieta ir ta intimi vieta.

0: nėra tiek daug. Tai juos tengiamės išsaugoti, bet tai nereiškia, kad jis neturi teisės nueiti į knygų mugę. Ar kad jis ten
1: Tai
0: nenueina.
1: čia mes matyt net nekvestionuojam, na negalimgi užsirašyti, matyt nei vienas knygynas neužsirašys ant durų, jeigu buvai knygų mugėje, pas mus nekelk kojos. Tai būtų na, toks labai įdomus variantas. Jurga, kaip jūs matytumėt tą tokio subuvimo, ar ne, arba to nišinio knygynų verslo, ar mažųjų knygynų verslo išlikimą santykyje su tiek matyt su didžiaisiais tinkliniais knygynais, tiek ir su tomis didžiosiomis knygų mugėmis?
2: Na, aš pati esu labai didelė mažų knygynų gerbėja ir tikrai visą laiką stengiuosi man reikiamas knygas pirkti tam pačiam Eurekos knygyne ir visą laiką stengiuosi užėjęs juodą šunį visą laiką pas juos ką nors nupirkti, kad palaikyti. Bet iš esmės aš suprantu, apie ką kalba Jolanta kad, ir apie ką kalba Eurika, kad iš tikrųjų labai svarbu ir turėti strategiją ir galvoti, kaip pritraukti tą kitokią bendruomenę ir gal kažkokus kurti, nežinau, renginius, klubus pas save, kad pritraukti kuo daugiau tų žmonių ir burti tą ratą. Bet kita vertus, aš manau, kad čia dar yra toksai yra svarbus dalykas, kad taip, tie knygynai patys savo, bet kai kalbu ir su Tomu Šiuodo Šuns, kad iš tikrųjų jiems pastovai būna tas toksai išgyvenimo klausimas, išgyvensim, neišgyvensim žiemą. Nu, toksai, tai aš manau, kad čia yra dar labai svarbu ir miestui galvoti apie tuos mažosius knygynus ir aš žinau, kad pavyzdžiui, Krokuvos UNESCO literatūros miestas yra nesukūręs tam tikrą strategiją, kaip palaikyti mažus knygynus. Tai yra ir subsidijos, dėl, ir subsidijos tam tikros yra dėl lengvatinių patalpų nuomų dalykai yra sukontroliuoti. Yra ir, pavyzdžiui, renginiams, kurie vyksta mažuosiuose knygynuose, irgi yra skiriami finansavimai, kad jie mokėtų už nuomą tuose knygynuose ir tai palaikytų mažuosius knygynus. Kiek žinau, pas mus nėra nieko, ne Vilniuje tokių dalykų. Barcelona irgi žinau, kad yra daro tokius dalykus, mažus knygynus palaikyti yra.
1: Bet čia iš principo, Jurga, tokia kaip investicija į mažąją kultūrinę erdvę. Taip, tai nėra būtent verslo modelio rėmimas, tai yra kultūrinės
2: būtent,
1: veiklos rėmimas.
2: Būtent. Tai aš manau, kad čia tiesiog, sakau, visi turime apie tai galvoti. Tiek pati literatūrinė bendruomenė, kaip galima padėti, tie patys knyginai galvoti, bet galbūt ir miestas galėtų irgi pagalvoti kažkokias tai paramos formas, palaikymo galbūt net ne paramos, kaip juos palaikyti, įtraukti kažkokius turistinius žemėlapius ten, kaip aplankyti juos, įtraukti į, sakau, kažkokias finansavimo kultūros programas, kad jeigu tu darai literatūrinis renginius, tau bus didesnis balų, jeigu tu darysi knyginuose ar kažkur tai. Tai aš manau, čia toks tai turi būti globaliau pažiūrėta šitą dalyką, bet suprantu tas problemas, kurios vyksta, tai sakau, ir patys knygynai turi apie tai galvoti ir man atrodo, Eurekos knygynų ir visai neblogai sekasi tuos dalykus pritraukti tą bendruomenę Vilniuje, Juodašu irgi matau dar visokias įvairias ir dirbtuves ir vakarus, poezijos ir visa kita. Tai vat nežinau, kiek Kaune ten, gal mažiau sakau, kiek vyksta renginių Kolibrio knygynė, ką jie daro. Bet ir trauktų tą lankytoją.
1: Taip, tai Jolanta, trumpa jūsų mintis ir baigsim pokalbį. Ar įmanoma, kad na, knygynas taptų ne tik knygos įsigijimo vieta, bet vieta apie knygą?
0: Greičiausiai nuo pat pradžių šito knygyno idėja tokia ir buvo. Tai ne tik tai įmanoma, neįmanoma, bet iš esmės pati knygyno idėja buvo būtent, kad tai būtų vieta apie knygą. Tai tam tikra infrastruktūra, ne tik tai knygos įsigijimo vieta.
1: Bet ar kažkokia, ar apie renginius, ar apie na, kažkokią tokį literatūrinės bendruomenės būrimąsi aplink mes galim kalbėti?
0: Ir apie renginius lygiai taip pat, ir mažųjų leidėjų knygų pristatymai vyksta, ir autorių atskirai knygų pristatymai vyksta. Taip, tai yra sezoniškas dalykas, vasarą paprastai mes to nedarom, bet rudenį viskas prasideda iš naujo.
1: Ačiū labai jums visoms už išsakytas nuomonės ir pozicijas. Su mumis buvo knygyno Kolibris vadovė Jolanta Banytė, sostinė veikiančio knygyno Eureka vadovė Eurika Stogevičienė, festivalio Open Books organizatorė ir Vilnius Skaito projekto vadovė Jurga Mandrijauskaitė. Kalbėjomės ir su Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoje direktorė Laura Tekorė.
3: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui bei Norvegijos ansamblis Ten Thing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
4: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

0: informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Ryto Allegro.
3: LRT klasikoje tęsime pasakojimų ciklą apie sakralinius objektus Lietuvoje. 40 totorių kaimo mečetė, viena iš 4 išlikusių Lietuvoje. Kuogi ši mečetė išsiskiria iš kitų, kokį ypatingą daiktą slėpė jos palėpėje, kodėl tikintieji į pamaldas nebėra kviečiami iš minareto, o vyrai ir moterys meldžiasi atskirose patalpose, domisi Ieva Radzevičiūtė.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
5: 2024 metai. LRT vaizdo medžiaga, kurioje musulmonų sunitų imamas Romualdas arba Ramazanas Krinickis 40 totorių kaimo mečetėje pradeda Bairamo šventę. Kviečia ryto maldai, žyminčiai Ramadano pabaigą. Netrukus su juo ir susipažinsite. 40 totorių kaimas yra už 16 km į pietvakarius nuo Vilniaus. Tai viena pirmųjų Lietuvos totorių gyvenviečių. Per šimtmečius menančią istoriją jie įsaugojo savo religiją. Su dvasininku Romualdu susitinkame penktadienį po pamaldų. Jis dalyjasi, kad čia melstis renkasi ne tik totoriai.
6: Totoriškų šeimų jau netgi nėra apie 40, kaip anksčiau būdavo daug labai. Visi išvažiavo, kaimuose liko labai mažai žmonių. Ir netoli Vilniaus, 17 km, 40 totorių kaimo mečetė. Mečetė veikianti, kiekvieną penktadienį atvažiuoja musulmonai pasimels, kaip ir visam islamo pasaulyje.
5: Kiek laiko užtrunka pamaldos?
6: Stengiamės kuo greičiau, kadangi žmonės atvažiuoja iš darbo, paskui pietų pertrauką, paskui vėl važiuoja į darbą, tai stengiamės greitai. Nėra tokio, kaip anksčiau būdavo ten visą valandą ir žmonės sėdi ten ir miega.
5: Liturginė kalba čia? Arabų.
6: O jau pamokslai, jau mes šnekamės, jeigu čia vokiečiai susirinktų ir aš prabilčiau vokiškai, kaip sakant. Bandėm ir turkiškai, anglų kalbą, lietuvių, rusų, šiais laikais rusų, nes daug emigrantų ateina, daug, kurie čia Lietuvoje dirba, nesupranta lietuviškai.
5: Manoma, kad pirmoji mečetė 40 totorių kaime buvo pastatyta dar Vytauto didžiojo laikais. Tačiau pirmą kartą šio kaimo musulmonų maldos namai paminimi nežinomo Lietuvos totoriaus kūrinyje 1558 metais.
6: 1812 metais buvo sudeginta per Napoleono karą, kaip sakant, ir 1814 metais jinai atstatyta.
5: 20 amžiaus pirmoje pusėje ją remontavo. Tarybiniais metais būta didelių suvaržymų lankytis mečetėje. Ji neremontuota buvo avarinės būklės. Iki galo restauruota jau atkūrus nepriklausomybę. Remiantis leidiniu 40 totorių kaimas tarp istorijos ir dabarties, žinomas istorinis faktas, kad pasibaigus mūšiams Lietuvos totoriai savo dalinių vėliavas iškabindavo mečetėse. Istorikas Stanislovas Kričinskis mini, kad tarpukariu lankydamasi šioje mečetėje, jos palėpėje matė ulonų vėliavos, su kuria totoriai dalyvavo Kosciuško sukilime, kota su mediniu rutuliu per vidurį, ant kurio dar buvo likusios vinys su medžiagos skiautėmis. Šis vėliavos kotas saugomas Vytauto didžiojo karo muziejuje Kaune. Medžiagos fragmentų ant jo neišliko. 40 totorių mečetė tai vertikaliomis lentomis apkaltas rudos spalvos pastatas su keturšlaičiu skardiniu stogu. Ant jo nedidelis bokštelis minaretas. Jo viršuje yra islamo simbolis – pusmėnulis.
6: Šaukimas maldai, kaip sakant, kvietimas. Iš tų minaretų anksčiau būdavo tas žmogus specialus muadzinas, lipdavo į patį viršų ir skaitydavo azaną, paskui leisdavosi ir prasidėdavo maldos. Dabar ne, simboliškas ir viskas. Niekas jau nelipa. Jeigu, teoriškai, maldos laikai skiriasi, žiemą, vasarą, jeigu čia pristatyt mikrofoną ir, pavyzdžiui, vat dabar pagal laikrodį žiūriu, 21,5 arba 40-51 šiai dienai. Na, jeigu prieš penktą rytą čia per visą kaimą azaną skelbti, aš nemanau,

0: O kad ne tik totoriai čia gyvena, nebus daug patenkintų.
1: Mečetė turi vieną uždarą prieangį. Iš jo patenkama į dvi atskiras dalis. Didesnę patalpą, kur meldžiasi vyrai, ir mažesnę – moterų.
0: Negali vyras šalia moters stovėti melstis kartu. Dėl to, kad žmogus bendrauja su Dievu, o šitam pasaulyje vyrai sukurti moterims, moterys sukurtas vyrams. Kad jokių ten minčių, jokių kažkokių tai nebūtų, atsistoja į maldą, bendrauk su Dievu.
1: Abi šias pusės skiria medinė pertvara, kurios plyšys dengtas užuolaida. Šiuo metu esame dalyje, kur meldžiasi vyrai. 40 totorių mečetės imamas Romualdas Krinickis pasakoja, kad mečetės Lietuvoje gana kuklios.
0: Aukso sidabro čia nėra, nors ir buvo vieną kartą mūsų apvogęs, šitie vagys turbūt spjovė, nieko, kaip sakant, tokio prabangaus neišnešė.
1: O ką išnešė?
0: Kylimus ten nešė dar prieš 30 metų, kaip sakant, bet nusivylė turbūt. Va, ir tos mūsų mečetės labai kuklios. Lietuvoje iš viso yra 4 mečetės. 40 totorių kaime mečetė tokia senovinė, Nemėžių kaimas. Irgi Vilniaus rajonas, Raižių kaimas, Alytaus rajonas, 9 km ir Kauno mečetė, jau tokia vienintelė mūrinė mečetė, tai va tos 4 mečetės išliko. Nors tų totoriškų gyvenviečių, vat, kur jie kompaktiškai gyvendavo, tai yra daug. Ir tas pavadinimas, tai ten kiekvienas supras, ten totorinė, ten dar kažkas tai tokio, tai jau kažkokie tai totoriai buvo. Yra ir tokių, atrodo, lietuviškų žodžių ten, bet lietuvi nesupranta, o čia mes jau grinai suprantam.
1: Pavyzdžiui, dar iki atsirandant Grigiškiams, šioje vietoje buvo Afindievičių kaimas.
0: O Afindievičiai, tai nuo žodžio Afendi, ponas, kaip sakant, totoriškas žodis. Visur kilimai dabar šiais laikais, nes ateina žmonės pasimelst, pagal šariatą mes meldžiamės be batų, kad švaru būtų.
1: Ši mečetė unikali tuo, kad vienintelė Lietuvoje neturi mihrabo, nišos rodančios kryptį į Meką.
0: Bet visos mečetės nukreiptos į Mekos pusę. Čia nėra kažkokios tai ten super kažkokios klaidos ar ten architektūrinio kažkokio tai ten minuso.
1: Patalpoje taip pat yra balta, žydra ir žalia spalva nudažytas mimbaras. Sakykla, sienos puoštos ištraukomis iš Šventojo Korano. Yra balkonėlis, taip pat suolai tiems, kam sunkiau klūpėti. Ir knygos, dar matau knygų lentyną.
0: Knygos čia nebūtinai tos knygos turi būti, čia mes kažkada patys sugalvojom, bet turėjom literatūros, prašom, skaitykit, gražinkit, nenorit gražinti, palikit savo.
1: Pasak 40 totorių mečetės imamo Romualdo Krinickio, tikintieji per didžiąsias šventes renkasi aktyviau. Tačiau ir paprastą penktadienį čia yra atvykstančių, tarp jų ir žmonės atvykę iš islamą išpažįstančių šalių. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

Lietuva pirmą kartą dalyvauja Tarptautinio kultūros paveldo išsaugojimo ir restauravimo tyrimų centro pirmos pagalbos kultūros paveldo ambasadorių rengimo programoje. Programa skirta kultūros paveldo pasirengimui ir apsaugai nelaimių bei kompleksinių krizių metu. Mokymuose susitiko net 24 kultūros paveldo ekspertai iš 20 pasaulio šalių, iš jų neseniai grįžo ir Nacionalinio muziejaus

0: Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų projektų vadovė daktarė Ingrida Veliūtė. Su ja mes šį rytą ir bendraujame. Ingrida, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kalbant apie tuos pirmosios pagalbos.

0: labai panašus. Mes, na, kalbėjome apie tokius ir sėkmingus, ir mažiau sėkmingus atvejus įvairiose valstybėse. Ir, na, tiesiog man, kai buvau pakviesta dirbti valstybę į Nacionalinį muziejų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmus prie kitais metais startuosinčio projekto, tai pirmas dalykas, ką padariau, tai buvo, na, tokio sutrumpinimo, pavadinimo sutrumpinimas iki Heritage Resilience arba išredi, o sekantis žingsnis buvo susirasti visas įmanomas tarptautinės praktikas. Ir taip jau pasisekė, kad būtent į Chrome Ready Track 2 startavo būtent šiais metais antroji laida ir šimto pretendentų aš pakliuvau į tų taip vadinamųjų first aiders arba kultūros vertybių paramedikai ar ambasadoriai, kaip nori, taip galima vadinti. Ir iš tiesų, na, čia tokia piligrimystė paveldo ekspertams, kurią turi patirti bent kartą gyvenime. Ir turbūt būtent tai, kad temos sutampa su tuo, kas pas mus startuos 27 metais, iš tiesų yra labai svarbu. Tai ir pirmiausia, kas yra, tai yra planavimas. Kitas dalykas, kas yra, tai yra bendruomenių sutelkimas, tai yra tai, kaip mes gebame arba negebame sutelkti apie savo atminties institucijas bendruomenės, ir kurios galėtų padėti įvairių krizių metu, nebūtinai karo, bet karo taip pat. Ir kitas dalykas, tai yra įvairiausių, na, formų pildymas. Mes tikrai buvom užmėtyti formomis iki negalėjimo ir iš tiesų džiaugiamės, kad tam tikrus dalykus tikrai parsivežame ir į Lietuvą, ir į Latviją, ir į Estiją, ir į Lenkiją, nes kaimynė šalis visos dalyvavo taip pat. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad kažkaip sutarėme, na, truputėlį spustelėti savo nacionalinių valstybių vadovus, tuos, kurie yra sprendimų priėmėjai, ir pabandyti unifikuoti tam tikrus dalykus ne tik tai Lietuvoje, bet ir, na, kaimynėse šalyse.
1: Ingrida, jūs paminėjot, kad nagrinėjot ir susipažinot galbūt su pavyzdžiais tų kritinių situacijų kultūros paveldui. Iš tiesų, kiek mes turim tų pavyzdžių, kuriuos galime nagrinėti, ir ar buvo pateikti, na, nežinau, sėkmingo kultūros paveldo apsaugos pavyzdžiai ir nesėkmingo, ir ar buvo, na, nagrinėjama, kas buvo padaryta blogai, kas buvo padaryta gerai, ką galim išmokti iš vienos ar kitos situacijos.
0: Tai pavyzdžių mes turbūt turėjom dešimtis, jeigu ne šimtus. Iš tikrųjų, gal nenorėčiau vardinti tokiais, na, susitelkimas buvo ne į konkrečių objektų analizę, bet į tam tikrų situacijų nagrinėjimą, ar ne, po žemės drebėjimo, po potvinio, po karo, po kažkokių apiplėšimų, ar ne, nes kiekviena situacija jinai gali indikuoti tam tikras rizikas, tai būtent tas rizikas valdyti mes ir mokėmės, ir iš tikrųjų buvo neįtikėtini ekspertai, pradedant projekto vadovę Aparna Tandon, kuri tikrai yra gerai žinoma ir Lietuvoje, ir na, daugybė lektorių, Abdelhamid Salah, Ihor Pošivailo, kuris yra Maidano muziejaus vadovas ir kuris ne kartą, na, rodė, kaip Ukrainos pavyzdžiais, įvairiais pavyzdžiais iš tikrųjų buvo parengtos į Chrome metodikos būtent rizikų valdymui, kokios buvo sukurtos programos, kokie yra žingsniai pirmieji, ką reikia daryti ištikus tam tikrai krizei. Tai net ne vieno atveju, bet tokių, na, įvairių skirtingų krizių valdymas buvo, na, turbūt pagrindinis dalykas, ko mes mokėmės. Ir čia galima, žodžiu, jokaujant sakyti, kad nuo arkų sutvirtinimo ar ne tam tikrais metaliniais elementais ir nuo komunikacijos su priešgaisrinės tarnybos atstovais iki na, tikrai labai sudėtingų atvejų, kada įvyksta pervežamų vertybių vagystės, kada įvyksta, na, kažkokie tokie labai labai sudėtingi atvejai, kurie lygiai taip pat gali įvykti ir pas mus. Ir na, sakykime, kadangi mano vis tiek yra, na, toks nacionalinis objektas arba atvejo studija, kurią nagrinėju, tai yra aukštutinė ir žemutinė pilis, nes valdovų rūmai yra dalis iš to, dalis tos ar nebuvusios sistemos, tai kas labai buvo man pačiai netikėta, buvo siūlymas panagrinėti, o kągi jūs darysite, jeigu šalia valdovų rūmų vyksta didžiulis renginys ir jūs gaunate ar ne kažkokį pranešimą apie pavojų. Kaip jūs tada elgsitės,

0: kaip jūs reaguosite, kas bus tas, kas uždarys vartus kažkam ar ne prieš nosį, nes muziejus nėra priedanga. Ir, na, žodžiu, tokių labai labai sudėtingų ir kompleksinių dalykų, kurias reikia apgalvoti.
1: Bet Ingrida, iš to, ką jūs pasakojate, tai atrodo labai smulkios tokios atvejų analizės, ar ne, kad tai nėra toksai bendrinis pasakymas, kad, na, mes saugosime jums signalizaciją, nežinau, arba turim pasiruošę ten evakuacijai skirtas dėžės, bet čia, na, iki tokių plonybių, ką jūs ir paminėjot, kad na, kas uždarys vartus, kas praneš žmonėms, ką daryti, tai na, toks labai atrodo detalus situacijos išnagrinėjimas.
0: O patikėkit manim, nes visas mokymo procesas prasidėjo gerokai anksčiau, mes turėjom ilgas 3 savaites nuotolinio mokymo, vėliau sekė šitas etapas Bukarešte. Ir dabar jau yra, na, tokios visi išvažiavimas su misija derėti su nacionaliniais, kaip ir sakiau, sprendimų priėmėjais. Apie tai, kaip mes galime unifikuoti dalykus, kad juos vienodai suprastume, jeigu kažkokia tai krizė ištiktų. Ir ta krizė, kaip ir sakiau, nebūtinai turi būti ar ne karas, į kurį mes labai koncentruojamės. Kaip tik kalba buvo apie tai, kad yra klimato kaita, kad yra daugybė na, įvairiausių potvinių ar ne įvairiausių anomalijų gamtoje, kurios daro labai didelį įtaką paveldo objektams. Ir tų situacijų kaip tik ir buvo...
1: Na, čia matyt, mes turim, ar ne, Ingrida, labai daug pavyzdžių. Vienas dalykas, su kuo susidūrė šiemet pietų Europa, Ispanija, didžiuliai gaisrai, ar ta pati Prancūzija, Italijoje, mes kalbame apie karščius, tai, na, čia mes galbūt savo geografinėje zonoje kalbame labiau apie karo pavojų ir tą tokį intervenciją ginklų, bet kitos šalis, matyt, kalba apie klimato kaitą ir dėl to kylančias pasiekmes kultūros paveldui, bet greta to, ką jūs ir paminėjot, kad dalyvavo ir, na, tų specialiųjų institucijų, na, ten gaisrininkai, galbūt ir kariuomenės kažkokie atstovai. Kiek jūs jaučiat, kad, na, pavyzdžiui, Rumunijos atveju matyt labai svarbu turėti aiškius komunikacinius kanalus ir aiškiai siųsti žinutes būtent toms specialiosioms tarnyboms, ko joms reikia ir kiek tos specialiosios tarnybos turi irgi būti pasiruošusios. Na, kalbant apie gaisrininkus, čia mes turim Lietuvoj daug informacijos apie tai, kaip su šauliais pasirašomos bendradarbiavimo sutartys, tai kiek čia turi būti labai aiškus algoritmas, kas ką ir kokiu metu veikia.
0: Taip, jūs, Mariu, visiškai teisingai vardijote ir mes tikrai turėjome daug ir stalo pratybų, ir lauko pratybų su Rumunijos įvairių ministerijų atstovais, kurie irgi prisideda jungiasi į šitą grandinę. Tai tų labai aiškių žingsnių nusimatymas, labai aiškių kontaktinių žmonių turėjimas tam tikrose institucijose ir labai aiškus žingsniai turi būti nusimatyti ir suplanuoti iš anksto. Ne tada, kada krizė įvyksta, bet gerokai anksčiau ir būtent tai ir yra sėkmės turbūt standartas, kurį IKROM norėjo mums parodyti, įdiegti ir na, tiesiog atsivežti į tas savo valstybės. Tai negalėčiau pasakyti, kad Rumunija ar kažkurioje kitoje šalyje viskas vyksta tobulai ir na, ten nebereikia mokytis. Toli gražu. Mes, sakyčiau, su savo na, pirmosios pagalbos teikimu taikos atveju fixus mobilis, pavyzdžiui, esam visai neblogoje situacijoje ir kažkaip net vis pasidžiaugiu, kad kažkada labai seniai pradžioje projektą pavyko užtarti, kad šitas projektas turi turėti testinumą ir kad jis turi būti mūsų paveldo apsaugos dalimi. Tai šiandien tikrai yra kuo didžiuotis, bet krizių atveju jie nėra tas ar ne atvejis, kuris padėtų. Krizių atveju mes kiekviena atminties institucija ar archyvas ar biblioteka ar kas bebūtų turi pati būti pasiruošusi tą daryti. Tai aš manau, kad mes ne tik tai 27 metais pradėsim tą mokytis, iš tikrųjų jau ir aš gavau kvietimo ir pačios įstaigos labai juda ir nori žinoti ir ta pati Vilniaus savivaldybė kalbina apie tai, kad na, telkimės, padėkim, ieškokim tų žingsnių ar ne, kaip jūs minėjot, su šauliais ieškokim ryšių, ieškokim su priešgaisrine tarnyba, ką mes irgi na, po truputėlį darome prieš metus, jau turbūt gal daugiau dar dirbant man ministerijoje ir su krašto apsaugos ministerija ar ne tam tikri žingsniai ir susitarimai buvo padaryti, kad na, žiūrėkite, o kas gi išgelbės Čiurlionį, jeigu ateitų ta diena. Tai tikrai tokių daug dalykų yra jau pradėtų daryti, tai nesame mes visiškai kažkokie pradinukai, bet tuo pačiu žingsniai dar yra tokie šiek tiek migloti. Ypač kas liečia bendruomenės, kurios gyvena greta mūsų.
1: Tai Ingrida, va čia va jūs irgi paminėjote, aš irgi galvoju, tas klausimas atrodo labai svarbus, nes ką reiškia burti bendruomenę aplink atminties instituciją ir kas ta bendruomenė turėtų būti, ar ne? Mes kažkada ir dabar vis dar turim policiją ir policijos rėmėją, tai sakykime, tai būtų na, paveldo apsauga ir paveldo apsaugos rėmėjas kažkoks toksai, kaip suprasti tą bendruomenę, ar tai žmonės suprantantys, ką daryti tos ekstremalios situacijos atveju ir galintys pasiūlyti savo pagalbą, savotiškai irgi tokie, na, praėję kažkokius tai pirmosios pagalbos paveldui kursus.
0: Iš esmės turbūt gal ir galima sakyti, kad tai yra policijos, kaip policijos rėmėjas, tai paveldo rėmėjas, ar ne. Tai labai daug apie tai pasakojo ir Ihor Pošivailo iš Ukrainos ir jie pasakojo, kaip jie yra apsimokinę įvairiose pasaulio šalyse žmonės, kurie gali prisidėti, gali įsijungti, gali ateiti kaip savanoriai, bet tiesiog na, mes turime jų paprašyti, mes turime susėsti kartu, ar ne, kad jie nesakytų, ai, čia žinote, na, čia muziejaus reikalai arba čia bibliotekos reikalai ir jiegi turi dešimtis darbuotojų, taip, jie turi dešimtis darbuotojų, bet bendruomenės sutelkimas aplink kiekvieną iš tų įstaigų leistų, turbūt, na, tiek pačių žmonių pasąmonė suprasti ir suvokti, kad tai yra mūsų paveldas, kad mes augom savo tapatybę, kad per paveldą, tas pats galų gale prieš gaisrinės, ar ne, tas pats ugniagesys, ar tas pats policininkas, ar šaulys, jisai irgi lygiai turi taip pat suprasti, kad ne muziejus saugo tam tikrus dalykus, ar ne, bet tiek, kiek mes patys suvokiame ir kiek mes patys galime apginti tą savo tapatybę, savo istoriją, savo palikimą ir visus kitus dalykus.
1: Bet Ingrida, tai ką jūs minit, ar ne, apie bendruomenės kūrimą, man atrodo, čia labai svarbus akcentas, ką jūs paminėjote, kad turi vykti tos pasąmonės lūžis arba mąstymo lūžis, kad na visgi ne institucija ir ne sienos saugo tą mūsų kultūros paveldą svarbu Lietuvai, bet kiekvienas mūsų žmogus arba galbūt, na pirmiausia, mes žvelgiame į tų specialiųjų tarnybų atstovus, bet ir kiekviena mūsų turėtų rūpėti ir mes turėtume žinoti, jeigu esam suinteresuoti, kaip tą paveldą išsaugoti. Čia, man atrodo, labai yra svarbus akcentas.
0: Vienareikšmiškai taip ir, žinot, pareigūnai dažniausiai vykdo įsakymus, kultūros žmonės, jie yra šiek tiek kūrybiški. Tai kas yra labai svarbu, tų žodinėlių susivienodinimas, kad mes suprastume vienodai, kokius žingsnius mes turime padaryti, tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes na, tikrai pareigūnai mato mus kaip kažkokius keistus žmonės, kurie nesugeba savęs susiorganizuoti. Ne? Ir mes, nors mums lyg ir siekiame tų pačių tikslų, bet esame šiek tiek na, įpratę šiek tiek kitaip veikti, tai tikrai yra labai svarbu. Ir tuo pačiu tas vat, mūsų minėtas bendruomenių įsitraukimas vėlgi irgi yra labai svarbus. Tai viskas prasideda nuo mūsų pačių. Ne kažkas kitas turi tai padaryti, mes patys turime domėtis, turime žinoti, kaip veikia šitie algoritmai, turime būti jais susipažinti. Žinia ir na, tiesiog žinoti, kad šalia bus tie, kurie galės ištiesti pagalbos ranką. Ir žodžiu, padėti mums, na, tiesiog turime padėti vieni kitiems. Suprantu, idealus modelis ne iš karto ateina, ne iš karto pradės veikti, bet tam tikrų žingsnių darimas turbūt ir yra pagrindinis šitų mokymų akcentas ir siekiamybė.
1: Bet kaip čia sako, jeigu jau penki žmonės žinos, ką daryti, tai irgi bus suderinę veiksmus, tai irgi yra neblogai. Ingrida, dar ką jūs paminėjot, kalbėdami apie kolegas Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje, kad tą suvienodinti tam tikras formas. Kiek tai yra svarbu, kad na, nebūtų tai tik tai na, tos pirmosios pagalbos ar apsaugos veikimas tik nacionaliniu mastu, bet kad mes veiktume taip pat, kaip veikia Latvijai, kad mes veiktume taip pat, kaip veikia Estai arba kaimynai Lenkai.
0: Na, mes čia šiek tiek ir kikenome, ir ruošėmės tam, ir žodžiu, kalbėjome, kokius šitos metodus pritaikinės, tarkim, visos trys Baltijos šalis ir ministrai turi Pabaltijo ministrų susitikimus, Lenkija yra visada taip pat šalia, ir tų vienodų metodikų atsiradimas nacionalinėje teisėje leistų mums tiesiog lengviau susikalbėti. Tai tiek politikams, tiek paveldo saugotojams, tiek kilnojimui, tiek nekilnojimui, tiek materialaus, tiek nematerialaus, kurį mes dažniausiai irgi paliekame kažkur tai šone, tai šituo atveju mokymuose buvo kalbama apie visus dalykus vienodame lygyje. Ir tikrai aš manau, kad na, tam tikrus žingsnius padarysim, jau tam tikri planai ir pas mane mintise yra atsiradę ir lygiai taip pat sutarėme ir su kaimininėmis šalimis, kad na, jeigu ne mes, tai kasgi daugiau. Tai tikrai, na, kadangi first aiders neįsiverčia į lietuvių kalbą teisingai, tai pavadinau tai pirmos pagalbos ambasadorystė, tai kažkaip norisi tikrai būti kartu su visais, nes taip yra tiesiog visiems lengviau.
1: Na, dar kultūros paveldo paramedikai nuskambėjo, man irgi visai patiko, aš net užsirašiau. Ačiū Jums, Ingrida, už pokalbį. Ingrida Vėliūtė buvo su mumis Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų vadovė. Mes kalbėjome apie tai, jog Lietuva pirmą kartą dalyvavo Tarptautinio kultūros paveldo išsaugojimo ir restauravimo tyrimų centro pirmosios pagalbos kultūros paveldui ambasadorių ar tų paramedikų rengimo programoje. Apie tas pamokas yra apie dalykus, kuriuos mes turime įgyvendinti, kad mūsų tiek kilnojamasis, tiek nekilnojamasis kultūros paveldas krizių atveju išliktų saugus. Mes ir kalbėjome, ir šiandien laidoje tiek, ją rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, o laidos įrašą sau patogiu metu jūs visuomet galite atrasti LRT radiotekoje. Laida Ryto Allegro kiekvieną darbo dieną nuo 7:30 iki 9:00 LRT klasikos eteryje. Gražaus pirmadienio.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke. Tai Zelenskis pranešė po pokalbio su Trumpu telefonu. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau 5 metų trunkančio Rusijos pradėto karo. Vakar vykusiose 2 Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Meklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Tačiau antroje vietoje esantys socialdemokratai draugė su kairiaisiais ir žaliaisiais turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Kanclerio Friedricho Merco krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80 metus į šio žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinėje Berlyne krikščionys demokratai užleido kraštutinės kairės partijai. Vokietijos kancleris rinkimų rezultatus pavadino katastrofa, bet teigė ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje. Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė, politologė Fausta Šimaitytė, sako, kad kol kas kanclerio keitimo klausimas pristabdytas, nes jam nėra alternatyvos.
2: Kancleriui Mercui dabar yra tikrai labai sunki situacija, jis eina ant labai plono ledo, nes jau prieš rinkimus rytų Vokietijoje partijos viduje kalbėta, ar Mercas turėtų likti kancleriu, o rinkimai Saksonijoje Anhalte tiesiog tapo lūžio tašku. Bet kol kas Merco nuvertimo scenarijus yra sustabdytas, ne dėl kanclerio aukšto autoriteto, bet daugiausia dėl alternatyvos Mercui nebuvimo. Nors favoritas ir galimas įpėdinis yra, tai yra Šiaurės Vestfalijos premjeras Henrikas Viustas, bet jis negali dabar persikelti Berlyną, nes pavasarį jo laukia žemės rinkimai.
1: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė politologė Fausta Šimaitytė. Politikai ir pareigūnų atstovai toliau svarsto, kaip galėtų būti gerinama Lietuvos pareigūnų apsauga. Diskusijos šia tema suintensyvėjo, kai vasarą Lazdijų rajone apie 20 neteisėtai sieną kirtusių migrantų užpuolė 4 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, jog reikėtų sugražinti, pavyzdžiui, įspėjamojo šūvio galimybę. Pasak tam pritariančio pasienio pareigūnų profsąjungos pirmininko Rimanto Liepos, dabartinė ginklo naudojimo tvarka neužtikrina saugumo nei valstybei, nei pareigūnams.
3: Tiek Lenkijos pasienį, tiek mūsų pasienį pareigūnai yra nuolatos puldinėjami. Tikrai reikia ir įspėjimą į šūvį gražinti ir suteikti ginklo naudojimo bent jau pasieniečiam tikrai daugiau galimybių. Ir supaprastinta visą tvarką, kad nebūtų dėl kiekvieno šūvio ar pyptelėjimo, prasideda iki teisminis tyrimas. Tokia situacija, kokia yra dabar su ginklo panaudojimo tvarka, tai reiškia, niekas nieko neapgins, nei valstybės, nei žmogaus.
1: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Vidaus reikalų ministras šiandien ketina pristatyti siūlymus, kaip stiprinti pareigūnų apsaugą. Valstybės kontrolė praneša, kad dauguma gyventojų atsiėmusių antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, o pasidėjo indėlius. Auditoriai skaičiuoja, kad šių metų balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus, o Liepa indėliais laikoma suma dar padidėjo. Dėl mažesnio nei prognozuota vartojimo ir pakilusių degalų kainų valstybės kontrolė praneša, kad ekonomika šiemet augs lėčiau nei prognozuota pavasarį. Kitąmet ekonomikos augimas turėtų dar labiau sulėtėti. Po 4-račio avarijos Kelmės rajone, per kurią žuvo 9 metų mergaitė, policija į areštinę uždarė 4-račio vairuotoją. Kaip skelbė policijos departamentas, vakar popietę Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras nesuvaldė lengvojo 4-račio ir jis apvirto. Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė. Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiuo metu Lietuvoje nuo 10 iki 12 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 14, šiandien daug kur trumpi lietūs vietomis perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 5:09.
4: Intermezzo.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusijos žiniasklaidai skelbiant, kad valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. Rusijos naujienų agentūros skelbia, kad suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija neva surinko daugiau nei 57%. Visi tikri oponentai iš rinkimų kovos buvo pašalinti į parlamentą, taip pat pateko kelios partijos, kurios remia Rusijos karą Ukrainoje ir palaiko vieningąją Rusiją svarbiausiais klausimais. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
2: Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų, nuo mobilizacijos tam tikrą laikotarpį bus susilaikoma, kadangi rinkiminė kampanija buvo žadama ir neigiama, kad tokios mobilizacijos nebus. Bet provokacijų tikimybė yra didelė, kadangi, sakyčiau, Kremlius valdžia sustiprėjo dalyvaudama šiuose rinkimuose ir, kaip jau buvo minėta, valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RASI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Gamyklos statybos vietą agentūrai BNS patvirtino rajono meras Antanas Pocius. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė genetiniai ištekliai. RASI Europe į gamyklą planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti apie 50 darbuotojų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su įmone pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o daliai politikų siūlant gražinti PVM lengvatą šilumai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako tokiam siūlymui nepritariantis. Jo teigimu paramą reikia užtikrinti tik tiems, kurie tikrai patiria finansinių sunkumų, todėl tinkamesnė priemonė yra kompensacijos.
3: Noriu priminti, Lietuva į skolą gyvena ir valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų dar mokėti už tos, kurie gali patys susimokėti. Todėl aš esu šalininkas, kad būtų pagalba testuojama ir pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga.
1: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Jo teigimu galutinę kainą lems kuro kainos ir oro sąlygos.
4: Šilumos kaina, kurią lemia daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kuras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai.
1: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Teisėjų padėjėjų asociacija kreipiasi į valstybės institucijas ir prašo didinti atlyginimus. Asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė sako, kad teisėjų padėjėjų darbas reikalauja teisinio išsilavinimo ir didelės atsakomybės, tačiau atlyginimai nesiekia viešojo sektoriaus vidurkio.
5: Teisėjo padėjėjo darbas yra aukštos kvalifikacijos teisinis ir analitinis darbas. Pasigendame politinės valios, apskritai aiškių politikų argumentų, kodėl ilgus metus nėra skiriamas pakankamas finansavimas. Daugmaž mūsų vertinimo tas atlyginimas turėtų sudaryti bent jau 1800 eurų į rankas.
1: Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad parengtas planas per 3 metus didinti teisėjų padėjėjų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimus.
6: Ir premjeras, ir finansų ministras tikrai dirba ties to klausimu, kad būtent šitai kategorijai teisėjų padėjėjų, sekretorių, raštinių darbuotojų, teismo psichologų grupiai darbo užmokestis auktų. Mes matome tolygų didėjimą per 3 metus ir tokį planą esame pateikę finansų ministerijai.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-12 laipsnių, Klaipėdoje 15, šiandien daug kur trumpi lietūs vietomis perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 10:05.
7: Visas tas džiazas.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Šįryt buvo sutrikęs elektroninės sveikatos ir kitų registrų centro sistemų veikimas. LRT radijo įmonės atstovas Mindaugas Samkus sako, kad specialistai nustatinėja priežastis.
2: Tai nuo pat pirmadienio ryto pastebėjome sulėtėjusi duomenų bazės veikimą patį. Sulėtėjimas pasireiškia ir e-sveikatos sistemoje, kai kuriais atvejais gali reikšti ir visišką neveikimą, tai priežastis tikslios yra neidentifikuotos. Kitos sistemos galbūt nėra tokios aktualios, tas poveikis galimai mažesnis, bet kalbame apie nekilnojamas turtas, juridinį asmenys, gyventojų registras, jie galimai duomenų gavėjom ir mūsų klientam šiuo metu nėra sklandžiai pasiekimi. Šiam momentui neturime duomenų, kad tai būtų kibernetinė ataka.
1: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. E-sveikatos sistema jau atkurta, sako valdymo ir vystymo vadovas Domantas Ožerenskis. Tačiau situacija dar stebima. Anot vadovo gyventojų ryte negalėjo nusipirkti receptinių vaistų.
3: Atsistatė tas veikimas, dar tik tas prižiūrim ir stebim. Kas pagrinde buvo paveikta, tai būtent komunikacija tarp skirtingų informacinių sistemų, tarp tos nacionalinės e-sveikatos ir gydymo įstaigų, kas neveikia ir kur skaudžiausia vieta tikriausiai iš to neveikimo, tai integracijos su vaistinėmis, kai vaistininkai tikrai susiduria tuo metu su problemomis išduodant receptinius vaistus. Kartais pavyksta, kartais ne, tas ilgai užtrunka, stringa. Tai va čia tas didžiausias poreikis, kuris yra skaudžiausias turbūt gyventojams.
1: E-sveikatos sistemos valdymų ir vystymo vadovas Domantas Ožerenskis. Druskininkų savivaldybės mero pareigas ir kitais metais vyksiančių eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jai pareigas paskyrė savivaldybės taryba. Tuo metu Ričardas Malinauskas, kuriam vyriausioji rinkimų komisija panaikino mero įgaliojimus, pradėjo eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. Mero įgaliojimai Malinauskui panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl prekybos poveikių ir skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą, dar 30 tūkstančių iš jo bus išieškota. Kauno apygardos teismas pranešė, kad bauda Malinauskas sumokėjo, todėl jis galės dalyvauti kituose rinkimuose. Kinijos lyderis Xi Jinpingas šią savaitę lankysis Jungtinėse valstijose, kur susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, tai patvirtino Pekinas. Abi šalys siekia sušvelninti įtampą dėl prekybos, technologijų ir kitų strateginių klausimų. Tarp jų galimas prekybos paliaubų, kurios baigėsi lapkritį pratesimas ir apsauginės gairės dirbtinio intelekto plėtrai. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas teigia, kad jo susitikimas su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto buvo labai sėkmingas. Pasak jo, aptartas glaudesnis bendradarbiavimas dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių. Punsko etninės kultūros muziejus mini 30-metį. Muziejuje eksponuojamai tradiciniai krašto audiniai, apeiginiai drabužiai ir baldai. Muziejus veikia visuomeniniais pagrindais, jo rūpinasi Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
4: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija pirmąją audinių parodą senojoje klebonijoje pristatė 1986-aisiais. Dabar muziejuje eksponuojami Punsko krašto senoviniai baldai, rankšlošiai, staltiesės, tradiciniai krašto kostiumai. Atskiroje salėje pristatomas apeiginis menas, Punsko ir Seinų krašto margučiai sodai. Muziejuje vyksta edukacijos. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos vadovė, etnografė Aldona Vaicekauskienė.
5: Mes labai dažnai keičiame, bent kartą arba du kartus į metus, kadangi norisi, kad tai būtų temos ir kad būtų galima parodyti tai, kas mūsų kuperuose yra sukaupta, vis kiekvienais metais kita paroda yra. Labai reikia, kad būtų pagalba tuos eksponatus aprašyti ir suskaitmeninti. Tai čia dar laukia didelis darbas.
4: Muziejuje šimtai

0: eksponatų. Minint senosios klebonijos muziejaus 30-metį, sode atidengtas skulptoriaus iš Prienų Algimanto Sakalausko sukurtas koplystulpis.
1: Šiuo metu be didesnio lietaus, tačiau apsiniaukę, temperatūra šalies svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, tik tai Klaipėdoje ir Nidoje yra 15. Vėliau šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų ir šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. 11:05.

septyniolikto aštuoniolikto amžių sandūroje italijoje toskanos didžiojo kunigaikščio ferdinando de mediči rūmuose muzikos instrumentų saugotoju dirbo bartolomėjus kristoforis iš padujos. Jis buvo patyręs klavesino meistras. Išsamios žinios apie klavišinių mechanizmus ir veikimą bei atradėjo smalsumas padėjo jam sukurti naująjį instrumentą fortepijoną. Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė. Viva fortepijonas, tokia yra šios savaitės Euroradio koncertų ir klasikos koncertų salės tema. Ir mes jums siūlome išgirsti fortepijono galias dialoge su orkestru, taip pat pasiklausyti fortepijono kaip kamerinio ansamblio nario koncerto, na ir žinoma pasimėgauti žymių pianistų rečitaliais. Ir vienas iš jų nuskambės jau visiškai netrukus, šiandien mūsų laukia šiuo metu Vienoje gyvenančio ukrainiečių kilmės pianisto Dmytro Čonio rečitalio Briuselyje įrašas. Čonis sukuria šiurpuliukus keliančią garso pasaulį, o jo susikaupęs prisilietimas ir subtilus kiekvieno motyvo valdymas leidžia jam išgauti plačiausias spalvų paletę. Taip apie pianistą rašo International Piano Magazine. O Vilniaus festivalio publika galėjo tuo įsitikinti šių metų vasarą, kai Dmytro Čonis koncertavo nacionalinės filharmonijos scenoje drauge su Oksanos Liniv diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. O šiam rečitaliui Briuselyje pianistas pasirinko Johaneso Bramso, Felikso Mendelsono, Mykolo Lysenkos ir Klodo Debiusy muziką fortepijonui. Ir būtent šio prancūzų impresionisto šešiais preliudais jis ir pradėjo koncertą Briuselyje. Taigi, pradėkime mėgautis jo fortepijono skambesiu. Pėdsakai sniege, Ana Kaprio kalvos, undinė, ferverkai, mergaitė linų spalvos plaukais ir ką matė vakarų vėjas. Groja Dmytro Čonis.

Viva fortepijonas, muzikos savaitę LRT klasikoje pradėjo Dmytro Čionio rečitalis Briuselyje, plojimai šiam ukrainiečių muzikui, impresionistinių spalvų pasaulis nuo pėdsakų sniege, linų spalvos iki ferverkų ir vakarų vėjo, atsiskleidė jo interpretuojamais Klodo Debiusi šešiais preliūdais. Ukrainiečių austrų kilmės pianistas Dmytro Čionis laikomas vienu iš iškiliausių savo kartos menininkų, pripažintų dėl išskirtinio techninio meistriškumo, išraiškingo muzikalumo, artikulacijos, aiškumo ir rafinuotos spalvų pojūčio, ką jau mes ir išgirdome. Na ir įdomu, kaip jis interpretuos Johanneso Bramso muziką fortepijonui. Kai pianistas Bramsas, komponuodamas kitiems instrumentams, rėmėsi kitų muzikantų patirtimi, fortepijonas buvo jo visgi instrumentas ir tai akivaizdu iš vėlyvųjų jo kūrinių intimumo. 116 ir 19 opusų intermečiai yra tarsi idėjų koncentratas, suspaustas ir redukuotas iki kruopščiai atrinktų muzikinių išraiškų. Ir šių mažų kūrinių tankioje tekstūroje kiekviena nata talpina visą pasaulį. Išgirskime tai, Dmytro Čionis skambina tris intermečiai H-mol, E-mol ir C-dur ir Rapsodija S-dur.

Tikiuosi išgirdote, kaip kiekviena nata talpina visą pasaulį, ką Johanesas Bramsas sutalpino į tris intermečiai ir rapsodiją S-dur, kur rečitalį Briuselyje tęsė pianistas Dmytro Čonis, taigi jam plojimai. 1993-aisiais Kijeve gimęs Čonis fortepijonu groti pradėjo būdamas 4 metų, jis mokėsi Kijeve, o vėliau tęsė studijas Grace ir šiuo metu jis gyvena Vienoje. Čonis groja solo su orkestrais visoje Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje ir jo tarptautiniai pasirodymai apima visas žymiausias pasaulio koncertų sales ir festivalius. Jo diskografijoje yra 2 soliniai albumai – Piligrimystė, kuriame skamba Debussy, Listo, Silvestrovo ir Liebermano kūriniai, bei šiemet įgrotas albumas Širdies kraštai su Bramso, Šumano ir Lysenkos muzika. Ir abu šie įrašai sulaukė tikrai entuziastingų kritikų atsiliepimų. Štai žurnalas BBC Music Magazine apibūdino albumą Širdies kraštai kaip kažką tikrai ypatingo, o Čonio grojimą gyrė kaip aistringą, introspektyvų, jautrų, ugninį, visada nepaprastai įtraukiantį. Taigi, mėgaukimės jo rečitaliu Briuselyje toliau, Dmytro Čonis jį tęsė Felikso Mendelsono 6 dainomis be žodžių. Apgailestavimai, pavasario daina, jaudulys, prarastos iliuzijos, Venecijos gondolininko daina ir vaikiškoji pjesė.

Felikso Mendelsono šešios dainos be žodžių nuskambėjo LRT klasikoje. Apgailestavimai pavasario daina, jaudulys, prarastos iliuzijos, Venecijos gondolininko daina ir vaikiškoji pjesė. Jas Briuselyje interpretavo Dmytro Čonis. Ir taigi plojimai jam ir koncertą ukrainiečių pianistas tęsė Mykolo Lysenkos ukrainietišką rapsodiją Dumka Šumka. Dumkos tai, ką mūsų dienomis labiausiai siejama su tokiais kompozitoriais kaip Dvoržakas ar Janačikas, na iš tiesų yra muzikinė forma, kurią pirmiausiai išpopuliarino ukrainiečių kompozitorius Mykolas Lysenka. Dumkos išpopuliarėjo po to, kai 1873-1874 metais buvo paskelbti Lysenkos etnologiniai tyrimai ir jis pirmasis išanalizavo šį liaudės muzikos žanrą. Žodis dumki arba dumka ukrainiečių kalboje reiškia mintis, apmąstymai ir kilęs iš žodžio dūma, kuris apibūdina epinę ukrainiečių liaudės baladę, pasižyminčią masliu arba melancholiškoju stiliumi. Ir po liūdnos melancholiškos dumkos išgirsime jau virtuozišką kadenciją, po kurios seks ir šumka. O šumka tai yra gyvas, džiaugsmingas šokis, kurio metu spardoma kojomis. Šis kontrastų sugretinimas yra pagrindinis Lysenkos rapsodijos bruožas ir atspindi plačią Ukrainos liaudės muzikos tradiciją. Taigi išgirskime, kaip tai suskambėjo Briuselyje Mykolo Lysenkos antrąją ukrainietiškąją rapsodiją Dumka Šumka groja Dmytro Čonis.

Štai tokia toji Dumka Šumka, Mykolo Lysenkos antrąją ukrainietišką rapsodiją rečitalį Briuselyje įtraukė ir simboliškai jį baigė ukrainiečių pianistas Dmytro Čionis, kuriam publika na, tikrai negailė aplodismentų. Tad visas bus neišvengiamas ir pianistas atsidėkos net dviem kompozicijom, tai Mykolo Lysenkos Svajone ir Roberto Šumano Adantino iš antrosios sonatos fortepijonai. Gemol, na, kviečiu ir aš jūs tai išgirsti ir beje dėkoju redaktoriai Junijai Galėjai, kuri rengia Euroradio koncertus mums ir kviečia visą šią savaitę klausytis būtent fortepijono muzikos. Vivat fortepijonas jums skambės ir vidurdienį, ir vakarais 7 ir mūsų laukia na, tikrai dar ne vienas įspūdingas rečitalis, bei kamerinės ir simfoninės muzikos koncertas ir visų jų po radio eterio dar 30 dienų galėsite klausytis susiradę juos LRT radiotekoje. Taigi įsiklausykime, koks tas nuostabus iš tiesų yra instrumentas fortepijonas ir būkime su ta gražia muzika. Geros dienos ir likite toliau su LRT klasika. Iki.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau chorasmomentum.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Žurnalistas Audrius Ožalas neseniai vykusiame Romo Sakadolskio vardo žurnalistikos forume buvo apdovanotas už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Užkietėjusiems skaitytojams jo vardas asocijuojasi su kokybiškais rekomenduojamų knygų sąrašais, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, literatūros festivaliais ir literatūrinėmis kelionėmis. Ta proga Audrius klausėme, ar kokybiška kultūros žurnalistika šiandien pajėgi ugdyti visuomenės skonį ir kritinį mąstymą. Paribio pokalbių klausykitės rytoj 15:05 per LRT klasiką.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirmą valandą prie mikrofono Paulius Šironas. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje, Panevėžio rajone. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų gynimo bendrovė genetiniai ištekliai. RSI Europe į gamyklą planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti kelias dešimtis darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos. Įmonės vadovas Tomas Milašauskas sako, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos. Pasak jo, šalia esančių kaimų gyventojų didelių pokyčių pajusti neturėtų.
2: Gyventojams tikrai nesikeis. Na, galbūt atsiras daugiau asfaltuotų kelių, atsiras 40 papildomų darbuotojų, kurie arba iš jų vietinių apylinkių, arba iš Panevėžio miesto važinės, tai galbūt šiek tiek aktyvumas padidės, bet tuo pačiu atsiras ir darbo galimybės artimiau. Atsiranda ir pliusai tam tikri ir tam tikros korekcijos gyvenimo.
1: RSI Europe įmonės vadovas Tomas Milašauskas, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika apgailestauja apie RSI Europe gamyklos vietą sužinojęs iš viešosios erdvės. Tuo metu LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai įvairiai vertina naujieną. Vieni kritikuoja, kad nebuvo diskusijų, kiti džiaugiasi, kad bus darbo vietų, treti baiminasi, kad regionas gali tapti priešo taikiniu.
3: Man labai nesmagu, kad gamykla statoma šalia Upytės miestelio. Manau, kad vieta pasirinktina yra netinkamai. Tikrai didelis šokas ir neaišku, kodėl buvo nesakoma. Dabar pakviečia, pasako, kad iš tos klypo kraustikis ir tiek žinių.
4: Gerai vertina. Tada ir darbo vietų bus, ir vaikų gal daugiau bus, ir gyvenamų. Nuo mūsų niekas nepriklauso. Džiaugiamės, kad gyvenam šią dieną ir gyvensim taip.
5: Da, geriau. Darbo vietų bus. Jeigu pensininkas priims, galėtų prie pat mano kiemą būtų, da geriau, kelių pataisytų. O, tai visai gerai. Pirmas iki girdžiu. Nu, nelabai kaip. Dabar nieko ir suprasti negalima, žinai. Vieni šnek vienaip, kiti šnek kitaip. Nu, tas saugumas irgi dar čianai garantijos nėra.
6: Da, nelabai girdėjau. Nu, ką žinau, ar čia gerai, negerai. Aišku, jau jeigu bus dronų, tai jau tie žinos, kad priešai, kad dronų gamykla, tai jau aišku, nelabai gerai, bet iš dalies. Tai aišku, jeigu daug vietų atsiras darbui, tai žinau.
7: Nu, negerai, nenori niekas šitų gamyklų, tų dronų, kas čia norės. Bet jeigu reikia, tai reikia.
1: Sako LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai. Oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretės perimdavę bei slėpdavę vyrai išgirdo teismo nuosprendį. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai du asmenys pripažino kaltais dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, veikiant organizuotoje grupėje ir skyrė piniginės baudas. Vienam skirta 10 tūkstančių, kitam 9 tūkstančių eurų baudos. Nustatyta, kad jie atgabeno ir perėmė nemažiau kaip pustrečio tūkstančio pakelių cigarečių paženklintų baltarusiškomis banderolėmis. Alytaus apylinkės teismo nuosprendis gali būti skundžiamas. Kraštutinės dešinės alternatyvai Vokietijai surinkus daugiausia balsų Mecklenburgo-Pomeranijos žemės rinkimuose partija teigia, esą kancleris Friedrichas Mercas pareigose neįsilaikys. Jo krikščionių demokratų partija neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80 metus į šio žemės parlamentą nepateko. Kancleris rinkimo rezultatus apibūdino kaip katastrofą, tačiau iš pareigų trauktis neketina. Alternatyvos Vokietijai pirmininkė Alice Weidel teigia, kad jos partija pakeitė krikščionis demokratus.
8: Tai labai aiškiai rodo, kad mes pakeitėme krikščionis demokratus kaip žmonių partija. Jie pirmą kartą savo istorijoje visiškai nėra atstovaujami parlamente. Tai yra neprotingos politikos, kurias siekta išlaikyti ugnies sieną pasekmė. Ir dabar krikščionis demokratai turi nuspręsti, kaip jie nori elgtis toliau.
1: Alternatyvos Vokietijai pirmininkė Alice Weidel. Alternatyva Vokietijai žada masinės deportacijas, grįžimą prie pigios rusiškos energijos ir konservatyvių vertybių. Tačiau surinkusi daugiausia balsų rinkimuose alternatyva Vokietijai žemės nevaldys, nes kitos partijos su ja bendradarbiauti atsisako. Valdančiąją koaliciją Mecklenburgė Pomeranijoje turėtų sudaryti antroje vietoje likę socialdemokratai su žaliaisiais ir kairiaisiais. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14-15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis palis, vyraus trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas. Temperatūra bus 4-9, pajūryje apie 10-13 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 13:05.
9: Garso ekspedicija.
10: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai, štai ir vėl pirmadienį su jumis vėl laida Garso ekspedicija ir aš laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė. Kviečiu šį pirmadienį pradėti ambicingai laidoje. Šiandien savo išties monumentalų kūrinį Filotopiją pristatys saksofonininkas

0: kompozitorius 2024 metų Vilnius Jazz Young Power laimėtojas Dominykas Norkus, studijoje ir pats autorius, su kuriuo visai netrukus trumpai pasikalbėsime. Labas, Dominykai. O laidos pabaigoje, galima sakyti, jau tradicija tampantis mano pokalbis su Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalio, kuris prieš keletą dienų prasidėjo, organizatoriumi Arūnu Kazlausku. Festivalis ir vėl ambicingai šiuolaikinės muzikos skambesi nori pristatyti vietos ir apylinkių publikai. Bet dabar grįžtam prie pirmosios laidos temos ir filotopijos, kuri visai netrukus nuskambės. Dominykai, pradėkim šiek tiek nuo kontekstų. Jūs ateinat iš džiazo muzikos pasaulio, ką liudyje ir na, jūsų laimėjimas Vilnius Jazz Young Power konkurse. Kaip atsitiko, kad sukūrėt kūrinį mikrotoninį 35 minučių ir iš tikrųjų gerokai artimesnį, kaip netrukus įsitikinsim tam, ką mes laikom šiuolaikinę akademinę muziką?
1: Taip, tai studijuojant džiazą vis tiek yra nuolatos skatinamas savęs ieškojimas, kad tos improvizacijos būtų savitos. Ir kuo labiau savęs ieškau, tuo labiau artėjau link akademinės muzikos. Kompozicija nuolatos mane traukė. Dar pamenu, ir pirmam kurse svarščiau, ar neverta išeiti iš saksofono į kompoziciją. Galiausiai likau saksofone. Bet išvykus į Daniją, man atrodo, 2023 metais teko galimybę mokytis mikrotonijos muzikos pas kompozitorių Atli Ingelson. Jisai buvo Grize mokinys. Tai taip prasidėjo tas mikrotonis kelias ir galiausiai kompoziciją studijuojant pas Harry Fimau, jisai mane paskatino pasiryšti tokiam didžiuliam darbui.
0: Filotopija tai yra terminas, kurį sukūrė šviesaus atminimo lietuvių filosofas Arvidas Šliogeris ir na, ji iš esmės reiškia tam tikrą mąstymą apie prisirišimą prie kažkokios vietos, apie kažkokią meilę gimtam kraštui ir šios vietos apmąstymus. Kaip jūs atsigrėžėt iš Šliogerio šią idėją ir apskritai kaip jūs ją interpretavot ir gal šiek tiek plačiau pristatytumėt?
1: Taip, tai pilnai konteksto negaliu atskleisti, aš esu Davido Linčo sekėjas iš tos pusės, kad jeigu pilnai paaiškini meno kūrinį, man atrodo, jisai netenka savo magijos, bet galiu pasakyti tą, kad Arvido Šliogerio filotopija yra toksai tarsi konfliktas tarp būties ir nebūties, ką jisai tuo turi meni, kad kai mes turime daiktus, mes matome dažniausiai juos pagal jų funkciją, kaip pavyzdžiui kėdę matome kaip funkciją, kurios galime atsisėsti, kepsnį kaip funkciją, kurį galim suvalgyti, ir tai jisai sako, yra kasdienybė panirusi į nebūtį. Bet kartais atsiranda tokie momentai, kai tu pamatai daiktą toks, koks jis yra iš tiesų, ta daikto transcendencija, pamatai individą priešai save, ta egzistencija pozityviai sustiprėja labai smarkiai, tokiam lygmenį, kad netgi grįžus atgal į tą nebūtį, į kasdienybę, tu vis tiek jauti ir prisiminimais vis grįžti į tą būtį, į tą prisilietimą prie daikto transcendencijos. Tai tas kūrinys tikrai yra labai susijęs su tuo.
0: Na ir nors minėjot, kad linčiškai nenorit aiškinti labai daug apie kūrinį, mes jį visai netrukus patirsim radio bangomis, bet man klausantis visas tas 35 minutės susidarė įspūdis, kad iš tikrųjų pakankamai nemažai skirtingų įtakų ten sueina ir, na, ir minėta spektrinė muzika, tikrai tam tikrų jos užuomazgų galima atrasti net ir kažkokio sonorizmo užuomazgų ar ne. Ką jūs dar pavadintumėt galbūt didžiausiais estetikos, grinai muzikinės estetikos šitos kompozicijos įkvėpėjai? Už ko galima būtų griebtis klausytojų, kuris, na, nori kažkokių atpažįstamų žymenų, kas galėtų jam iš tikrųjų padėti geriau suprasti visą šitą 35 minučių muzikinį veiksmą.
1: Taip, tai kaip minėjo, tai tikrai spektralizmas yra didžiausia įtaka, bet kartu pridėčiau mesianą. Antroje dalyje mes girdime dermes, kurios yra sudarytos remiantis mesiano simetrinių dermių principų. Taip pat galime išgirsti ir Wagnerio įtaką iš tos pusės, kad trečioji daly turime smuiko melodiją, kuri tiesiog tęsiasi nesibaigdama, ir ketvirtoji daly turime harmoniją, kuri tuo pačiu principu seka irgi begalinės harmonijos principą. Bet taip pat dar pridurčiau, kad didelį įtaką, manau, šitam albumai padarė ambientinę muziką, nes jinai tikrai ypač pirmoji daly jaučiasi, kad tarsi plaukia vienoj vietoj ir niekur nejuda.
0: Ačiū, Dominykai, visai netrukus nuskambės radio eteryje kūrinys Filotofija ir aš tik noriu pristatyti dar šio kūrinio atlikėjus. Tai Gabrielius Songaila trombonas,

aleksas filipenkovas ir normantas macas smuikai, pats Dominikas Norkus baritoninis saksofonas, dirigentas Denis Visokovič, na, o mes klausomės minėtosios filosofiškos filotopijos.

0: juokauti, šis mūsų pokalbis jau tampa tam tikra tradicija, nes Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis šiais metais vyksta jau 9-ąjį kartą, kitais metais bus 10-asis jubiliejinis festivalis. Šiais metais festivalyje laukia tiek būrys žymiausių lietuviškos scenos šiuolaikinės muzikos atlikėjų ir kūrėjų, bus ir premjerų, tačiau lygiai taip pat laukia ir svečiai iš Latvijos, su kuriais bus proga susipažinti. Apie visą tai Arūnas Kazlauskas ir pasakoja, o aš savo ruoštu noriu pasinaudoti progą ir priminti jums, jog šios garso ekspedicijos lygiai taip pat kaip ir visų kitų garso ekspedicijų galite ieškoti LRT radiotekoje, tiek jeigu norite išgirsti dar kartą, tiek jeigu kažko nespėjote išklausyti. Na, o aš prieš suskambant pokalbį su Arūnu Kazlausku šiandien ir noriu atsisveikinti linkėdama geros dienos, o dabar neriam į Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį ir klausomės pokalbio su jo organizatoriumi Arūnu Kazlausku. Iki. Arūnai, mes apie Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį beveik kasmet, gal net ir kasmet pasikalbam. Tai pirmiausia, prisimenant dar praėjusių metų festivalį, kokiom nuotaikom paskutinis festivalis praėjo?
1: Kalbėti tikrai gal netai paprasta apie tos festivalius, nes nuotaikos būna įvairios. Tikriausiai daugiausia nuotaikos priklauso nuo to, mano nuotaikos mūsų organizatorių, kiek žmonių ateina. Jeigu jų ateina daugiau, pasižiūri į salę, kad jie klausosi, susidomė, tada nuotaika gera. O jeigu ateina mažiau žmonių, nu, šiaip ar tai vis tiek tie, kurie ateina, ar daugiau jų mažiau, ar vis tiek jie klausosi, jau turbūt žin, kas yra šiuolaikinė muzika Raseiniuose. Tai tokios nuotaikos galbūt mišrios būna. Norisi antplūdžio to mylėtųjų šiolai, bet nesulaukia.
0: Dar nesulaukia antplūdžio. O
1: klausykit, nu, dar ne.
0: Mačiau, kad jūs pastaraisiais metais šiaip Ariogaloje didžioji dalis koncertų vykdavo, o mačiau, kad šiais metais jūs jau persikėlėte Raseinių kultūros centrą, kuris pastaraisiais metais vis buvo tvarkomas. Ar ta nauja erdvė kažkaip diktavo ir galbūt didesnė nes programos pasirinkimo galimybės ar ne visai?
1: Didžiausias džiaugsmas mūsų, nu, visiems renginiam, ne tik festivaliui, kad yra naujos erdvės, jos tikrai puikiai tinka ir šių metų festivalio koncertai vyks net trijose erdvėse, tai yra pagrindiniai saliai, taip pat yra puiki meno galerijos erdvė, tai koncertai vyks ir ten toj meno aplinkoje, dar yra viena mažesnė salė, šaukių salė, taip vadinama, ten irgi tokiem kameriniam koncertam, atrodo akustika visur nebloga, nu ir tikimės, kad žiūrovai irgi plūste plūs į tas naujas renovuotas erdves pasiklausyti.
0: Jei ne koncertų, tai pasižiūrėt, kaip atnaujintas centras atrodo.
1: Nu, taip, nu, jau pasižiūrėjau, nes atidarymas vyko šių metų vasario 16 dieną.
0: Labai nemažai atlikėjų šiais metais, kurie yra sukviesti į Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį, balansuoja tarp džiazo scenos ir šiuolaikinės muzikos scenos, nes ten ir Briedinė Erkė, ir viena vertus Mindaugas Stumbras, kuris, na, jau tiesiogiai su džiazo scena yra siejamas. Ar sąmoningai šiemet taip programa ir buvo dėliota, kad na, to džiazo elemento būtų nemažai, ar čia taip netyčia visai sukrito, kad tas ir džiazas šiais metais gana svarbus?
1: Nu, mes taip planavom, kad galbūt šiame festivalyje būtų daugiau improvizacinės muzikos, nes ta šiuolaikinė, nu, tokia jau visai nišinė muzika, tai gal tikrai sunkesnė, nežinau kaip kam, bet gal džiazas padėtų pritraukti daugiau klausytojų, nu, nors aišku, ten Briedinės Erkės, ta improvizacinė muzika, tai na irgi galbūt labiau arčiau šiuolaikinės muzikos. O Mindaugo Stumbro irgi nepasakysi, kad tai klasikinio džiazo kvartetas. Bet vis tiek bandėm kažkaip tai taip to stilių priartinti prie Raseinių publikos. Tai aš dabar kaip tik rašau, šiandien sėdau rašyti pranešimo spaudai. Raseiniam jau yra parašytas, bet bandau rašyti Lietuvai tokį kažkokį patrauklų, intriguojantį, tai pas mane dabar yra tokios pastraipų pavadinimai, paantraštės,

0: tai pirma, antras tai yra nuo Lietuvos pievų pabaisų iki sapniškų Vilniaus garsų.
1: Iš tikrųjų, sakyčiau, labai intriguojančiai skamba. O kas tos pievų pabaisos?
0: Briedinės erkės. Vilniaus garsai, tai Dominyko Tygimo tas projektas kompozicija Gausmė.
1: Mhm.
0: Aš galiu paskaityti, kūrinys inspiruotas unikalių garsų vaizdžio tekstūrinių sluoksnių skambančių centro rytinėje Vilniaus dalyje.
1: Arūnai, jūs taip labai vaizdžiai tą pristatote festivalio programą, kalbate apie Vilniaus garsovaizdį. Aš taip pagalvoju, jų Raseiniuose per tuos metus, kuomet vyksta festivalis, iš tikrųjų spėjo apsilankyti turbūt na, visi arba beveik visi svarbiausi Lietuvos šiuolaikinės scenos kūrėjai ir atlikėjai. Ar nėra tokių idėjų, kada nors na, kažką tokio labai specifiško Raseiniams sukurti, kokį nors įvietintą kūrinį, Raseinių garsovaizdį patyrinėti, kaip čia dabar vilnietišką garsovaizdžio tyrimą atveža Dominika su savo projektu. Nėra tokios idėjos, kad kažką tokio labai specifiško Raseiniams sukurti.
0: Oi, ačiū už idėją. Tikrai čia galima pabandyti. Nu, iš tokių premjerų, tai bus vienas kūrinys specialiai festivaliui sukurtas, nu, ne Raseiniam, bet Raseinių festivaliui. Šiame festivalyje dalyvaus Latvijų atlikėjai, tai vienas iš jų Trio Tresensus. Tai jų lyderis, saksofonininkas Aigars Raumanis, nu, taip parašė man, kad norėtų atlikti kokį nors lietuvių kompozitorių kūrinį, specialiai sukurtą jų trio. Tai čia kažkaip per šios per dalyvius, per pažįstamus jau dalyvausius, paklausiau, kas čia galėtų sukurti tokį kūrinį, tai man pasiūlė ir sutiko kompozitorė Ieva Raubytė. Jinai pati, ten trijo presensus yra kanklės, o Ieva irgi kanklininkė buvusi, kiek aš supratau. Nu, jinai sutiko sukurtą kūrinį trijo Latvijų trijo. Nu, tai kažkaip va, bus kūrinys, aišku, jinai galbūt net ir nes Raseinių garsovaizdžio ar kraštovaizdžio. Bet ateičiai tai tikrai ačiū, Rasa, puikiai idėja.
1: Kitais metais, kai kalbėsim, gal jau ir apie kažką rasinietiško bus galima kalbėti. Bet jūs užsiminėt apie trijo tresensus, čia yra trijo atvykstantis iš Latvijos, tai tą tarptautinį matmenį į Raseinių festivalį atveža. Kadangi daugelis kitų atlikėjų mūsų publikai gal ir yra daugiau mažiau pažįstami, ten ar Briedinė Erkė, ar Dominikas Digimas, ar 20 Fingers Duo, Lazy Diamond, yeah. Fluorescence, Arturas Bumšteinas, Mindaugas Stumbras, na tokios asmenybės tikrai čia Lietuvos šiuolaikinės senos sekėjams tikrai yra žinomas, bet štai Latvių trijo tresensus tikrai, manau, ne visiems yra pažįstami, tai gal galėtume dar šiek tiek daugiau apie šitą ansamblį papasakoti, kaip jis pas jūs atsirado ir kas tai per kolektyvas.
0: Pradėjau ieškoti tų Latvių kolektyvų per Aną Vėsmanę. Jinai dirba Latvijos radijoje, aš nežinau, ten turbūt ir kažkas panašaus į klasikos radiją, kaip ir parašiau jai, ir jinai pasiūlė. Buvo keletas pasiūlymų, tai be tresensus dar dalyvaus kompozitorius ir atlikėjas Platons Buravickis. Jis netgi tada koncerte atliks vieną kūrinį kartu su tresensus, paskui jau bus solo pasirodymas. Ir tikrai, kaip paminėjau, čia visi tie lietuvių atlikėjai, jau visi turbūt net pirmą, ką yra, kas pirmą kartą festivalyje, bet šiaip ar taip dauguma jau ne pirmą. Aš jau esu naujais projektais, jie kiekvienais metais po festivalio jau to įma siūlyti man kitų metų projektus ir aš negaliu atsisakyti tiesiog. Ir jeigu atsisakyti
1: kažką. Per sunku atsisakyti.
0: Per sunku. Tai va, antra pastraipa pas mane pranešimo spaudai vadinasi, kaip kalba mirtis ir ar tai svarbu tingiajam deimantui.
1: Atkoduokit apie ką jūs čia.
0: Na, nes čia bus fluorescence koncertas ir jis vadinasi mažasis spektaklis Kutavičius, Juchnevič, Švank ir ten bus atlikti.

0: Tiek mas pirmą kartą Lietuvoje Deivido Lango kūrinys Death Speaks, tai yra mirtis kalba, o po to kitame koncerte trio Lazy Diamond. Nu tai taip ir pavadinau.
1: Šiais metais tokia naujiena, kad ne tik Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis, bet paraleliai dar ir toks scenos meno projektas Teatras iš arti vyksta, ar ne? Su teatriniais pasirodymais. Papasakokit truputėlį, kas čia ir ar tai yra kažkaip tiesiogiai susiję su Raseinių šiuolaikinės muzikos festivaliu, ar čia tiesiog dar viena nauja idėja, nauja iniciatyva Raseiniams pristatyti profesionalų meną.
0: Čia naujas projektas, kažkaip mes jau ir bandėm rašyti anksčiau, bet vis negaudavom finansavimo, tai šiemet gavom. Paskui pagalvojau, labai gerai, nes netgi persipina tie žanrai ir tą projektą teatro rašym ir bandysim įgyvendinti kartu su mūsų partnere Kosmosfėte. Tai netgi tie atlikėjai, pavyzdžiui, Julija Bagdonavičiūtė dalyvauja spektaklyje Kosmosfėte, negirdėjau sakant, ir dalyvauja muzikos festivalyje Arturo Bumšteino performance Rainfair. Nu, kažkaip tai persipina. Ten bus ir tokių labiau klasikinių spektaklių, kaip Panevėžio teatro menas, anti Klaipėdos jaunimo teatro, bet šiaip ar taip vis tiek ir šiuolaikiniai scenos menai ir šiuolaikinė muzika. Kaip ir papildo vienas kitą tie žanrai.
1: Arūnai, jūs minėjot, kad na, antplūdžio dar gal nebūna koncertuose Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalio, bet visgi ar jau yra tokių žmonių, kurie, na, artėjant rudeniui, skambina jums, rašo ir sako, Arūnai, ar bus šiais metais Raseiniuose šiuolaikinės muzikos festivalis, ar turi tokių ištikimų festivalio gerbėjų?
0: Vieną.
1: Vieną.
0: Mano draugas, menininkas, grafikas Evaldas Mikalauskis, tai jis, manau, kažkaip visus važinė, nors irgi gyvena Raseinių rajone. O šiaip aš nežinau, gal kas ir laukia, pasislėpę. Tai žiūrėsim, bandom viešint kažkaip, tai aš daug tikiuosi iš tų naujų renovuotų erdvių kvepiančių dažais. Kad ateis tie žmonės, tikrai ten jau kur ir tokios muzikos pasiklausyti, kaip kalba mirtis. Aš galvoju kažkada parašyti tokią instrukciją, kaip klausyti šiuolaikinės muzikos, kokių 10 punktų.
1: Pasakykit, tarp kitko, aš manau, žinokit, radijo klausytojams visai įdomu būtų tiem, kurie gal dar neatradę yra šiuolaikinės muzikos, kaip jūsų akimis reikia jos klausyt.
0: Dar nesusisteminau visko,
1: Tai bent kokį
0: bet
1: vieną.
0: tik klausytis be jokių iš ankstinių nuostatų. Jau paskui kitus nežinau, kažkaip parašyčiau kokius iki 10 punktų, bet dar nesusikaupiau. Reikės gal šiam festivaliui prisės surašyti.
2: Garso ekspedicija.

0: LRT klasika.
1: Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Vilniaus universiteto dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė teigiamai vertina žinę, kad didžioji dalis pinigus iš antrosios pensijų pakopos atsiėmusių žmonių jų neišleido kasdienėms prekiams ar paslaugoms. Tačiau ir ragina juos investuoti į skirtingas rytis tam, kad lėšos nenuvertėtų. Taip ekspertė komentuoja valstybės kontrolės informaciją, kad balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus.
2: Pinigai nuvertėja ir atitinkamai. Bet kokiu atveju reikia galvoti apie tą ateitį ir tada tuos pinigus, jeigu jau neskiriam kasdieniniam vartojimui, tai labai gerai, dabar galvokime apie tai, kaip padaryti, kad tie pinigėliai bent kažkiek atsipirktų, o ne tiesiog gulėtų banko sąskaitoje. Jeigu kalbam apie tas pačias baimės, tai jos ir turėtų būti pagrindinė priežastis investuoti ir investuoti į skirtingus šaltinius, skirtingose šalyse, skirtingus fondus tam, kad diversifikuoti, išskaidyti tas rizikas, o ne viską laikyti banko sąskaitoje, kuri lygiai taip pat susidurs tokia pačia rizika.
1: Vilniaus universiteto ekonomikos

0: ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams grąžinti spėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Anot ministro Martino Katelino, pareigūnai, kuris kritinėje situacijoje per kelias sekundės turi priimti sprendimą, įstatymas turi aiškiai pasakyti, kada ir kaip jis gali veikti. Taip pat siūloma leisti spėjamąjį šūvį kaip tarpinę prevencinę priemonę, kurią pareigūnas įspėtų apie galimą šaunamojo ginklo panaudojimą.
1: Sprendimą, ar tuo metu reikia įspėjamojo šūvio, ar ne, ar galima situaciją deeskaluoti kitaip, priima pats pareigūnas. Tai iš tiesų, vertinant, kad mes pasitikim pareigūnais, kad jie gali ir yra apmokyti priimti tinkamą sprendimą toje situacijoje, iš tiesų ir suprantam, kad jeigu jie matys, kad siekiant deeskaluoti situaciją ir minimizuoti pavojų, jie pasinaudos tam reikiamomis priemonės. Galiojantis teisinis reguliavimas nepanaikina pareigūno atsakomybės ir visų reikalavimų, kurie iškeliami prievartos priemonių taikymui.
0: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis, kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma šių vertinamųjų kriterijų atsisakyti. Ukrainiečių vietos valdžios institucijos praneša, kad per pastarąją parą Rusijos atakos visoje Ukrainoje nusinešė mažiausiai 6 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 38. Naktį Rusijos smūgis pietryčių fronto mieste Zaporižioje pataikė prekybos centrą bei švietimo įstaigą. Skelbiama, kad ruošdamasi naujai Rusijos dronų raketų atakų bangai prie šalies energetikos infrastruktūrą žiemos mėnesiais, Ukrainos grupė Naftogaz pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrovė MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Santykiai tarp Ukrainos ir Vengrijos iš dalies atšilo, kai gegužę pareigas pradėjo eiti proeuropietiškas Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magieras, pakeitęs Kremliui palankų Viktorą Orbaną. ES vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pranešė skyrusi bendrovei Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Komisijos pareiškime nurodoma, kad technologijų milžinė nuo 2018 metų gegužės iki 2000 metų vasario pažeidė ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Airijos duomenų apsaugos komisijos teigimu dėl Google netinkamų veiksmų žmonės galėjo nežinoti, jog jų buvimo vietos duomenys naudojami, pavyzdžiui, siekiant daryti jiems poveikį reklama arba nustatyti jų interesus. Japonijoje artėjant galingam taifūnai valdžia paragino evakuotis daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, atšaukti 500 lėktuvų skrydžių, sustabdyti traukiniai. Audrai artėjant prie Tokijo paskelbti įspėjimai dėl galimai rekordinio kritulių kiekio. Netmetama, kad bendras paros kritulių kiekis gali viršyti vidutinį viso rugsėjo mėnesio rodiklį. Pasak meteorologų, dabar taifūno vėjo greitis siekia 40 metrų per sekundę. Tūkstančiai žmonių jau likė be elektros, mažiausiai vienas žmogus sužeistas. Sinoptikų duomenimis dabar vietomis lietus, debesuota, temperatūra svyruoja apie 15-14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis, vyraus trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas. Temperatūra 4-9, o prie jūros 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 14 valandų 5 minutės. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Europos žvalgybos tarnybos atstovai interviu Britų laikraščiui The Guardian perspėja, kad Rusija intensyvina diversinę veiklą Europoje, tačiau jie skirtingai vertina invazijos į NATO šalis tikimybę. Čekijos saugumo ir informacijos tarnybos vadovas Michalas Kodelka mano, kad Rusija gali surengti nedidelio masto invaziją arba svetimos vėliavos provokacijas, kurioje nors NATO šalyje jau per artimiausius mėnesius, o ne metus. Latvijos valstybės saugumo tarnybos vadovas Normundas Mažvietas sako nematantis jokių ženklų rodančių, kad netrukus bus surengta ataka, tačiau pripažįsta, kad esama ženklų rodančių, jog Maskva rengiasi Europoje veikti gerokai ryštingiau. Švedijos karinės žvalgybos ir saugumo tarnybos vadas Tomas Nilsonas savo ruoštų pažymi matantis, kad Maskva nepasirengusi tikroms deryboms dėl karo Ukrainoje užbaigimo. The Guardian rašo, kad Baltijos šalių politikai daugelį metų kritikavę Vakarų Europą dėl pernelyg švelnaus požiūrio į Rusiją, dabar atsidūrė neįprastoje padėtyje. Jiems esą tenka raginti kai kuriuos vakarų lyderius susilaikyti nuo pernelyg dramatiškų viešų pareiškimų, nes baiminamasi, kad kalbos apie neišvengiamą invaziją gali pakenkti jų visuomenėms ir ekonomikoms. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSA Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarangalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė genetiniai ištekliai. RSA Europe į gamyklą planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti kelias dešimtis darbuotojų, daugiausiai aukštos kvalifikacijos. Įmonės vadovas Tomas Milašauskas sako, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos.

0: Pasak jo, šalia esančių kaimo gyventojai didelių pokyčių pajusti neturėtų. LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai įvairiai vertina naujieną. Vieni kritikuoja, kad nebuvo diskusijų, kiti džiaugiasi, kad bus darbo vietų, treti baiminasi, kad regionas gali tapti priešo taikiniu.
1: Man labai nesmagu, kad gamykla statoma šalia Upytės miestelio. Manau, kad vieta pasirinktina yra netinkamai. Tikrai didelis šokas ir neaišku, kodėl buvo nesakoma. Dabar pakviečia, pasako, kad iš tos klypo kraustikis ir tiek žinių.
2: Gerai vertina. Tada ir darbo vietų bus, ir vaikų gal daugiau bus, ir gyvenamų. Nuo mūsų niekas nepriklauso. Džiaugiamės, kad gyvenam šią dieną ir gyvensim.
3: Da, geriau. Darbo vietų bus. Jeigu pensininkas priims. Galėt prie pat mano kiemą būtų, da geriau, kelių pataisytų. O, tai visai gerai.
4: Pirmas iki girdžiu. Nu, nelabai kaip. Dabar nieko ir suprasti negalima, žinai. Vieni šnek vienaip, kiti šnek kitaip. Nu, tas saugumas irgi dar čianai garantijos nėra.
5: Da, nelabai girdėjau. Nu, ką aš žinau, ar čia gerai, negerai. Aišku, jau jeigu bus dronų, tai jau tie žinos, kad priešai, kad dronų gamykla, tai jau aišku, nelabai gerai, bet iš dalies. Tai aišku, jeigu daug vietų atsiras darbui, tai žinau.
6: Nu, negerai, nenori niekas šitų gamyklų, tų dronų, kas čia norės. Bet jeigu reikia, tai reikia.
0: Sako LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai. Registrų centras informuoja, kad šįryt sutrikusi centro veikla bei e-sveikatos sistema sutvarkyta ir jau veikia įprastai. Tačiau Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Stafieva teigia, kad medikai nuolat susiduria su stringančia e-sveikata.
7: Kai klausia ir politiniam lygmenį, kaip darot, kaip sprendžiat problemas, tada mes gavome informaciją, kad kaip ir nėra fiksuota sutrikimo, nes nesiskundžia medikai. Dėl to mes iš tiesų pradėjom daryti tą tokią suvestinę, kiek tų dienų per mėnesį yra. Tai dabar tikrai, vat mes kai skaidėjom, skaitykit metus laiko, mes galim atsakyti tikrai, kad nuo 3 iki 7 dienų kiekvieną mėnesį būna e-sveikatos sutrikimų. Būna, kad tikrai šeimos kaip ir po darbo turi pasirašinėti dokumentus, pasirašinėti vaistus. Taip, šitoje vietoje tai didžiausia problema turbūt yra pacientų kompensuojami vaistai arba tiesiog receptai.
0: Sako Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Stafieva. Trys amerikiečių žiniasklaidos priemonės CNN, MS Now ir Politico, kurioms Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė patekti į Baltuosius rūmus, pateikė ieškinį siekdamos apginti Konstitucijos pirmąją pataisą garantuojamas teisės. Skubos tvarka pateikta prašymą turėtų nagrinėti Kolumbijos apygardos federalinio teismo teisėjas, o teismo posėdžiai gali būti įvykdyti jau šią savaitę. Praėjusį penktadienį Trumpas pareiškė, kad uždraudė šioms žiniasklaidos priemonėms lankytis prezidentūroje, taip jas bausdamas už jo žodžiais melagingų naujienų platinimą. Kai kurie pirmosios pataisos ir teisės ekspertai draudimą jau viešai pavadino prieštaraujančių konstitucijai ir pasmerkė jį kaip staigų diskriminacinį bei kenkiantį žiniasklaidos galimybėms nušviesti nacionalinės svarbos klausimus. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15 laipsnių šilumos, naktį vietomis palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus, kai kur rūkas, o temperatūra 4-9 prie jūros 10-13 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
8: Homo cultus. Ten ir atgal.
9: Labadiena, su jumis laida apie antropologiją Homo cultus ten ir atgal. Ir aš, jos vedėja Kristina Jonutytė. Su manimi šiandien laidoje kalbėsis Indijos tyrėjai Deimantas Valančiūnas. Labas, Deimantai.
10: Labas.
9: Ir Kristina Dolinina. Sveika.
11: Labas.
9: Šiandienos laidoje nusikelsime į Indiją ir pažvelgsime į jos kultūrinę raišką tiek tradicinę, tiek ir šiuolaikinę. Apskritai šitas gal pačias sąvokas kvestionuosime laidoje. Ir taip pat klausime, kuo ta kultūrinė raiška ir apskritai ar jis skiriasi nuo mums turbūt labiau pažįstamų europietiškų ar kabutėse vakarietiškų kultūrinių formų ir taip pat kaip jinai keičiasi laiko tėkmėje. Ir kadangi kultūra visada yra veikiama ir saveikauja su politiniu lauku. Klausime taip pat ir kaip šiandieninėje Indijoje su tokiu audringu politiniu gyvenimu, kaip jisai veikia kultūrą. Ir konkrečiau mano pašnekovų tyrinėjimus kiną ir šokį. Taip pat klausime, ar postkolonijinė prizmė žvelgti į kultūrinį lauką išlieka aktuali ir šiandien, ir kokiu būdu. O šiomis temomis mes kalbėsimės su Deimantu Valančiūnu, kuris yra Azijos kultūrų tyrėjas, kultūrologas, Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto direktorius ir docentas. Deimantas tyrinėja Azijos, konkrečiau Indijos, bet taip pat ir Kinijos, Japonijos, Taivano kiną, Azijos populiariją ir vizualiąją kultūrą bei medijas ir reprezentaciją. Na, o Kristina Dolinina yra Indijos tyrėja, Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto asistentė, o taip pat ir šokio teatro Natija Devi įkūrėja. Bus taip pat įdomu su Kristina aptarti ir taikomasis tyrimo puses ir šokio praktiką. Jos tyrimų sritis yra pietų Azijos performatyviosios tradicijos, ypač katak šokis, kurį ji taip pat ir praktikuoja, o be to šokio antropologija. Pradėsim nuo tokio platesnio klausimo jums abiems, kadangi tyrinėjate tas kultūrines raiškas, paklausiu, kągi per jas mes galime pasakyti apie visuomenę, šalį, kultūrą. Tai pavyzdžiui, Deimantai, kaip per kiną tu užčiopi Indija.
10: Čia turbūt galima labai paprastai pasakyti, kad bet koks kūrinys, sakykime, mano atveju, mano pagrindinė tyrimo objektų kino filmų, tai bet koks tas kūrinys, jisai neatsiranda iš niekur ir jisai be abejo atsiranda konkrečiame laike ir konkrečioje vietoje ir yra sukuriamas konkrečių žmonių. Tai vadinasi, jisai nori ar nenori, jisai vis tiek yra veikiamas kažkokių tai ideologijų, kažkokių tai nuostatų, vertybinių požiūrių ir panašiai. Tai darbas su mano tyrimo objektu ir yra iš esmės rekonstruoti ne vien tik tai tą kažkokį tai estetinį, vizualinį ar naratyvinį lygmenį, bet taip pat ir rekonstruoti tą kažkokį tai ideologinį, kultūrinį, mes galim sakyti, kultūrinį, istorinį, ideologinį kontekstus. Galiu duoti pavyzdį, su kuo aš dabar konkrečiai dirbu, tai su 80-ųjų metų komedijos filmu, kuris yra labai turi labai paprastą tokį naratyvą, pasakojimą, tai yra ten jungtinė Indijos šeima, kurioje viską kontroliuoja motinos figūra ir tenai, žodžiu, yra įvairios taisyklės namuose, ką galima daryti, ko negalima daryti ir galų gale ten vaikai bando sukilti prieš jos tą tokį režimą. Ir filmas iš 80-ais metais tai yra po 3 metus trukusios nepaprastosios padėties Indijoje, kurią inicijavo Indira Gandhi ir kur buvo suvaržytos visos ten pilietinės laisvės ir teisės, nuo politiniai oponentai buvo sukišti į kalėjimus ir panašiai. Tai vat mano užduotis ir yra pasižiūrėti, ar šitas filmas yra kažkokia tai tokia subtili kritika to laikotarpio, nes jis yra pasirodęs dar visai neseniai po to periodo, kuris baigėsi 77 metais, praėjo 3 metai ir galbūt režisierius bandė reflektuoti tą tokį tikrai skaudų periodą. Tai viena vertus tai yra pasižiūrėti tą vat visą pasakojimą, bet kita vertus mes irgi turime kažkaip tai pagrįsti savo interpretaciją, kad tai nėra vien tik tai, kad mes pritempinėjam tą tyrimą, tai mano užduotis irgi yra tada žiūrėti kažkokią tai archyvinę medžiagą, kokia buvo kino padėtis tuo metu per tą nepaprastą padėtį, ar ką patyrė filmų kūrėjai, kokia yra būtent šito konkretaus režisieriaus pozicija, pavyzdžiui, politinė pozicija, kaip mes galim kontekstualizuoti tai kitų jo filmų kontekste šitą konkretų filmą. Ir tada jau iš tų sudedamųjų dalių bandai rekonstruoti vat visą bendrą interpretaciją.
9: Ir nors kažkokia tai tiesioginio lauko tyrimo čia nepadarysi 80-ųjų metų filme, bet vis tiek, kad tokį darbą darytum, reikia labai gerai išmanyti vietinį kontekstą, tiek ir istoriją, tiek ir kažkokias tai kultūrines formas, įprastas meno formas, kad tu galėtum perskaityti tą tekstą. Tai tas ilgametis įdirbis čia irgi labai svarbus. Kristina, o šokis dar mažiau apčiuopiamas negu kinas, ar ne? Kina, tai bent jau kaip dokumentą gali turėti, gali savo ten atsukti, peržiūrėti, o šokis yra performatyvinis, galbūt kartais įrašomas, aišku, bet kaip tu per šokį bandai apčiuopti Indiją?
11: Taip. Jo, iš tiesų šokis fiksuojamas yra žymiai sudėtingiau ir tai yra jau ganėtinai vėlus reiškinys, tai pasakoti ar tirti šokį iš istorinės perspektyvos, šnekėti apie 13, 14, 15 ir taip toliau amžius yra iš tiesų labai sudėtinga. Mhm.

0: tenka remtis tai, kad Diana Taylor vadina, na, repertuarinių archyvų. Ane? Tai čia tradicija irgi, koks tai bebūtų komplikuotas terminas, jis visgi tampa, na, kažkokio testinumo ar kažkokio tai fiksavimo priemonę. Ane? Kad ir kiek, kaip sakau, kaip jau minėjau, kontroversiška pati savoka ir pats terminas, pats reiškinys. Na, be abejo, kiekvienas meno kūrinys bet kokio atveju galbūt per daug pasakyti tiesiogiai atspindi visuomenę, ne, tai nėra veidrodis, bet koks kultūrinis reiškinys vyksta pokalbyje su visuomenė. Ką tikrai pati sužinojau, ką galbūt net niekada, na, apie tai net negalvojau prieš galimybę tirti konkrečią šokio tradiciją Pietų Azijoje, konkrečiai Indijoje, tai, kad net estetika, tai, ką mes labai, na, romantizuojam, grožis, estetika, o taip, jie yra super politiški. Mhm. Tai ne tik grožis ir ne tik estetika, tai yra ideologija jau pati savaime. Tai kaip tu pasakoji, kaip tu judi, kas yra laikytina gražiu, o kas yra laikytina bjauriu, visa tai yra politizuota. Deimantas ką tik minėjo nepaprastąją padėtį, tai irgi žvelgdama šokio istorijoje, atsisukdama atgal, aš suvokiu, kad kažkas tokio, ką mes galėtume vadinti šiuolaikiniu šokiu Indijos kontekste, mes galim šnekėti tik tai nuo 84 metų, kai pirmą kartą vyko tokie kaip konferencijos, tokio laisvo arba šiuolaikinio, taip vadinamo judesio, nes iki to nieko tokio nebuvo. Šokio situacija yra nepaprasta ta prasme, kad tik 20-ame amžiuje visos tai, ką mes vadinam klasikiniu šokiu, buvo iš esmės rekonstruota, sanitizuota, institucionalizuota, pakeista, pritaikyta 20-o amžiaus reikmėms ir kas buvo iki to iš vis galbūt nebuvo aišku. Iš šiuolaikinio šokio dar sudėtingesnė, o kas tada yra šiuolaikinis šokis? Jeigu tai, kas yra klasikinis šokis rekonstruotas, tai jisai nėra šiuolaikinis, jisai ką nėra šokamas dabar. Tai yra visa eilė klausimų, kurie iš tiesų, na, parodo sudėtingumą procesą. Esu. Ir va, grįžtant prie tų 84 metų, kuomet pirmą kartą vyko šiuolaikinio šokio konferencija, sakykim taip, Delyje, tai irgi, sakyčiau, yra atgarsis būtent tos nepaprastosios padėties, kai šokis sureagavo į kažkokius tai į aktualijas politinės. Nes tas klasikinis arba tas neoklasikinis šokis atgaivintas, jis buvo atgaivintas pagal tokį kurpalių ideologinį. Ir jisai pritaikytas buvo tos tokios naujai sukurtos valstybės Indijos reikmėms. Mhm. Tai kiek jisai gali, na, pasakoti apie žmogų arba apie šiuo laiką, apie žmogaus išgyvenimus, tapatybės ir taip turiu, irgi kyla klausimas. Mhm. Tai sąsajos be abejonės yra.
1: Tu čia tikrai kelėjau labai įdomius klausimus ir prie kai kurių iš jų tikrai dar sugrįšim, bet vienas, man atrodo, momentas čia yra svarbus, yra jau tos pačios kategorijos, ar ne, kas yra tradicinis šokis, kas yra šiuolaikinis šokis, tai visur yra labai specifiška priklausoma nuo konteksto, bet taip pat apskritai ar tos pačios kategorijos yra naudingos ir legitimios, pavyzdžiui, kalbant apie Indiją, aš taip, nu, šokio istorijos gerai nežinau, bet įsivaizduočiau, kad tos tokios kaip savokos, kaip kategorijos iškilo kažkur turbūt vakarų pasaulio ar toj globalioj šiaurį, todėl galbūt reikėtų pokalbį pradėti nuo pačių tų kategorijų problematizavimo tam tikro, ar ne. Ir čia galbūt pirmą nerkime į tą kino pasaulį, Deimantai, tau toks klausimas apie irgi tas pačias kategorijas, ar ne, tai viena iš tavo tyrimo temų buvo indiški siaubo filmai. Ir ar siaubo filmų kategorija ten aktuali, tai ar baisus indiški siaubo filmai?
2: Na taip, jo, čia visą laiką, aišku, dabar jau Indijos siaubo filmų tyrimai yra pakankamai išjudėję, galima taip sakyti, bet dar prieš kokį 15 metų, tai mūsų Indijos siaubo kino tyrėjus buvo galima suskaičiuoti ant pirštų, ta prasme, visam akademiniam pasaulyje. Tai ir atsako turbūt į klausimą apie tą aktualumą ir tas kategorijas, ne, kad, reiškia, nu, siaubo kinas buvo labai toksai marginalizuotas žanras ir akademinis pasaulis dažnai nuvertindavo tą tokį žanrinį kiną kaip, nu, tam tikrą prasme, nevertą dėmesio arba mažiau įdomų, sakykim, negu tas autorinis kinas, bet iš tikrųjų tai, ta prasme, tas, aišku, baisumas yra subjektyvi samprata turbūt, kas yra baisu, kas nebaisu, bet...
1: Ir kultūriškai specifinė.
2: Ir kultūriškai specifinė, jo, ir čia mes, aišku, vis tiek atsiremėme į tą vat, visą vystimąsi pačios kino industrijos Indijoje, nes, kaip žinome, tas populiarusis kinas, jisai vystėsi labai specifiniu formatu, tai yra, buvo vis tiek toksai, nuo pat pradžios buvo tas melodraminis, reiškia, fonas, ir ta tokia muziklinė, kaip sakant, struktūra, kur tenai turėdavo būti dainos ir šokiai, ir be abejo, kai pradėjo vystytis tas siaubo kinas, jisai turėjo integruoti visus šitus dalykus, ta prasme, tai ir jisai iš visų susiformavo labai vėlai, mes galim kalbėti tik tai apie kokį 80-metį, kai mes iš esmės turim tą vat, nu, žanrinį siaubo kiną tokį, kaip mes jį suprantame. Ir kadangi jisai buvo toksai nu, vėlai atsiradęs, tai jisai jau turėjo būti integruotas tą jau egzistuojančią populiaraus kino formulę Indijoje. Ir todėl aš dažnai vat, studentams parodau tam tikras ištraukas, reiškia iš ten to 8 ar 9 dešimtmečio Indijos siaubo kino, tai jiems tai yra juokinga, nes nu, jie, kaip ta prasme, meilės istorija su ten romantiškom dainom ir šokiais, bet tuo pačiu metu ir kažkokiais, tai ten, va, tais, reiškia, siaubo kažkokiais siužetais įterptais. Nu, tai yra labai kultūriškai specifinis žanras, kuris turėjo adaptuotis prie ten egzistavusių normų, formulių ir panašiai. Aišku, jis dabar yra visiškai kitoks, ir nes nu, pats Indijos kinas dabar yra labai, labai kitoks. Ir iš viso, ar mes galim sakyti, nu, vartoti tokią kategoriją kaip Indijos kinas, aš nesu tikras.
1: Pilnai, ar ne?
2: Jo, ar mes iš vis kada nors galėjom vartoti tokį terminą kaip Indijos kinas, skėtinį, tai čia labai didelis klausimas, nes dažniausiai, kai mes sakom Indijos kinas, tai visi turi omeny tą va, tokią, reiškia, nu, tai, kas populiariai vadinama Bollywoodu, bet Indijoje iš tikrųjų yra labai daug tų įvairiausių kitų kino industrijų, tradicijų, ir kurios ypač dabar srautinio turinio amžiuje pastebimos labai, nu, labai didelį pokyčiai. Bet, nu, va, tas siaubo kinas, jisai iš tikrųjų, aš aplamai sakyčiau, kad siaubo žanras yra labai svarbus mums kultūriškai, nes jisai kalba apie baimės ir jisai kalba apie įvairias neišsakytas traumas. Ir labai dažnai, nu, žiūrint taip į siužetą, atrodo, kad, nu, va, čia nai toksai labai asmeninė ta istorija, ne, kažkokia šeimos, ten tragedija, da, kažkoks monstras, kuris ten persiekė šeimą. Tai atrodo labai individualus tas naratyvas, bet iš tikrųjų mes galim galvoti apie tai, kaip apie tam tikrą kolektyvinį išraišką, kad per tuos individualius naratyvus kažkas yra bandoma pasakyti apie tautos galbūt neišsakytus kažkokius tai skaudulius, traumas ir panašiai. Ir tada, jeigu mes žiūrim iš tokios perspektyvos, tai tas kinas tikrai tampa labai įdomus ir mes galim daug sužinot apie tai, kas Indiją kamuoja vis dar, kokios istorinės, kultūrinės, socialinės traumos tenai egzistuoja ir panašiai. Tai...
1: Viename bent jau savo straipsnėje apie Indijos siaubo filmus su vartojai postkolonijinę, nu, pritaikai postkolonijinę prizmę žiūrėti juos, tai matyt, čia irgi tos traumos dažnai gali būti kolektyvinės, istorinės ir kolonijinis periodas Indijoje turbūt čia yra kertinis momentas, ar ne? Tai kuo aktuali postkolonijinė prizmė žvelgiant į tuos siaubo filmus tavo tyrinėje?
2: Man atrodo, čia nu, gana natūralu yra, ta prasme, vis tiek Indija turėjo tą ilgą kolonijinį laikotarpį, aišku, formaliai jinai buvo kolonizuota 100 metų, bet neformaliai tas kolonizacijos procesas prasidėjo daug anksčiau, tai yra vis tiek ilgas periodas. Yra labai daug tų įvairiausių paliktų žaizdų ir traumų, kurios vis dar yra aktualizuojamos. Šiandien apie jas yra kalbama, nes dekolonizacija vis tiek yra procesas. Ilgas, sunkus, sudėtingas, kelias kartas apimantis procesas. Ir na, ta prieiga, jinai taip natūraliai turbūt yra naudinga, bandant pasižiūrėti, kaip yra bandoma tvarkyti su tomis traumomis. Nu, taip, ten net kartais nu, tam tikrų filmų siužetai, jie tiesiog akivaizdžiai kalba apie tą kolonijinę traumą. Čia vat, visai nesenas mano tyrimas buvo nu, pristatytas konferencijoje, tokia, apie ten filmas 19-20 pavadinimų, čia vis pakankamai nesenas, man atrodo, prieš... porą dešimtmečių gal pastatytas, kažkada 2000-ųjų, reiškia, pabaigoje pastatytas filmas. Tai yra iš esmės 70-ųjų metų vakarų filmo Egzorcistas, toksai perdirbinis savotiškas apie merginą, į kurią įsikūnė 1857 metų sukilimo, reiškia, dalyvio dvasia ir jinai tampa apsėsta tą dvasia. Nu, tai jau tai, kad 1857 metai yra laikoma, tas Sipajų sukilimas yra laikomas vienu iš tokių kertinių ir netgi kartais sakoma, tai buvo pirmoji tokia Indijos kova antikolonijinė, iš esmės po jos Indija ir tapo formaliai priklausoma nuo Britanijos karūnos po šito sukilimo. Tai jau vien tai, kad aktualizuojamas būtent šitas periodas, tai, kad yra įvedamas krikščioniškas kontekstas, kad reiškia ta šeima, į kurią įsikūnija tavo dvasia, jie yra atmetę hinduizmą ir perėjo į krikščionybę. Ir bandoma tada su ten kunigo pagalba išvaryti tą demoną, bet nepavyksta ir tik tai grįžus atgal į hinduizmą ir besimeldžiant Hanumanui, tai yra tas jėgos ir stiprybės dievas, pavyksta išvaryti tą kolonijinio iš esmės sukilimo ir išdaviko, kuris veikė prieš Indijos sukilėlius, reiškia dvasę, kuri buvo įsikūnys ir į tą vat, merginą. Mm-hmm. Tai čia visi žymikliai kalba apie tą kažkokią tai, nu, va, tą tokį ideologizuotą, be abejo, ideologizuotą bandymą kažkaip tai atrasti, vėl rekonstruoti savo tapatybę ir aišku, vėlgi tas hinduizmo iškėlimas, tai vėlgi susijęs su dabartiniam politiniam realijom, nes kolonizacija kartais yra bandymas kažkaip tai permastyti tam tikrą palikimą, kuris yra galbūt nemažos Indijos visuomenės dalies, pavyzdžiui, nu, krikščionybė, ne, nu, tai mes galim sakyti, kad yra nemažai Indijoje krikščionių, bet štai filmas vis tiek bando pasakyti, kad yra tam tikrų normų ir religijų, kurios turėtų būti galbūt labiau vertinamos kaip dabartinės Indijos šiuolaikinės tapatybės dalis. Nu, tai va tokių, tikrai, tai man atrodo, mes aišku galime skirtingas tas teorinės prieigas naudoti ir mes iš esmės su ten tokia grupė mokslininkų dabar dirbam prie knygos projekto, kur mes bandome iš vis atmesti galbūt tą pokolonijinę teoriją kaip jau tokį labai galbūt pernelyg pervertinta tokį skėtį, kuris tarsi bandomas pritaikyti absoliučiai visoms kultūroms kartais, tai galbūt reikėtų paieškoti kažkokių tai naujesnių tų prieigų, kurių iš tikrųjų dabar daug yra atsiradusių, bet kartais, ypač Indijos kontekste, man atrodo, ta pokolonijinė teorija labai padeda pamatyti tai, kas vyksta tenai dabar.
1: Iš pasąmonės neva tai išlenda kažkokia tai...
2: Traumos, jo, represija, nes iš esmės kodėl, va, visiau vokinas labai dažnai per tą tokią psichoanalitinę perspektyvą irgi derinant su ta pokolonijinė yra analizuojamas, nes tai yra represuotas kažkokios, tai neiškalbėtos, neišdiskutuotos iki galo idėjas, kurios turi kažkaip tada pasirodyti kažkokiu kitų pavidalų, kuris dažniausiai ir yra kažkokių tai va demonų, apsėdimų, kažkokiais tokiais groteskiškais naratyvais bandoma tada išeiti paviršių kitais va tokiais būdai.
1: Atrodo kažkaip tai paralelės galbūt galima kažkokias tai taikyti netgi su posovietiniu kontekstu, ar ne, irgi, kur Lietuvos ar Baltijos regiono tyrėjai, tarkim, antropologijai dažnai tas tyrimų laukas buvo susikoncentravęs į tą post-socializmą, post-sovietinės permainas, ar tai būtų politinės, ar socialinės, ar ekonominės. Ir dabar jau tas taškas yra keliam dešimtmečiam praėjus, kur taip kažkuriuose temose ir sritise dar tai lieka aktualu, bet kitose jau mes turim į visiškai kitokius dalykus žiūrėti, ar tai būtų, nežinau, tenai ekologinės temos, ar globalus kapitalizmas, ar dar kažkas, ar ne, tai tu negali tos vienos prizmės taikyti viskam interpretuoti, kaip tu ir sakai, Deimantai. Kristina, tau klausantis Deimanto, turbūt irgi kažkokios tai paralelės su šokio pasauliu iškilo, ar ne, tai bet visų pirma, turbūt mums reikėtų sužinoti, kasgi yra tas tavo tyrinėjimas ir praktikuojamas katak šokis. Gal gali kažkaip tai trumpai mums įvesti į šį pasaulį?
0: Be abejo, katak yra tokia ganėtinai sintetinė kultūrinė praktika, susidariusi, na, iš, vėlgi iš istorinės perspektyvos, jeigu žiūrėsime iš kelių praktikų kultūrinių, kurios kilusios iš šiaurės centrinio subkontinento regiono. Dabar šalia katak yra dar taip vadinami tie septyni neoklasikiniai arba klasikiniai šokiai, be abejo, jie visi yra regionaliniai ir visi, kaip jau minėjau, atsirado ar buvo legitimizuoti ar klasifikuoti ar na, tarsi pakelti į tą klasikinio šokio lygmenį, būtent 20 amžiaus viduryje, ir čia vėl mes, mūsų žvilgsnis nukrypsta į tą norom, nenorom į dekolonizacijos procesus, kurie be abejo, kaip Deimantas minėjo, tęsiasi iki šiol. Pats šokis kaip po reiškinys, kurį mes dabar tyriame, jis yra iš esmės, galbūt, na, ne taip ryškiai pasakysiu, rezultatas kolonijos ir pokoloninių procesų, na, bet iš dalies taip. Pavyzdžiui, kai mes šnekam apie kastų sistemą, irgi sakom, kad griežtas susiskirstimas hierarchinis, kurį mes turime dabar, apie kurį šnekame, irgi, na, yra manoma, kad kažkokia dalim tai buvo įtakota būtent kolonijinių ir pokoloninių procesų. Tai lygiai tas pats dabar, tai ką mes turime, tais vardais, kuriais mes vadiname šokius, kaip klasikinis, ten etninis ar ten dar kažkaip, tai iš esmės yra jau vėlesni ir su kolonijos istoriniu periodu susiję produktai. Na tai va, o grįžtant prie katak, tai kata, pats žodis iš sanskrito, reiškia istoriją, pasakojimą. Ir iš esmės visos performatyvios kultūrinės praktikos Pietų Azijoje, ne tik ir apskritai galbūt Azijoje, net galėčiau šnekėti, yra išlaikusios vieną žodinės perdavos elementą, tai yra žodinė apskritai kaip erdvė egzistavimo. Ir naratyvinė, būtent tam vat žodiniai perdavai tradicijos reikalingas vizualizuotas naratyvas, galima taip sakyti, dėl to performatyvios praktikos, teatrinės, muzikinės, jos yra labai labai paveikios perduodant tą naratyvą, tai sakykime, performatyvumas Azijos, jis vadinčiau naratyviniu tokiu. Tai šnekant vat, apie bendrai, be abejo, labai daug yra kiekvienas kaimas, kiekvienas regionas, kiekviena valstija turi begalę folklorinių tradicijų, čia vėl mes susiduriam su institucionalizavimu ir reikiamybė skirstyti tuos dalykus, bet jeigu mes vėlgi grįžtam prie problematikos tos, kad šokis nėra kažkas, kas yra fiksuojama ir ką mes galėtumėm dabar pažiūrėti, o kaipgi ten buvo šokama 13 amžiuje. Mes nežinom, mes turime kažkokius tai tekstus, pagal kuriuos truputėlį na, susidarome įvaizdį keliautojų kažkokius paliktus, ypatingai kolonijinių, vat, kolonijos darbuotojų oficialių paliktus dienoraščius, kur yra pasakoma. Ir iš to mes tarsi galim dėlioti tą tokį puzzle istorinį, kaip kas galėjo būti, kaip kas galėjo atrodyti.
1: Tau šnekant, kažkaip mintis taip pat nukrypo į vieno kolegos, mano turbūt šokio antropologo, Kembridžo universitete tyrimus, Galtengis, jo vardas doktorantas, jisai tyrinėja šokį vidinėje Mongolijoje, tai mongoliškus tradicinius šokius Kinijoje, ir jisai sako, ir aš maniau, kad tai yra baisiai kontroversiškas teiginys, bet jisai sako, kad vidinės Mongolijos šokio bendruomenė jį palaiko šitame, kad ten nebuvo tradicinio šokio iki, dabar nepasakysiu tiksliai periodo, bet gana neseno, ir būtent jisai susiformavo tas, kas dabar matoma, kaip tie tradiciniai mongoliški šokiai iš to regiono, kad jie susiformavo visiškai neseniai ir taip pat veikiami ir Kinijos konteksto, kur va tos tautybės, skirtingų tautybių atstovai turėjo turėti savo nacionalinį kostiumą, savo šokį ir panašiai, bet man vis dėlto tame irgi yra kažkas šiek tiek problematiška ir aišku, postkolonijiniai tyrėjai į tą problematiką atsižvelgia, tai yra, nu, tu negali pasakyti, šiti žmonės neturėjo šokio, ne? Tai irgi yra toks labai galios ir politikos pripildytas teiginys. Tai kaip tu, Kristinai, tai atsakytum, ta prasme, ar tiesiog šokis visada turbūt saveikauja su politinėm jėgom ir kontekstais, ar ne? Nu, tai nėra taip, kad nebuvo šokio, tiesiog jis galbūt nebuvo šitaip nacionalizuojamas, ar ne, ar sutautinamas.
0: Tai visų pirma, na, pagalvokime apie patį terminą šokis, kas yra šokis. Ar tai, kas, pavyzdžiui, vyksta flamenko tablao scenoje, kur mušamas yra pusę valandos ritmas kojomis, ar tai mes galim vadinti šokiu? Ne? Tai jau klausimas yra tame termine. Yra tikrai ne viena tradicija, kur nėra netgi išvertus iš tos vietinės kalbos, nėra tokio žodžio kaip šokis. Bet pavyzdžiui, yra ritmas. Nes yra ritminės tradicijos ir jos, ta prasme, jeigu mes tą visumą žiūrėtume, mes, aš dėl to labai ir netgi tyrimuose vengiu konkrečiai žodžio šokis, aš sakau performatyvi praktika. Aha. Tai yra praktika, kuriai reikia ir kūno, ane? Tai yra įkūnitoji praktika. Ar tai yra labiau galbūt sistemizuota negu kasdienis judesys, ane? Jisai turi kažkokį tikslą. Kažkokia ar pasakojama papasakoti, ar emociją perduoti, ar pašvesti, ar susitelkti, ar dar kažkai. Ne? Ta prasme, bet tai...

0: mūsų tame suvokime šokis, ne, kas yra šokis. Konkrečiai jau čia kyla tokie na, sunkumai, o tai, kas buvo tada Mongolijoje, galbūt tai buvo vienuolių ritualas kaukių, kur jie kažkokių švenčių religinių metų vienuolino kieme atlikdavo. Ar tai yra šokis?
1: Taip, iš tikrųjų, vat tavo sam minimas tas ritualas, tai jis ir šokis, ir religinis ritualas, ir teatras irgi, ir visų bendruomenės susibūrimas, ar ne, tų elementų yra tiek daug. Ir turbūt, kaip tu ir sakai, kiekvienam tuo, ką vadiname šokio, ar ne, to būtų. Dekonstruojam jau labai toli iki kitų pradinių savokų. Klausytams noriu priminti, kad su jumis laida apie antropologiją Homo Cultus ten ir atgal, ir aš jos vedėja Kristina Jonutytė. Su manimi šiandien kalbasi apie šokį ir kiną Pietų Azijoje Vilniaus universiteto tyrėjai Kristina Dolinina ir Deimantas Valančiūnas. Ir kalbant apie menus, performatyvinius ar vaizduojamuosius menus, auditorijos klausimas visada yra svarbus. Tai čia, Deimantai, gal sugrįžkim prie tavęs. Kasgi yra Indijos kino auditorija? Ar indiškas kinas pagrinde yra gaminamas savo vidiniai auditorijai, ar tai yra savęs reprezentacija pretenduojant į Oskarus ir į tą pasaulinę taip įsivaizduojamą auditoriją?
2: Jo, tai vat auditorijos klausimas yra aišku svarbus, nes nu, kinas yra žiūrimas, bet kas yra ta auditorija, tai ypač dabar yra labai sunku pasakyti. Būtent dėl to, kad, kaip ir minėjau, labai pasikeitusi yra ta visa kino erdvė. Ir dabar aš manau, kad jeigu anksčiau būdavo taip labai lengvas atsakymas prieš kokį ten 30 metų, kad Indija neturi segmentuotos auditorijos, kad reiškia yra formulė tokia, kad vienas filmas yra kuriamas taip, kad jisai atitiktų visų skirtingų sluoksnių, klasių, lyčių, amžiaus grupių poreikius. Tai žodžiu, vienas filmas, viena formulė visiems tinkanti. Tai jau dabar mes vargu ar galim tai pasakyti, nes dabar yra filmai, kurie yra kuriami srautinio turinio platformoms, pagal Netflix'o užsakymus, sakykim, kas yra to tokio sukurto filmo auditorija. Tai yra, nu, tie, kas iš esmės geba įpirkti mokestį registracijos ir mėnesinio subscription šitą. Ir be abejo, tai yra globali auditorija. Tai jau yra tokie filmai, kurie pritaikyti viduriniai klasei Indijos, kuri yra, aišku, dabar labai pastebima ir matoma, bet tuo pačiu ir globaliai auditorijai. Bet tuo pačiu yra, aišku, išlikęs ir tas filmas, nu, toksai populiarus formatas, kuris yra skirtas tai plačiai auditorijai, yra labai daug regioninių filmų, nes iš esmės, matavot, visa technologinė revoliucija ir skaitmeninis formatas ir visos legaliai arba ne visai legaliai įsigytos kompiuterinės programos, kurios leidžia redaguoti, montuoti nufilmuotą videoprodukciją, leido, kad neturtingi Indijos regionai, ten jie gali patys kurti savo filmus ir jie tą daro. Ta prasme, yra kaimuose su vietiniais žmonėmis sukuriami filmai, kurie yra tuo pačiu metu per porą dienų sumontuojami kažkur tai kažkokioj tai ten nedideliai, reiškia, trobeliai ir tuomet iškepami tie kažkokie tai video formatai arba įrašomi daug tų tokių USB kištukų ir tada yra išplatinami vietiniai bendruomeniai, kuriems tie filmai yra aktualūs ir daug labiau aktualesni negu kažkokie tai rimti filmai Netflix'e, kurie kalba jo apie ten smurtą prieš moteris, apie kastinę nelygybę, bet jie kalba visai kitą estetinę kalbą negu, pavyzdžiui, va, ten vietinėje kaimo bendruomenėje apie vietinės problemas, pavyzdžiui, ten, nežinau, užterštą vandenį ar ten dar kažką, tai sukurtas vietinis filmas. Tai tų auditorijų Indijoje yra labai, labai daug, aš taip sakyčiau. Ir ten toks vienas mokslininkas Nagaradž yra pasakęs tokį, man atrodo, labai gerą citatą savo monografijoje, kad reiškia, šiaip tas populiarusis filmas tokiam įprastam žiūrovui, tai yra tuo pačiu metu ir šventykla, ir teismo rūmai, ir psichiatrijos klinika. Tai reiškia, kad nu, va, tas filmas, jisai tai auditorijai, jisai vis tiek turi atstoti kažkokią tai ir vertybinę sistemą, ir paguodą, ir galimybę pabėgti nuo jį slegiančių rūpešių, nes vis tiek, jeigu mes kalbame apie tą ne didmiesčio kažkokiam tai Gurgao IT specialistą, kuris reiškia turi visas prieigas prie to šiuolaikinio turinio, o kalbame apie ten kelių milijonų turbūt nedidelių miestelių,

0: kur ten pagrindinė pramogos forma yra vat kažkur tai kino teatre vis dar rodomas filmas arba ten nupiratautas filmas, kurį tu gali pasižiūrėti. Tai yra būtent toksai turinys, kuris turi atstoti tam žmogui viską, kad jisai kažkaip jaustųsi reikalingas ir vertingas šitam gyvenime ir matytų prasmę tame. Ir labai dažnai būtent filmas ir turi tą padaryti. Tai mes kalbam apie labai skirtingas auditorijas, kurios tą turinį labai skirtingai vartoja. Ir čia labai dar vieną pasakysiu įdomų dalyką, ką mes darėm tokį minimalų tyrimą, bet nu, jis niekur neišėjo, taip ir liko kažkur užmaršty, bet buvo labai įdomu pastebėti, kad vat, mes važiuodami per ten nedidelius regionus, vat, kalbėjome su žmonėmis, vat, kokį kiną jie vartoja, ir jų pagrindiniai filmai yra iš 80-mečio, ką jie mato. Tai prasme, vat, tie vat, Amita Bachchan, tokio periodo, ten atskiras žanras net buvo susiformavęs, tas vadinamasis Angry Young Man filmai, arba to tokio, reiškia, iš žemiausio visuomenės sluoksnio kilusio, bet teisingos vertybinės sistemos vaikinuko, kurį tenai skriaudžia visi, pradedant policija, politikais ir visais kitais, bet jisai kovoja prieš tą sistemą. Jie žiūri tuos filmus, jiems tas 80-mečio kinas yra vis dar aktualus, nes jie nu, vis tiek patiria kažkokią tai tą ir turtinę nelygybę, ir socialinę nelygybę, ir susiduria su tą pačią korupcija, tiek policinė, reiškia korupcija, tiek politinė korupcija, nes mes žinome, kad ta prasme regionuose nu, vyksta įvairūs nusikaltimai, kurie yra uždangstomi, kurie neišeina į dienos šviesą, kurie yra nuslėpiami ir panašiai. Tai žmonės su tuo gyvena. Ir kad jie išgyventų tą, jiems reikia kažkokių tai modelių, tai jiems neaktualūs tai Netflixo kažkokie tai vat estetiniai filmai, jie grįžta prie to 80-mečio kino iš esmės.
1: Nes kinas, jisai kažkokia tai prasme turi kalbėti per pažįstamus modelius, ar ne, tu nori identifikuoti su tuo, kas rodoma, bet ta to pusė yra ir stereotipai, ar ne, kad dažnai tai yra žaidžiamas su stereotipais filmuose ir personažuose, ar ne, kad jie būtų tokie stiprūs personažai, kažką reprezentuojantis, ir šitą temą taip pat norėsi prie jos sugrįžti, jei tik mums užteks laiko tos stereotipizacijos reprezentacijai kine. Tu vieną savo straipsnį rašė apie Lūšnynų milijonieriaus filmą ir tuos tokius stereotipus naudojimus jame. Mane labai nustebino faktas, kad šitas rajonas Lūšnynų kabutėse, kuriame buvo filmuomas filmas, kad jis tapo populiaresniu turistų traukos centru negu Taj Mahalas, bent kuriam laikui, nežinau, ar iki šiol. Tai prie to stereotipizacijos galbūt dar sugrįšim. O Kristina, ar kokia yra auditorija Katak šokio? Nes tu minėjai, kad jie yra naratyviniai, ar ne, ir kad tai yra iš dalies tokia perduodama iš kartos į kartą tradicija. Ar jinai yra vėlgi vidiniam vartojimui, ar jie bandoma kažkaip tai sudominti ir aplinkinius ar globalius piliečius?
2: Vėlgi, grįšime prie to periodo 20 amžiaus viduryje, kuomet šitie šokiai buvo atgaivinti tarsi. Ir, na, reiktų pastebėti, kad jie buvo atgaivinti tokia labai savo elitistinė, galima sakyti, forma, ne, klasikiniai šokiai, hinduizmas, brahmanizmas, kas šoka, kodėl šoka, estetiniai tokie principai iškelti labai, labai aukšti tokie nepasiekiami, ne, tai tie klasikiniai šokiai tame tarpe ir Katak taip ir liko labai ribojantis, sakyčiau, tai ir auditorija yra labai ribota, nes, na, tu turi arba to labai stipriai domėtis, tai nėra populiarioji kultūra, nors yra labai daug tradicijų, vėlgi iškasku, kad tai tas šokis, kuris buvo tarsi atgaivintas ir pateiktas kaip klasikinis, jisai be abejo yra gyvos tradicijos pagrindu, ir tos gyvosios tradicijos, jos yra labai labai skirtingų lygių, ir kaip vėlgi kartosios su Deimantu, nes lygiai tas pats yra labai skirtingos auditorijos. Tai tas kiekvienas pasirodymas jis tarsi, na, gali varijuoti, ta prasme. Tai nėra tokios vientisos auditorijos, bet aišku, nuo kultūrinės diplomatijos laikų, vat, nuo to 20 amžiaus vidurio iki tos liberalizacijos, rinkos atsidarimo Indijoje, klasikiniai tie menai, jie tarnavo kaip toks labai, na, kaip vizitinio kortelė, sakykime. Ne? Ir dabar šiuo metu jie irgi labai turi tokį stiprią ranką išeivijoje, kaip kultūrinę praktiką, kuri įgalina rasti namus šaknis ir taip toliau

0: čia irgi yra na nevienaprasmiškai vertinami tie procesai, bet jie yra. Ir labai dažnai jie labai stipriai riboja. Ir vėlgi mes turime tos dekolonizacijos procesus, kur galbūt antros ar trečios kartos Pietų Azijos atstovai norėtų reikšti save visiškai kitaip per visai kitokį kūną, bet jie negali, nes jie patenka tarp tokių dviejų aiškių srovių. Iš vienos pusės ta tokia diplomatinė misija arba kultūrinė namų misija, iš kitos pusės globalus pasaulis su savo reikalavimais. Juk šitas šokis galbūt nepakankamai šiuolaikinis, čia tik tai etnika, čia etninis šokis, nevertas akademijų, reiškia šokis, arba ten kažkokia tradicija muzikinė ar įkūnitoji, tik charakterinis, ar ta prasme, kad irgi va, tarp tų tokių labai ypatingai išeivijoje mes tai stebim, nes ten susiduria tie pasauliai.
1: Kristina, tu tokias užuominas jau darai šito pokalbio metu į politinius aspektus šokio ir noriu jūs abiejų paklausti irgi apie dabartinį momentą Indijoje, tai dabartinė Indijos valdžia jau ganėtinai ilgą metę, ar ne, yra kalbama, kad, na, toks hindų nacionalizmas įsivyro ir apskritai hindų dominacija, Indija, žinoma, yra daugia tautė valstybė, bet demokratija ten yra kaip čia audringa, pasakykime politkorektiškai, ar dabartinė Indijos politika veikia šokio sceną. Gali Kristina, atsakinėti konkrečiai su kata, gali ir plačiau.
0: Be abejonės veikia. Mes visą laiką turime prisiminti, kad skirtingai negu kinas, kuris yra dažnai, ne visą laiką, be abejo, populiarusis kinas, komerciškai validus, jisai užsidirba, šokis arba tokios klasikinės tradicijos, judesio ar muzikos, jos yra, jos nieko nereiškia be rėmėjų. Ir kuomet valstybė yra tas pagrindinis rėmėjas, be abejo, meno kūriniai, nori, nenori, tampa tarsi pavaldus va tai estetikos arba turinio politikai, ideologinėms kažkokioms tendencijoms, na, kurių iš esmės negalima išvengti. Tai be abejonės. Dabartinėje politinėje situacijoje tie klasikiniai meno kūriniai, kurie mus pasiekė, jie yra vienaip ar kitaip mažiau ar daugiau įtakoti. Mhm. Ir tada noriu dar prisiminti tokį labai juokingą, čia kažkaip vakar ar kažkada mačiau irgi socialiniuose tinkluose istoriją apie tai, kad dabar tapo labai madinga visus atvykstančius į skirtingus, reiškia, pasaulio oro uostus pasitikti šokiu. Ir čia buvo, vizitai, reiškia, ministro pirmininko į skirtingą šalis ir visur, ar tai būtų Prancūzija, ar tai būtų Jungtinės valstijos, ar tai būtų Kanada, ar dar kažkur, visur tą premjer ministrą pasitikdavo, reiškia, klasikiniu šokiu oro uoste, ne scenoje, ne kažkur, bet oro uoste. Na ir tas iššaukė be abejo tokią ganėtinai ironišką reakciją, nes ir ta prasme, ne tik, reiškia, ministras pirmininkas, bet jau ir visi kiti atvyks, ir jau ir žmonės tiesiog dabar rodės, tai net ir tokia vat, keista grandininė reakcija ir atitinkamai, ganėtinai juokinga, reiškia, to pastebėjimas, kad čia dabar visi šoksime oro uostose. Tai šokis kartais vat ir taip tarnauja.
1: Gal čia gali būti ir tokia demokratizacija šokio kažkuria prasme, nes kaip tu ir sakai, tai yra dažnai toks reprezentacinis momentas, ar ne, valstybės vadovams. Vieni kitiem šoksim rūpus.
0: Bet ministrų pirmininkui be abejo, čia bet kaip nepašoksi. Ir bet ko turinio prasme.
1: Taip, taip. Deimantai, o žvelgiant į kiną, kaip tu tenai apčiapi tuos politinius momentus, būtent dabartinėme momente?
2: Bet čia gal truputėlį kitaip yra nei šokio pasaulyje, nes vis tiek, kinas yra vėlgi labai įvairus, labai skirtingai finansuojamas, labai ateinantis iš skirtingų sluoksnių, iš skirtingų kontekstų, tai aišku, kad yra labai daug ir pinigų ateinančių iš tų, reiškia, dominuojančiųjų politiškai ir tas pačios BJP partijos ir panašiai. Ir tai natūraliai tam tikrą prasme diktuoja tam tikrus naratyvus, kuriuos mes galime pamatyti. Bet na, visą laiką yra ir tokių kontrnaratyvų, tai nėra toksai vienpusiškai galima pasakyti, kad nes nu, ta kino produkcija yra milžiniška Indijai, tai nu, negalėtumėm sakyti, kad nu, vat, visa ta kino produkcija yra uždominuota vien tik tai, vat, kažkokia tai ideologinių

0: Bet tai yra jau su tom, nu, reiškia, ir dirbtiniu intelektu, ir visais, reiškia, specialiaisiais efektais didelių biudžetų kuriami fantastiniai filmai, kurie remiasi tuo pačiu ir ta vat, mitologija. Ir tai irgi tam tikra prasme atliepia tą foną, nes nu, tas visas hindų praeities išaukštinimas, Indijos senovės susiejimas su įvairiais techniniais ir moksliniais laimėjimais. Čia kaip Modis pasakė, kad reiškia, plastinė operacija buvo išrasta Indijoje jau prieš tūkstančius metų, nes dievas Ganešas, tai yra žmogaus kūnas ir dramblio galva, tai yra plastinės operacijos, kaip sakant, didžiulis ir vienareikšmis pavyzdys. Atidarydamas Mumbajaus pagrindinį ten kažkoje naują ligoninę, čia buvo jo argumentas. Tai tas toksai diskursas, kad reiškia, Indija jau turėjo viską išradusi ir tas yra užfiksuota mitologijai, labai dabar tinka per tą mokslinės fantastikos ir specialiųjų efektų įgalinimą tų tokių diskursų. Tai lemia, kad žmonės, ypač jauni žmonės, kurie dabar nu, vat, su tuo žanriniu kinu, nes tai yra tikrai kokybiškas kinas, ne kokybiškai padaryti fantastiniai filmai, jie tada nu, kažkaip irgi internalizuoja vat, tos, tą tokį pasididžiavimą, Indiją, kaip vat, tokia vat, Indijos mitologija, net hinduistinė mitologija, kaip tokia, vat, reiškia, iš amžių ateinančia ir panašiai. Ir, nu, mat, labai tas, man atrodo, labai įdomu yra Indijoje, kai mes tyrinėjom tą populiarų į kiną, nes jisai nu, turi tam tikras formulės, kurios paveikia žmonės, nori jie to ar nenori, nes nu, Indija vis tiek turi didžiulę patirtį to tokio melodraminio naratyvo, kuris įtraukia žiūrovą, nori jis ar nenori, jis įtraukiamas yra jausmiškai. Ir buvo labai įdomių tyrimų, tokių, va čia, va, jau grinai antropologiškai, antropologijoje, ten to etnografinių tyrimų, tai nėra labai paplitusi tyrimų sritis Indijos kino kontekste, kai yra auditorijos tyrimai, kai yra klausinėjami žmonės, interviu naudojant kaip metodą apie tam tikrus filmus ir tam tikrus naratyvus filmuose esančius, bet yra tokių tyrimų ir, pavyzdžiui, labai įdomus buvo tyrimas apie, nu, tokį labai 2000-ųjų pradžioj, galima sakyti, tikrai šovinistinį filmą, Kristina turbūt žino, Gadar iš dainų, ne, toksai, žiūrėk, filmas, kuris kalba apie padalijimą, ir labai demonizuoja Pakistaną, nes 2000-ųjų pradžioje buvo labai daug tų filmų, kurie vat, Pakistaną konstravo kaip priešą Indijos, kaip ten, žodžiu, tą visą islamistinį kontekstą, kaip, reiškia, nu, tokį atsilikusią truputėlį agresyvę šalį, kuri tenai pažįsta tik agresiją ir taip toliau. Tai vat, buvo išleistas toks filmas, kuriame buvo, nu, tokia tikrai graži meilės istorija apie per padalymą išskirtus ten atskirtus įsimylėjusius, vienas ten jinai yra musulmonė iš Pakistano, tada tą pusę jau jos šeima persikėlė į Pakistaną ir ten vaikinukas iš Indijos jau pusės ir ten žodžiu, kaip jie ten, jinai ten iškeliauja į Pakistaną ir jie ten šeima aišku uždaro, nebeleidžia grįžti į Indiją ir žodžiu, tas vyras su sūnumi eina, važiuoja į Pakistaną jos parsivežti atgal. Nu tai toksai labai šovinistinis tas naratyvas, ten Pakistanas yra baisiai parodomas, iš tikrųjų, kaip tokia, iš tikrųjų, labai primityvi, agresyvi tauta ir, va, tyrėja klausė jaunų žmonių, sako, nu, vat, ką jūs manot apie šitą, vat, naratyvą, ar jums nekelia problemų, kad, reiškia, nu, vat, Pakistanas reprezentuojamas, vat, taip akivaizdžiai. Ir daug respondentų sakė, nu jo, iš tikrųjų, ten gal ir nelabai tas Pakistanas, bet nu, va, ta meilės istorija, reiškia, ir dainos tame filme esančios, nu jos yra fantastiškos, jos puikios, ir ta meilės istorija, nu, yra tokia tikra ir panašiai. Tai žodžiu, mes matom, kaip nu, tam tikri ideologiniai momentai yra internalizuojami žiūrovo, vien todėl, kad jie yra įpakuojami į tą gražią istoriją ir jie vis tiek žiūri tą filmą ir jie nori ar nenori, jie vis tiek perima kažkuria tai dalimi tam tikrą tą reprezentaciją.
1: Gal, bet kita vertus galbūt galima ir perskaityti, kaip tos ideologijos nu, kaip čia, neišsitransliavimą, ar ne, kad ją galima įdėti ten, bet nebūtinai ją perskaitys. Tai tikiu, kad labai...
0: Jo, galima, aišku, taip, kad, nu, va, čia yra labai su ta auditorija. Man atrodo, mes iš vis kino negalim sakyti, kad ten nu, vat, išeina kažkoks labai ideologiškai angažuotas filmas, kad iš karto visi ten ima ir mato ir skaito vienodai. Man atrodo, ypač vat, tame daugia funkcinėme estetinėme formate Indijos kino, mes matom labai daug tų tokių galimybių, kaip tas pats naratyvas gali būti perskaitomas, interpretuojamas skirtingai.
2: Tai, bet va čia tiesiog aš prisiminsiu kelionę su rikšiuku ir kur paprastas rikšos vairuotojas pradeda aiškinti, kad

0: na vat jau tie musulmonai prisigimdo ten tų, visos problemos yra nuo musulmonų, arba ten, tarkim, žmonės, kuriuos aš pažinojau irgi ganėtinai ilgą laiką, staiga, vat man irgi pareiškia tokius dalykus, ach, tas Pakistanas arba ta Kinija ir taip toliau. Tai aš visgi galvoju, kad vat su ta estetikos teorija, kur, iš kur, reiškia, visas tas melodramatiškumas semėsi savo, reiškia, priemonės, kad kaip paveikti tą žiūrovą per tas emocijas, per tą reakciją paveikiami ir, nu, tarsi įrašomi yra va tie stereotipai galbūt, apie kuriuos Kristina irgi užsiminėjai, kuriuos mes net nepermastom, bet juos priemam su tuo emociniu krūviu.
1: Nes mes vis tiek matom tendencijas tam tikras, nu, jos vis tiek yra, ta prasme, ar žanrinės, ar naratyvinės, jos vis tiek yra. Ir čia daug yra tų tyrimų padaryta, pavyzdžiui, apie musulmonų reprezentaciją Indijoje ir jos skaitą, nes na, iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtume nuo ten, nuo 47 metų, ne, kaip ten buvo, reiškia, visos kurtizanių, ten tos istorijos, reiškia, ta islamiškoji praeitis vis dar buvo tokia, nu, vat, truputėlį romantizuota, bet čia susijusi buvo su Nerous, ten ta Indijos, sakykim, vizija. O po to ta reprezentacija, jinai keičiasi ir išnyksta tas romantizavimas, atsiranda ten toksai musulmonų marginalizavimas, jie tokie tampa nereikšmingais veikėjais, antraplaniais dar, reiškia, jie nieko labai daug nei teigiamo, nei neigiamo labai nepadaro, o galiausiai po ten visų ir tų teroristinių išpolių, ir ten Mumbajaus, pavyzdžiui, to viešbučio, reiškia, užėmimo ir kitų tų, ir be abejo po ten tų Kargilio karo su Pakistanu ir panašiai atsiranda jau grinai, va tokie naratyvai, kur musulmonai yra tiesiogiai siejami su Pakistanu ir tada jau atsiranda tas priešo, teroristo ir panašiai įvaizdžiai. Tai jo, tai čia tikrai yra tendencijos.
2: Klausant jūsų vėl kažkaip tai su Lietuva tos galėtų iškilti tam tikros, na, palyginimai ne tiek su Lietuva, galbūt kiek su sovietiniu menu ir kinu irgi, ar ne, kur dabar mes, galbūt jis buvo ir finansuotas valstybės ir daromas pagal taisyklės, ar ne, bet dabar mes galim visai kitus sluoksnius tenai žvelgti, negu atvirai, na, tarp įlučių skaityti, kitaip tariant. Šitą pokalbį tikrai norėčiau tęsti dar ir dar, labai, labai įdomu girdėti apie jūsų tyrimus. Paklausime šiandien apie Indijos kiną, apie Indijos šokį, kaip jisai keičiasi, kaip jis keičiasi skirtingose politiniuose ir istoriniuose etapuose, taip pat su kokiom auditorijom jis kalba. Ir labai labai trumpai, gal po vieną rekomendaciją klausytojams duosit, jeigu žmogus nori taip nestereotipizuotai susipažinti, pavyzdžiui, su Indijos kino, ar ne, galbūt Lušnyno milijonierių daug kas matė, kuris yra ne Indijoje padarytas filmas, ar ne, Deimantai, ar turi kokią rekomendaciją?
1: Jo, čia sudėtingas, labai, labai sudėtingas klausimas, bet nes visų pirma, filmas turi būti prieinamas, ne? Tai aš dabar galvoju, kas yra Netflix'o repertuare, ir aš gal sakyčiau, šitas La Pata Ladies yra toksai, jo, būtų...
0: Netflix'e jis.
1: Jo, jis yra Netflix'e, išsiverstų kaip turbūt...
0: Susikeitusios moteris.
1: Neturinčios adreso.
0: La Pata, nu jo, pasimetusios
1: moteris, jo, tai vat La Pata Ladies, man atrodo, jisai labai toksai parodo ir tą pasikeitusi formatą indiško jau tą kino ir atkreipiantis dėmesį ir į socialinės Indijos problemas ir į moterų padėtį, tai man atrodo, čia galbūt.
0: Ir nuotaikingas.
1: Gerai,
0: o aš iš savo pusės irgi tada 48 metais Udai Shankar, toks šokėjas, kuris yra vadinamas oriental šokėjas, stiliaus, netgi dar kol kas net ne indiško klasikinio, nes tuo metu dar nebuvo tarsi tokio, bet jisai šokęs yra ir su labai daug tiek Amerikoje, tiek Europoje su skirtingais šiuolaikiniais šokėjais kaip Teddy Sean, pavyzdžiui, kompanija arba ta pati Ana Pavlova. Jisai 48 metais tokį padarė eksperimentą šokio filmą, kuris vadinasi Kalpana. Yra prieinamas, man atrodo, YouTube platformoje, nes yra rekonstruotas ir pateiktas, nes juodai baltas filmas tikrai verta pažiūrėti, tiesiog suprasti, kad koks tas šokis ir kaip jisai 48 metais vieno kūrėjaus, vizionieriaus, kaip jisai buvo inkorporuotas į kino industriją.
2: Ačiū už rekomendacijas ir ačiū jums abiem už pokalbį.
0: Ačiū.
1: Ačiū tau.
2: Su jumis buvo laida apie antropologiją Homo Cultus Ten ir Atgal ir aš jos vedėja Kristina Jonutytė. Su manimi šiandien apie Indijos kiną ir šokį kalbėjo Vilniaus universiteto tyrėjai Deimantas Valančiūnas ir Kristina Dolinina. Šios ir kitų Ten ir Atgal laidų įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki susitikimų.
3: Vienas, du, trys, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
6: Žurnalistas Audrius Ožalas neseniai vykusiame Romo Sakadolskio vardo žurnalistikos forume buvo apdovanotas už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Užkietėjusiems skaitytojams jo vardas asocijuojasi su kokybiškais rekomenduojamų knygų sąrašais, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, literatūros festivaliais ir literatūrinėmis kelionėmis. Ta proga Audrius klausėme, ar kokybiška kultūros žurnalistika šiandien pajėgi ugdyti visuomenės skonį ir kritinį mąstymą. Paribio pokalbio klausykitės rytoj 15:05 per LRT klasiką.
7: Naujausias palėpės radinys tavęs laukia Paryžiuje, o jo autorius spalvingasis Francisas Poulenc. Pašėlusi velniuką ir rimtą vienuolį savyje derinęs kompozitorius paliko didžiulį ir mėgiamą kūrinių katalogą, kuriame tiek labiau pasislėpusi klausytojų laukia Obada, aušros serenada. Laidos svečias, labas rytas Lietuva vedėjas Kristupas Naraškevičius ir aš, Gintaras Januševičius, aušros garsuose ieškome paties kompozitorius autoportreto. Prisijung prie mūsų jau šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vidaus reikalų ministerija siūlo grąžinti pareigūnams galimybę šauti įspėjamą iššūvį. Ministro Martino Katilino teigimo, įstatymas turi aiškiai pasakyti, kaip pareigūnas gali veikti kritinėje situacijoje. Šiuo metu šaunamąjį ginklą galima naudoti, kaip nurodo įstatymas, kai kyla neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma atsisakyti tokių vertinamųjų kriterijų. Tačiau dalis pareigūnų sako, kad ir dabar galiojantis įstatymai aiškiai apibrėžia ginklo panaudojimo tvarką, o leidimą šauti perspėjamą iššūvį gali sukelti pavojų. Policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela.
2: Žinot, įspėjamas iššūvis vadinamas tas į orą, įsivaizduokite, kaip vadinam tos 9 gramus, kad ne, juos paleisime į viršų ir tas 9 gramai jie neišnyksta, nes naikina, jie grįž. Ir nedaug dieve, tas 9 gramų iš tikrųjų kulka susiras objektą, nuo kurio nukenties, kas tada už tos pareigūnus. Jeigu tas įstatymas bus toks, kad naudosime ginklą neišvengiamumo, nebus tokio, ne, galime rizikuoti kitų žmonių gyvybėmis ir sveikatomis labai stipriai.
1: Ilgametis pareigūnas, policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela. Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti nuostolius dėl rugpjūtį prasiautusios didelės audros, kuri paliko daugybę žmonių be elektros. Dalis gyventojų elektros neturėjo kelias savaitės, nes daugiausia gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, taip pat dalis pateikė prašymus kompensuoti generatorių nuomą ar įsigijimą. Vokietijos vyriausybė susitarė dėl naujo plano siekiant sumažinti degalų kainas. Jis galios nuo spalio iki metų pabaigos. Vokietijos vyriausybės atstovas spaudai Sebastianas Hilė.
3: Šis sprendimas reiškia, kad nuo spalio pirmosios iki metų pabaigos federalinė vyriausybė sumažins benzino ir dyzelino energetinį mokestį 14 euro centų už litrą, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, kuris taip pat nebus taikomas. Dėl to bendra mokesčių lengvata kurui sieks apie 17 euro centų už litrą. Bendra priemonių paketo vertė 2,5 milijardo eurų paramos gyventojams ir ekonomikai. Be šios degalų kainų mažinimo priemonės, federalinė vyriausybė taip pat derėsi su naftos pramone, siekiant metų sandūroje įvesti laikiną degalų kainą.

0: ainų lubų sistemą, panašiai į tas, kurios dabar taikomos Liuksemburge ar Belgijoje.
1: Vokietijos vyriausybės atstovas spaudai Sebastianas Hilė. Japonija, artėjant galingam taifūnui, valdžia paragino evakuotis beveik 2 milijonus gyventojų, atšaukti keli šimtai skrydžių, sustabdyti traukiniai. Elektros neturi daugiau nei 50 tūkstančių namų ūkio, mažiausiai vienas žmogus sužeistas. Audrai artėjant prie Tokijo paskelbti įspėjimai dėl galimai rekordinio kritulių kiekio. Pasak meteorologų, dabar taifūno vėjo greitis siekia 40 metrų per sekundę. Punsko etninės kultūros muziejus mini 30-metį. Muziejų eksponuojami tradiciniai kraštaudiniai, apeiginiai drabužiai ir baldai. Muziejus veikia visuomeniniais pagrindais, jų rūpinasi Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija. Išsamiau Rūtė Bačiauskienė.
2: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija pirmąją audinių parodą senojoje klebonijoje pristatė 1986-aisiais. Dabar muziejuje eksponuojami Punsko krašto senoviniai baldai, rankšlošiai, staltiesės, tradiciniai krašto kostiumai. Atskiroje salėje pristatomas apeiginis menas Punsko ir Seinų krašto margučiai sodai. Muziejuje vyksta edukacijos. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos vadovė, etnografė Aldona Vaicekauskienė.
3: Mes labai dažnai keičiame, nu bent kartą arba du kartus į metus, kadangi norisi, kad tai būtų temos ir kad būtų galima parodyti tai, kas mūsų kuperuose yra sukaupta, vis kiekvienais metais kita paroda yra. Labai reikia, kad būtų pagalba tuos eksponatus aprašyti ir suskaitmeninti. Tai čia dar laukia didelis darbas.
2: Muziejuje 100 eksponatų. Minint senosios klebonijos muziejaus 30-metį sode atidengtas skulptoriaus iš Prienų Algimanto Sakalausko sukurtas koplystulpis.
1: Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 14, Kaune 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, prie jūros bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
4: Pakeliui su klasika.
5: Labą dieną, mėly bičiuliai. Prie mikrofono studijoje Jolanta Kryževičienė ir kviečiu į kelionę su klasika. Tikiuosi, kad jums pakeliui. Šiandien rugsėjo 21-oji, neriam į rudens vidurį, kai diena susilygina su naktimi, o ilgi vakarai gali būti skirti kultūros atradimams. Gal ir šioje laidoje rasite įdomių temų. Apie kągi mes kalbėsime. Lietuvos nacionalinis dramos teatras kviečia kūrėjus ir nevyriausybinės organizacijas teikti pasiūlymus pastatymams. Kokiems pastatymams duris atveria teatras, kokie vertinimo kriterijai, apie tai mes kalbėsime su generaliniu direktoriumi Martynu Budraičiu. Beveik metus Vilniaus aukciono rinkinį analizuoja ChatGPT ir pateikia prognozes. Kaip šis smagus žaidimas virto tradicija, ar dirbtinio intelekto prognozės atitinka realybę, kalbėsime su Vilniaus aukciono vadove, menotyrininke Simona Skaisgirė. Paskutinioji laidos tema nuskambės jau prieš 5:40 totorių kaimo mečetė, viena iš 4 išlikusių Lietuvoje. Kuo ši mečetė išsiskiria iš kitų, domisi Ieva Radzevičiūtė. Na, o laidos pradžioje, pirmojoje temoje, mes keliaujam į Italiją, kadangi vakar Italijoje baigėsi 53-asis su cara prizo konkursas. Ir vienas iš seniausių, reikšmingiausių šio laikinio meno konkurso Italijoje. Įkurtas iš kart po antro pasaulinio karo, jis tapo pokario italų neorealizmo judėjimo centru. Ir galime pasidalinti karšta džiugia žinia, nes vakar iškilmingos parodos Išdeginta žemė menas antropoceno laikais atidarimo ceremonijos metu buvo paskelbta, kad pagrindinį su caros konkurso apdovanojimą iškovojo jauna Lietuvos menininkė Kotryna Onaitytė už savo kūrinį X and Y. Ir šis darbas buvo atrinktas iš 76 finalistų, iš viso buvo pateikta daugiau nei 570 paraiškų iš keturių kontinentų. Menininkė konkursui pristatė Vilniaus galeriją Contour Art Gallery ir šiuo metu tiek galerijos vadovė Vilma Mačianskaitė, tiek menininkė Kotryna Onaitytė dar yra Italijoje ir kol dar neišblėso pergalės džiaugsmą, šiek tiek pasikalbėsime.
6: Aš norėčiau pradėti mūsų pokalbį, žinoma, nuo didžiausių sveikinimų. Tai tikrai labai gražus Lietuvos šiuolaikinio meno laimėjimas ir sveikinu ir Kotryną Onaitytę, ir Contour Art Gallery. Ir Vilma, pirmiausia, nuo jūsų norėčiau pradėti ir paprašyti šiek tiek papasakoti apie tą patį konkursą. Kaip jūs ten patekote ir kas tai per konkursas?
7: Na, tiesą sakant, pirmą kartą išgirdau apie tą konkursą pati, kai gavom pakvietimą apeliuoti, nes mus susirado. Šį kartą ne mes susirado, o mus susirado. Ir labai, labai ilgai galvojau, nes niekaip negalėjau suprasti, kas čia per stebuklas. Nes konkursas pradėtas rengti 1948-aisiais ir jisai turėjo labai įdomų formatą. Tai buvo bandymas pritraukti meną arčiau žmonių. Netgi toksai vat, skelbiamas kaip viršelis už paveikslą, kuris nesumenkina paveikslą, o išaukština viršelį. Ir tai buvo, kad rinkdavo meno kūrinius miestelio žiūri. Ir palaikydavo menininkus, šelpdami juos maisto produktais, daržovėmis. Ir tas prizo įdomumas išlikęs iki šių dienų yra, nes vienas iš nugalėtojų gavo krepšelį gėrybių itališkų. Tai yra bendruomenės išjudinimo konkursas.
6: O jūs negavot, sakykime, viršelio?
7: Viršelio mes negavom. Iš tikrųjų, kai mus pakvietė, aš labai ilgai skaičiau, nes truputėlį kėlė tokių minčių visokio, kas čia tokio dabar bus, ar čia tikrai profesionalus konkursas. Jisai iš tikrųjų iki šių dienų gan stipriai pasikeitęs. Yra vertina ir profesionali komisija, bet taip įtraukiant tą miestelį. Ir jie, pavyzdžiui, mus atrado, eidami per Art Verona mugės sąrašus. Tai tas tikrai labai svarbu pažymėti, kad tas užsienio dalyvavimas mūsų nepaprastai svarbus yra ir labai geros sąlygos konkurso, nes būna ten, pavyzdžiui, gauna apdovanojimą, turiu palikti darbą arba turiu susimokėti už apeliavimą. Tai mes tokių kartais ir vengiam tų konkursų, o čia nereikėjo, nebuvo absoliučiai jokio mokesčio siunčiant kūrinius, kaip tik buvo labai asmeninis kontaktas su kuratore, kuri labai konsultavo ir kalbėjomės ir dar kas buvo svarbu, kad Kotryna gauna piniginę premiją ir įsigyja darbą tą kainą, kurią jisai buvo pateiktas. Ir kūriniai įsirenka tokį, kad visa bendruomenė miestelių galėtų džiaugtis, jį turėdama savo kolekcijai.
6: Jūs susirado patys konkurso rengėjai. Tai...
7: Taip.
6: Vilma, ar tada jūs ir nusprendėt, kad, na, šių metų temai, nes tema tikrai tokia, nu, apokaliptinė, galima sakyti, išdeginta žemė menas antropoceno laikais. Ar jūs taip iš karto ir numatėt, kad Kotrynos darbai šiai idėjai labiausiai tiktų?
7: Mes pasiūlėme dvi autorės, tai yra Kotryna Onaitytė ir Diana Remeikytė, nes jos abi turėjo tokius kūrinius, kurie tikrai labai gerai atspindėjo tą temą. Ir stebuklė iš 500, daugiau nei 500 dalyvių, jos abi pateko į finalą tarptų 70. Ir jų šitie du darbai yra buvo eksponuojami muziejuje. Ir Kotrynos darbas tikrai... Tobulai atitiko temą ne tik tai tuo, kaip jisai atrodo, bet ir visa koncepcija, apie ką jinai kalba tame darbe.
6: Tai kągi, dabar jau norėčiau pasveikinti Kotryną asmeniškai. Kotryna, tikrai labai sveikinu jūs. Jūsų darbas X and Y būtent pagrindiniu prizu apdovanotas. Ir noriu paprašyti šiek tiek atskleisti, kaipgi vakar viskas vyko. Ar tai buvo tikrai toks didelis siurprizas jums?
8: Dėkui už sveikinimus. Labai malonu girdėti juos, ypatingai iš Lietuvos. Kas liečia vakarykštį renginį, taip, tai tikrai buvo šokas man ir kolegijai Vilmai. Iki tiek, kad tikriausiai geras porą minučių nelabai net ir susikalbėjom.
7: Ašarų
8: pilnos akis, rankos dreba, italai sveikina iš visų pusių ir labai sunku susigaudyt, kas vyksta, nes renginys, kadangi akcentuojamas būtent bendruomeniai, tai viskas ir vyko italų kalba, teko tik tais išgirsti savo lietuvišką vardą ir nesupras, ką čia reiškia. Po to organizatoriai pristatė, šiek tiek pavertėjavo, bet nuostaba tikrai buvo didžiulė ir

0: pritrūko žodžių, prisiruošimo priimti prizą, kadangi, na, paprasčiausiai nesitikėjom.
1: Dabar jau tada prašysiu papasakoti apie patį kūrinį X and Y. Ta pati tema, Kotryna, nebuvo toks iššūkis? Ar tai yra tiesiog jūsų tema, svarbi jūsų kūrybos tema?
0: Šiaip tema antropoceno tikrai kelinti iššūkių, bet kadangi su galeriste mes kažkaip taip sėdėjome ir iš tikrųjų ilgai galvojom apie konkursą, ar dalyvauti ar ne, ir ką siunčiam, bet paprasčiausiai žiūrėjom, kas iš darbų labiausiai atitiktų temą. Ir labai neblogai mums sukrito, kadangi aš savo bakalauro studijų metu gilinausi į tokio pobūdžio kūryba, kuri būtų susijusi su tuo, kas vyksta aplink mus, gamtoje, tam tikra organika ir kaip jinai sąveikauja su žmogumi, šiuo atveju su manim kaip autore. Ir vienas iš bakalauro darbų, kuris galbūt labiausiai atliepia šio konkurso temą ir buvo X ir Y, darbas vaizduojantis sudžiūvusius medžius, kuriuos tikrai vaizdą dažnai matom pas mus Lietuvoje, važiuojant gatvėmis, miesteliuose, labai dažnas vaizdas. Tie medžiai yra neatsitiktinai pasirinkti juos vaizduoti. Dar bakalauro metu man labai rūpėjo pats santykis su vaizduojamu motyvu ir tuo, ką noriu pasakyti. Ir esmė yra tame, kad per tuos medelius bandžiau tyrinėti būtent miesto kaip sistemos ir dirbtinumo santykį su organika, kadangi tie medžiai, jie pas mus miestuose yra dirbtinai užsodinti, specialiai parinkti, kad ant jų neauktų vaisiai, nekauptų dulkių, jie yra modifikuoti ir pritaikyti būtent miesto struktūrai. Ir buvo labai įdomu, kaip tai susiriša su pas mus natūraliai žaliuojančiam pievom ir augančiais medžiais. Ir tas vat, dirbtinas santykis su gamta, kaip tai veikia, sąveikauja. Tai ir buvo tas kabliukas, kas pastūmėjo mane toliau domėtis būtent medžių istorija pas mus miestuose. Tai taip jį ir pasirinkom, manau, surezonavo labai.
1: Tai ir tie sudžiūvę medžiai dar vis pririšti tokiais juodais kaspinais prie kuoliukų.
0: Nu, pas mus dar buvo, aš nežinau, kiek yra tiesos už to, bet tuometinis mano darbų vadovas buvo Arvidas Šaltenis. Ir daug diskutavome iš tikrųjų apie šitą darbą, nes ten yra tokių smulkių niuansų, kurių gyvai nematant paveikslo nelabai ir žiūrėsi per fotografijas. Yra toks ir foninis mirgėjimas padarytas. Bet būtent kas liečia tos juodus kaspinėlius, mes kažkaip kalbėjom būtent apie visą tą mirties kolekciją, kadangi čia buvo šitas darbas yra dalis mirties herbariumų parodos, visos darbų serijos. Ir tie juodi kaspinėliai, va, iš Arvido teko išgirsti, kad jis kaip pragyvenęs jau nemažai laidotuvių. Anksčiau būdavo tradicija kaimuose į švarko atlapėlį tokius juodus kaspinėlius dėtis. Tai
1: Ir
0: va,
1: dabar dar,
0: irgi.
1: man atrodo, yra tas gan
0: Vat, aš
1: naudojama.
0: nežinau, nesu susidūrus šitą išdėstytoją, girdėjau, bet buvo labai įdomu tam tokiam papildomai kontekstui, kad yra net atsikartojimas, tarkim, tokiam kasdieniam vaizde, kaip kad medžiai prilaikomi juodų kaspinukų.
1: Kas gi toliau? Ką duoda tas prizas, na, aš nežinau, Kotryna, jūsų galbūt karjeroje, kiek galerijai tai svarbu, kur tie darbai keliauja, žodžiu, koks kelias toliau?
0: Man kaip autoriai, bet kuriuo atveju yra smagu susilaukti tarptautinio pripažinimo, kadangi Lietuvoje jau pavyko visai neblogą startą padaryti su Kontur galerija, o kažkaip apie užsienį dar daug ir nebuvo galvota, čia taip netikėtai viskas sukrito. Ir smagu, kad muziejus įsigyja darbą, žinoma, tai yra labai reikšmingas įvykis, ypatingai jauno kūrėjo starto metu. O man pačiai kaip autoriai, tai gal toks patvirtinimas, kad visgi geru ir teisingu keliu eina.
1: Tai aš galiu įsiterpti pasakydama, ką tai reiškia menininko karjeroje, kadangi tikrai tyrinėjau tą klausimą labai giliai. Tai menininko kūrinio atsiradimas muziejaus kolekcijoje.

0: rimtas jo karjeros šuolis. Ir tai, kad tarptautinėme konkurse išrenkamas lietuvės ir jaunos menininkės kūrinys, tai yra tikrai labai, labai svarbus pažymėjimas. Ir tas darbas atsidurs nuolatinėje kolekcijoje ir tos Suzara premijo galerija, kuri yra Suzaros miestelėje, pirmame aukšte eksponuoja keičiamas parodas, o antrame aukšte yra nuolatinė kolekcija, kur yra visų buvusių konkursų laureatų darbai, pradedant nuo 1948-ųjų, ir jie yra tikrai labai įspūdingi ir kai kurių menininkų karjeros yra tikrai labai įspūdingos. Greta jų atsiras Kotrynos kūrinys.
1: Sako Contour Art Gallery vadovė Vilma Mačianskaitė, na, o su Cara prizo laureatė rugsėjo 30 dieną jubiliejinėje galerijos parodoje Vilniaus senamiestyje taip pat eksponuos savo darbus. Mes laidą.

0: LRT klasikos eteryje tęsiame pakeliui su klasika laidą. Prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras iki rugsėjo 30 dienos kviečia kūrėjus ir nevyriausybinės organizacijas teikti pasiūlymus pastatymams 2027-2030 metams. Kokių paraiškų laukia teatras? Kaip pasiūlymai turi atitikti teatro meninę strategiją? Kokie svarbiausi vertinimo kriterijai? Apie tai kalbamės su teatro generaliniu direktoriumi Martynu Budraičiu.
1: Pirmiausia, ir norėčiau paklausti, kokių projektų, kokių pasiūlymų jūs laukiate? Kas tai turėtų būti? Pjesės, kažkokie, nežinau, eskizai, eksperimentai, kas?
2: Ne, mes ten kaip ir nekonkretizuojam, paliekam visišką laisvę kreiptis. Ir manau, kad čia taryba susirinkusi, skaitydama tuos visus paraiškas ir nuspręs, ko teatrui labiau reikia. Ir kokie tie, reiškia, pasiūlymai yra. Gal atsiras kažkokie etapai, gal kažkokia idėja pasirodys labai įdomi teoriškai. Norėsim, kad tai kažkiek pabandytų pradžiai. Tarkim, paskui žiūrėsim, kaip einasi ir matysim, ar toliau galime eiti, ar ne. Tai tiesiog yra, na, mes nekonkretizavom ir pakankamai palikom laisvą rinktis ir kūrėjam, ką jie nori.
1: Ar jūs daugiau kviečiate tokius jaunus žmonės, kurių jūs gal nežinote?
2: Amžiaus irgi jokių būdų neribojame ir tikrai nesakom, kad tai tik jaunimui ar tik tai, reiškia, eksperimentiniai kažkokie dalykai. Tai tiesiog iš tiesų tai tokia platforma, galbūt vienas iš tokių būdų, kaip valstybinis sektorius galėtų padėti nevyriausybinę, NVO sektoriui. Ir nes manom, kad esam dalis, reiškia, valstybės kultūros politikos ir patys matom arčiau ir kaip

0: praktikai, kokios reikėtų pagalbos ir kaip šiandien gyvena tas nevyriausybinis sektorius. Ir matom, kad tikrai jiems reikia tokios pagalbos. Tai iš tokio mąstymo atsirado ir ta platforma Būrės, idėjų keitimosi platforma. Ta platforma skirta plačiai visos, reiškia, Lietuvos kūrėjam ir kad jie galėtų susitikti, rasti vienas kitą, kad galėtų rasti prodiuserį savo idėjam įgyvendinti. Tai šitas kvietimas teikti paraiškas yra konkrečiai jau mūsų teatro, kvietimas mūsų teatre.
1: Aha, kurti. Tai nuo Būrių skiriasi tuo, kad ten jūs tiesiog siūlėte susitikti žmonėms, nesvarbu, kurie tą projektą realizuos. O čia dabar jūs į savo repertuarą tarsi norėtumėte įtraukti rezultatą, aš taip suprantu.
0: Taip, panašiai taip. Būrės be abejo, kad liks ir aš tikiuosi, kad kasmet suteiks galimybę susitikti kūrėjam ir organizacijom. O šitas kvietimas yra tokia platforma labai aiški, kaip sakyt, be jokių paslėptų dalykų. Atvira, skaidri, vat yra paraiška, mes ją gaunam, apsvarsto tarybą ir duodam atsakymą. Nes tokio bendradarbiavimo yra nemažai mes darom. Nuo pat mano darbo pradžios teatre. Galima prisiminti ir, tarkim, OKT teatro spektaklius, ir Romeo ir Džiuljeta, ir Meistras ir Margarita, ir Dėdė Vania buvo rodomi tokio licenzijos įsigijimo būdu. Dabar taip pat yra tokių pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, spektaklis Laisvė, ar spektaklis Avinai, kur mes daugiau patys inicijavom, kad jie atsirastų.
1: Bet aš dabar norėčiau dar sugrįžti prie nevyriausybinių organizacijų. Jūs rašot, kad užsitikrinę Lietuvos kultūros tarybos paramą taip pat galėtų kreiptis į jūs ir siūlyti savo projektą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs suteiktumėt tik salę ir koks nors nevyriausybinis teatras, trupė, ateina pas jūs visa su savo, na, kažkokiu spektakliuku. Koks šitas bendradarbiavimas, kaip jūs ketinat prisidėti?
0: Be abejo, kad resursais ir salė, ir aptarnavimų techninių, ir tai, kad spektaklis, kuris jis būtų tiesiog mūsų repertuare, tarkim, jeigu tai būtų spektaklis, bet juk įvairių formų gali būti. Ir gali būti režisieriaus kažkoks pasiūlymas, dar gal dirbti su mūsų trupės aktoriais, gal kažkoks dramaturgo siūlymas savo kūrinį parodyti. Neturim tokio siauro kažkokio apsibrėžimo.
1: Na, bet aš pasižiūrėjau jūsų anketą, sakykim, jeigu vat ateina dramaturgas, jūsų anketoje yra klausimas, kokią kūrybinę grupę jūs siūlote, kas su jumis bendradarbiaus, ar jau, sakykim, žmogus turi ateiti su savo grupe?
0: Ne, nebūtinai. Tai tiesiog klausimas, kokį jūs ar turite, ar neturite. Reikia tiesiog žinot, jeigu jis pasakoja apie, ar pateikia kažkokią sumanimą, tai ar jis jau buvo realizuotas, pavyzdžiui, gal jinai buvo pastatyta, mesgi ne viską žinom. Klausimai, man atrodo, visiškai logiški tos anketos.
1: O ar yra kažkokie teatro lūkesčiai? Vis tiek, nacionalinis dramos teatras turi kažkokią savo meninę kūrybinę strategiją. Kogi teatras laukia iš tų kūrėjų?
0: Tai, man atrodo, kiekvienu atveju mes matysim tas paraiškas ir kiekvienu atveju meno taryba svarstys, be abejo, atsižvelgdama į kažkokius, tai reiškia, siūlomus dalykus.
1: Žodžiu, jūs esate
0: mes jų
1: visiškai
0: neišskyrėm. Šiandien, aš suprantu, klausėt, kad turbūt gal čia gera pastaba, kad galbūt reikėjo nurodyti kažkokias gairės, į ką mes atkreipsim dėmesį, kad, tarkim, kažkas iš siūlomų dalykų mus labiau patrauktų dėl to, kad ten kažką jie siūlytų ypatingo tinkančio mūsų teatrui. Bet šiam etape mes norėjom būtent tokį atvirą, visiškai atvirą, be jokių iš ankstinių gairių,
1: nuostatų.
0: Nuostatų tokį vat pabandyti šį kartą tai padaryti.
1: Na gerai, tai, o tada, Martina, jeigu aš kitaip paklausiu, o kokiegi pagrindiniai vertinimo kriterijai?
0: Tai vat aš apie tai, reiškia. Tai mes, kai taryba susirinkusi svarstys, tai manau, kad jie mes ir tada nuspręsim tuos, pagal ką mes vertinam, matydami tą visą paletę pateiktų paraiškų. Bet to manau, kad visi esam tokiam nedideliam rate ir tikrai visi stebi, mato, kaip mes veikiame, ką teatras kūrė, į kurią pusę juda ir meno tarybos narių yra įvairūs pasisakymai. Tai manau tiesiog savaime kaip ir Matosi, turbūt, mes taip dabar galvojam, reiškia, kaip matysim, kaip

0: kitais metais bus, kaip toliau, reiškia, sekantis šaukimas, pavyzdžiui, gal mes kažką modifikuosim, bet, nu, galima tai pasakyti, mes tą procesą paleidom ir manau, kad tai didžiausias pliusas, tai yra tai, kad dabar yra aišku, kur kreiptis. O toliau tas procesas mus ir mokys, kaip elgtis. Veikdami ieškosim, reiškia, geriausių būdų, kaip tą tobulinti procesą.
1: O kokio rezultato jūs tikitės, nes kiekvienas projektas turėtų turbūt numatyti kažkokį rezultatą. Dabar jau šio sezono visos šešios premjeros yra, visas repertuaras paskelbtas. Aš suprantu, kad iki 30 metų, čia ilgalaikis toks planas, bet kokią dalį, sakykim, kad ir savo biudžeto jūs ketinate skirti, kokią dalį repertuaro galėtų sudaryti, va štai toks atviras šaukimas. Nes, pavyzdžiui, įsivaizduoju, jeigu jums pasiūlys nu tokį galingą projektą, koks buvo, sakysim, Koršunovo Ivaškevičiaus išvarimas. Tai čia ir biudžeto, ir kolektyvo pastangų reikalaujantis pastatymas.
0: Iki 31 metų ir aišku, kad ne apie šį sezoną kalba, nes pas mus nu, pakankamai viskas iš anksto, mes jau turim susidėję ir sekantį sezoną, ir dar sekantį, reiškia, jau beveik apmatai yra. Tai daugiau be abejo, kad žiūrėsim tokių projektų, kurie galbūt padengia tam tikrus dalykus, kurių mes neturim, tarkim, ar ten vaikų publikai, ar nebūtinai vaikų, aš čia, reiškia, kaip vieną iš pavyzdžių sakau, bet tai gali būti kažkokių neįgaliųjų.
1: Nacionalinis reiškia, teatras neturi vaikų spektaklių.
0: Kodėlgi, mes turime ir didžioji salė, ir Ironija plėšiko duktė, ir naujoji salė Raudonkepurė, mažoji salė Sibiro haiku, ir Avinus, ir paaugliams spektaklį Mokyk mane. Turim, galbūt per mažai, galbūt norisi dar daugiau, bet tai nėra pagrindinė mūsų kryptis. Bet be abejo, kad jinai reikalinga. Tai vyksta ir mes tą turim omeny ir tos vaikiškus spektaklius kūrėm. Tai...
1: Na štai prasitarėt, Martynai, vienas kriterijus iš karto vaikų spektaklį. Jau dabar galim užfiksuoti.
0: Ne, čia kaip pavyzdys. Nereikia, manau, nieko fiksuoti, nes kaip ir minėjau, noras yra labai atvirai ir be jokių apribojimų kūrėjams sulaukti norim tokių paraiškų.
1: Kokią dalį vat, jūs tikitės repertuarų užpildyti kitais ar dar kitais metais?
0: Manau, kad tai nebus didelė dalis, be abejo, bet tai ne tik tai, vėlgi pasikartosiu, ne tik spektakliai. Turbūt teatras nėra tik tai, tik tai spektakliai. Visaip gali būti, visokių renginių ir aš nežinau, ko mes sulauksim. Tai kai sulauksim, turėsim visą tą paletę, galima bus labai konkrečiau pakalbėti. Šį kartą toks yra sumanimas. Gali būti jis kritikuotinas be abejo, galbūt kažkam nepatinka, bet toks taip mes šį kartą darom.
1: Iki spalio 30 dar galima pateikti tas paraiškas. Kokie būtų bent keli patarimai žmogui, kuris dabar, sakykime, mus girdi ir galvoja, rašyti ar nerašyti, pretenduoti ar nepretenduoti?
0: Be abejo, rašyti. Visada geriau rašyti, negu nerašyti. Nerašant, turbūt nieko negalima ir tikėtis. Nu, čia, kaip žinot, kaip su ta loterija, norint išlošti, reiktų nusipirkti bilietą.
2: Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinis direktorius Martynas Budraitis apie atvirą kvietimą teikti paraiškas naujiems pastatymams ir, kaip supratote, kitokiai veiklai šiame teatre. Taigi, iki spalio 30 galite siųsti idėjas užpildę specialią anketą. Meno taryba savo verdiktą pateiks lapkričio 17 dieną.
3: Pakeliui su klasika.
2: Tęsiame laidą. Šiandien ne viena įmonė ir juridiniai asmenys naudoja dirbtinį intelektą rengdami ataskaitas ir prezentacijas, sutartis ir net teisinius dokumentus. O štai Vilniaus aukcionas sugalvojo smagų žaidimą su lankytojais ir pirkėjais, pasitelkdamas ChatGPT. Ir pasirodžius naujo aukciono katalogui supažindina su jo rinkiniu dirbtinį intelektą, klausia jo nuomonės apie tą rinkinį ir dalinasi pateiktomis prognozėmis, kaip seksis aukciono lotams. Taigi, kas pasikeitė, kai į svečius užsuko meno ekspertas ChatGPT? Apie tai mes dabar ir kalbame su Vilniaus aukciono ir galerijos Kunstkamera vadove, menotyrininke daktarė Simona Makselienė. Labadiena, Simona, sveiki.
4: Sveiki.
2: Taigi,

0: daugiau kaip metus vyksta šitas procesas. Nuo ko jis prasidėjo ir koks buvo jūsų tikslas? Ar pasmalsauti, paeksperimentuoti?
1: Na, iš tiesų, mes tai pradėjom tikrai grinai kaip tokį smagų žaidimą, kaip eksperimentą. Ir kai rašom naujienlaiškius ir siunčiam, tai visuomet labai tai akcentuojam, kad čia mes žaidžiam, čia mes tikrinam dirbtinio intelekto galimybes. Ir jo, mes jį supažindinam su aukciono katalogu, mes jam nusiunčiam PDF-ą. Ir tada jisai pateikia įvairius tokius prognostinius pjūvius. Jis sudaro įvairius top dešimtukus ir tikrai buvau nustebinta kelių dalykų. Visų pirma, buvau nustebinta ChatGPT skonio.
0: Tai čia gal priklausė nuo to, ką jūs jam suvedėt ir ko klausėt, ar ne?
1: Žinot, mes taip stengiamės jam nenurodyti kažko labai tiksliai, bet tiesiog duodam katalogą ir paklausėm, na, prognozių, kaip jo manimu, kuriem lotam geriausiai seksis. Ir aš galiu pasakyti, kad čia GPT iš tiesų, na, turi neblogą meninį skonį. Jis visai toks nieko, toks...
0: O Simona, o į ką jisai orientuojasi? Nes skonis toks labai individualus dalykas, bet pavyzdžiui, na, vis tiek į aukcioną ateina žmonės ir norėdami investuoti. Tai ar jisai daugiau į rinką orientuojasi, ar į kažkokius meninius dalykus, ką jūs pajutote?
1: Tai aš pasakysiu dar tik tai kokius jis mum pateikia topus ir čia jis pats sugalvoja. Tai jis, pavyzdžiui, pateikia topus kūrinių, kurio manimu pasieks didžiausią kainą. Pateikia topus kūrinių, dėl kurių jo manimu įvyks intensyviausios varžytuvės. Tai reiškia, nu, galbūt jis visai nebrangus yra, bet jo manimu bus didžiausias varžytuvės. Toliau pateikia topą tokių jo nuomonė nepakankamai įvertintų kūrinių, kur jo nuomonė galėtų būti kainuoti brangiau, kad jie pagal savo kokybės ir kainą santykį verti būti brangesni. Toliau jis pateikia, man įdomu, kad jis save bando taip personalizuoti ir pateikia savo, tarsi jis būtų koks žmogus su savo nuomonę, pateikia savo, reiškia, slaptų favoritų tokį dintuką, tai jis mus prajuokina.
0: Nes dabar aš mačiau pateiktas šelmiškiausias top 10. Tikrai ten yra labai tokių juokingų dalykų, nes aš paskaičiau, jisai rašo, čia neprognozuoju rinkos, čia renkuosiu objektus, apie kuriuos po 10 metų galėtų būti malonu pasakyti, aš tada mačiau, kad čia kažkas yra. Tai čia yra grinai jo tekstas.
1: Taip, čia yra jo tekstas. Jis toks paflirtuojantis ir šiaip su juo, aš nežinau, gal čia pas mus tokie nustatymai yra, nes kiek žinau, su ChatGPT galima bendrauti įvairiais modusais, galima paprašyti, kad jisai būtų labai rimtas, moksliškas, gal pas mus toks nustatymas, kad jisai būtų truputį toks ironiškas, man atrodo, ten yra tokia ironiško tono opcija, tai galbūt tai.
0: Simona, tada pasižiūrėkime tuos kelis tokius pjūvius, vat pavyzdžiui, nustato didžiausią kainą, bet aš pasižiūrėjau, vat, praėjusio aukciono jūsų, na, jo prognozes ChatGPT ir realiai kas įvyko. Tai ten, kuris prognozavo, pavyzdžiui, Antaną Gudaitį, pradinė kaina buvo 16 tūkstančių, o jisai prognozavo, kad vos ne dvigubai kils, bet jis ir parduotas buvo už pradinę kainą. Arba, pavyzdžiui, Kazimiera Zimblytė pakilo daugiau, negu jis prognozavo. Tai, žodžiu, ne visada jis pataiko į dešimtuką, turbūt visgi pirkėjas žmogus atėjęs į aukcioną savo, na, nežinau, ne tai, kad taisyklės diktuoja, bet susiklosto savita situacija, ar ne?
1: Taigi, čia yra jo, tikrai jūsų pastebėjimas labai teisingas, yra jo prognostinės galimybės vis dėlto yra labai ribotos dar. Ir už tai mes visą bendravimą su juo traktuojame labiau kaip žaidimą, negu kad kaip kažkokia tokia rimta labai prognozė, kurią būtų galima, nežinau, statyti, taip sakant, ar
0: kažkaip... Remtis labai rimtai, ar ne?
1: Jo, bet iš tiesų jisai sugeba išskirti tikrai turbūt vertingiausius darbus. Šitą jis sugeba padaryti, bet rinkos, jis nevertina rinkos atsitiktinumų, jis nevertina įvairių paslėptų motyvų, jis nevertina iš esmės to tokio neprognozuojamumo mūsų rinkos. Ir iš tiesų mūsų rinka dar yra labai labai neprognozuojama lyginant su aplinkiniam rinkom, kurios labiau yra įpratusios prie aukcionų ir kuriuose įvairūs autoriai yra daug, kaip čia pasakyti, daug
0: Nuspėjami.
1: kiečių sudėlioti į kainų lentynėlės. Mūsų rinka tikrai yra labai neprognozuojama ir jisai šito neįvertina. Apskritai jis yra per didelis optimistas, taip aš pasakysiu.
0: Bet žiūrėkit, Simona, o kaipgi galima įvertinti, na sakysim, yra koks nors tikrai labai geras kūrinys, bet vat, būtent per šitą aukcioną netėjo 5, sakykime, pirkėjai, kurie norėtų dėl jo varžytis. Ir praktiškai kaina gali nekilti ne todėl, kad tas kūrinys na, yra prastesnis negu kad nuspėjo, bet tiesiog neatsirado daug pirkėjų.
1: Tai ir tas labai dažnai nutinka.
0: Priklauso nuo to, kas susirinks į konkretų aukcioną, ar ne?
1: Ir va čia GPT šito visiškai nevertina.
0: Bet ar įmanoma įvertinti? Nuspėti?
1: Čia džipititas tikrai ne visada pavyksta toli gražu.
0: Bet dabar pasižiūrėkime iš kitos pusės, nes jūs irgi viename naujienlaiškyje rašote, kad tvarkoj mes čia taip gražiai žaidžiame su tuo čia džibiti, bet gal šiek tiek pradėjome pamiršti paklausti žmonių, o kasgi jiems imponuoja. Iš kitos pusės ir pirkėjas, lankytojas gali pateikti pačių įvairiausių klausimų ChatGPT ir tada jau sunkiai jums seksis įtikinti kažkuo kitu. Kaip čia vyksta tas dviejų dirbtinių intelektų susikalbėjimas? Ar matot kokių nors gal, nežinau, pavojų, nesuderinamumų?
1: Nežinau, kai ateina į ekspoziciją žmonės, tai ir mes esam žmonės, mes kalbame žmogus žmogui, akis į akį, taip sakant, ir mes susikalbam. Aš nesiremiu tuo, ką čia GPT kažkur pasakė, taip sakant, man atrodo, visi žmonės vis tiek turi savo galvas ir galvoja savo galvom. Tai taip akivaizdžiai neįvyksta ta kolizija tokia tų dviejų intelektų. Bet aš ką norėjau dar pasakyti, kad ko gero neišnaudotos ChatGPT galimybės slypi ne tiek prognozavime, kas na gal irgi būtų smagu, jeigu jis tai tiksliau darytų, bet pagalboje ruošiantis aukcionui, pagalboje, tarkim, na, identifikuojant, autentifikuojant kūrinius, šifruojant signatūras, lyginant signatūras. Juk tai liūto dalis rengiantis aukcionui, tai yra va, tas nematomas darbas, bet kai mes kontraktuojam ir reikia autentifikuoti darbus, reikia, na, kad elementariai reikia sulyginti autoriaus signatūras, tarkim. Tai va, čia GPT būtų labai labai naudingas, aš manau, šitam etape, šitoj srity.
0: O šitam etape jau galima pasitikėti dirbtiniu intelektu? Ar nebus taip, kad klaidų atsiras?
1: Ne, tai reikia tikrinti. Galima tiesiog prašyti, kad jis užvestų ant kelio ar tiesiog padėtų iššifruoti, pateiktų kelias opcijas ir viskas. Toj vietoj ir baigi su juo bendraut, pradedi tikrinti šaltinius.
0: Simona, kadangi jūs jau beveik metus bendradarbiaujate su šituo meno kritiku ir vertintoju, norėjau paklausti, vat, žiūrėdama į ateitį, minėjote apie tą informaciją, apie pasirengimą pačiam aukcionui, kur dar jūs matytumėt dirbtinio intelekto galimybes, kažkokią pagalbą, jau kalbant galbūt ne tik apie aukcioną, bet apie patį meno pasaulį, nes jūs turite ir galeriją Kunstkamerą ir štai reikia dar būti pasakyti, kad jau nuo šiandien Kunstkameroje galima pamatyti artimiausio aukciono, kuris įvyks 25 dieną ir kuris yra labai toks unikalus, sakykim, ar ne, nes jūs šį kartą taikomąją dailę, dizainą, skulptūrą, fotografiją eksponuosit. Taigi apie galimybes to ChatGPT ar kokio nors kito dirbtinio intelekto.
1: Na, akivaizdu, kad tos galimybės tikrai yra labai, labai didelės ir aš manau, kad bent jau kalbant apie tą sritį, kuri man yra aktualiausia, kuri yra aktualiausia dirbant aukcione, tai yra mano minėtas identifikavimas, taip pat kilmės arba provinencijos tyrimas. Tai aišku, dabar irgi tai yra daroma, bet, na, tarkim, yra atskiras dingusių pavogtų kūrinių registras, ne?
0: Taip.
1: Yra, bet pavyzdžiui, tarkim, viešai ar viešai užfiksuotų falsifikatų duomenų bazės kaip ir nėra. Tai
0: Ir jis negali tuo remtis, tiesa,
1: tai
0: jeigu
1: iš tiesų
0: nėra.
1: didžiausia pagalba būtų identifikuojant ir sprendžiant tą falsifikavimo problemą, jeigu ChatGPT kažkaip tai galėtų padėti. Bet dabar, bet dėja, vyksta priešingi dalykai. Su ChatGPT kuria falsifikatus.
0: Aha.
1: Taip kad
0: Čia ir pavojai slypi, iš
1: žinau, čia
0: esmės.
1: panašiai kaip programuotojai. Programuotojai, jie gali ir kurti virusus, kurie kažkur įsilaužia į sistemas ir kažką blogo pridaro. Ir tie patys programuotojai su tais pačiais instrumentais, jie kūrė ir antivirusinės programas, kaip su tuo kovoti. Tai jeigu čia, su ChatGPT pagalba, žinau, kad jau dabar yra kuriami falsifikatai, tai su ChatGPT pagalba galbūt būtų galima kažkaip tai, na, turėti įrankį identifikuoti tuos falsifikatus, tai būtų labai naudinga.
0: Na ir paskutinis klausimas, Simona. Na, kai jūs jau pradėjote pasitelkti šitą pagalbininką, kas jums buvo, nežinau, koks nors linksmiausias, įdomiausias nuotykis? Ką uždavusi, nežinau, kokią nors užduotį sulaukėte jums pačiai netikėto ar labai įdomaus atsakymo?
1: Na, kad ir pasitelksiu pavyzdį iš mūsų šio aukciono 93, kuris bus penktadienį, kaip ir jūs minėjot, kad jis skirtas yra taikomai dailiai dizainui ir visokiem tokiem keistiem dalykam. Ir tarp tų keistų dalykų yra toks, na, kalendoriaus laikiklis iš 1913 metų. Ir daiktas toks, nu, keistas labai, nu, kalendoriaus jo, aišku, nėra, bet yra tas daiktas dekoruotas tokiu miniatiūriniu piešiniu ir tokiam gėlėm. Tikrai visiškai keistas daiktas, nu, sakyčiau, nei tvorą, nei mėtą. Ir ChatGPT jį užfiksavo ir parinko tarptų savo slaptų favoritų. Nes iš tiesų daiktas tiek keistas, kad jis tampa, na, įdomus.
0: Intriguojantis, ar ne?
1: Intriguojantis, jo. Ir jisai tą pajuto. Jisgi čia ir be vardo, nežinomas autorius, nu, tarsi nebuvo jam už ko kabintis, bet ne, jis pajuto tą tokį keistumą to daikto ir užfiksavo. Tai aš tikrai buvau nustebus.
0: Taip, nes iš tikrųjų paskaičius jo pastabas, jo rekomendacijas galima netgi parodoje atrasti labai įdomių momentų. Čia turbūt didžioji jo vertė.
1: Taip, taip. Bet kita vertus, aišku, mes ir stengiamės neužsižaisti su ta ChatGPT, kad net būtų mūsų pačių gebėjimai rašyti ir analizuoti kūrinius ir rašyti tekstus. Tai mes savo naujienlaiškį visada labai eksplicitiškai nurodom. Štai šitame naujienlaiškė mes pateikėme ChatGPT prognozes arba mintis. Ir jeigu šito nėra, reiškia, tekstai yra mūsų.
0: Aha, reikia į tai atkreipti dėmesį, nes iš tikrųjų galbūt netiduokime viską dirbtiniam intelektui, pasilikime.
1: Mes tikrai netiduodam, pavyzdžiui, kai rašom Facebook'e postus, tai labai ribotai naudojamas dėl to, kad gerai, aš nu, kad mano kolegos lavintų savo, taip sakant, natūralius įrankius ir minties aštrumą ir rašytų tekstus.
0: Taip. Na kągi, labai ačiū. Aš dar kartą primenu, kad mes kalbėjome su Vilniaus aukciono ir galerijos Kunstkamera vadove, menotyrininke, daktarė Simona Skaisgirė Makselienė, apie tai, kaip Vilniaus aukcionas bendrauja su meno kritiku ar meno ekspertu ChatGPT. Na, o mes toliau tęsime laidą.

0: LRT klasikoje tęsiame ciklą apie sakralinius objektus Lietuvoje. 40 totorių kaimo mečetė, viena iš keturių išlikusių Lietuvoje. Kuo ši mečetė išsiskiria iš kitų, kokį ypatingą daiktą slėpė jos palėpė, kodėl tikintieji į pamaldas nebėra kviečiami iš minareto, o vyrai ir moteris meldžiasi atskirose patalpose. Apie tai pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: 2024 metai. LRT vaizdo medžiaga, kurioje musulmonų sunitų imamas Romualdas arba Ramazanas Krinickis 40 totorių kaimo mečetėje pradeda Bairamo šventę. Kviečia ryto maldai, žyminčiai Ramadano pabaigą. Netrukus su juo ir susipažinsite. 40 totorių kaimas yra už 16 km į pietvakarius nuo Vilniaus. Tai viena pirmųjų Lietuvos totorių gyvenviečių. Per šimtmečius menančią istoriją jie įsaugojo savo religiją. Su dvasininku Romualdu susitinkame penktadienį po pamaldų. Jis dalyjasi, kad čia melstis renkasi ne tik totoriai.
3: Totoriškų šeimų jau netgi nėra apie 40, kaip anksčiau būdavo daug labai. Visi išvažiavo, kaimuose liko labai mažai žmonių. Ir netoli Vilniaus, 17 km, 40 totorių kaimo mečetė. Mečetė veikianti, kiekvieną penktadienį atvažiuoja musulmonai pasimels, kaip ir visam islamo pasaulyje.
2: Kiek laiko užtrunka pamaldos?
3: Stengiamės kuo greičiau, kadangi žmonės atvažiuoja iš darbo, paskui pietų pertrauka, paskui vėl važiuoja į darbą, tai stengiamės greitai. Nėra tokio, kaip anksčiau būdavo ten visą valandą ir žmonės sėdė ir miega.
2: Liturginė kalba čia? Arabų.
3: O jau pamokslai, jau mes šnekamės, jeigu čia vokiečiai susirinktų ir aš prabilčiau vokiškai, kaip sakant. Bandėm ir turkiškai, anglų kalbą, lietuvių, rusų, šiais laikais rusų, nes daug emigrantų ateina, daug, kurie čia Lietuvoje dirba, nesupranta lietuviškai.
2: Manoma, kad pirmoji mečetė 40 totorių kaime buvo pastatyta dar Vytauto didžiojo laikais. Tačiau pirmą kartą šio kaimo musulmonų maldos namai paminimi nežinomo Lietuvos totoriaus kūrinyje 1558 metais.
3: 1812 metais buvo sudeginta per Napoleono karą, kaip sakant, ir 1814 metais jinai atstatyta.
2: 20 amžiaus pirmoje pusėje ją remontavo. Tarybiniais metais būta didelių suvaržymų lankytis mečetėje. Ji neremontuota buvo avarinės būklės. Iki galo restauruota jau atkūrus nepriklausomybę. Remiantis leidiniu 40 totorių kaimas tarp istorijos ir dabarties, žinomas istorinis faktas, kad pasibaigus mūšiams Lietuvos totoriai savo dalinių vėliavas iškabindavo mečetėse. Istorikas Stanislovas Kričinskis mini, kad tarpukariu lankydamasis šioje mečetėje, jos palėpėje matė ulonų vėliavos, su kuria totoriai dalyvavo Kosciuško sukilime, kotą su mediniu rutuliu per vidurį, ant kurio dar buvo likusios vinys su medžiagų.

0: skiautėmis. Šis vėliavos kotas saugomas Vytauto didžiojo karo muziejuje Kaune. Medžiagos fragmentų ant jo neišliko. 40 totorių mečetė tai vertikaliomis lentomis apkaltas rudos spalvos pastatas su keturšlaičiu skardiniu stogu. Ant jo nedidelis bokštelis minaretas. Jo viršuje yra islamo simbolis – pusmenulis.
1: Šaukimas maldai, kaip sakant, kvietimas. Iš tų minaretų anksčiau būdavo tas žmogus specialus muadzinas, lipdavo į patį viršų ir skaitydavo azaną, paskui leisdavosi ir prasidėdavo maldos. Dabar ne, simboliškas ir viskas. Niekas jau nelipa. Jeigu, teoriškai, maldos laikai skiriasi, žiemą, vasarą, jeigu čia pristatyti mikrofoną ir, pavyzdžiui, va dabar pagal laikrodį žiūriu, nu, 21,5 arba 40-51 šiai dienai. Na, jeigu prieš 5 rytų čia per visą kaimą azanas kelbti, tai aš nemanau, kad ne tik totoriai čia gyvena, nebus daug patenkintų.
0: Mečetė turi vieną uždarą priengį. Iš jo patenkama į dvi atskiras dalis. Didesnė patalpa, kur meldžiasi vyrai, ir mažesnė – moterų.
1: Negali vyras šalia moters stovėti melstis kartu. Dėl to, kad žmogus bendrauja su Dievu, o šitam pasaulyje vyrai sukurti moterims, moterys sukurtas vyrams. Kad jokių ten minčių, jokių kažkokių tai nebūtų, atsistoja į maldą, bendrauk su Dievu.
0: Abi šias pusės skiria medinė pertvara, kurios plyšys dengtas užuolaida. Šiuo metu esame dalyje, kur meldžiasi vyrai. 40 totorių mečetės imamas Romualdas Krinickis pasakoja, kad mečetės Lietuvoje gana kuklios.
1: Aukso sidabro čia nėra, nors ir buvo vieną kartą mūsų apvogęs, šitie vagys turbūt spjovė, nieko, kaip sakant, tokio prabangaus neišnešė.
0: O ką išnešė?
1: Kylimus ten nešė dar prieš 30 metų, kaip sakant, bet nusivylė turbūt. Va, ir tos mūsų mečetės labai kuklios. Lietuvoje iš viso yra 4 mečetės. 40 totorių kaime mečetė tokia senovinė, Nemėžių kaimas. Irgi Vilniaus rajonas, Raižių kaimas, Alytaus rajonas, 9 km ir Kauno mečetė, jau tokia vienintelė mūrinė mečetė, tai va tos 4 mečetės išliko. Nors tų totoriškų gyvenviečių, vat, kur jie kompaktiškai gyvendavo, tai yra daug. Ir tas pavadinimas, tai ten kiekvienas suprastin, totorinė, ten dar kažkas tai tokio, tai jau kažkokie tai totoriai buvo. Yra ir tokių, atrodo, lietuviškų žodžių ten, bet lietuvi nesupranta, o čia mes jau grinai suprantam.
0: Pavyzdžiui, dar iki atsirandant Grigiškiems, šioje vietoje buvo Afindievičių kaimas.
1: O Afindievičiai, tai nuo žodžio Afendi, ponas, kaip sakant, totoriškas žodis. Visur kilimai dabar šiais laikais, nes ateina žmonės pasimelst, pagal šariatą mes meldžiamės be batų, kad švaru būtų.
0: Ši mečetė unikali tuo, kad vienintelė Lietuvoje neturi mihrabo, nišos rodančios kryptį į Meką.
1: Bet visos mečetės nukreiptos į Mekos pusę. Čia nėra kažkokios tai ten super kažkokios klaidos ar ten architektūrinė kažkokio tai ten minuso.
0: Patalpoje taip pat yra balta, žydra ir žalia spalva nudažytas mimbaras. Sakykla, sienos puoštos ištraukomis iš Šventojo Korano. Yra balkonėlis, taip pat suolai tiems, kam sunkiau klupėti. Ir knygos, dar matau knygų lentyną.
1: Knygos čia nebūtinai tos knygos turi būti, čia mes kažkada patys sugalvojom, bet turėjom literatūros, prašom, skaitykit, gražinkit, nenorit gražinti, palikit savo.
0: Pasak 40 totorių mečetės imamo Romualdo Krinickio, tikintieji per didžiąsias šventes renkasi aktyviau. Tačiau ir paprastą penktadienį čia yra atvykstančių, tarp jų ir žmonės atvykę iš islamo išpažįstančių šalių. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

šiuo pasakojimu apie 40 totorių kaimo mečetę baigiame Pakeliui su klasika laidą. Aš Jolanta Kryževičienė trumpam atsisveikinu su jumis, nes netrukus po žinių prasidės laida Be kaukių. O šios dienos mano pašnekovas vienas žymiausių Lietuvos architektų Rolandas Palekas. Jo vadovaujama architektų studija sukūrė šiuo metu statomo Čiurlionio koncertų centro projektą Kaune. Taigi, ačiū Jums uždėmesį, gero vakaro ir likite su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rytoj Niujorke susitiks su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kur abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Apie tai pranešė agentūra AFP remdamasi savo šaltiniais. Susitikimas vyks Vašingtonui raginant surengti naujas tiesiogines Maskvos ir Kyjivo taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti nuostolius dėl rugpjūtį prasiautusios didelės audros, kuri paliko daugybę žmonių be elektros. Dalis gyventojų elektros neturėjo kelias savaitės. Esą daugiausia gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, taip pat dalis pateikė prašymus kompensuoti generatorių nuomą ar įsigijimą, taip pat prašyta kompensuoti ir apgyvendinimo išlaidas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vertinimu rugpjūčio 22 dieną Lietuva nusiaubusi audra buvo stipriausia nuo 1970-ųjų. Vilniaus teismas už akių skyrė 60 dienų areštą Baltarusijoje besislapstančiam Antanui Kandrotui pravardė celofanas. Bausmė skirta už tai, kad renginio metu jis smogė į veidą Ukrainos rėmėjui Valdui Bartkevičiui. Subendrino šį sprendimą su ankstesniais nuosprendžiais dėl finansinių nusikaltimų ir riaušių prie Seimo, Kandrotui galutinė bausmė siekia daugiau nei 4,5 metų laisvės atėmimo. Šiuo metu paskelbta oficiali nuteistojo paieška. Teisėjų padėjėjo asociacija kreipėsi į valstybės institucijas ir prašo didinti atlyginimus. Asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė sako, kad teisėjų padėjėjų darbas reikalauja teisinio išsilavinimo ir didelės atsakomybės, tačiau atlyginimai nesiekia viešojo sektoriaus vidurkio.
2: Teisėjo padėjėjo darbas yra aukštos kvalifikacijos teisinis ir analitinis darbas. Pasigendame politinės valios, apskritai aiškių politikų argumentų, kodėl ilgus metus nėra skiriamas pakankamas finansavimas. Maž mūsų vertinimo tas atlyginimas turėtų sudaryti bent jau 1800 eurų į rankas.
1: Teisėjų padėjėjo asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad parengtas planas per 3 metus didinti teisėjų padėjėjų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimus.
3: Ir premjeras, ir finansų ministras tikrai dirba ties to klausimu, kad būtent šitai kategorijai teisėjų padėjėjų, sekretorių, raštinių darbuotojų, teismo psichologų grupiai darbo užmokestis augtų. Mes matome tolygų didėjimą per 3 metus ir tokį planą esame pateikę finansų ministerijai.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Vakar vykusiose 2 Vokietijų žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Mecklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, tačiau antroje vietoje esantys socialdemokratai, drauge su kairiaisiais ir žaliaisiais, turėtų sudaryti valdančiąją

0: koaliciją. Kanclerio Frydricho Merco krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 8 dešimtmečius į šio žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinėje Berlyne krikščionys demokratai užleido kraštutinės kairės partijai. Vokietijos kancleris rinkimų rezultatus pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje. Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė politologė Fausta Šimaitytė sako, kad kol kas kanclerio keitimo klausimas pristabdytas.
1: Kancleriui Mercui dabar yra tikrai labai sunki situacija, jis eina ant labai plono ledo, nes jau prieš rinkimus rytų Vokietijoje partijos viduje kalbėta, ar Mercas turėtų likti kancleriu, o rinkimai Saksonijoje Anhalte tiesiog tapo lūžio tašku. Bet kol kas Merco nuvertimo scenarijus yra sustabdytas, ne dėl kanclerio aukšto autoriteto, bet daugiausia dėl alternatyvos Mercui nebuvimo. Nors favoritas ir galimas įpėdinis yra, tai yra Šiaurės Vestfalijos premjeras Henrikas Vyustas, bet jis negali dabar persikelti Berlyną, nes pavasarį jo laukia žemės rinkimai.
0: Politologija Fausta Šimaitytė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 16 laipsnių šilumo. Šią naktį vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9, prie jūros bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelio rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.
2: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, sveiki gyvi LRT plus žiūrovai. Aš Jolanta Kryževičienė, šiandien kviečiu jūs pasiklausyti ir pabūti kartu su mumis, nes mes šiandien kalbėsim apie visiems matomą, kritikuojamą, vertinamą mūsų gyvenimo dalį, tai yra apie architektūrą. Ir kągi, pirmiausia, norėčiau pristatyti mūsų laidos svečią, tai yra vienas ryškiausių šių dienų Lietuvos architektų, Vilnius Tech architektūros fakulteto profesorius, taip pat Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Paleko architektų studijos įkūrėjas ir vadovas Rolandas Palekas. Sveiki, Rolandai.
3: Sveiki, Jolanta, sveiki.
2: Na ir aš, kad mūsų žiūrovai ir klausytojai atpažintų jūsų objektus ir susitapatintų, tai aš iš karto pasakysiu bent keletą tokių žymiausių visuomeninių pastatų. Tai pavyzdžiui yra Litexpo parodų paviljonas, Vilniaus universiteto biblioteka, jos filialas Saulėtekyje, universiteto botanikos sodo laboratorijų pastatas, taip žaliai labai gražiai apaugęs, Panevėžio autobusų stotis, muzikos ir teatro akademijos teatro ir kino fakultetas, be abejo, ir kiti pastatai, visų čia mes ir neišvardinsim. Na ir kągi, pirmiausia, dar noriu pasveikinti, nes šiemet jūs esat apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterių kryžiumi. Tai labai sveikinu ir už inovatyvę, tvarę ir funkcionalią architektūrą bei atsidavimą pedagoginiai veiklai. Tai vat ta funkcionalią, tvarę architektūrą mes šiandien šiek tiek ir pakalbėsim, nes na, pastaraisiais metais jūsų vardas yra labai susijęs su įspūdingu objektu, nedažnai atsirandančiu Lietuvoje, tai yra Čiurlionio koncertų centras, kuris yra statomas Kaune ir dėja pradėtas statyti beveik po 10 metų nuo 2017 metais įvykusio konkurso. Tai gerbiamas Rolandai, aš pirmiausia noriu klausti aišku apie Kauną, nes tai yra mūsų 20-ojo amžiaus modernizmo lopšys, kaip Marija Drėmaitė pavadino optimizmo architektūrą. Ir štai jūs ateinate į Kauną su tokiu tikrai dideliu svarbiu objektu. Tai vat, kaip su tuo genijus loci, tai yra vietos dvasia. Kas jums buvo svarbu, kai tiesiog jau pradėjot galvoti, kurti patį projektą?
3: Na, kiekvienas projektas, jis turi savo vietą. Beje, Čiurlionio koncertų salėj taip pat buvo dar anksčiau konkursas skelbtas vietos parinkimui. Buvo svarstoma, galbūt ji galėtų atsirasti saloje, gal dar kokioje kitoje vietoje. Na ir buvo pasirinkta Žemoji Freda, kairysis Nemuno krantas. Jau tada matyt, matant ir planuojant galimybę,

0: galimybę sujungti abu Nemuno krantus pėsčiųjų tiltų, tuo būdu priartinti ir visai pakeisti žemosios Fredos veidą. Tai taip, kad tas tarptautinis konkursas buvo paskelbtas konkrečiai vietai ir tada jau mūsų kaip architektų, kaip kūrėjų misija yra užduotis, yra būtent ne tiek gal apie visą miestą mąstyti, kas taip pat svarbu, bet ir konkrečiai įvietinti šitą
1: užduotį. O kaip jums ta vieta apskritai?
0: Ypatinga vieta, ypatinga. Viena vertus šalia Aleksoto šlaitai nusėti sodybinių užstatymų, visiškai tokių ne miesto centro pakraščio, kažkur už miesto esančių, reiškia, kas beje Kaunui ir būdinga, šlaituose pabirę individualus nameliai.
1: Daug tokių rajonų yra Kaune.
0: Taip, ta siaura juosta palei vandenį, Nemuno krantas, pati riba. Tai mastelis iš pat pradžių mums buvo svarbu šitoj vietoje nuėjus. Mes, pamenu, nuvažiavom, apėjom ne tik tą vietą, bet ir persikeliam į kitą Nemuno krantą. Ilgai žiūrėjau aš reiškia, iš Karaliaus Mindaugo prospekto į šitą vietą, iš kitos pusės. Ir kažkaip toks jausmas, kad neturi objektas būti per didelis, nors prašė dviejų salių ir viena salė 1500 kvadratų, iš tikrųjų didelis objektas savo plotais ir panašiai, bet jis ten neturėtų būti labai didelis. Tai,
1: nes jūs ir pristatydama savo projektą sakėt, svarbu, kad neužstotų. Ar
0: ne tiek, kad neužstotų, bet čia jau labiau tokius apie santykius. Na, jis todėl ir tapo toks kaip akmuo ant kranto, toks labiau kompaktiškas, kas beje, na, paskui jau gali tapti ir ekonominiais pridėtiniais dalykais, nes mažesnis tūris, mažiau jo reikia šildyti, viskas arti, neišplėtę, mažiau užimi žemės, mažiau atimi iš landšafto šiaip natūralių dalykų, mažiau užstoji kažko. Jo, bet pati mintis, pati ambicija vis tik sakė ir ką kita, kad tai, o tvarkoji, tegul tai būna mažas daiktas, nes mums tai pasirodė, kad jis turi būti ne per didelis savo mase, bet jis tada vis tiek turi kažkaip išsiskirti.
1: Tai tas išsiskirimas, vat kas yra Čiurlionio tam centre išsiskirimas?
0: Na, tai taip, Čiurlionio vardas jau konkurse buvo žinomas, kad norima pavadinti šitą centrą Čiurlionio vardu. Ir tai be jokios abejonės įpareigojo ir sąlygose buvo apie tai kalbama ir natūraliai su savo partneriais, kolegomis, kuriant šitą darbą, diskutavome, o kas tas čiurlioniškumas, kaip jį perteikti. Ir pamenu, dar į Čiurlionio, nuvažiavom dar kartą į Čiurlionio muziejų Kaune, jo darbus, paskui aš pamenu, pats dar grįždavau vis prie jo darbų. Ir Nemunas, vanduo, ir tada toptelėjo, kad galbūt atspindys yra atsakymas. Tai kada tu mažą akmenuką padedant vandens ir jis įgauna atspindys, tarsi padvigubėja.
1: Taip.
0: Tai tokia buvo legenda. Kaip ji atrodys natūrai. Na, žinot, praktiškai prieš 10 metų mes kūrėme šitą. Konkursas buvo laimėtas 17 metais. Tai jau Nemunas spėjo pasiklėti, ar tai sausros, ar kas, aš nežinau. Vandens lygis ten jis retai kada būna pakilęs. Teko ir vakar būt, šiuo metu jis gana žemas. Ir tie krantai, jie nėra vandeningi, jie tokie apžėlę.
1: Ta prasme, gali jau ir nebūti
0: jo,
1: to atspindžio.
0: Iš tikrųjų taip. Pastatas visai nebūtinai, nors jisai suprojektuotas vandenyje iš esmės, jis visai nebūtinai ir atrodys besas vandenyje visą laiką. Taip, potvinių metu jis tikrai bus vandenį, pakilus vandeniui Nemuno lygio jis tikrai atrodys kaip mūsų dabartinėse vizualizacijose, nes norisi to, norisi to atspindžio. Bet tam tikrais metų laikais ir mėnesiais ir dienomis jis tiesiog bus tarp tų natūralių švendrių, ten tų varlės gali kurkti šalia, žuvis pliuškiantis, ta mikroflora.
1: Bet, Rolandai, ar jūs statot ant kažkokio pusiasalio, nes kiek aš žiūrėjau vizualizacijose, tai atrodo, kad tas teatras stovi ant vandens.
0: Man pačiam prireikė laiko, kol aš supratau, kad upė nebūtinai yra vandens veidrodis. Upė turi savį ir būnas, dar kartais vadinami tenai vakarų Lietuvoje išpikdamiais Nemunas, reiškia, turi švendrės, turi tą savo gyvybę, paukščius, žuvis, varles.
1: Žodžiu, visą ekosistemą.
0: Visą tą ekosistemą, kuri taip pat nelygų kokio aukščio vanduo, jinai kartais tampa dominuojanti, netgi pakrantėse kartais gali pradingti kuriam laikui, bet tai irgi yra upė. Tai kai tu tą suvoki, kad tavo pastatas visai nebūtinai kaip koks nepriekaištinga atvirutė kišos iš vandens, bet kartais jis kišos tarp varlių. Tada viskas tvarko. Čia yra požiūrio klausimas.
1: Aišku. Bet kai jūs pasakėt, kad būtent Čiurlionio ramybė bene paveikslas įkvėpė tuos atspindžius, tai reikia tada pridėti ir antrąją dalį, kad tai bus stiklas, kasgi duos tą atspindį. Nes aš galvoju, kad jūs pirmiausia apie tą unikalumą pasakysit apie stiklą. Nes...
0: Ne, vandenį. Vandenį atspindys.
1: Vandenį atspindys.
0: Ramybė, beje, čia ikoniškas iš Čiurlionio darbas ramybė. Jūs prisimenate tą kalną.
1: Taip, kalnas, jo, tarsi dvi šviečiančios akys.
0: Jo, tarsi du taškeliai ir ten laužai ir akys. Ir tada tas atspindys. Va.
1: Tai aišku, teatras atspindi.
0: Tokia buvo legenda. Ji mums padėjo, sakyčiau, būti pastebėtiems konkurse. Nes mes pasirinkom statyti riboje tarp vandens ir tarsi sukurdami pastatą kaip pusiasalį. Ir tai padėjo, be jokios abejonės. Ta vizualizacija buvo paveiki, jį atkreipė dėmesį konkurso žiūri. Na, kiti dalykai gal irgi matyt veikia, aš spėjau, kaip uostelį pasiūlėm šalia pastato.
1: Ar jūs kursit naują, nes čia labai įdomus akcentas, nes jūs sakėt, kad labai gerai būtų, kad žmonės atplauktų į koncertą valtele,
0: taip, o po to išplauktų namo. Bus. Aš kuo toliau, tuo mažiau tuo abejoju. Prieš 10 metų dar ta laivyba nebuvo taip... kasdieniška, dabar jau tampa kasdieniniu dalyku.
1: Na, įvairiais būdais plaukėti
0: ir tu matau, kaip vis atsiranda prieplaukos ir tame pačiame Kaune, tai kodėl neturėtų būti ir šalia šito pastato. Laivyba Nemunu, manau, jau yra ir turi vis didesnę perspektyvą. Tai be jokios abejonės.
1: Na, tikėkime, kad tokių nuotykių bus, kai atsidarys koncertų salė. Bet pakalbėkime apie patį pastatą, nes iš tikrųjų nepriklausomybės laikais labai mažai pastatyta naujų teatrų, naujų salių. Ir, na, kurti tokį objektą tikrai yra turbūt išskirtinė galimybė. Ir kiek aš mačiau, yra numatytos 2 salės. Viena didžioji, be ne 1500 žiūrovų turėtų talpinti, ir kita, kuri taikoma ir kitiems dalykams, ir konferencijoms, ir galbūt, nežinau, teatrui ir taip toliau.
0: Universali salė.
1: Tai ką mes čia pamatysim nuostabaus, galbūt netikėto, nežinau, kokios čia pagrindinės jūsų idėjos buvo, Rolandai?
0: Taip papasakoti idėjas nėra taip paprasta. Geriau jas yra pamatyti, o dar geriau ateiti ir patirti.
1: Tai mes palauksim, kada galėsim tą padaryti?
0: Tikiuosi, po 2-3 metų jau pastatas turėtų veikti. Po 2 gal per daug optimistiška, bet po 3 jau, manau, turėtų. Tikiuosi.
1: Tai kol nematėm, tai dar šiek tiek papasakokite.
0: Na taip, dvi salės. Labai svarbi yra didžioji salė. Didžioji salė yra skirta gyvai atliekamai simfoniniai muzikai. Na, ten tie žanrai gali skirtis ir kamerinė, ir džiazas, bet įprastų pasaulinių, europinių formatų, tų salių gistatoma yra visai nemažai ir Europoje ir taip toliau. Ir Latvija čia mus jau kurį laiką lenkė, dabar jau mes bandom ją vytis su naujomis koncertų salėmis. Tai žanras yra didysis simfoninis orkestras su galimybe chorui, su galimybe atlikti, kad ir Malerio 8 simfoniją, kur yra, na, jau didžiulis. Mhm. Tai va šita galimybė bus. Tūris, turim konsultantus, akustikos specialistus ir iš Suomijos, ir iš Belgijos, Kale Akustiks turintis patirtį, jie pasiūlė šiek tiek dar padidinti pačios salės tūris, nes čia yra labai svarbu ne tik vietų skaičius, ten tie atspindžiai, bet labai svarbu yra ir tiesiog pats erdvės dydis, kad suskambėtų muzika. Tai netgi šitą pokytį įvedėm paskutiniu metu šiek tiek jau po techninio projekto, šiek tiek dar čiučiut aukštinom salės lubas. Mhm. Va tokie visokie niuansai, jie tikiuosi atves į tai, kad, na, labai labai to norėčiau, labai norėčiau. Nes dėl to tuo tikslu šitas projektas yra daromas ne dėl fasadų, ne dėl gražios išorinės išraiškos ar ten skanios kavos, bet tas momentas, kada atsisėdu į kėdę, gęsta šviesos ir išgirstu pirmuosius garsus ir jie turi mane paveikti, jie turi būti nepriekaištingi, kaip ir suskambus pilnam didelio orkestro garsui, tai turėtų, labai labai to noriu, nežinau kaip pavyks, bet labai norėčiau, kad garsas būtų geras.
1: Na, o jūs turit pavyzdį kokį nors Lietuvoje, filharmonija?
0: Taip, filharmonijos man patinka klausytis.
1: Nes operos ir baleto teatre turbūt niekas iš mūsų neduotų pavyzdžio.
0: Čia, žinot, gal pripranti.
1: Ne? Prie visko galima
0: bet
1: priprasti.
0: Bet filharmonijos puikia akustika. Nu, negaliu sakyti turbūt, kad puiki, bet gera akustika, ypač kai kuriuose vietose sėdant, ne visuose, bet yra dalis vietų, kur iš tikrųjų skamba gerai. Kotrynos bažnyčioje puikia akustika.
1: Bažnyčiose geriausia akustika, tiesa?
0: Gal ne visuose, bet Kotrynos bažnyčioje tikrai labai labai, labai paveiku.
1: Na, jūs šiek tiek nutolot nuo to stiklo, bet man vis tiek vat, labai įdomus elementas, nes jeigu aš teisingai suprantu, tos dvi salės bus tarsi po tokių stiklinių gaubtų.
0: Panašiai, galima sakyti panašiai.
1: Tai mano galva, kadangi aš nesu architektė profesionalė, tai yra nežmoniškas iššūkis. O kaip bus žiema, kai bus šalta? O kaip bus vasara, kai bus labai karšta?
0: Na, šitą gaubto arba banguoto stiklo fasadai, jie jau konkurse atsirado ir dabar yra iššūkis tinkamai realizuoti, tai ten pats stiklas, langai, na, stiklo fasadai, stiklas nėra kažkas tokio naujo, tai yra labai šiuolaikiška medžiaga, jų yra labai daug visam pasauliu ir statoma ir tas niekaip nėra atsisakoma šitų sistemų, tik tie, kad mes pasiūlėm banguotus, jos ne tiesius, o banguotus.
1: Irgi asociacijos
0: tai čia vėlgi yra. Žinot, aš netgi nepasakyčiau, kad su vandeniu. Tiesiog kartais net nežinai, iš kur tai ateina. Kūryba toks dalykas. Kartais nelabai viską gali ir paaiškinti. Bet, na, mes tai pasiūlėm tuo metu. Tai netapo kliuviniu iš tikrai didžiulio kiekio tarptautinių stiprių darbų pasirinkt mūsų. Tai vadinasi, galbūt tikiuosi, turiu vilties, kryptis yra gal ir tinkama. Tai Tai, tai pasiūlėm ir dabar reikia tai realizuoti. Tai, tai,
1: ir...
0: bet tai, jeigu jau apie techninę pusę, tai vis dėlto bus stiklo paketai, kuriuos mes žinom, tik tiek, kad jie bus išgaupti. Jie turės visas šiluminės varžos savybės, bus
1: žodžiu, nebus nei labai karšta, nei labai šalta, ar ne?
0: Taip, taip, yra numatytas tam tikras parametrai tų stiklų dėl perkeitimo prasme ir panašiai. Man gal truputį yra, va dabar kaip tik ruošiamės padaryti tos bandinius, na jau čia statybininkai atsakingi už tai, jie paruoš bandinius, atveš realius kelis fragmentus šito fasado ir bus galima atsistoti iš abiejų pusių, pasižiūrėti, pajusti, ar tas vertigo efektas nėra koks nors atsiradęs, veikiantis, ar...
1: O kas yra vertigo?
0: Nu, vertigo yra, žinot, tas galvos svaigimo kažkoks, nes... Gaubtas stiklas gal gali turėti, tam, aš taip galvoju, tam tikrų rizikų, nors mes esam pastudijavę tą klausimą, bet gali būti jautresniem žmonėm kažkokia rastis gaubtas stiklas kurti iškreipto šiek tiek veidrodžio kažkokius efektus, kas gali veikti savijautą. Tikiuosi, taip nebus, labai noriu, štai tie bandymai dabar ir bus padaryti ir pabandysim įsitikinti, kad viskas gerai.
1: Bet aš suprantu, kad jūs čia susikūrėt savo labai daug papildomų užduočių ir iššūkių.
0: Viena iš. Tai akustika, fasadai, nu, yra tokia jo svarbi vieta. Svarbi.
1: Bet bus labai gražu, aš taip įsivaizduoju.
0: Nežinau, šitas žodis gražu man nerūpi. Man
1: nerūpi architektui, dalykai. Kad ne. Būtų gražu. Ne. Nes aš taip įsivaizduoju, išeinu ne. Iš salės arba ateinu į foje ir per visą tą milžinišką stiklinę
0: kas
1: sieną aš matau viską.
0: Kas yra gražu? Kas vienam gražu vieną, kitam kitą?
1: Gražu vaizdas ne. Į senamestį, pavyzdžiui, į upę. Man
0: jo,
1: labai yra gražu.
0: Taip, sutinku. Tai, kad įėjus į vestibiulį, paskui į foje, netgi pro duris einant šalia jauti Nemuno gretimybę ir per pertrauką gali stebėti vandenį, man regis, tai yra didelė pridėtinė vertė ir būtų nuodėmė nepabandyti atskleisti šito. Tai bandom, bandysim. Tikiuosi tai... Tas poveikis išliks.
1: Bet kai mes pradėjom šitą pokalbį, jūs sakėt, galbūt ne tiek aš į Kauną ateinu, kiek į tą konkrečią vietą. Bet vis tiek ta Kauno dvasia, vat, ta vietos dvasia, aš suprantu, kad jums buvo svarbi vien dėl to, kad jūs net kažkur esat sakęs, kad net mastelius derinote būtent prie tų senųjų pastatų,
0: tai,
1: Čiurlionio muziejaus ir kitų.
0: Kauno senamestis yra pastatytas pagal tam tikrą sistemą, tai nėra tas natūralus, išaugęs iš senųjų viduramžių,
1: na, tai.
0: Kaip, na, tarkim, Vilnius turi tokių bruožų, ar ne, Vilniaus senamestis. Jis vis tik yra reguliarus. Kauno senamestis yra reguliarus. Jis yra suplanuotas. Tom vadinamom virviam, yra netgi ta žodis virvė. Jos ilgis yra apie 50 metrų. Ir jeigu panagrinėtumėte Kauno senamesčio piešinį, na, tiesiog tarp gatvių, kas ten randas, tai ten dominuoja kvartalai apie 50 metrų pločio ir ilgio. Beje, katedra Kauno šalia Rotušės aikštės taip pat yra apie 50 metrų ilgio. Tai jau va šitas rėžis arba virvė arba dar galbūt yra kitų tokių istorinių pavadinimų. Jis mums uždavė ir koncertų salės mastelį. Mes tarsi tą stiklinį daiktą, tų pačių gabaritų, maždaug 50 ant 50, perkeliam į kitą Nemuno krantą.
1: Ateina architektas į miestą. Aš kaip turistas, pavyzdžiui, visai kitaip ateinu į miestą. Vat matot, kaip mes... Įdomiai susikalbėti galim ir kiek mes daug nežinom vieni apie kitus iš tikrųjų. Bet aš tada jau po truputį trauksiuosi nuo Čiurlionio salės, nes mes vis tiek visko neiškalbėsim, daugybę techninių dalykų turbūt jums dar laukia, įvairių sprendimų dar atvažiavo šiandien iš biuro, sakėt, dar...

0: Ar sėdim, dirbam su interjerais, ar ne?
1: Tai o taip, ir dar tas tęsis ilgai.
0: Dar laukiu. Okay. Mm-hmm. Tai tada mes keliaukim prie kitos koncertų salės, nes aš irgi norėjau jūsų paklausinėti. Tautos namai Vilniuje ant Tauro kalno dyksta. Jūs taip pat dalyvavote šitame konkurse, buvo tokia rotonda parke, turbūt tokie raktiniai žodžiai. Matote dabar kylančius jau po truputį pastatus. Na, Rolandai, sakykit, ar mąstydamas dabar apie tą konkursą, ar ką nors koreguotumėt, pateiktumėt kitą projektą? Kaip analizavot, vat, kodėl jums nepavyko laimėti?
1: Ne, aš manau, kad mes, kodėl nepavyko laimėti, Jolanta, žiūrėkit, dalyvavo virš 200 Tauro kalno konkurse tautos namų, virš 200 tikrai stiprių kolektyvų, žinoma, įvairių, bet tame tarpe buvo labai stiprių pasaulinio garso, reiškia, kolektyvų, grupių. Tai ten laimėti trečią vietą, tai mano galva, nu, vis tik yra laimėjimas. Tikrai nebūtinai turi pavykti. Mm-hmm. Bet mes turėjom stiprią mintį, manyčiau. Mes pasitraukėm nuo to kalno ašies, tą demonstratyviai sugebėjom parodyti, įtikinti žiūri, kodėl tai padarėm. Nes kai nugriovė profsąjungų rūmus, mm-hmm. nieko netrūko.
0: Ta.
1: Tiesiog, kai jos nugriovė, atrodo, kad nieko ten netrūksta, nebereikia ten nieko. Štai mes turim nuostabų kalną miesto centre, kaip gamtinį, stiprų gamtinį elementą. Jau paties kalno kupra jau yra stiprų, jau yra objektas, jau yra tūris. Kodėl dar ten kepuraitę ant jo uždėti? Tai tokia buvo pirma tokia sąžininga savo refleksija. Ir mums tai padiktavo, kad, na gerai, jeigu jau užduotis yra pastatyti, tai mes bent jau pasitraukim į šalį. Ir mes pasitraukim ten iš nuo šaliau, kad vis tik kaip nuo reformatų kapinių, nuo to dabartinio skvero ateini, tai ten, kur stovėjo profsąjungų rūmai, ten nieko. Ten taip ir atsiveria miestas. O tas pastatas yra nuo šaliau, šone labiau. Tai buvom turbūt vieninteliai tokie, irgi pasiūlindami tokį kompaktišką tūrį. Ir spėjau, todėl žiūri pastebėjo ir skiria mums trečią vietą.
0: O kaip laimėtojus vertinat, matot,
1: gerai,
0: dabar jau gerai.
1: Aš suprantu, kodėl jie laimėjo.
0: Tikrai?
1: Būna konkursų, kad nežinai, kodėl laimėjo, taip ir nelikai nesupratęs, tai šį kartą aš suprantu.
0: Mhm.
1: Tai tikrai stiprus, konceptualiai stiprus daiktas, jie laimėjo išskaidę programą į keletą tūrių. Nes jeigu jau mes esam gamtinėje aplinkoje, jeigu ji yra svarbi, jeigu svarbus tiekėjimai žmonių ir žvilgsnių, ir tada jau svarbus tampa plyšiai, tarpai, galimybės praeiti, neužsitverti, neužblokuoti, na kaip gamtoje, kaip miške, kaip medžiai, kaip kelmai. Tai tą būtent laimėtojas ir pasiūlė.
0: Mes šiandien labai daug, jūs tiksliau šiandien labai daug kalbat apie gamtą. Ir vat čia aš norėčiau paklausti tokio probleminio klausimo, dėl kurio mes dabar dažnai kovojame įvairiuose miestuose, ta prasme gyventojai turiu galvoj, dėl žaliųjų erdvių. Vat architektūra ir gamta, jūs net ir nacionalinę premiją gavot už tą dermę architektūros ir gamtos. Kokie, gerbiamas Rolandai, jūsų yra va tokie pagrindiniai principai? Kaip architektūros objektas galėtų ar turėtų ateiti į tokią labai gamtinę aplinką? Aš nekalbu apie tokią labai urbanizuotą vietą. Bet dabar jūs puikiai žinot, Kaune kovojama dėl pakrančių, Žirmūnų gyventojai stoja į protestą dėl Neries pakrančių. Ir visi sakom, urbanizuoja būtent tas žaliasias erdves. O kaip jūs žiūrite visą tai?
1: Na, čia turbūt nesiryščiau kažką labai apibendrinto kalbėti, todėl kad kiekviena situacija yra skirtinga. Tikrai visi matyt sutiksim ir iš tikrųjų faktas, kad Vilnius yra žalias miestas. Na, iš tikrųjų daug labai turim žalumos.

0: čia aš jau labiau lyginu su kitom sostinėm, matyt, pasaulio ir Europos.
1: Na, su Paryžium sunku lygintis bet tai, labai seniai.
0: Bet tai visiškai
1: pastatytas.
0: Nereiškia, kad tą žalumą dabar, kadangi daug turim, mes gal kaip tik priešingai tai ir yra identitetas. Vienas iš Vilniaus identiteto sąmoningai suvoktų bruožų, labai svarbus identitetas, puoselėkim, stiprinkim jį. Kad jis ne tik liktų žalias, bet kad jis liktų pabrėžtinai dar žalesnis, visiškai žalias, absoliučiai žalias. Tai jau yra identiteto dalykas. Tai miestas turintis savo identitetą, jis yra patrauklus, jis yra išskirtinis, jis mėgstamas ir jo labiau, kad žalumą ir gamtą neturi ir kitų visiems puikiai žinomų privalumų. Tai štai, o dabar kalbant apie konkrečią vietą, ar tai būtų koks skveras, ar tai koks medis šalia geležinkeliečių šitų rūmų kitapus mūsų buvusio rusų dramos, dabar jis vadinasi
1: Senasis teatras,
0: jo. Ar tai būtų kažkur kita vieta, tai čia jau reiktų žiūrėti atskirai. Mieste medį tenka paaukoti. Nėra medis šventas mieste, aš tuo esu visiškai įsitikinęs. Žiūrint, koks medis, kurioje vietoje, kaip, bet miestas ir yra todėl miestas, kad ten kartais medžiui tenka pasitraukti arba būti perkeltam, arba, na tai galų galiai yra atkuriama vertybė.
1: Taip. Na, žiūrint, kuo ją atkuriam. Dabar kartais atkuriam tokiais miesto medžiais, kurie niekada
0: tai
1: nebus
0: be abejo.
1: Tokie
0: čia kiekvienas, nenorėčiau, kaip minėjau, labai generalizuoti šito kažkokio, vieno recepto nėra.
1: O jeigu dar kalbam apie santykius architekto, tai dar yra viena, na, nepavadinčiau problema, bet apskritai tema, kai ateina naujoji architektūra į senuosius miestus, į senamiesčius. Todėl, kad jūs esat irgi ne kartą pasisakęs, kad mes negalime šiandien imituoti seno pastato, mes turime ateiti jau su 21-ojo amžiaus požiūriu. Kokie vat čia būtų jūsų principai, kaip architektas turi susikalbėti, kaip jis, na, nežinau, ar turi kontrastuoti, ar gali kontrastuoti, nes kartais irgi, sako, na, pristatė stiklinių tarp senųjų pastatų. Kasgi šitaip leido, kaip taip galima?
0: Tai turi ir gali kontrastuoti, visas dalykas yra, kaip tai daroma.
1: O kaip identifikuoti? Tai yra gražiai atrodant, vėlgi gražiai, aš suprantu, kad atsiimu šitą žodį šiandien. Ar tai dera ar nedera?
0: Tai, žinot, vieno atsakymo čia tikrai nėra architekto, matyti, kaip ir ne tik architekto. Aš kviesčiau pasitikėti kūrėjų, deleguoti jam atsakomybę, jis yra pasiruošęs dažnai priimti šitą atsakomybę, pasiūlyti, kaip turėtų šitą vietą būti įgyvendinta, sprendžiama, koks čia galėtų atsirasti vienoks ar kitoks objektas ir ypač jautriose vietose, kurios galimai kels rezonansą, kurios iš tikrųjų yra labai pastebimas. Nėra tobulas instrumentas, bet profesionalus konkursas padeda. Tai čia visam pasauliu tai vyksta ir čia mes matyti irgi nieko naujo neišrasim ir dabar mūsų studijos mūsų projektuoti ir šiuo metu statomi bent trys projektai, ar pradedami net, tai yra visi laimėti konkursiniai projektai. Mes iš esmės ir tapom pastebėti gal tam tikrą prasme ir per konkursus. Tai konkursas, jis turi kelis puikius dalykus. Vertina profesionali žiūri komisija, galima ją vienokią ir kitokią, ir yra užduotis konkurso, kuri taip pat gali būti labai apgalvota, ne per daug reglamentuota, suspaus

0: gestą paliekantį laisvę kūrėjui. Tada, jeigu laisvė kūrėjui, architektui, tarkim, galbūt padaryt atradimą ir visai kitaip pasižiūrėti konkurso užduotį, tuomet tikrai galima tikėtis labai įdomių, kūrybingų darbų, iš kurių tikrai bent keletą ar vieną galima būtų pasirinkti įgyvendintimui. Tai va, čia matyti ir yra nieko naujo, aš dabar nepasakiau, bet čia matyti yra tai, kur reiktų eiti.
1: Bet ar nėra tai problema, kad per mažai komentuojamas, per mažai edukuojama bendruomenė, nes štai ir mes kalbėjome tarsi iš skirtingų pozicijų žvelgdami į tą patį Kauną, jūs apie virveles, o aš apie grožį, ar ne? Ir atrodytų, kad galbūt architektai dažnai sako, na, bendruomenėms trūksta architektūrinio išsilavinimo. Galbūt tarp mūsų kažkokie komunikaciniai ryšiai yra nutrūkę. Kur čia yra šuo pakastas?
0: Matot, čia vėlgi visiškai galbūt atskiro pokalbio yra tema. Tas vienas klausimas. Kaip turėtų būti komunikuojama, kurioje vietoje ir kada turėtų būti atsiklausiama, ko atsiklausiama. Ar turėtų būti girdimi tie, kurie, na, jį turi savo kažkokį asmeninį siauresnį interesą. Na, tarkim, kad ir kaimynas, kur šalia jo, ar jie jau neturėtų būti girdimi. Čia labai sudėtingas klausimas, apimantis daug įvairių sluoksnių komunikaciją su bendruomene. Nes mes tarsi visi suprantam, kad reiktų atsiklausti bendruomenės, bet kaip tą padaryti, kad tai būtų produktyvu ir pusės būtų patenkintos, labai mažai kas gali. Ir tai tiesiog neveikia. Dažnu atveju sunkiai veikia.
1: O iš jūsų architektų pusės žiūrint, kur yra problema? Būtent kažkokie
0: problema, aš
1: interesai?
0: Pakreipčiau klausimą truputį kitų kampų. Man regis, reikia jautraus architekto, kuriam žmogus rūpi. Tą sakau visai nuo širdžiai. Kažkada pas savo pabandžiau susirašyti jau senokai, prieš gal 15 metų, ar netgi dar daugiau vertybės, tam tikras vertybės mūsų studijos, na, natūralu. Ir žinot, pirmoje vietoje radosi žodis žmogus. Ir tik toliau erdvė, proporcija, santykis, bet pirmoje vietoje žmogus. Ir jeigu architektas iš tikrųjų nuoširdžiai galvoja, kitaip tariant, bando žiūrėti fasadus ne iš gatvės pusės, o iš vidaus. Nes juos, taigi ir taip galima, ar ne, projektuoti. Juk fasadus turbūt galima projektuoti ne tik žiūrint juos iš išorės, bet ir iš vidaus.
1: Niekada
0: gal
1: apie tai
0: nepagalvojau. Nes ką reiškia iš vidaus? Reiškia, tau rūpi žmogus.
1: Kaip jis jausis ten būdamas.
0: Jo, kai jis, kai jis, tarkim, mėgamajame ar kažkur valgomajame, ar ne, ar palanginę per aukštai, ar ten, va, tokie dalykai, ar tai rūpi net tik tas naudotojas, kuris ten gyvens ar dirbs, žinoma, ar ateis ilsėtis, rūpi, žinoma, beigios abejonas ir tas, kuris eis pro šalį, ir tas santykis su kaimininiais pastatais daug kas rūpi, ir dydis, ir daug kas rūpi, bet tai mes čia kalbam ne apie kompoziciją jau paskutinės 5 minutes. Mes kalbam apie, kad tikrai rūpi žmogus. Juk architektas todėl ir yra profesionalas, kad jis įvertintų, gebėtų vertinti, kad kaip jausi žmogus. Ne kompozicija. Graži. Medžiagos, naujos ar senos, ar ten kažkokie madingi, nemadingi sprendimai. Ne tai. Tai.
1: O Romanas,
0: tai ir tada galbūt ir nereiks mums kartais ir manipuliatyviai kalbėti apie ten, kad bendruomenį, suderinimus su bendruomenėm ir panašiai.
1: O jūs pats, ar galėtumėt įvardinti?

0: Vardinti savo kokį nors objektą, kurį jūs galbūt geriausiai realizavote, va šitą savo pačią pirmąją vertybę.
1: Kokią viziją?
0: Ne viziją, savo objektą, o vertybę, jūs pats pasakėt, žmogus.
1: O tai visada. Man tai rūpi visada. Visada aš galvoju, visada bandau pasižiūrėti fasadus iš vidaus. Todėl pjūvis yra labai svarbus. Labai dažnai pradeda mano plano ir tik tai planas. Ne, pjūvis, labai svarbus pjūvis. Nes kodėl pjūvis? Per pastatą, per erdves. Todėl, kad ten visada gali arba pasodinti, arba pastatyti žmogaus figūrėlę, matyti jokių lygį, ką jisai mato. Gali nusipiešti medį šalia pastato ir matyti, ar jis matosi. Planas taip pat svarbus, pasaulio šalis visada dalyvauja, šiaurė, pietus, rytai, vakarai. Va, tokie atrodo visai paprasti klausimai, bet jeigu jos tinkamai su valdai, o tau priguli kaip profesionalu tą daryti, tai tada ir tas visą laiką gal ta gamta, kaip Jolanta paklausė, man yra svarbu ryšys tarp vidaus ir išorės. Ir gal net tirpdinti tą ryšį, eliminuoti tam tikrą prasme toks orientalistinis prieimas. Japonai, korėjiečiai tą daro, jie sienų nestato, jie kaip tik leidžia erdvei iš vidaus tekėti į išorę ir atgal. Tai man tai irgi yra priimtina.
0: Na, turbūt japonų, netgi kinų architektūroje yra labai labai geras ryšys pastato ar žmogaus esančio pastate ir paties pastato su gamta. Tai irgi, aš suprantu, jūsų prioritetas yra.
1: Tiesa.
0: Kadangi mes turim dar vos kelias minutėlės ir jūs užsiminėt apie tris projektus, kuriuos dabar vystote, tai bent jau trupai užsiminkit, ko mums laukti dar iš Paleko architektų studijos.
1: Na, tai yra vieša. Tiesiog pirmą etapą Teatro muzikos akademijos miestelio jau pastatė. Prie Olandų gatvės laukia dar kiti etapai.
0: Tai čia matematikos
1: fakultetas. Na, ten iš tikrųjų Teatro muzikos akademija ruošia išskirtinius menininkus. Jeigu galvoti, kas labiausiai garsina Lietuvą, tai turbūt kompozitoriai, dirigentai matomiausi ir taip toliau. Tai visi yra Teatro muzikos akademija. Tikrai mokykla, kuri yra verta išskirtinio dėmesio ir ten dar tikrai reikia, yra ką statyti. Mes esam laimėję konkursą Teatro muzikos akademijos miestelio su koncertų sale, su
0: dar vieną koncertų sale.
1: Teatro su teoriniu paskaitų dideliu korpusu, kur ten jie galėtų vienoje vietoje klausyti teorines paskaitas, nes ten yra specifika. Čia vėlgi ilgai pasakot. Tada Čiurlionio koncertų salės statybas vyksta, taip pat laimėtas konkursas ir pernai laimėjom konkursą kitą, tai Vilniaus universiteto naujasis fakultetas, matematikos informatikos fakultetas kartu su tų senųjų aukštuminių fakultetų ir jungiamųjų tų rūmų rekonstrukcija visų landšaftų. Didžiulis kvadratiniais metrais projektas ir yra ženklų, kad universitetas ruošiasi tai gyvendinti. Tai dar vienas.
0: Tai jūs laukia labai tikrai įdomus objektai, labai daug iššūkių. Ir kągi linkiu jums tikrai labai didelės sėkmės, kad tas žmogus labai gerai jaustųsi jūsų statiniuose, ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, kaip jūs sakėt. Tai dėkoju už pokalbį, dėkoju, kad atvykot pas mus į studiją. Na, o aš dar primenu ir mūsų klausytojams, kad šiandien viešėjo architektas Rolandas Palekas. Laidą vedžiau aš, Jolanta Kryževičienė. Ir na kągi, turbūt belieka mums visiems palinkėti supratimo, kai mes žvelgsime į naują architektūros statinį ir susikalbėjimo su architektūra. Tai dėkoju šiandien už jūsų dėmesį ir gražios dienos.

0: puslapyje esminis testas LT.
1: Žurnalistas Audrius Ožalas neseniai vykusiame Romo Sakadolskio vardo žurnalistikos forume buvo apdovanotas už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Užkietėjusiems skaitytojams jo vardas asocijuojasi su kokybiškais rekomenduojamų knygų sąrašais, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, literatūros festivaliais ir literatūrinėmis kelionėmis. Ta proga Audriaus klausėme, ar kokybiška kultūros žurnalistika šiandien pajėgi ugdyti visuomenės skonį ir kritinį mąstymą. Paribio pokalbių klausykitės rytoj 15:05 per LRT klasiką.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Siūloma grąžinti pareigūnams galimybę paleisti įspėjamąjį šūvį. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainą svarstoma apie lengvatas. Japonija siaubė taifūnas, evakuacijos nurodymai išsiųsti beveik 2 milijonams žmonių. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vidaus reikalų ministerija siūlo grąžinti pareigūnams galimybę šauti įspėjamąjį šūvį. Ministro Martino Katelino teigimu įstatymas turi aiškiai pasakyti, kaip pareigūnas gali veikti kritinėje situacijoje. Šiuo metu šaunamąjį ginklą galima naudoti, kaip nurodo įstatymas, kai kyla neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma atsisakyti tokių vertinamųjų kriterijų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas.
2: Sprendimą, ar tuo metu reikia įspėjamojo šūvio, ar ne, ar galima situaciją deeskaluoti kitaip, priima pats pareigūnas. Tai iš tiesų, vertinant, kad mes pasitikim pareigūnais, kad jie gali ir yra apmokyti priimti tinkamą sprendimą toje situacijoje, iš tiesų ir suprantam, kad jeigu jie matys, kad siekiant deeskaluoti situaciją ir minimizuoti pavojų, jie pasinaudos tam reikiamomis priemonės. Galiojantis teisinis reguliavimas nepanaikina pareigūno atsakomybės ir visų reikalavimų, kurie iškeliami prievartos priemonių taikymui.
1: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Tačiau dalis pareigūnų sako, kad ir dabar galiojantis įstatymai aiškiai apibrėžia ginklo panaudojimo tvarką, o leidimą šauti perspėjimą į šūvį gali sukelti pavojų. Policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela.
3: Žinot, įspėjamas iš šūvis vadinamas tas į orą, įsivaizduokite, tai vadinam tuos 9 gramus, kad ne, juos paleisime į viršų ir tas 9 gramai jie neišnyksta, nes naikina, jie grįž. Ir nedaug dieve, tas 9 gramų iš tikrųjų kulka susiras objektą, nuo kurio nukenties, kas tada už tos pareigūnus. Jeigu tas įstatymas bus toks, kad naudosime ginklą neišvengiamumo nebus tokio, ne, galime rizikuoti kitų žmonių gyvybėmis ir sveikatomis labai stipriai.
1: Ilgametis pareigūnas, policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSI Europe gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė. Į dronų gamyklą planuojama investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti kelias dešimtis darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos. Įmonės vadovas Tomas Milašauskas sako, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos. Pasak jo, šalia esančių kaimų gyventojai didelių pokyčių pajusti neturėtų.
4: Gyventojams tikrai nesikeis. Galbūt atsiras daugiau asfaltuotų kelių, atsiras 40 papildomų darbuotojų, kurie arba iš jų vietinių apylinkių, arba iš Panevėžio miesto važinės, tai galbūt šiek tiek aktyvumas padidės, bet tuo pačiu atsiras ir darbo galimybės ar ten namų. Atsiranda ir pliusai tam tikri ir tam tikros korekcijos gyvenimų.
1: RSA Europe įmonės vadovas Tomas Milašauskas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika apgailestauja apie gamyklos vietą sužinojęs iš viešosios erdvės. LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai įvairiai vertina naujieną. Vieni kritikuoja, kad nebuvo diskusijų, kiti džiaugiasi, kad bus darbo vietų, treti baiminasi, kad regionas gali tapti priešo taikiniu.
5: Man labai nesmagu, kad gamykla statoma šalia Upytės miestelio. Manau, kad

0: vieta pasirinktina yra netinkamai. Tikrai didelis šokas ir neaišku, kodėl buvo nesakoma. Dabar pakviečia, pasako, kad iš tos klypo kraustikis ir tiek žinių.
1: Gerai vertina. Tada ir darbo vietų bus, ir vaikų gal daugiau bus, ir gyvenamų. Nuo mūsų niekas nepriklauso. Džiaugiamės, kad gyvenam šią dieną ir gyvensim taip.
2: Da, geriau. Darbo vietų bus, jeigu pensininkas priims. Galėt prie pat mano kiemą būtų, da, geriau, kelių pataisytų. O, tai visai gerai.
3: Pirmas iki girdžiu. Nu, nelabai kaip. Dabar nieko ir suprasti negalima, žinai. Vieni šnek vienaip, kiti šnek kitaip. Nu, tas saugumas irgi dar čianai garantijos nėra.
4: Da, nelabai girdėjau. Nu, ką aš žinau, ar čia gerai, negerai. Aišku, jau jeigu bus dronų, tai jau tie žinos, kad priešai, kad dronų gamykla, tai jau aišku, nelabai gerai, bet iš dalies. Tai aišku, jeigu daug vietų atsiras darbui, tai žinau.
5: Nu, negerai, nenori niekas šitų gigamyklų, tų dronų, kas čia norės. Bet jeigu reikia, tai reikia.
6: Sakė LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai. Šiuose vietovėse, šalia kurių bus kuriama gamykla, gyvena apie 6,5 žmonių. Ekspertai spėja apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Valdo Lukoševičiaus teigimu, galutinė šilumos kaina lems kuro kainos ir oro sąlygos.
7: Šilumos kaina, kurią lemia daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kuras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai.
6: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Kaune kalbinti gyventojai skirtingai reaguoja į prognozę dėl brangesnio šildymo.
8: Tai labai nemalonu, bet nieko nepadarysi, jau šią valstybę taip nusprendžia, reiškia, valstybės kišenė didesnė liūto dalis turi ir kliūti, o mes, ką vargšai piliečiai, turime kentėti, brangsta kas met ir nėra išeities.
9: Jeigu brangs, tai brangs. Ir kam čia man, reiškia, nervus gadinti? Sumokėsim, užtenka pinigų.
10: Nu, iš tikrųjų, tai yra tikrai baisu. Ypač gyvenant vienam žmogui ir turint plotą, nu, tai sudėtinga. Jeigu norėsi 25 ir 30 laipsnių kažkur, tai tada bus labai brangu.
11: Bet
10: jeigu net tiek ir nereikia.
6: LRT radijo kalbinti gyventojai. Tuo metu valdantieji ir opozicija nesutaria, ar reikėtų grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Seimas lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms panaikino pernai. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitais metais vyksiančių eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovę Violeta Grigorienė. Jie paskyrė savivaldybės tarybą. Tuomet Ričardas Malinauskas, kuriam vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino mero įgaliojimus, pradėjo eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. Malinauskui mero įgaliojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rytoj Niujorke susitiks su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kur abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Apie tai pranešė agentūra AFP remdamasi savo šaltiniais. Susitikimas vyks Vašingtonui raginant surengti naujas tiesiogines Maskvos ir Kyjivo taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Vokietijos Meklenburgo Pomeranijos žemėje užtikrinta pergalė švenčiančios kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai vis garsiau reikalauja kanclerio Friedricho Merco atsistatydinimo. Rezultatus komentavusi partijos lyderė Alice Weidel sako, kad krikščionis demokratai daugiau niekada istorijoje nelaimės federalinių rinkimų.
12: Krikščionis demokratai daugiau niekada per visą partijos istoriją nelaimės nacionalinių rinkimų. Kaip žinote, viešai tai kartoju jau daugelį metų. Nereikia būti itin protingam, kad tai numatytum. Manome, jog svarbu palaikyti gerus santykius su Jungtinėmis valstijomis. Būtent dėl to pernai susitikau su viceprezidentu J.D. Vance'u. Mums svarbu išlaikyti atvirus bendravimo kanalus tiek su amerikiečiais, tiek su Rusijos puse. Abi pusės priejo prie išvados, kad vienintelė patikima partnerė Vokietijoje yra partija Alternatyva Vokietijai.
6: Partijos alternatyva Vokietijai lyderė Alice Weidel. Visgi koalicija Meklenburgo Pomeranijos žemėje formuos su 35% balsais likę socialdemokratai, kurie ketina formuoti koaliciją su žaliaisiais ir kairiaja partija. Kancleris Friedrichas Mercas sako iš pareigų trauktis neketinantis ir turintis pakankamą palaikymą partijoje.
11: Ponios ir ponai, šie rinkimai žymi esminį lūžį. Vokietijos krikščionių demokratų partijai tai dramatiškas ir precedento neturintis rezultatas. Mums nepavyko peržengti 5% ribos, o visa parlamentinė frakcija neteko vietų žemės parlamente. Tai skaudus smūgis, kurio pasekmes jausime dar ilgai. Ilgai aptarinėsime šios situacijos padarinius. Suprantu, kad abiejose žemės rinkimuose, tiek prieš 2 savaites vykusiuose Saksonijoje Anhalte, tiek vakar, svarbu vaidmenį atliko federalinė politika. Prie to prisidėjau ir aš. Vis dėlto rinkimų rezultatai ir jų priežastys peržengia mano asmens ribas. Esame liudininkai esminių pokyčių, vykstančių politinių partijų sistemose tiek Vokietijoje, tiek daugelyje kitų pasaulio šalių.
6: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Japonija siaubant taifūnui valdžia paragino evakuotis beveik 2 milijonus gyventojų, atšaukti 500 lėktuvų skrydžių, sustabdyti traukiniai. Elektros neturi daugiau nei 50 tūkstančių namų ūkių, mažiausiai 2 žmonės sužeisti. Dalyje Japonijos pranešama apie iškritusi rekordinį kiekį kritulių. Pasak meteorologų, dabar taifūno vėjo greitis siekia iki 55 metrų per sekundę. Nors prognozuojama dar daugiau kritulių, meteorologai sako, kad blogiausia jau praėjo. Tikrasis audros padaryto žalos mastas turėtų paaiškėti rytoj. 3 amerikiečių žiniasklaidos priemonės CNN, MS Now ir Politico pateikė ieškinį siekdamos apginti konstitucijoje įtvirtintą spaudos laisvę. Tai daroma po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė šių žiniasklaidos priemonių žurnalistams patekti į Baltuosius rūmus, jų akreditacijos buvo panaikintos. Trumpas sprendimą aiškina tuo, kad esą šios redakcijos skleidžia melagingas naujienas, tačiau konkrečių įrodymų nepateikė. Dalis teisės ekspertų Trumpo draudimą jau viešai pavadino prieštaraujančių konstitucijai ir pasmerkė jį kaip staigų, diskriminacinį bei kenkinti žiniasklaidos laisvei. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 17 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9, prie jūros bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. Dabar 6:00, beveik 12 minučių.
13: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
14: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti į teritoriją, kurią mes lankome iš tiesų labai dažnai, kuri yra integrali, natūrali džiazo tikrovės ir istorijos dalis, neišvengiama, esminė, bet apie kurią retai kalbame kaip apie atskirą reiškinį – musulmonų džiazas. Čia turiu mintį ne arabiškas įtakas ar kokius kitus tarpkultūrinius ryšius, o tikrų tikriausia 60-mečio ir vėlesnių erų, aukso laikų, bopą ir gretutinius stilius ir tokias asmenybės kaip Kenis Clarkas, Jackis McLeanas, Artas Blakeis, McCoy Steineris, Ahmadas Džamalas, Josefas Latifas, Sahibas Šihabas, Donaldas Stricklandas, Jamesas Bladas Olmeris, Abdullah Ibrahimas ir taip toliau. Daugybė reikšmingų kūrėjų, daugmaž 200 aktyvių muzikantų 60-metyje priėmė islamą ir tapo jo išpažinėjai. Tad jų muzika tai tiesioginė žodžio prasme musulmonų džiazas. Dalies muzikantų įsitraukimas į islamą tuo laikotarpiu nėra paprasta natūralios džiazuomenės įvairovės dalis. Tai buvo ryški tendencija, sąlygota pirmiausia to meto socialinės, politinės padėties. Ir tas padarė apčiuopiamą įtaką džiazo raidai filosofiniu, pasaulėjautiniu lygmeniu. Šiam religijos plitimui, jo priežastims ir pasekmėms, aš šiandien skirsiu šį pasivažinėjimą, kurį pradėsime su Josefu Abdulu Latifu. Gimęs Williamu Emanueliu Huddlestonu, jis priėmė islamą 1948 metais ir visą gyvenimą laikėsi religinių papračių, 2 kartus aplankė Meką ir jo kūrybinė atvirovė nevakarietiškiams liaudės instrumentams bei vidurio rytų dermių ir ritmų įtraukimų į džiazo spektrą. Nebejotinai susijusi su tikėjimu. Iš jo 1962 metų albumą Eastern Sounds mums nuskambėjęs Ching Miao. Latifas su Bariu Hariu, Erniu Farau ir Lexu Humphriu groja įprastų tenoro saksofonu čionai, bet melodikoje mes girdime tą rytietišką mantrą.

Juzefas Latifas, vienas iš didžiųjų ir labiausiai pasišventusių islamiškojo džiazo skleidėjų. Jo atsivertimas, kaip minėjau, nebuvo atsitiktinis. Anot amerikiečių istoriko Natano Lyno, ankstyviausias juodaodžio džiazo muzikanto atsivertimo į islamą atvejis yra trimitininko Alfonso Nelsono Reinio. Jis atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas vos 16 metų iš Antigvos ir Barbudos, mokėsi Džiulgardo koledže ir sėkmingai ėmė groti profesionaliai džiazo scenoje, dalyvaudamas Louis Armstrongo, Jimmy Lancefordo, Rose Elridge'o ir kitų muzikantų ansambliuose. Filadelfijoje jis susipažino su Nasiru Ahmadu, atsivertusioju į islamą ir aktyviai skleidusioju jo idėją žmogumi, kuris jį įtikino sekti jomis taip pat. Ir nuo 1942 metų Reinis vadinosi Talibu Ahmadu Davūdu. Jis labai susibičiuliavo su Edmundu Gregoriu, kitu puikiu muzikantu, saksofonininku, kuris grojo ženkliuose ansambliuose. Vieną vakarą po koncerto 52 gatvėje jiedviem išėjus įkvėpti gryno oro, o galbūt tabako dūmo, kas labiau tikėtina, Davūdas prisipažino norintis pasakyti kažką svarbaus. Edmundas tikėjosi, kad jam pasiūlys darbą, tad jie susitiko jo namuose, bet bičiulis papasakojo visiškai ne apie muzikinius savo sumanimus, o apie tai, kad neseniai atsivertė į islamą. Ir tai pakeitė jo gyvenimą. Jis citavo draugui Koraną ir dalyjosi savo mintimis. Edmundas susidomėjo. Jis savo ruoštų perskaitė keletą knygų apie islamą ir pasijuto įkvėptas, įgalintas ir atradęs atsakymus į klausimus, kurie seniai jam iki tol rūpėjo. Ir jis atsivertė pats. Du draugai tapo galingi tokie misionieriai džiazo bendruomenėje. Jie supažindino su šios religijos nuostatomis William Huddlestone, kuris tapo Jusufu Latifu, Arta Blakey, kuris nepasirašinėjo Abdullah ibn Buhaino vardu, bet toks buvo jo musulmoniškasis vardas, Kenny Clarka, Jonathaną Timą, kurį mes žinome Ahmedo Abdullo Maliko vardu. Šeštajame dešimtmetyje apie 200 juodaodžių džiazo kūrėjų priėmė islamo tikėjimą. Tai yra labai didelis skaičius ir galingas judėjimas, kuris nebuvo visuotinis, bet vis viena reiškia, kad islamo postulatai ir apeigos buvo džiazo katilo dalis. Jie visi buvo viena bendruomenė, nepaisant religinių skirčių. Ir štai mes girdime viename ansamblyje Donaldą Birdą, Johną Coltrane'ą, Walterį Bishopą jaunesnį, kuri taip pat žinome Ibrahimo ibn Ismailo vardu, Vendelą Maršalą ir jau mūsų minėtą Artą Blakey. Tai kompozicija Pristine.

Džono Koltreino Pristin atliko Donaldas Byrdas, Džonas Koltreinas, Volteris Bišopas jaunesnysis, Vendelas Maršalas ir Artas Blakeis. Mišrus musulmonų ir nemusulmonų ansamblis. Kodėl islamo religija buvo tokia patraukli džiazo muzikantams? Priežastis kartais supaprastinamos ir kaip apgailestauja istorikas Natanas Lynas, dažniausiai jų ieškoma vien tik rasės aspektuose. Iš tiesų, didelės įtakos tam turėjo tas neteisingumas, su kuriuo susidūrė juodaodžiai, ir nelygybė, kurią jie patyrė visais lygmenimis, įskaitant bažnytinę aplinką. Segregacija karaliavo dievo namuose tarsi pasaulietinėse institucijose, o islamas, kuris buvo tuo metu pristatomas per Ahmadijos mokymą, skelbė visų lygybę, visų orumą ir visų galimybę augti dvasiškai. Taip pat tai buvo nusigrėžimo nuo primestos kultūros simbolinis veiksmas juodaodžiams, nes jiems nuolatos buvo primenama vergovės praeitis ir dominuojančių krikščionybės atmainų jie nelaikė savo religiją. Jie neturėjo privilegijos patys interpretuoti dvasinius tekstus ir būti savarankiški dvasiniame gyvenime. Juos vis turėjo kažkas šviesti, edukuoti, kažkas pranašesnis. Islamas reiškia tam tikrą vidinio gyvenimo laisvę. Ir galiausiai islamo propaguojamas gyvenimo būdas, tam tikras režimas, tam tikras susilaikymas tapdavo muzikantams saugikliu tais labai sudėtingais laikais nuo narkotikų ir alkoholio pavojų. Ahmadas Džamalas tinkamai laikėsi visų taisyklių, įskaitant Ramadano. Kai buvo įrašinėjamas albumas The Awakening, jis paprašė savo prodiuserio tik vieno dalyko. Lygiai 15 minučių po 6 vakaro padaryti pertrauką, nes jie su Džemiliu Nasseriu ir Franku Grantu buvo tuomet smarkiai išalkę bepasnikaudami. Nebejotinai Ramadanas turėjo teigiamos įtakos meniniam rezultatui, kurį mes girdime.

Ahmado Džamalo The Awakening girdėjome dabar. Ne visi muzikantai priėmė islamą, naudojo savo naujuosius musulmoniškus vardus savo įrašų viršeliuose ir prisistatydami koncertuose. Ne visi iš tiesų buvo religingi ir dėl to kartais tas džiazo muzikantų ženklios dalies susiliejimas su religija traktuojamas tarsi kokia mada, pasikliuvimas patrauklių asmenybių įtaka ir labiau saviraiškos kelias bei antirasistinis manifestas nei nuoširdi religinė praktika. Be abejo, įsitraukimo lygmenys buvo labai skirtingi. Vieniems tai tapo viso gyvenimo pamatinė filosofija, kitiems etapu. Pavyzdžiui, kad Jackie McLean'as buvo priėmęs islamą, mažai žinomas faktas ir net ne kiekviename tekste apie jį minima reta įdomybė. Jis turėjo vardą Omaras Ahmedas Abdulas Karimas, kurio jis niekada nenaudojo kūrybinėme gyvenime. Su Kirčiu Fulleriu, Websteriu Youngu, Gilu Cogginsu, Paulu Chambersu ir Louis Haynesu jis atlieka Rėjaus Dreiperio Jackie's Ghost.

Džekis Ghost atliko Džekis Makleinas, Kartis Fulleris, Websteris Youngas, Gilas Kogginsas, Polas Chambersas ir Louis Hayesas. Judodžio muzikantų atsivertimo į islamą entuziazmas ir masiškumas iš tiesų rezonuoja su pilietinio judėjimo įkarščiu ir tapatybė savasties alternatyviosios gyvenimo filosofijos paieškomis, bet jie į tai žvelgia labai rimtai. Tai nebuvo tik tai kažkoks simbolinis protesto gestas, nes dauguma šių muzikantų skaitė ir citavo Koraną. Jie įtraukė į savo koncertų sutartis punktus, susijusius su jų religiniais įsitikinimais, ir nuoširdžiai sekė šiuo dvasiniu keliu. Pianista Džekis Bairdas, galbūt kam nors girdėtas Džemilio Baširo vardu, jis skambina Tribute to Ticklers.

Džekis Bairdas, vienas iš šimtų džiazo muzikantų, kurios patraukė islamas kaip nesegreguojanti, vienijanti religija, skleidžianti meilės žinią, visą apimančios, visą pasaulį pritvindančios, viską apglėbiančios ir visiems prieinamos. Jis atvėrė kelius kitaip mąstyti visatą, jis parodė, kad yra daugiau nei vienas būdas, kad pasaulis yra didesnis nei vienas mokymas ir viena tiesa, o dvasinis augimas yra prieinamas žmonėms nepriklausomai nuo jų kilmės. Tas atradimas suteikė didžiulį įkvėpimą ir tam tikrą euforijos antplūdį. Aš apie tai niekur neperskaičiau, bet mums apie tai labai aiškiai byla muzika. Nors Džonas Koltreinas ar Feroas Andersas nebuvo islamo išpažinėjai, nebent slapčia, tas giesmiškas pakilimas išsiveržęs jų kūryboje, kurį mes dabar vadiname dvasiniu džiazu, susijęs būtent su tuo kitų anapus bažnytinio kanono esančių dvasinių praktikų atradimu ir pajautimu, kad yra kažkas daugiau negu dogma perduodama kažkokiu sustabarėjusiu būdu nedraugiškų segreguotojų bendruomeniai. Per islamą juodaodžio muzikantai patyrė, kad žmogaus siela yra laisva. Ir šis atradimas lėmė ne šiaip gausybę nepaprastos muzikos, bet ir atvėrė duris pačiai idėjai, kad džiazas gali būti priemonė žmogaus sielai ieškoti savo aukščiausiojo, didžiausiojo tikslo. Makojus Taineris išpažino islamą nuo 18 metų iki pat savo gyvenimo pabaigos ir mes žinome, kaip jis padarė didžiulę įtaką Džonui Koltreinui ir kokia muzika su tuo susijusi. O dabar mes išgirsime fragmentą iš jo albumo Illuminations. Tai bus Terenso Blanchardo kompozicija Blessings, kurią aš taip pat priskirčiau tai muzikai, kuri išsiveržia kaip tų dvasinių atradimų pasekmė.

Tai buvo Terenso Blanchardo Blessings iš Makojo Stainerio albumo Illuminations. Šeštajame dešimtmetyje pastebėtas intensyvus džiazo muzikantų įsitraukimas į islamą suteikė šiai muzikai naują dimensiją dvasingumo paieškų ir nors džiazo diskurse privengiama konkrečių religinių nuostatų įžodinimo, dvasinis aspektas nuo tada visuomet išliko esmingas šioje muzikoje. Ir dar vienas to įrodymas šiuolaikinių muzikantų įrašas Williamo Parkerio, Cooperio Mūro ir Hamido Dreiko, kuris taip pat yra sufizmo išpažinėjas. Gero klausimo ir iki. Su jumis buvau aš, Laima Slepkovaitė.

0: klasikos koncertų salė.
1: Instrumentas, kurio klavišuose rodo stelpa visas pasaulis. Nuo tylaus šnabždesio iki galingų emocinių proveržių, nuo trapaus jausmo iki universalaus pasakojimo, suprantamo be žodžių. Tai instrumentų karaliumi vadinamas fortepijonas, kuris skamba ir šios savaitės Euroradio koncertuose ir klasikos koncertų salėse. Šį vakarą Šignas Gudelevičius siūlau pasiklausyti žymiojo britų pianisto Christiano Blackshaw Barcelonoje praėjusių metų spalio 8-ąją vykusio rečitalio. Programoje Wolfgango Amadeus Mozarto, Roberto Schumano ir Franco Schuberto kūryba. Christiano Blackshaw repertuaro pagrindą sudaro ypač platus klasicizmo ir romantizmo muzikos spektras. Jo interpretacijose daug dėmesio skiriama ne vien virtuoziškumui, bet ir muzikos struktūrai, frazavimui, tembrui bei tylos pauzių reikšmei. Studijavęs pas Gordoną Greeną karališkajame koledže Mančesteryje ir karališkojoje akademijoje Londone, vėliau žinias gilinęs pas Moisėjų Halfiną, šiandien 77-erių pianistas ypač žinomas dėl savitų išjaustų Mozarto, Schuberto, Schumano kūrybos interpretacijų. Pastaraisiais metais tarp reikšmingiausių Blackshaw pasirodymų visas Mozarto sonatų ciklas Tokijuje, Pekine, Šanchajuje, Montrealyje, debiutas su Filadelfijos orkestru, taip pat pasirodymai Oksfordo, Aldeburgo, Edinburgo ir kituose tarptautiniuose festivaliuose. Šių metų pradžioje leidykla Pentatone išleido Blackshaw albumą, kuriame skamba Schuberto 4 ekspromptai ir sonata B-dur. Albumas sulaukė plataus kritikų pripažinimo. Apžvalgose buvo pabrėžiamas pianisto nepaprastas ryšys su Schuberto muzika ir jo brandus reflektuojantis bei giliai žmogiškas požiūris į vėlyvąjį Schuberto repertuarą. Šį vakarą Schuberto kūrybą taip pat išgirsime, bet pirmiausiai rečitalį Christianas Blackshaw pradeda nuo Wolfgango Amadeus Mozarto 14-osios sonatos fortepijonui C-moll.

Kristijanas Blekšau paskambino Volfgango Amadėjaus Mocarto 14-ąją sonatą fortepijonui C-moll. Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba Barselonoje praėjusių metų spalio 8-ąją vykęs britų pianisto rečitalis. Toliau jame klasicizmo spalvas keičia romantizmas. Išgirsime Roberto Schumano fantaziją C-dūrų. Kūrėjas ją parašė kaip pagarbą Liudvikui van Bethovenui, kompozitoriui, kurio muzika jam buvo vienas svarbiausių atspirties taškų. Tačiau fantazija nėra vien duoklė Bethovenui, kūrinys glaudžiai susijęs ir su asmeniniu Schumano gyvenimu bei jo meilė pianistei Klarai Vyk. Trijų dalių fantazijoje girdime labai skirtingas būsenas. Pirmoji dalis – veržliai ir aistringa, antroji – energingai ir ryštinga, o paskutinioji staiga nurimsta ir tampa beveik meditacinė. Roberto Schumano fantazija C-dur skambina pianistas Kristijanas Blekšau.

Girdėjome Roberto Šumano fantaziją C-dur, kurią paskambino britų pianistas Kristianas Blackshaw. Išraiškingasis fortepijonas skamba šios savaitės Euroradio koncertuose ir klasikos koncertų salėse. O šį vakarą klausome žymiojo britų pianisto Kristiano Blackshaw rečitalio vykusio Barselonoje praėjusių metų spalio 8-ąją. Antrojoje rečitalio dalyje menininkas perteiks 21-ąją Franco Schuberto sonatą fortepijonui B-dur. Tai paskutinioji šio kūrėjo sonata fortepijonui, parašyta 1828 rugsėjį, likus vos keliems mėnesiams iki kompozitoriaus mirties. Ši 4 dalių sonata dažnai minima tarp svarbiausių vėlyvojo Schuberto kūrinių. Joje ypač ryškus kompozitoriaus gebėjimas iš labai paprastų muzikinių idėjų sukurti didelę, plačiai įsiskleidžiančią formą. Vis dėlto ši muzika nėra vien atsisveikinimas, joje gausu gyvybės, šviesos, judėjimo ir net humoro. Galbūt paralelės tarp ramybės ir nerimo, paprastumų ir gelmės, kasdienio skambesio ir didelės muzikinės formos ir yra viena iš priežasčių, kodėl ši sonata po beveik 200 metų tebėra tokia paveiki. Skambina Kristianas Blackshaw.

Tai britų pianistas Kristianas Blekšių ir Franco Šuberto 21-oji sonata fortepijonui B-dur. Girdėjome kūrinį užimantį ypatingą vietą ir paties pianisto repertuare. Priminsiu, kad 4 Šuberto ekspromptai ir ši ką tik skambėjusi sonata išleisti buvo metų pradžioje albume A Moment in Time. Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausėmės Kristiano Blekšio rečitalio vykusio Barselonoje praėjusių metų spalio 8-ąją. Muzikinio vakaro pabaigoje menininkas dovanos Franco Šuberto ekspromptą Gesdur. O aš, Ignas Gudelevičius, linkiu ramaus vakaro su LRT klasika, klasikos koncertų salės, taip pat ir LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome Tanijos Pienkovos knygą Raudonųjų skruzdžių amžius. Vertė Donata Rinkevičienė. Išleido leidykla Alma Litera. 2022-aisiais pasirodęs ukrainietės Tanijos Pienkovos psichologinis romanas pasakoja apie vieną sudėtingiausių Ukrainos istorijos puslapių – 1932-1933 metų Holodomorą. Autorė poetinio užkalbėjimo žanro stiliumi subtiliai atskleidžia žmonių išgyvenimus protu nesuvokimo siaubo pasaulyje, sikiu primindama, kad raudonos skruzdės neišnyko, kad jos tik pakeitė savo išvaizdą. Įspėjame, jog ištraukose aprašomos skaudžios žmogaus patirtys. Knygos ištrauką skaito aktoriai Neringa Bulotaitė ir Darius Gumauskas.

Свиридас. Kūdikiai spiegia taip garsiai, tarsi norėtų, kad jos virš mačiuchų kas nors išgirstų. Kaip nors jos užkimš svirydai, rėkia Baša ir nervingai braukia degtuką po degtuko, niekaip negali cigaretės prisidegti. Galva nebetveria. Paprastai Baša retai šaukia, labiau linkia spaudimą smegenims daryti, bet dabar matyt nemenkai sutriko. Tris vaikelius kažkas naktį atnešė prie kaimo tarybos durų pametę. Jau kelias valandas anė verkė, visai įsiklikė. Ir kaip tu jos užkimši, klausiu. Gal pamaitinti derėtų ir sušalo matyt? Iš kur jie, svirydai? Nepatenkintas Baša perlipa gyvus ryšulėlius ir žengia vidun. Eidamas visiems nurodymus dalyje, išsiaiškink kieno, man paliepė, mačiuchose pamočių ieškosim, nusižvengia, bet ir vėl susiraukia nuo kūdikių klyksmo. Kaip jie erzina, na darygi ką nors. Gal, sakau, pritupiu ir atsargiai paliečiu vieną vytulą su kūdikiu, pieno jiems duoti ir užsikertu, nes dar niekad nesuturėjęs reikalų su kūdikiais. Pieno? Baša atsisuka į mane nustebusi raudoną nuo vėjo ar degtinės veidą. Gal tau svirydai smegenys visai suskistėjo, ką? Liaudės priešus pienų girdyti? Juk čia vaikeliai maži, teisinosi. Jie juk nesupranta. Svirydai, Baša umai mane nutraukia per pusę žodžio. Jei tu užsimanei kameroj patupėti kokius 25 metelius, taip ir sakyk. Bet manęs paskui save nenusitemsi. Priešas yra priešas. Ir nesvarbu, kiek jam tam priešui metu. Tau aišku? Tikiuosi, kad aišku. Nagi, ko lauki? Eik į mačiuchas buožių namelių ieškoti, o šituos, jis su pasibjaurėjimu parodo į kūdikius, nešk žemyn. Ten kaip sykis dabar tuščia. Kur, neiškart suprantu, paskui sumetu ir po kepurė plaukai pasišiaušia. Į šaltąją? Perklausiu. Taip tenai, linkteli Baša. Tikrai tenai. Tegu rėkia, kiek lenda. Raktą man palik. Netikiu savo ausimis, kaistančiomis nuo kūdikių spėgimo. Netikiu savo akimis, reginčiomis, kaip Baša kinkuoja didelę galvą, kaip groboniškai prasiviepia jo burna. Netardama žodžio, surenku nuo prieangio šlapių vystiklų ryšuliukus ir nešu juos į šaltąją. Sugrubę pirštai niekaip negali atrakinti spinos. Mėginu ją įveikti laisvąją ranką. Galop duris atsilapoja į vidų, į gūdžią tamsą dvokiančią pelėsiu. Kaip ne savo kojomis žengiu į seno rūsio bedugnę, vis atsigrėžiu į šviesą, kuri tirpsta ir nyksta už nugaros. Nenorėčiau, kad ji kada nors išnyktų visiems laikams. Kurgi jūs padėti, galvoju. Nei suolo čia nėra, nei škurlio kokio. Suguldau tiesiog ant akmeninių grindų. Atsargiai perlipu, skubu grįžti atgalios į šviesą. Kuo toliau nuo gailaus netylančio riksmo, kuris drasko mane prie kryžiaus kalą, sekina, spaudžia smegenis. Jaučiu, kad bijau jų, jų akių,

jų kenčiančių veidelių, bijau vėl pajusti jų spurdėjimą ant rankų. Jie muistėsi, lyg norėtų ištrūkti iš šlapių vystiklų, pabėgti, kaip ir aš, nuo savo dalios, nuo savo kančių, nuo bado ir šalčio, nuo bašos, kuris ką tik pasmerkė juos dar didesnėms kančioms, galiausiai nuo manęs, nuo to, kuris aklai vykdė svetimą laukinę valią. Trinkteli duris ir suauga su atsilaupusia stakta. Patikimai nuslopina trijų ryšulių rėkimą, variusi man siaubą. Auliniais, į kuriuos nupolė mano siela, matoju kaimo tarybos kiemą. Nešu raktą bašai, jam į rankas tarsi savo nuodėmę atiduodu. Išbėgu ir mikliai šoku ant arklio. Kurgi tave ginti, varne, klausiu. Į kieno trobą? Tyliai arklys prunkščia ir nieko man nesako. Stoju į kelią. Lekiu nežinia kur. Ragina gena mane rusyje užrakinti kūdikėliai. Badas išskleidė virš jų savo baisius raudonus sparnus, iš jų bet kurią akimirką gali pabirti negyvos plunksnos. Lekia varnas per mačiuchas, kaip patrakęs kelio nepaiso. Kurgi, kurgi? Kur tų mamelių ieškoti? Sopas kyla, plyšta man galva į druzgus. Juk numirs. Perlėjo arklį. Numirs. Reikia juos poltavon. Tikrai. Apsidžiaugiu savo mintimi. Į Poltavą. Ten tokiems, kad rėmotinų neturi, esama įstaigų. Aprimęs apgrėžiu arklį ir lėkiu atgal į kaimo tarybą. Nieko neradau. Raportuoju nuo slenkščio ir stoviu kaip žemėn įkastas. Sunkiai gaudau kvapą, springstu prarūkytų orų. Bašas sėdi savo kresle ir įdėmėja akimis mane varsto. Vadinasi, prastai ieškojai. Vangiai nutęsia kiekvieną žodį, tingiai purto cigaretės pelenus į lėkštelę. Ir ką įsakysi daryti, klausia manęs, lyg aš žinočiau. Reikia vežti juos į Poltavą. Galop iškvepiu šaltį iš plaučių. Internatas ten yra, antraip neišgyvens. Neišgyvens, pakartoja Baša. Niekaip neišgyvens. Nuo jo balso mane šaltis krato, kojos linksta, bet laikausi. Dėl tų trijų kūdikių laikausi. Nes vieną su tėvynės išdavikais kovoti, o kitą su tokiais, kurie dar nesupranta. Tai ką, klausiu, į Poltavą? Net drebu į susijaudinimo. Šlapyje ten, alkani, nespirgėk, stabdo jis mane ranka ir pusiau surūkytą cigaretę. Ko įsismarkavai? O popieriai? Pribaigė mane. Pirmiausia, reikia popierius paruošti. Kas juos ten priims be popierių? Ranka prineša cigaretę prie burnos. Burna išleidžia dūmų žiedus. Nagi, svirydai, netem gumos. Sėsk popierių rašyti. O Poltava niekur nedings. Badas milžiniškų paukščių nutupė man ant sprando ir kietų snapų kalą į pakaušį. Ragina sėsti prie stalo. Paklusniai atsisėdu. Drebančiomis rankomis imu rašiklį. Ką rašyti? Nervingai žvilgteliu į Bašą, kuris palaimingai atsipalaidavęs išsidrebė kresle ir mėgaujasi krosnelę šilumą. Rašyk, svirydai, taip. Liaudės priešai naikina savo vaikus. Kaip čia taip, nustebęs perklausiu. Rašyk, rašyk, svirydai. Ir pasmerkia kūdikius tikrai mirčiai. Bet juk Poltavoje. Mėginu kažką sakyti, bet žodžiai neina, tirštėja manyje, kietėja, užmūrėja gerklę. Poltava vėliau, svirydai. Tu rašyk raportą, nesiblaškyk. O tada dokumentus prieglaudai parengsime.

Naktis ilga, kaip visas mano gyvenimas. Ir tokia pat nepakenčiama. Ir kvepia širdies lašais, kurių mane leidžia lyg valios prisigerti. Iš palatos jau galiu grįžti į mūsų namelius. Pagaliau atėjo pavasaris, bet vis niekaip neįsproksta. Jaučiuosi kaip žvejų palikta žuvis išdžiūvusio ežero dugne. Filė gyvena geriau už mane. Nebenori klusniai tupėti man ant kelių, stengiasi ištrūkti laisvin, laigo po parką, uostinėja ankstyvuosius vabzdžius po samonomis, dosniai sužėlusiomis ant senutėlių ąžuolų ir liepų kamienų. Medžiai garsiai šlama kerotomis šakomis ir protarpiais girgžda, kai įsiklausai. Tikriausiai jie, kaip ir aš, sendami trokšta šilumos ir mėlyno dangaus. Ir kodėl man atrodo, kad senstu? Žmonių čia nėra daug. Visi mažumą sulaukėja ir keisti. Tie, kas serga, gydosi, nori pasveikti. Kiti tiesiog ilsisi. O gal man tik tai atrodo? Ką aš nutuokiu apie kitų žmonių negalavimus? Kol manęs nebuvo, priešais mus apsigyveno dar viena pora. Vyriškį mačiau vos dukart. Mano Oleksijus su juo labinosi. Moteris kasdien vaikštinėja po parką. Galbūt jos nei pastebėjus nebūčiau, mat neturiu papratimo nužiūrinėti žmonių, bet į akis krito jos skara. Raudona, gėlėta skara. Kokia akį užkabina ir veda ten seno parko gilumon, kur takelis tolydžio siaurėja, kol visai išnyksta, prašampa, nuskęsta, ištirpsta. Ta moteris, regis mano vienmetė, o gal truputį jaunesnė. Vakar girdėjau, kaip ją šaukė sesutė. Vadino Arina. Filė taip pat ją pastebėjo. Strakaliojo iš visų savo mažų šuniškų jėgų. Arina jam kažką kalbėjo ir droviai draugiškai dirščiojo mano pusėn. Aš taip pat norėčiau susipažinti, bet ne dabar, ne šiandien. Noriu pajusti tikrą poreikį vėl kalbėti su žmonėmis. Pastaruoju metu kalbuosi nebent su pačia savimi, retkarčiai su savo vyru. Šuo supranta mane be žodžių. O žmonės? Žmonės te palaukia. Arina aukšta ir labai liesa, segi ilgą pilką sijoną, kuris sunkia banga krenta iki žemės ir šiek tiek šluoja takelį paskui save. Gerai, kad žemė pradžiūvusi, antraip jos palankai būtų purvini. Laibas totas, žydros, net skaidrios akys, tamsus trumpi plaukai, ant pečių nepamainama raudona skara. Šiandien ji nuslinko nuo jos pečių ir aš pastebėjau ant kaklo siaurą ryškiai raudoną kaklaskarę surištą mazgeliu. Įdomu, ji tyčia slepia ją po skara. Arina nečionykšti, ne mūsiški, ne iš Poltavos. Mūsiškius per varstą atpažįstu. Mano tėvai gimė Opišnėje. Ten gimiau ir aš. Į Poltavą Liošą mane atsivežė. Ilgai jaukinausi. Bet nieko. Arina ne iš šitų kraštų. Gal iš vakarinių, o gal iš dar tolimesnių vietų. Nesvarbu. Galų gale, koks man skirtumas, kas ji, ką čia pamiršo ir kodėl tos skaros nenusima. Ne tas man galvoj. Pensione baisiausiai nuobodu. O Liošą uždraudė man eiti į kaimą. Pats paima iš manęs ir įsiunčia laišką.

laiškus, rašo mus tėvams kas savaitę. Sako, buožės bastosi po kaimą, nesaugu vaikštinėti. Aš ir nesiveržiu. Be to, savomis kojomis toli nenueisiu. Kantriai geriu vaistus ir laukiu, kada pasveiksiu. Šis tas nesuprantamos legia mano sielą. Nežinau kas. Tūno manyje seniai. Dar nuo tada, kai laukiausi mudviejų su Oleksijumi vaikelio. Augo podrauk su mano pilvu, tekėjo mano gyslomis su krauju, plūdo į plaučius kartu su deguonimi. Kai Jėvą praradau, netekau širdies, vyro ir pačios savęs. O tas akmeninis jausmas, kuriuo prislėgta pasaulio tuštuma, liko. Ir aš gyvenu prietemoje, drėgnoje urvo vienatvėje, gaudama šiek tiek išorinės šviesos išspindinčių gyvų žmonių. Bet kuo labiau grimstu į tą tamsą, tuo mažiau vilties, kad kas nors pastebės šitą akmenį ir nuritins jį nuo manęs. Oleksijus buvo Poltavoje. Sako, namo pareiti nespėjęs, susirinkimas užsitėsi, rengėsi pavasario darbams, sės duona, burokus, sodins bulves. Kolūkyje per žiemą išgaišo galvijai, nėra kuo arti. Kogi jie išgaišo, klausinėjų? Apsirgo, ar ką? Buožės blogai juos prižiūri, solė. Jis suirzęs purto nuo gimnastiorkos šuns gaurus. Matyt, filė ant jos buvo užsnūdęs. Klausyk, raugosi jo rausvas veidas. Išmokyk šunį to nedaryti. Prašau tave, solė. Juk tu matai, ką pavirto mano daiktai. Gerai, gerai. Vėl prižadu liošai čiaudint. Myli jis tave, priduriu gindama šunelį. Tai kas sakai ten tiems gyvuliams? Krito gyvuliai, arkliai veik visi, o karvės dar kažkaip. Bet karvėmis žemės nesuarsi. O kituose kolūkiuose kaip? Ir kituose tas pat. Nemoka buvę buožės liaudės turto saugoti. Jis piktai vaiposi ir užsisega sagas iki pat smakro. Kone kasdien arkliai krenta. Vakar ir vėl porą už mačiuchų išvežė. O pavasaris jau ant nosies, reikia kaip nors reikalą spręsti. Lioša pasisukioja ant kulnų ir staigiai atsisuka į mane. Bet, kilsteli rodomą į pirštą, duona sėsime. Net jei buožėms patiems prisėjais arklą vilkti. Mėginu įsivaizduoti savo vyrą laukose, bet neišeina. Kabinete, tribūnoje priešai svetimų žmonių minę galiu, o laukose ne. Ūkininkavimas niekados jo nedomino, o dabar jam tenka to rūpintis. Partija patikėjo žemę, privalo. Mano bodu klausytis apie sėją, menkai ką nutuokiu. Įsiklausau į save, savo kūno balsą, kuris ragina sublokti. Apžiūrinėju save nuogą veidrodyje. Baisu. Pieno baltumo oda, vos apaugusi švelnių pūkeliu, kieti poodinių riebalų klodai, didelės ir mažos klostės, kaupiančios prakaitą. Aš panaši į lašininę statinę. Tarp liemens ir klubų mažne nėra skirtumo. Lioša negali tai žiūrėti. Aš jį suprantu, pati negaliu, bet reikia. Daktaras liepia kasdien save apžiūrinėti, ieškoti malonių kūno pokyčių. Kol kas mano kūnas nepasikeitęs, ta pati moteris tame pačiame kūne, kurio aš nekenčiu, kuris nekenčia manęs.

Duhuse. Ir pagaliau tai nutiko. Vieną naktį atėjo pavasaris. Mes kaip tik nemiegame, vis laimės ieškome. Dantis ant gembės pakabinom, žvakės suvalgėm, dabar patys akimis šviečiam. Laukus apieškojame. Bade, duogi mums duonos. Gruodas neleidžia geležies įsmeigti. Kauptukas vis atšoka, dusliai daužos į ledinę kirtumą. Mirosius, visai nusilpo, nenusikeikti nebeišgali. Bet lyg užsuktas duoda ir duoda kauptuku. Nori išlupti iš poliado bent porą burokų ar bulvikių blynams. Įtruplėtas ruginis paplotis pasirodė mėno virš mačiuchų, virš mūsų trobos. Nors truputį mums padeda. Mes ir vėl perkasame daržus ir savo, ir lebetkos, ir šeptunų, ir kitus vokčiamis nusigauname. Plūkėmės neatsitiesdami. Kartais ką nors aptinkame. Bliuvalų, smirdančių papločių, iš supuvusių bulvių ir avižinių miltų prisikepame. Smirdyje, kaip paukščių mėšlas. Melaška nosį užsispaudžia, nė paragaut nenori. Stoviu virš jos kaip vanagas, verčiu valgyti. Nebeatsimenu, ar bemiegame kada. Būdrauja išbadėjusi akis. Ankstyva 33-ųjų pavasarį mūsų laukai dosniai pagimdo žmonių kaulų. Tirpdamas sniegas apnuogina laimingųjų kūnus, kuriems jau nebekvepia auksinė sorų juška. Tai baisu, viešpatė. Kai kurie visai neseniai čia atsirado. Mūdu su Mirosium velkamės per lauką nuo muilo fabriko. Tik veltui laiką sugaišome. O vylėmės rasti bent gabalėlį muilo. Nelemta. Prie pat kelio sniegas nutirpo ir kažkieno ištiestas kojas, apautas puikiais auliniais, apnuogino. Mirosiu sustojo prie tų kojų, kepurė nuo galvos nusitraukė, liovėsi kvėpavęs, tik sunkiai pro nosį šnopuoja. Pažvelk, Jevdocha. Tėvelio auliniai. Eik jau, netikiu. O pačia nuo tų žodžių net nupurto. Kojos nelaiko, skrandis lyg velnio saujoj sugniauštas. Širdis kvailutė daužosi. Pripuolame prie to sniego ir ledo krūvos, plikomis rankomis apšalą laužome, veidą pasiekėme. Mirosius pirmas prisikasi. Ne tėvelis. Iškvepia. Bet mano širdis dar to negirdi, nesupranta. Galėtų matyti ir sustoti. Būtų keista. Mirti ne nuo bado, o širdžiai sustojus, pamačius nepažįstamo vyro palaikus. Kieno nors, tėvo, sūnaus ar brolio. Ir auliniai ne jo. Tėvelio naujesni buvo. Ar tu jį be prisimeni Mirosiau? Kalbamės, kad mažiau girdėtume, kaip pro mus mirti šmirinėja ir supuvusiais kaulais barškina, persekioja, protarpiais kelią pastoja, mėto po kojomis žabus ir akmenis, kad ir mes galiausiai atgultume kaip tie už kaimo ir užmarštis dosniai sėtų mums duona. Kvailystės tauški, jis tyčiant manęs pyksta, vos metai kaip jo nėra. Jis sugrįš, sakau, gaudydama orą, nes man sunku eiti. Ar pati bent tikiu tuo, ką šneku? Jei kur nors prie Poltavos, sugrįš. Mirosius racionalus kaip visada, išmintingas, iš tėvelio tai paveldėjo. O jei į Sibirą išvežė,
nebesusitiksim. Ir tave norėjo į Sibirą išvežt. Staiga prisimenu Bašą ir pradedu dusti. Gerai, kad paleido. Manęs neišveš, Jevdocha. Per menkas aš paukštis.

0: Tanios Pienkovos romano Raudonųjų skruzdžių amžius ištraukas skaitė aktoriai Neringa Bulotaitė ir Darius Gumauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika.

Žodžiai manyje jau seniai, dar iš tų laikų, kai buvau maža, sėdėdavau močiutė ant kelių. Vaikeli, padainuokim, sakydavo. Ir dainuodavom. Išmokau klausydama, išmokau pritardama. Niekad neklausiau savęs, ar man tai patinka. Kaip ir išmokau plaukus kleisti per pusę. Kas mėnesį patrumpinti kirpčiukus. Pėdą sukišti į aukštakulnius. Neklausiau savęs, kartuodavau vis tų pačių dainų žodžius, tikėdama, kad tai aš pati dainuoju. Kol vieną kartą paklausiai, o kuri tau labiausiai patinka? Kas kuri? Sutrikau. Kuri daina, suknelė, šukuosena? Kuris metų laikas, patiekalas, šokis? Kurie žmonės, įvykiai, pasakojimai? Nežinau, atsakiau tyliai, vos pati save išgirdau. Nežinau, niekad neklausiau, o ir manęs neklausė. Valgiau tai, kas yra, klausiau to, ką girdėjau, šokau tai, ką visi, buvau su tais, kurie su manim buvo, argi galima rinktis? Dabar stoviu ant tilto, tarp dviejų kalnų, dainuoju. Tai visiškai nauji žodžiai, garsai, kurių niekad netariau. Minkau juos liežuviu, tyrinėju gerklę, gerklomis. Jau pusmetis netrumpinusi kirpčiukų, nelakavusi nagų, kojos pratinasi prie basos pėdos pojučio. Ant žemės, tik 40 metų. Ir štai aš. Entropija. Plečiuosi visas puses. Nebetelpu džinsuose, suknelėse, žodžiuose. Nebetelpu santykiuose, darbuose, pasivaikščiojimuose. Esu mažesnė už plauką katės kailyje. O sukeliu tiek chaoso. Dar daugiau chaoso sukelia mano vaikai. Jie irgi plečiasi. Nebetelpa į džinsus, batus, sukneles. Pasakas nugaros paglostymą prieš miegą. Plečiamės į kairę, į dešinę, į visas puses, be jokio atskaitos taško, užtat su meile. Žiedlapių skreituose. Žiedlapių skreituose brinksta visos pasaulio tamsos. Escherichia coli fusobacterium nucleatum, mycobacterium avium paratuberculosis. Mumise yra milijardai bakterijų. Užtenka vienos tam tikromis sąlygomis tam tikrų metu, kad būtume nužudyti nematomo, neužuodžiamo, nenujaučiamo organizmo. Vyras sako, kad jis tiki atkaklaus išgyventi siekiančio geno idėją, kad ir aš, ir jis, kad mes visi tęsame dideli namai, laboratorijos vienam konkrečiam DNR išlikti. Gyvybės esmė nėra išmatuojama svarstyklėmis. Pagaunama mikroskopais gyvybės esmė gali išsprūsti net talentingiausiam chirurgui tarp pirštų. Visos pasaulio tamsos veržiasi iš sprokstančių pumpurų, iš automobiliuose bliksinčių navigacijos sistemų, iš operacinėse plyštančių vienkartinių pirštinių, jos sugeria visas pasaulio šviesas ir kitoje pusėje jas atspindi. Esu savo pačios vaizdys. Besiskaidantis visatos akyje. Lapkritis. Panemunės, 1885. Molis tarpupirščiai slysta. Vėgelės baidos tarp kojų. Ruošiamės žiemai. Džioviname krienus ir obolius. Sulaukę pirmųjų šalnų, ant palos pilame griušes. Liuobiuosi. Savo ir svetimus. Dvaro tvartai pilni, dvaro gausus. Kojo šlampa ir akis, o jis vis negrįžta. Nei tinklo, nei valties. Jie draudžia man eiti prie upės. Sako, ten sielos, partemsi dar kokią, ant savo kupros kalno aukštyn į mūsų gyvenimą. Bet ten tik tai sieliai, man nepažįstami vyrai. Jų kartys vis beda ir beda.

Tai krenta, į krantą, į srovę, į mano akims tik regimą valtį. Vandenys gilūs ir traukūs, vėgelės baidos tarp kojų, riebi jų mėsa maitina, iki saulės sugrįžta. Sako, vėgelės punta paskendėlių kūnais, rasalas spindi rūsio tamsoj, žvynai kaip žaltvykslės, statiniai žuvis susliekta iki dugno. Per sapną klykteli vaikas, mamutė nubraukia ašarą, nebeik, nebegrįš jau, saugoki sūnų. Embriologija. Prieš pat įneriant jos pilvą švyti, kaip medūzos okeano akise. Jos oda yra begaliniai tarpai, ertmės ir kanalėliai. Jos šiluma vos juntama, tarsi plevenant virš katės kailio. Jos kraujagyslės primena plačias upes, jomis gali nusirti į žemę širdį. Smalsu, ar jai patiks, kad pasirinkau ją. Smalsu, ar man patiks jos sukurtas kūnas. Jos vidiniai namai išpuošti bijūnų žiedlapiais ir koralų čiuptuvais. Jos namai yra potvinis ir atoslūgis vienu metu. Jie pripildyti saldaus ir sotaus nektaro. Tai reikia sulaukti, kol dvi istorijų saugotojos susilies ir padovanos man dar vieną naują pradžią. Pasitikiu. Ir šį kart ji bus pati geriausia. Atmintis yra įnoringa, ji ištirps, kai tik įsitvirtinsiu šioje gelmėje. Žinau, kad teks ilgai keliauti iki vėl, susigražinsiu ją visą. Pradedu justi šilumą, pradedu justi garsus, pradedu justi tamsą ir šviesą, pradedu tapti ją ir kartu savimi. Mainais padėsiu ir jai prisiminti dalelę, erdvės, iš kurios esu atkeliavęs. Ak, atrodo, jau pradedu pulsuoti.

0: LRT klasika.
1: Visas tas džiazas.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labą dieną, mėly bičiuliai. Prie mikrofono studijoje Jolanta Kryževičienė ir kviečiu į kelionę su klasika. Tikiuosi, kad jums pakeliui. Šiandien rugsėjo 21-oji, neriam į rudens vidurį, kai diena susilygina su naktimi, o ilgi vakarai gali būti skirti kultūros atradimams. Gal ir šioje laidoje rasite įdomių temų. Apie kągi mes kalbėsime? Lietuvos nacionalinis dramos teatras kviečia kūrėjus ir nevyriausybinės organizacijas teikti pasiūlymus pastatymams. Kokiems pastatymams duris atveria teatras, kokie vertinimo kriterijai, apie tai mes kalbėsime su generaliniu direktoriumi Martynu Budraičiu. Beveik metus Vilniaus aukciono rinkinį analizuoja ChatGPT ir pateikia prognozes. Kaip šis smagus žaidimas virto tradicija, ar dirbtinio intelekto prognozės atitinka realybę, kalbėsime su Vilniaus aukciono vadove, menotyrininke Simona Skaisgirė. Paskutinioji laidos tema nuskambės jau prieš 5 valandą 40 totorių kaimo mečetė, viena iš 4 išlikusių Lietuvoje. Kuo ši mečetė išsiskiria iš kitų, domisi Ieva Radzevičiūtė. Na, o laidos pradžioje, pirmojoje temoje, mes keliaujam į Italiją, kadangi vakar Italijoje baigėsi 53-asis su cara prizo konkursas. Ir vienas iš seniausių, reikšmingiausių šio laikinio meno konkurso Italijoje. Įkurtas iš kart po antro pasaulinio karo, jis tapo pokario italų neorealizmo judėjimo centru. Ir galime pasidalinti karštą džiugę žinę, nes vakar iškilmingos parodos išdeginta žemė menas antropoceno laikais atidarimo ceremonijos metu buvo paskelbta, kad pagrindinį su caros konkurso apdovanojimą iškovojo jauna Lietuvos menininkė Kotryna Onaitytė už savo kūrinį X and Y. Ir šis darbas buvo atrinktas iš 76 finalistų, iš viso buvo pateikta daugiau nei 570 paraiškų iš 4 kontinentų. Menininkė konkursui pristatė Vilniaus galeriją Contour Art Gallery ir šiuo metu tiek galerijos vadovė Vilma Mačianskaitė, tiek menininkė Kotryna Onaitytė dar yra Italijoje ir kol dar neišblėso pergalės džiaugsmas, šiek tiek pasikalbėsime.
2: Aš norėčiau pradėti mūsų pokalbį, žinoma, nuo didžiausių sveikinimų. Tai tikrai labai gražus Lietuvos šiuolaikinio meno laimėjimas ir sveikinu ir Kotryną Onaitytę, ir Contour Art Gallery. Ir Vilma, pirmiausia, nuo jūsų norėčiau pradėti ir paprašyti šiek tiek papasakoti apie tą patį konkursą. Kaip jūs ten patekote ir kaip?

0: Taip ir konkursas.
1: Na, tiesą sakant, pirmą kartą išgirdau apie tą konkursą pati, kai gavom pakvietimą apeliuoti, nes mūsų susirado. Šį kartą ne mes susiradom, o mūsų susirado. Ir labai, labai ilgai galvojau, nes niekaip negalėjau suprasti, kas čia per stebuklas, nes konkursas pradėtas rengti 1948-aisiais ir jisai turėjo labai įdomų formatą. Tai buvo bandymas pritraukti meną arčiau žmonių, netgi toksai vat, skelbiamas kaip viršelis už paveikslą, kuris nesumenkina paveikslą, o išaukština viršelį. Ir tai buvo, kad rinkdavo meno kūrinius miestelio žiūri ir palaikydavo menininkus, šelpdami juos maisto produktais, daržovėmis. Ir tas prizo įdomumas išlikęs iki šių dienų yra, nes vienas iš nugalėtojų gavo krepšelį gėrybių itališkų. Tai yra bendruomenės išjudinimo konkursas.
0: O jūs negavot, sakykime, viršelio?
1: Viršelio mes negavom. Iš tikrųjų, kai mus pakvietė, aš labai ilgai skaičiau, nes truputėlį kėlė tokių minčių visokio, kas čia tokio dabar bus, ar čia tikrai profesionalus konkursas. Jisai iš tikrųjų iki šių dienų gan stipriai pasikeitęs. Yra vertina ir profesionali komisija, bet taip įtraukiant tą miestelį. Ir jie, pavyzdžiui, mus atrado, eidami per Artverono mugės sąrašus. Tai tas tikrai labai svarbu pažymėti, kad tas užsienio dalyvavimas mūsų nepaprastai svarbus yra ir labai geros sąlygos konkurso, nes būna ten, pavyzdžiui, gauna apdovanojimą, turi palikti darbą arba turi susimokėti už apeliavimą. Tai mes tokių kartais ir vengiam tų konkursų, o čia nereikėjo, nebuvo absoliučiai jokio mokesčio siunčiant kūrinius, kaip tik buvo labai asmeninis kontaktas su kuratore, kuri labai konsultavo ir kalbėjomės ir dar kas buvo svarbu, kad Kotryna gauna piniginę premiją ir įsigyja darbą tą kainą, kuriai jisai buvo pateiktas konkursus. Mhm. Ir kūriniai įsirenka tokį, kad visa bendruomenė miestelių galėtų džiaugtis, jį turėdama savo kolekcijai.
0: Jūs susirado patys konkurso rengėjai.
1: Taip.
0: Vilma, ar tada jūs ir nusprendėt, kad, na, šių metų temai, nes tema tikrai tokia, nu, apokaliptinė, galima sakyti, išdeginta žemė menas antropoceno laikais. Ar jūs taip iš karto ir numatėt, kad Kotrynos darbai šiai idėjai labiausiai tiktų?
1: Mes pasiūlėme dvi autorės, tai yra Kotryna Onaitytė ir Diana Remeikytė, nes jos abi turėjo tokius kūrinius, kurie tikrai labai gerai atspindėjo tą temą. Ir stebuklė, o stebuklė iš 500, daugiau nei 500 dalyvių, jos abi pateko į finalą tarptų 70. Ir jų šitie du darbai yra buvo eksponuojami muziejuje. Ir Kotrynos darbas tikrai tobulai atitiko temą, ne tik tai tuo, kaip jisai atrodo, bet ir visa koncepcija, apie ką jinai kalba tame darbe.
0: Tai kągi, dabar jau norėčiau pasveikinti Kotryną asmeniškai. Kotryna, tikrai labai sveikinu jūs. Jūsų darbas X and Y būtent pagrindiniu prizu apdovanotas. Ir noriu paprašyti šiek tiek atskleisti, kaipgi vakar viskas vyko. Ar tai buvo tikrai toks didelis siurprizas jums?
2: Dėkui už sveikinimus. Labai malonu girdėti juos, ypatingai iš Lietuvos. Kas liečia vakarykštį renginį, taip, tai tikrai buvo šokas man ir kolegijai Vilmai. Iki tiek, kad tikriausiai geras porą minučių nelabai net ir susikalbėjom.
1: Ašaroju.
2: Ašarų pilnos akis, rankos dreba, italai sveikina iš visų pusių ir labai sunku susigaudyt, kas vyksta, nes renginys, kadangi akcentuojamas būtent bendruomeniai, tai viskas ir vyko italų kalba, teko tik tais išgirsti savo lietuvišką vardą ir nesupras, ką čia reiškia. Po to organizatoriai pristatė, šiek tiek pavertėjavo, bet nuostaba tikrai buvo didžiulė ir net pritrūko žodžių prisiruošimo priimti prizą, kadangi, na, paprasčiausiai nesitikėjom.
0: Dabar jau tada prašysiu papasakoti apie patį kūrinį X and Y. Ta pati tema, Kotryna, nebuvo toks iššūkis? Ar tai yra tiesiog jūsų tema, svarbi jūsų kūrybos tema?
2: Šiaip tema antropoceno tikrai kelinti iššūkių, bet kadangi su galeriste mes kažkaip taip sėdėjom ir

0: tikrųjų ilgai galvojom apie konkursą, ar dalyvauti, ar ne, ir ką siunčiam, bet paprasčiausiai žiūrėjom, kas iš darbų labiausiai atitiktų temą. Ir labai neblogai mums sukrito, kadangi aš savo bakalauro studijų metu gilinausi į tokio pobūdžio kūrybą, kuri būtų susijusi su tuo, kas vyksta aplink mus, gamtoje, tam tikra organika ir kaip jinai sąveikauja su žmogumi, šiuo atveju su manim kaip autore. Ir vienas iš bakalauro darbų, kuris galbūt labiausiai atliepė šio konkurso temą ir buvo X ir Y, darbas vaizduojantis sudžiūvusius medžius, kuriuos tikrai vaizdą dažnai matom pas mus Lietuvoje, važiuojant gatvėmis, miesteliuose, labai dažnas vaizdas. Tie medžiai yra neatsitiktinai pasirinkti juos vaizduoti. Dar bakalauro metu man labai rūpėjo pats santykis su vaizduojamu motyvu ir tuo, ką noriu pasakyti. Ir esmė yra tame, kad per tuos medelius bandžiau tyrinėti būtent miesto kaip sistemos ir dirbtinumo santykį su organika, kadangi tie medžiai, jie pas mus miestuose yra dirbtinai užsodinti, specialiai parinkti, kad ant jų neauktų vaisiai, nekauptų dulkių, jie yra modifikuoti ir pritaikyti būtent miesto struktūrai. Ir buvo labai įdomu, kaip tai susiriša su pas mus natūraliai žaliuojančiam pievom ir augančiais medžiais. Ir tas va, dirbtinas santykis su gamta, kaip tai veikia, sąveikauja, tai ir buvo tas kabliukas, kas pastumėjo mane toliau domėtis būtent medžių istoriją pas mus miestuose. Tai taip jį ir pasirinkom, manau, surezonavo labai.
1: Tai ir tie sudžiūvę medžiai dar vis pririšti tokiais juodais kaspinais prie koliukų.
0: Nu, pas mus dar buvo, aš nežinau, kiek yra tiesos už to, bet tuo metinis mano darbų vadovas buvo Arvidas Šaltenas. Ir daug diskutavome iš tikrųjų apie šitą darbą, nes ten yra tokių smulkių niuansų, kurių gyvai nematant paveikslą, nelabai ir žiūrėsi per fotografijas. Yra toks ir foninis mirgėjimas padarytas. Bet būtent kas liečia tos juodus kaspinierius, mes kažkaip kalbėjom būtent apie visą tą mirties kolekciją, kadangi čia buvo, šitas darbas yra dalis mirties herbariumų parodos, visos darbų serijos. Ir tie juodi kaspinėliai, vat iš Arvido teko išgirsti, kad jis kaip pragyvenęs jau dėja nemažai laidotuvių. Anksčiau būdavo tradicija kaimuose į švarko atlopėlį tokius juodus kaspinėlius dėtis.
2: Tai vat, dabar irgi, man atrodo, yra tas gan
0: vat, aš nežinau, nesu susidūrų šitą išdėstytoją, girdėjau, bet buvo labai įdomu tam tokiam papildomai kontekstui, kad yra net atsikartojimas, tarkim, tokiam kasdieniam vaizde, kaip kad medžiai prilaikomi juodų kaspinukų.
1: Kasgi toliau? Ką duoda tas prizas, na, aš nežinau, Kotryna, jūsų galbūt karjeroje, kiek galerijai tai svarbu, kur tie darbai keliauja, žodžiu, koks kelias toliau?
0: Man kaip autoriai, bet kuriuo atveju yra smagu susilaukti tarptautinio pripažinimo, kadangi Lietuvoje jau pavyko visai neblogą startą padaryti su Kontur galerija, o kažkaip apie ūsienį dar daug ir nebuvo galvota, čia taip netikėtai viskas sukrito. Ir smagu, kad muziejus įsigyja darbą, žinoma, tai yra labai reikšmingas įvykis, ypatingai jauno kūrėjo starto metu, o man pačiai kaip autoriai, tai gal toks patvirtinimas, kad visgi geru ir teisingu keliu eina.
2: Tai aš galiu įsiterpti pasakydama, ką tai reiškia menininko karjeroje, kadangi tikrai tyrinėjo tą klausimą labai giliai. Tai menininko kūrinio atsiradimas muziejaus kolekcijoje jau yra labai rimtas jo karjeros šuolis. Ir tai, kad tarptautinėme konkurse išrenkamas lietuvės ir jaunos menininkės kūrinys, tai yra tikrai labai, labai svarbus pažymėjimas. Ir tas darbas atsidurs nuolatinėje kolekcijoje ir tos Suzara premijo galerija, kuri yra Suzaros miestelėje, pirmame aukšte eksponuoja keičiamas parodas, o antrame aukšte yra nuolatinė kolekcija, kur yra visų buvusių konkursų laureatų darbai, pradedant nuo 1948-ųjų. Jie yra tikrai labai įspūdingi ir kai kurių menininkų karjeros yra tikrai labai įspūdingos. Greta jų atsiras Kotrynos kūrinys.
3: Sako Contour Art Gallery vadovė Vilma Mačianskaitė, na, o su Cara prizo laureatė rugsėjo 30 dieną jubiliejinėje galerijos parodoje Vilniaus senamiestyje taip pat eksponuos savo darbus. Mes laidą.

0: LRT klasikos eteryje tęsiame pakeliui su klasika laidą. Prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras iki rugsėjo 30 dienos kviečia kūrėjus ir nevyriausybinės organizacijas teikti pasiūlymus pastatymams 2027-2030 metams. Kokių paraiškų laukia teatras? Kaip pasiūlymai turi atitikti teatro meninę strategiją? Kokie svarbiausi vertinimo kriterijai? Apie tai kalbamės su teatro generaliniu direktoriumi Martynu Budraičiu.
1: Pirmiausia, ir norėčiau paklausti, kokių projektų, kokių pasiūlymų jūs laukiate? Kas tai turėtų būti? Pjesės, kažkokie, nežinau, eskizai, eksperimentai, kas?
2: Mes ten kaip ir nekonkretizuojam, paliekam visišką laisvę kreiptis. Ir manau, kad čia taryba susirinkusi, skaitydama tuos visus paraiškas ir nuspręs, ko teatrui labiau reikia. Ir kokie tie, reiškia, pasiūlymai yra. Gal atsiras kažkokie etapai, gal kažkokia idėja pasirodys labai įdomi teoriškai. Norėsim, kad tai kažkiek pabandytų pradžiai. Tarkim, paskui žiūrėsim, kaip einasi ir matysim, ar toliau galime eiti, ar ne. Tai tiesiog yra, na, mes nekonkretizavom ir pakankamai palikom laisvą rinktis ir kūrėjam, ką jie nori.
1: Ar jūs daugiau kviečiate tokius jaunus žmonės, kurių jūs gal nežinote?
2: Amžiaus irgi jokių būdų neribojame ir tikrai nesakom, kad tai tik jaunimui ar tik tai, reiškia, eksperimentiniai kažkokie dalykai. Tai tiesiog iš tiesų tai tokia platforma, galbūt vienas iš tokių būdų, kaip valstybinis sektorius galėtų padėti nevyriausybinę, NVO sektoriui. Ir nes manom, kad esam dalis, reiškia, valstybės kultūros politikos ir patys matom arčiau ir kaip praktikai, kokios reikėtų pagalbos ir kaip šiandien gyvena tas nevyriausybinis sektorius. Ir matom, kad tikrai jiems reikia tokios pagalbos. Tai iš tokio mąstymo atsirado ir ta platforma Būrės, idėjų keitimosi platforma. Ta platforma skirta plačiai visos, reiškia, Lietuvos kūrėjam ir kad jie galėtų susitikti, rasti vienas kitą, kad galėtų rasti prodiuserį savo idėjam įgyvendinti. Tai šitas kvietimas teikti

0: paraiškas, yra konkrečiai jau mūsų teatro, kvietimas mūsų teatre.
1: Aha, tai nuo būrių skiriasi tuo, kad ten jūs tiesiog siūlėte susitikti žmonėms, nesvarbu, kurie tą projektą realizuos. O čia dabar jūs į savo repertuarą tarsi norėtumėte įtraukti rezultatą, aš taip suprantu.
0: Taip, panašiai taip. Būrės be abejo, kad liks ir aš tikiuosi, kad kasmet suteiks galimybę susitikti kūrėjam ir organizacijom. O šitas kvietimas yra tokia platforma labai aiški, kaip sakyt, be jokių paslėptų dalykų. Atvira, skaidri, vat yra paraiška, mes ją gaunam, apsvarsto tarybą ir duodam atsakymą. Nes tokio bendradarbiavimo yra nemažai mes darom. Nuo pat mano darbo pradžios teatre. Galima prisiminti ir, tarkim, OKT teatro spektaklius, ir Romeo ir Džiuljeta, ir Meistras ir Margarita, ir Dėdė Vania buvo rodomi tokio licenzijos įsigijimo būdu. Dabar taip pat yra tokių pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, spektaklis Laisvė, ar spektaklis Avinai, kur mes daugiau patys inicijavom, kad jie atsirastų.
1: Bet aš dabar norėčiau dar sugrįžti prie nevyriausybinių organizacijų. Jūs rašot, kad užsitikrinę Lietuvos kultūros tarybos paramą taip pat galėtų kreiptis į jūs ir siūlyti savo projektą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs suteiktumėt tik salę ir koks nors nevyriausybinis teatras, trupė, ateina pas jūs visa su savo, na, kažkokiu spektakliuku. Koks šitas bendradarbiavimas, kaip jūs ketinat prisidėti?
0: Be abejo, kad resursais ir salė, ir aptarnavimų techninių, ir tai, kad spektaklis, kuris jis būtų tiesiog mūsų repertuare, tarkim, jeigu tai būtų spektaklis, bet juk įvairių formų gali būti. Ir gali būti režisieriaus kažkoks pasiūlymas, gal dirbti su mūsų trupės aktoriais, gal kažkoks dramaturgo siūlymas savo kūrinį parodyti. Neturim tokio siauro kažkokio apsibrėžimo.
1: Na, bet aš pasižiūrėjau jūsų anketą, sakykim, jeigu vat ateina dramaturgas, jūsų anketoje yra klausimas, kokią kūrybinę grupę jūs siūlote, kas su jumis bendradarbiaus, ar jau, sakykim, žmogus turi ateiti su savo grupe?
0: Ne, nebūtinai. Tai tiesiog klausimas, kokį jūs ar turite, ar neturite. Reikia tiesiog žinot, jeigu jis pasakoja apie, ar pateikia kažkokią sumanimą, tai ar jis jau buvo realizuotas, pavyzdžiui, gal jinai buvo pastatyta, mesgi ne viską žinom. Klausimai, man atrodo, visiškai logiški tos anketos.
1: O ar yra kažkokie teatro lūkesčiai? Vis tiek, nacionalinis dramos teatras turi kažkokią savo meninę kūrybinę strategiją. Kogi teatras laukia iš tų kūrėjų?
0: Tai, man atrodo, kiekvienu atveju mes matysim tas paraiškas ir kiekvienu atveju meno taryba svarstys, be abejo, atsižvelgdama į kažkokius, tai reiškia, siūlomus dalykus.
1: Žodžiu, jūs esat
0: mes jų
1: visiškai
0: neišskyrėm. Šiandien, aš suprantu, klausėt, kad turbūt gal čia gera pastaba, kad galbūt reikėjo nurodyti kažkokias gairės, į ką mes atkreipsim dėmesį, kad, tarkim, kažkas iš siūlomų dalykų mus labiau patrauktų dėl to, kad ten kažkas, kažką jie siūlytų ypatingo tinkančio mūsų teatrui. Bet šiame etape mes norėjom būtent tokį atvirą, visiškai atvirą, be jokių iš ankstinių gairių,
1: nuostatų,
0: nuostatų tokį vat, pabandyti šį kartą tai padaryti.
1: Na gerai, tai, o tada, Martina, jeigu aš kitaip paklausiu, o kokiegi pagrindiniai vertinimo kriterijai?
0: Tai vat aš apie tai, reiškia. Tai mes, kai taryba susirinkusi svarstys, tai manau, kad jie mes ir tada nuspręsim tuos, pagal ką mes vertinam, matydami tą visą paletę pateiktų paraiškų. O be to, manau, kad visi esam tokiam nedideliam rate ir tikrai visi stebi, mato, kaip mes veikiame, ką teatras kūrė, į kurią pusę juda ir meno tarybos narių yra įvairūs pasisakymai. Tai, manau, tiesiog savaime kaip ir matosi, turbūt. Mes taip dabar galvojam, reiškia. Kaip matysim, kaip kitais metais bus, kaip toliau, reiškia, sekantis šaukimas, pavyzdžiui, gal mes kažką modifikuosim, bet, nu, galima tai pasakyti, mes tą procesą paleidom ir manau, kad tai didžiausias pliusas, tai yra tai, kad dabar yra aišku, kur kreiptis. O toliau tas procesas mus ir mokys, kaip elgtis. Veikdami ieškosim, reiškia, geriausių būdų, kaip tą tobulinti procesą.
1: O kokio rezultato jūs tikitės, nes kiekvienas projektas turėtų turbūt numatyti kažkokį rezultatą.

0: ratą. Dabar jau šio sezono visos šešios premjeros yra, visas repertuaras paskelbtas. Aš suprantu, kad iki 30 metų, čia ilgalaikis toks planas, bet kokią dalį, sakykime, kad ir savo biudžeto jūs ketinate skirti, kokią dalį repertuaro galėtų sudaryti va štai toks atviras šaukimas. Nes, pavyzdžiui, įsivaizduoju, jeigu jums pasiūlys nu tokį galingą projektą, koks buvo, sakysim, Koršunovo Ivaškevičiaus Išvarymas, tai čia ir biudžeto, ir kolektyvo pastangų reikalaujantis pastatymas.
1: Iki 31 metų. Ir aišku, kad ne apie šį sezoną kalba, nes pas mus nu, pakankamai viskas iš anksto, mes jau turim susidėję ir sekantį sezoną, ir dar sekantį, reiškia, jau beveik apmatai yra. Tai daugiau be abejo, kad žiūrėsim tokių projektų, kurie galbūt padengia tam tikrus dalykus, kurių mes neturim, tarkim, ar ten vaikų publikai, ar nebūtinai vaikų, aš čia, reiškia, kaip vieną iš pavyzdžių sakau, bet tai gali būti kažkokių neįgaliųjų.
0: Nacionalinis teatras neturi vaikų spektaklių.
1: Kodėlgi, mes turime ir didžioji salė, ir Ironija plėšiko duktė, ir naujoji salė Raudonkepurė, mažoji salė Sibiro haiku, ir Avinus, ir paaugliams spektaklį Mokyk mane. Turim, galbūt per mažai, galbūt norisi dar daugiau, bet tai nėra pagrindinė mūsų kryptis. Bet be abejo, kad jinai reikalinga. Tai vyksta ir mes tą turim omeny ir tos vaikiškus spektaklius kūrėm. Tai...
0: Na štai prasitarėt, Martynai, vienas kriterijus iš karto vaikų spektaklį. Jau dabar galim užfiksuoti.
1: Ne, čia kaip pavyzdys. Nereikia, manau, nieko fiksuoti, nes kaip ir minėjau, noras yra labai atvirai ir be jokių apribojimų kūrėjams sulaukti norim tokių paraiškų.
0: Kokią dalį vat, jūs tikitės repertuarų užpildyti kitais ar dar kitais metais?
1: Manau, kad tai nebus didelė dalis, be abejo, bet tai ne tik tai, vėlgi pasikartosiu, ne tik spektakliai. Turbūt teatras nėra tik tai spektakliai. Visaip gali būti, visokių renginių ir aš nežinau, ko mes sulauksim. Tai kai sulauksim, turėsim visą tą paletę, galima bus labai konkrečiau pakalbėti. Šį kartą toks yra sumanimas. Gali būti kritikuotinas be abejo, galbūt kažkam nepatinka, bet na, toks taip mes šį kartą darom.
0: Iki spalio 30 dar galima pateikti tas paraiškas. Kokie būtų bent keli patarimai žmogui, kuris dabar, sakykime, mus girdi ir galvoja, rašyti ar nerašyti, pretenduoti ar nepretenduoti?
1: Be abejo, rašyti. Visada geriau rašyti, negu nerašyti. Nerašant turbūt nieko negalima ir tikėtis. Nu čia, kaip žinot, kaip su ta loterija, norint išlošti, reiktų nusipirkti bilietą.
0: Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinis direktorius Martynas Budraitis apie atvirą kvietimą teikti paraiškas naujiems pastatymams ir, kaip supratote, kitokiai veiklai šiame teatre. Taigi, iki spalio 30 galite siūsti idėjas užpildę specialią anketą. Meno taryba savo verdiktą pateiks lapkričio 17 dieną.
2: Pakeliui su klasika.
0: Tęsiame laidą. Šiandien ne viena įmonė ir juridiniai asmenys naudoja dirbtinį intelektą rengdami ataskaitas ir prezentacijas, sutartis ir net teisinius dokumentus. O štai Vilniaus aukcionas sugalvojo smagų žaidimą su lankytojais ir pirkėjais, pasitelkdamas ChatGPT. Ir pasirodžius naujo aukciono katalogui, supažindina su jo rinkiniu dirbtinį intelektą, klausia jo nuomonės apie tą rinkinį ir dalinasi pateiktomis prognozėmis, kaip seksis aukciono lotams. Taigi, kas pasikeitė, kai į svečius užsuko meno ekspertas ChatGPT? Apie tai mes dabar ir kalbame su Vilniaus aukciono ir galerijos Kunstkamera vadove, menotyrininke daktarė Simona Makselienė. Labą dieną, Simona, sveiki.
3: Sveiki.
0: Taigi, daugiau kaip metus vyksta šitas procesas, nuo ko jis prasidėjo ir koks buvo jūsų tikslas, ar pasmalsauti, paeksperimentuoti?
3: Na, iš tiesų, mes tai pradėjom tikrai grinai kaip tokį smagų žaidimą, kaip eksperimentą. Ir kai rašom naujienlaiškius ir siunčiam, tai visuomet labai tai akcentuojam, kad čia mes žaidžiam, čia mes tikrinam dirbtinio intelekto galimybės Ir jo, mes jį supažindinam su aukciono katalogu, mes jam nusinčiam PDF-ą ir tada jisai pateikia įvairius tokius prognostinius pjūvius. Jis sudaro įvairius top dešimtukus ir tikrai buvau nustebinta kelių dalykų. Visų pirma, buvau nustebinta ChatGPT skonio.
0: Tai čia gal priklausė nuo to, ką jūs jam suvedėt ir ko klausėt, ar ne?
3: Žinot, mes taip stengiamės jam nenurodyt kažko labai tiksliai, bet tiesiog duodam katalogą ir paklausėm, na, prognozių, kaip jo manimu, kuriam lotam geriausiai seksis. Ir aš galiu pasakyti, kad čia GPT iš tiesų, na, turi neblogą meninį skonį. Jis visai toks nieko toks...
0: O Simona, o į ką jisai orientuojasi? Nes skonis toks labai individualus dalykas, bet pavyzdžiui, na, vis tiek į aukcioną ateina žmonės ir norėdami investuoti. Tai ar jisai daugiau į rinką orientuojasi, ar į kažkokius meninius dalykus, ką jūs pajutote?
3: Jo, tai aš pasakysiu dar tik tai kokius jis mums pateikė topus ir čia jis pats sugalvoja. Tai jis, pavyzdžiui, pateikė topus kūrinių, kurio manimo pasieks didžiausią kainą. Pateikė topus kūrinių, dėl kurių jo manimo įvyks intensyviausios varžytuvės. Tai reiškia, nu, galbūt jis visai nebrangus yra, bet jo manimo bus didžiausias varžytuvės. Toliau pateikia topą tokių jo nuomonė nepakankamai įvertintų kūrinių, kur jo nuomonė galėtų būti kainuoti brangiau, kad jie pagal savo kokybės ir kainą santykį verti būti brangesni. Toliau jis pateikia, man įdomu, kad jis save bando tai personalizuoti ir pateikia savo, tarsi jis būtų koks žmogus su savo nuomonė, pateikia savo, reiškia, slaptų favoritų tokį dešimtuką, tai jis mus prajuokina.
0: Nes dabar aš mačiau pateiktas šelmiškiausias top 10. Tikrai ten yra labai tokių juokingų dalykų, nes aš paskaičiau, jisai rašo, čia neprognozuoju rinkos, čia renkuosi objektus, apie kuriuos po 10 metų galėtų būti malonu pasakyti, aš tada mačiau, kad čia kažkas yra. Tai čia yra grinai jo tekstas.
3: Taip, taip, taip, čia yra jo tekstas. Jis toks paflirtuojantis ir šiaip su juo, aš nežinau, gal čia pas mus tokie nustatymai yra, nes kiek žinau, su ChatGPT galima bendrauti įvairiais modusais, galima paprašyti, kad jisai būtų labai rimtas, moksliškas, gal pas mus toks nustatymas, kad jisai būtų truputį toks ironiškas, man atrodo, ten yra tokia ironiško tono opcija, tai galbūt tai.
0: Simona, tada pasižiūrėkime į tuos kelis tokius pjūvius, vat, pavyzdžiui, nustato didžiausią kainą, bet aš pasižiūrėjau, vat, praėjusio aukciono jūsų, na, jo prognozes, ChatGPT ir realiai, kas įvyko. Tai ten, kuris prognozavo, pavyzdžiui, Antaną Gudaitį, pradinė kaina buvo 16 tūkstančių, o jisai prognozavo, kad vos ne dvigubai kils, bet jis ir parduotas buvo už pradinę kainą. Arba, pavyzdžiui, Kazimiera Zimblytė pakilo daugiau, negu jis prognozavo. Tai, žodžiu, ne visada jis pataiko į dešimtuką, turbūt visgi pirkėjas žmogus atėjęs į aukcioną savo, na, nežinau, ne tai, kad taisyklės diktuoja, bet susiklosto savita situacija, ar ne?
3: Taigi, čia yra jo, tikrai jūsų pastebėjimas labai teisingas, yra jo prognostinės galimybės vis dėlto yra labai ribotos dar. Ir už tai mes visą bendravimą su juo traktuojame labiau kaip žaidimą, negu kad kaip kažkokia tokia rimta labai prognozė, kurią būtų galima, nežinau, statyt, taip sakant, ar
0: remtis labai rimtai, ar ne?
3: Jo, bet iš tiesų jisai sugeba išskirti tikrai turbūt vertingiausius darbus. Šitai sugeba padaryti, bet rinkos, jis nevertina rinkos atsitiktinumų, jis nevertina įvairių paslėptų motyvų, jis nevertina iš esmės to tokio neprognozuojamumo mūsų rinkos. Ir iš tiesų mūsų rinka dar yra labai labai neprognozuojama lyginant su aplinkiniam rinkom, kurios na, labiau yra įpratusios prie aukcionų ir kuriuose įvairūs autoriai yra daug, kaip čia pasakyti, na,

0: daug
1: Nuspėjami.
0: kiekių sudėlioti į kainų lentynėles. Mūsų rinka tikrai yra labai neprognozuojama ir jisai šito neįvertina. Apskritai jis yra per didelis optimistas, taip aš pasakysiu.
1: Bet žiūrėkit, Simona, o kaipgi galima įvertinti, na, sakysim, yra koks nors tikrai labai geras kūrinys, bet vat būtent per šitą aukcioną netėjo penki, sakykime, pirkėjai, kurie norėtų dėl jo varžytis. Ir praktiškai kaina gali nekilti ne todėl, kad tas kūrinys, na, yra prastesnis negu kad nuspėjo, bet tiesiog neatsirado daug pirkėjų.
0: Tai ir tas labai dažnai nutinka.
1: Priklauso nuo to, kas susirinks į konkretų aukcioną, ar ne?
0: Ir va čia GPT šito visiškai neįvertina.
1: Bet ar įmanoma įvertinti? Nuspėti?
0: Nu, čia GPT tas tikrai ne visada pavyksta toli gražu.
1: Bet dabar pasižiūrėkime iš kitos pusės, nes jūs irgi viename naujienlaiškyje rašote, kad tvarkoj, mes čia taip gražiai žaidžiame su tuo ChatGPT, bet gal šiek tiek pradėjome pamiršti paklausti žmonių, o kasgi jiems imponuoja. Iš kitos pusės ir pirkėjas, lankytojas gali pateikti pačių įvairiausių klausimų ChatGPT ir tada jau sunkiai jums seksis įtikinti kažkuo kitu. Kaip čia vyksta tas dviejų dirbtinių intelektų susikalbėjimas? Ar matot kokių nors gal, nežinau, pavojų, nesuderinamumų?
0: Nežinau, kai ateina į ekspoziciją žmonės, tai ir mes esam žmonės, mes kalbame žmogus žmogui, akis į akį, taip sakant, ir mes susikalbam. Aš nesiremiu tuo, ką ChatGPT kažkur pasakė, taip sakant, man atrodo, visi žmonės vis tiek turi savo galvas ir galvoja savo galvom. Tai taip akivaizdžiai neįvyksta ta kolizija tokia tų dviejų intelektų. Bet aš ką noriu dar pasakyti, kad ko gero neišnaudotos ChatGPT galimybės slypi ne tiek prognozavime, kas, na, gal irgi būtų smagu, jeigu jis tai tiksliau darytų, bet pagalboje ruošiantis aukcionui, pagalboje, tarkim, na, identifikuojant, autentifikuojant kūrinius, šifruojant signatūras, lyginant signatūras. Juk tai liūto dalis rengiantis aukcionui, tai yra tas nematomas darbas, bet kai mes kontraktuojam ir reikia autentifikuoti darbus, reikia, na, kad ir elementariai reikia sulyginti autoriaus signatūras, tarkim. Tai va čia GPT būtų labai labai naudingas, aš manau, šitam etape, šitoj srity.
1: O šitam etape jau galima pasitikėti dirbtiniu intelektu? Ar
0: na,
1: nebus
0: kartais
1: taip, kad klaidų atsiras?
0: Ne, tai reikia tikrinti. Galima tiesiog prašyti, kad jis užvestų ant kelio ar tiesiog padėtų iššifruoti, pateiktų kelias opcijas ir viskas. Toj vietoj ir baigi su juo bendrauti, pradedi tikrinti šaltinius.
1: Simona, kadangi jūs jau beveik metus bendradarbiaujate su šituo meno kritiku ir vertintoju, norėjau paklausti, vat, žiūrėdama į ateitį, minėjote apie tą informaciją, apie pasirengimą pačiam aukcionui, kur dar jūs matytumėt dirbtinio intelekto galimybes, kažkokią pagalbą, jau kalbant galbūt ne tik apie aukcioną, bet apie patį meno pasaulį, nes jūs turite ir galeriją Kunstkamerą ir štai reikia dar būti pasakyti, kad jau nuo šiandien Kunstkameroje galima pamatyti artimiausio aukciono, kuris įvyks 25 dieną ir kuris yra labai toks unikalus, sakykim, ar ne, nes jūs šį kartą taikomąją dailę, dizainą, skulptūrą, fotografiją eksponuosit. Taigi apie galimybes to ChatGPT ar kokio nors kito dirbtinio intelekto.
0: Na, akivaizdu, kad tos galimybės tikrai yra labai, labai didelės ir aš manau, kad bent jau kalbant apie tą sritį, kuri man yra aktualiausia, kuri yra aktualiausia dirbant aukcione, tai yra mano minėtas identifikavimas, taip pat kilmės arba provinencijos tyrimas. Tai aišku, dabar irgi tai yra daroma, bet, na, tarkim, yra atskiras dingusių pavogtų kūrinių registras, ne?
1: Taip.
0: Yra, bet, pavyzdžiui, tarkim, viešai ar viešai užfiksuotų falsifikatų duomenų

0: bazės kaip ir nėra. Tai.
1: Ir jis negali tuo remtis, tiesa,
0: Tai
1: jeigu
0: iš tiesų
1: nėra.
0: didžiausia pagalba būtų identifikuojant ir sprendžiant tą falsifikavimo problemą, jeigu ChatGPT kažkaip tai galėtų padėti. Bet dabar, bet dėja vyksta priešingi dalykai, su ChatGPT kuria falsifikatus.
1: Aha.
0: Taip kad, taip kad.
1: Čia ir pavojai slypi iš
0: Žinoma, čia
1: esmės.
0: panašiai kaip programuotojai. Programuotojai jie gali ir kurti virusus, kurie kažkur įsilaužia į sistemas ir kažką blogo pridaro. Ir tie patys programuotojai su tais pačiais instrumentais, jie kūrė ir antivirusinės programas, kaip su tuo kovoti. Tai jeigu čia, su ChatGPT pagalba žinau, kad jau dabar yra kuriami falsifikatai, tai su ChatGPT pagalba galbūt būtų galima kažkaip tai, na, turėti įrankį identifikuoti tuos falsifikatus. Tai būtų labai naudinga.
1: Na ir paskutinis klausimas, Simona. Na, kai jūs jau pradėjote pasitelkti šitą pagalbininką, kas jums buvo, nežinau, koks nors linksmiausias, įdomiausias nuotykis? Ką uždavusi, nežinau, kokią nors užduotį sulaukėte jums pačiai netikėto ar labai įdomaus atsakymo?
0: Na, kad ir pasitelksiu pavyzdį iš mūsų šio aukciono 93, kuris bus penktadienį, kaip ir jūs minėjot, kad jis skirtas yra taikomai dailiai dizainui ir visokiem tokiem keistiem dalykam. Ir tarp tų keistų dalykų yra toks, na, kalendoriaus laikiklis iš 1913 metų. Ir daiktas toks, nu, keistas labai, nu, kalendoriaus jo, aišku, nėra, bet yra tas daiktas dekoruotas tokiu miniatiūriniu piešiniu ir tokiam gėlėm. Tikrai visiškai keistas daiktas, nu, sakyčiau, nei tvorą, nei mėtą. Ir ChatGPT jį užfiksavo ir parinko tarptų savo slaptų favoritų. Nes iš tiesų daiktas tiek keistas, kad jis tampa, na, įdomus.
1: Intriguojantis, ar ne?
0: Intriguojantis, jo. Ir jisai tą pajuto. Jisgi čia ir be vardo, nežinomas autorius, nu, tarsi nebuvo jam už ko kabintis, bet ne, jis pajuto tą tokį keistumą to daikto ir užfiksavo. Tai aš tikrai buvau nustebus.
1: Taip, nes iš tikrųjų paskaičius jo pastabas, jo rekomendacijas galima netgi parodoje atrasti labai įdomių momentų. Čia turbūt didžioji jo vertė.
0: Taip, taip. Bet kita vertus, aišku, mes ir stengiamės neužsižaisti su ta ChatGPT, kad net būtų mūsų pačių gebėjimai rašyti ir analizuoti kūrinius ir rašyti tekstus. Tai mes savo naujienlaiškį visada labai eksplicitiškai nurodom. Štai šitame naujienlaiškė mes pateikėme ChatGPT prognozes arba mintis. Ir jeigu šito nėra, reiškia, tekstai yra mūsų.
1: Aha, reikia į tai atkreipti dėmesį, nes iš tikrųjų galbūt netiduokime viską dirbtiniam intelektui, pasilikime.
0: Mes tikrai netiduodam, pavyzdžiui, kai rašom Facebook'e postus, tai labai ribotai naudojamas dėl to, kad gerai, aš nu, kad mano kolegos lavintų savo, taip sakant, natūralius įrankius ir minties aštrumą ir rašytų tekstus.
1: Taip. Na kągi, labai ačiū. Aš dar kartą primenu, kad mes kalbėjome su Vilniaus aukciono ir galerijos Kunstkamera vadove, menotyrininke, daktarė Simona Skaisgirė Makselienė, apie tai, kaip Vilniaus aukcionas bendrauja su meno kritiku ar meno ekspertu ChatGPT. Na, o mes toliau tęsime laidą.

0: LRT klasikoje tęsiame ciklą apie sakralinius objektus Lietuvoje. 40 totorių kaimo mečetė, viena iš keturių išlikusių Lietuvoje. Kuo ši mečetė išsiskiria iš kitų, kokį ypatingą daiktą slėpė jos palėpė, kodėl tikintieji į pamaldas nebėra kviečiami iš minareto, o vyrai ir moteris meldžiasi atskirose patalpose. Apie tai pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
1: Allahu Akbar. 2024 metai. LRT vaizdo medžiaga, kurioje musulmonų sunitų imamas Romualdas arba Ramazanas Krinickis 40 totorių kaimo mečetėje pradeda Bairamo šventę. Kviečia ryto maldai, žyminčiai Ramadano pabaigą. Netrukus su juo ir susipažinsite. 40 totorių kaimas yra už 16 km į pietvakarius nuo Vilniaus. Tai viena pirmųjų Lietuvos totorių gyvenviečių. Per šimtmečius menančią istoriją jie įsaugojo savo religiją. Su dvasininku Romualdu susitinkame penktadienį po pamaldų. Jis dalyjasi, kad čia melstis renkasi ne tik totoriai.
2: Totoriškų šeimų jau netgi nėra apie 40, kaip anksčiau būdavo daug labai. Visi išvažiavo, kaimuose liko labai mažai žmonių. Ir netoli Vilniaus, 17 km, 40 totorių kaimo mečetė. Mečetė veikianti, kiekvieną penktadienį atvažiuoja musulmonai pasimels, kaip ir visam islamo pasaulyje.
1: Kiek laiko užtrunka pamaldos?
2: Stengiamės kuo greičiau, kadangi žmonės atvažiuoja iš darbo, paskui pietų pertrauka, paskui vėl važiuoja į darbą, tai stengiamės greitai. Nėra tokio, kaip anksčiau būdavo, ten visą valandą ir žmonės sėdi ten ir miega.
1: Liturginė kalba čia arabų.
2: O jau pamokslai, jau mes šnekamės, jeigu čia vokiečiai susirinktų ir aš prabilčiau vokiškai, kaip sakant. Bandėm ir turkiškai, anglų kalbą, lietuvių, rusų, šiais laikais rusų, nes daug emigrantų ateina, daug, kurie čia Lietuvoje dirba, nesupranta lietuviškai.
1: Manoma, kad pirmoji mečetė 40 totorių kaime buvo pastatyta dar Vytauto didžiojo laikais. Tačiau pirmą kartą šio kaimo musulmonų maldos namai paminimi nežinomo Lietuvos totoriaus kūrinyje 1558 metais.
2: 1812 metais buvo sudeginta per Napoleono karą, kaip sakant, ir 1814 metais jinai atstatyta.
1: 20 amžiaus pirmoje pusėje ją remontavo. Tarybiniais metais būta didelių suvaržymų lankytis mečetėje. Ji neremontuota buvo avarinės būklės. Iki galo restauruota jau atkūrus nepriklausomybę. Remiantis leidiniu 40 totorių kaimas tarp istorijos ir dabarties, žinomas istorinis faktas, kad pasibaigus mūšiams Lietuvos totoriai savo dalinių vėliavas iškabindavo mečetėse. Istorikas Stanislovas Kričinskis mini, kad tarpukario lankydamasis šioje mečetėje, jos palėpėje matė ulonų vėliavos, su kuria totoriai dalyvavo Kosciuško sukilime, kota su mediniu rutuliu per vidurį, ant kurio dar buvo likusios vinys su medžiagos skiautėmis. Šis vėliavos kotas saugomas Vytauto didžiojo karo muziejuje Kaune. Medžiagos fragmentų ant jo neišliko. 40 totorių mečetė tai vertikaliomis lentomis apkaltas rudos spalvos pastatas su keturšlaičiu skardiniu stogu. Ant jo nedidelis bokštelis minaretas. Jo viršuje yra islamo simbolis – pusmėnulis.
2: Šaukimas maldai, kaip sakant, kvietimas. Iš tų minaretų anksčiau būdavo tas žmogus specialus muadzinas, lipdavo į patį viršų ir skaitydavo azaną, paskui leisdavosi ir prasidėdavo maldos. Dabar nėra simboliškas ir viskas. Niekas jau nelipa. Jeigu, teoriškai, maldos laikai skiriasi, žiemą, vasarą, jeigu čia pristatyt mikrofoną ir, pavyzdžiui, dabar pagal laikrodį žiūriu, 21,5 arba 40-51 šiai dienai. Jeigu prieš 5 rytų čia per visą kaimą azanas kelp, tai aš nemanau, kad ne tik totoriai čia gyvena, nebus daug patenkintų.
1: Mečetė turi vieną uždarą priengį. Iš jo patenkama į dvi atskiras dalis. Didesnė patalpa, kur meldžiasi vyrai, ir mažesnė – moterų.
2: Negali vyras šalia moters stovėti melstis kartu. Dėl to, kad žmogus bendrauja su Dievu, o šitam pasaulyje vyrai sukurti moterims, moterys sukurtas vyrams. Kad jokių ten minčių, jokių kažkokių tai nebūtų, atsistoja į maldą, bendrauk su Dievu.
1: Abi šias pusės skiria medinė pertvara, kurios plyšys dengtas užuolaida. Šiuo metu esame dalyje, kur meldžiasi vyrai. 40 totorių mečetės imamas Romualdas Krinickis pasakoja, kad mečetės Lietuvoje gana kuklios.
2: Aukso sidabro čia nėra, nors ir buvo vieną kartą mūsų apvogęs, šitie vagys turbūt spjovė, nieko, kaip sakant, tokio prabangaus neišnešė.
1: O ką išnešė?
2: Kylimus ten nešė dar prieš 30 metų, kaip sakant, bet nusivylė turbūt. Va, ir tos mūsų mečetės labai kuklios. Lietuvoje iš viso yra 4 mečetės. 40 totorių kaime mečetė, tokia senovinė, Nemėžių kaimas. Irgi Vilniaus rajonas, Raižių kaimas, Alytaus rajonas, 9 km ir Kauno mečetė, jau tokia vienintelė mūrinė mečetė, tai va tos 4 mečetės išliko. Nors tų totoriškų gyvenviečių, vat, kur jie kompaktiškai gyvendavo, tai yra daug. Ir tas pavadinimas, tai ten kiekvienas suprastin, totorinė, ten dar kažkas tai tokio, tai jau kažkokie tai totoriai buvo. Yra ir tokių, atrodo, lietuviškų žodžių ten, bet lietuvi nesupranta, o čia mes jau grinai suprantam.
1: Pavyzdžiui, dar iki atsirandant Grigiškiams, šioje vietoje buvo Afindievičių kaimas.
2: O Afindievičiai, tai nuo žodžio Afendi, ponas, kaip sakant, totoriškas žodis. Visur kilimai dabar šiais laikais, nes ateina žmonės pasimelst, pagal šariatą mes meldžiamės be batų, kad švaru būtų.
1: Ši mečetė unikali tuo, kad vienintelė Lietuvoje neturi mihrabo, nišos rodančios kryptį į Meką.
2: Bet visos mečetės nukreiptos į Mekos pusę. Čia nėra kažkokios tai ten super kažkokios klaidos ar ten architektūrinio kažkokio tai ten minuso.
1: Patalpoje taip pat yra balta, žydra ir žalia spalva nudažytas mimbaras. Sakykla, sienos puoštos ištraukomis iš Šventojo Korano. Yra balkonėlis, taip pat suolai tiems, kam sunkiau klūpėti. Ir knygos, dar matau knygų lentyną.
2: Knygos čia nebūtinai tos knygos turi būti, čia mes kažkada patys sugalvojom, bet turėjom literatūros, prašom, skaitykit, gražinkit, nenorit gražinti, palikit savo.
1: Pasak 40 totorių mečetės imamo Romualdo Krinickio, tikintieji per didžiąsias šventes renkasi aktyviau. Tačiau ir paprastą penktadienį čia yra atvykstančių, tarp jų ir žmonės atvykę iš islamo išpažįstančių šalių. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

šiuo pasakojimu apie 40 totorių kaimo mečetę baigiame pakeliui su klasika laidą. Taigi, ačiū Jums už dėmesį, gero vakaro ir likite su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, sveiki gyvi LRT plus žiūrovai. Aš Jolanta Kryževičienė, šiandien kviečiu jūs pasiklausyti ir pabūti kartu su mumis, nes mes šiandien kalbėsim apie visiems matomą, kritikuojamą, vertinamą mūsų gyvenimo dalį, tai yra apie architektūrą. Ir kągi, pirmiausia, norėčiau pristatyti mūsų laidos svečią, tai yra vienas ryškiausių šių dienų Lietuvos architektų, Vilnius Tech architektūros fakulteto profesorius, taip pat Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Paleko architektų studijos įkūrėjas ir vadovas Rolandas Palekas. Sveiki, Rolandai.
2: Sveiki, Jolanta, sveiki.
1: Na ir aš, kad mūsų žiūrovai ir klausytojai atpažintų jūsų objektus ir susitapatintų, tai aš iš karto pasakysiu bent keletą tokių žymiausių visuomeninių pastatų. Tai pavyzdžiui yra Litexpo parodų paviljonas, Vilniaus universiteto biblioteka, jos filialas Saulėtekyje, universiteto botanikos sodo laboratorijų pastatas, taip žaliai labai gražiai apaugęs, Panevėžio autobusų stotis, muzikos ir teatro akademijos teatro ir kino fakultetas, be abejo ir kiti pastatai, visų čia mes ir neišvardinsim. Na ir kągi, pirmiausia dar noriu pasveikinti, nes šiemet jūs esat apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterių kryžiumi. Tai labai sveikinu ir už inovatyvę, tvarę ir funkcionalią architektūrą bei atsidavimą pedagoginiai veiklai. Tai vat ta funkcionalią, tvarią architektūrą mes šiandien šiek tiek ir pakalbėsim, nes na, pastaraisiais metais jūsų vardas yra labai susijęs su įspūdingu objektu, nedažnai atsirandančiu Lietuvoje, tai yra Čiurlionio koncertų centras, kuris yra statomas Kaune ir dėja pradėtas statyti beveik po 10 metų nuo 2017 metais įvykusio konkurso. Tai gerbiamas Rolandai, aš pirmiausia noriu klausti aišku apie Kauną, nes tai yra mūsų 20-ojo amžiaus modernizmo lopšys, kaip Marija Drėmaitė pavadino optimizmo architektūrą. Ir štai jūs ateinate į Kauną su tokiu tikrai dideliu svarbiu objektu. Tai vat, kaip su tuo genijus loci, tai yra vietos dvasia. Kas jums buvo svarbu, kai tiesiog jau pradėjot galvoti, kurti patį projektą?
2: Na, kiekvienas projektas, jis turi savo vietą. Beje, Čiurlionio koncertų salėj taip pat buvo dar anksčiau konkursas skelbtas vietos parinkimui. Buvo svarstoma, galbūt ji galėtų atsirasti saloje, gal dar kokioje kitoje vietoje. Na, ir buvo pasirinkta Žemoji Freda, kairysis Nemuno krantas. Jau tada matyt, matant ir planuojant galimybę sujungti abu Nemuno krantus pėsčiųjų tiltų, to būdu priartinti ir visai pakeisti Žemosios Fredos veidą. Tai taip, kad tas tarptautinis konkursas buvo paskelbtas konkrečiai vietai ir tada jau mūsų kaip architektų, kaip kūrėjų

0: Reiškia, kas be Kaunui ir būdinga, šlaituose pabirė individualus nameliai.
1: Daug tokių rajonų yra
0: taip,
1: Kaune.
0: Taip, tas yra juosta palei vandenį, Nemuną, Nemuno krantas, pati riba. Tai mastelis iš pat pradžių mums buvo svarbu šitoje vietoje nuėjus. Mes pamenu, nuvažiavom, apėjom ne tik tą vietą, bet ir persikeliam į kitą Nemuno krantą. Ilgai žiūrėjau aš reiškia, iš Karaliaus Mindaugo prospekto į šitą
1: pusės,
0: vietą, iš kitos pusės. Ir kažkaip toks jausmas, kad neturi objektas būti per didelis. Nors prašė dviejų salių ir viena salė 1500 kvadratų, iš tikrųjų didelis objektas savo plotais ir panašiai, bet jis ten neturėtų būti labai didelis. Tai,
1: nes jūs ir pristatydama savo projektą sakėt, svarbu, kad neužstotų. Ar...
0: Ne tiek, kad neužstotų, bet čia jau labiau tokius apie santykius. Na, jis todėl ir tapo toks kaip akmuo, ant kranto toks labiau kompaktiškas, kas beje, na, paskui jau gali tapti ir ekonominiais pridėtiniais dalykais, nes mažesnis tūris, mažiau jo reikia šildyti, viskas arti, neišplėtę, mažiau užimi žemės, mažiau atimi iš landšafto šiaip natūralių dalykų, mažiau užstoji kažko. Jo, bet pati mintis, pati ambicija vis tik sakė ir ką kita, kad tai, o tvarkoji, tegul tai būna mažas daiktas, nes mums tai pasirodė, kad jis turi būti ne per didelis savo mase, bet jis tada vis tiek turi kažkaip išsiskirti.
1: Tai tas išsiskirimas, vat kas yra Čiurlionio tam centre išsiskirimas?
0: Na, tai taip, Čiurlionio vardas jau konkurse buvo žinomas, kad norima pavadinti šitą centrą Čiurlionio vardu. Ir tai be jokios abejonės įpareigojo ir sąlygose buvo apie tai kalbama. Ir natūraliai su savo partneriais, kolegomis, kuriant šitą darbą, diskutavome, O kas tas čiurlioniškumas, kaip jį perteikti. Ir pamenu, dar į Čiurlionio, nuvažiavom dar kartą į Čiurlionio muziejų Kaune, jo darbus, paskui aš pamenu, pats dar grįždavau vis prie jo darbų. Ir Nemunas, vanduo. Ir tada toptelėjo, kad galbūt atspindys yra atsakymas. Tai kada tu mažą akmenuką padedant vandens ir jis įgauna atspindys, tarsi padvigubėja. Tai tokia buvo legenda. Kaip ji atrodys natūrai? Na, žinot, praktiškai prieš 10 metų mes kūrėme šitą. Konkursas buvo laimėtas 17 metais, tai jau Nemunas spėjo pasiklėti, ar tai sausros, ar kas, aš nežinau, vandens lygis ten jis retai kada būna pakilęs, teko ir vakar būti, šiuo metu jis gana žemas, ir tie krantai, jie nėra vandeningi, jie tokie apžėlę.
1: Ta prasme, gali jau ir nebūti
0: jo,
1: to atspindžio.
0: Iš tikrųjų taip. Oho. Pastatas visai nebūtinai, nors jisai suprojektuotas vandenyje iš esmės, jis visai nebūtinai ir atrodys besas vandenyje visą laiką. Taip, potvinių metu jis tikrai bus vandenį, pakilus vandeniui Nemuno lygio jis tikrai atrodys kaip mūsų dabartinėse vizualizacijose. Nes norisi to, norisi to atspindžio. Bet tam tikrais metų laikais ir mėnesiais ir dienomis jis tiesiog bus tarp tų natūralių švendrių, ten tų varlės gali kurkti šalia, žuvis pliuškiantis,
1: bet Rolandai, ar jūs statot ant kažkokio pusiasalio, nes kiek aš žiūrėjau vizualizacijose, tai atrodo, kad
0: taip,
1: tas teatras pusiasalis stovi ant vandens.
0: Man pačiam prireikė laiko, kol aš supratau, kad upė nebūtų.

0: tinai yra vandens veidrodis. Upė turi savį ir būnas, dar kartais vadinami tenai vakarų Lietuvoje išpikdamiais Nemunas, reiškia, turi švendrės, turi tą savo gyvybę, paukščius, žuvis, varles.
1: Žodžiu, visą ekosistemą.
0: Visą tą ekosistemą, kuri taip pat nelygų kokio aukščio vanduo, jinai kartais tampa dominuojanti, netgi pakrantėse kartais gali pradingti kuriam laikui, bet tai irgi yra upė. Tai kai tu tą suvoki, kad tavo pastatas visai nebūtinai kaip koks nepriekaištinga atvirutė kišos iš vandens, bet kartais jis kišos tarp varlių. Tada viskas tvarko. Čia yra požiūrio klausimas.
1: Aišku. Bet kai jūs pasakėt, kad būtent Čiurlionio ramybė bene paveikslas įkvėpė tuos atspindžius, tai reikia tada pridėti ir antrąją dalį, kad tai bus stiklas, kasgi duos tą atspindį. Nes aš galvoju, kad jūs pirmiausia apie tą unikalumą pasakysit apie stiklą. Nes...
0: Ne, vandenį. Vandenį atspindys.
1: Vandenį atspindys.
0: Ramybė, beje, čia ikoniškas iš Čiurlionio darbas ramybė. Jūs prisimenate tą kalną.
1: Taip, kalnas, jo, tarsi dvi šviečiančios akys tokios,
0: jo, tarsi du taškeliai ir ten laužai ir akys. Ir tada tas atspindys. Va.
1: Tai, aišku, teatras
0: tokia buvo
1: atsispindi
0: legenda.
1: Jį
0: mums padėjo, sakyčiau, būti pastebėtiems konkurse. Nes mes pasirinkom statyti riboje tarp vandens ir tarsi sukurdami pastatą kaip pusęsalį. Ir tai padėjo, be jokios abejonės. Ta vizualizacija buvo paveiki, jį atkreipė dėmesį konkurso žiūri. Na, kiti dalykai gal irgi matyt veikia, aš spėjau, kaip uostelį pasiūlėm šalia pastato.
1: Ar jūs kursit naują, nes čia labai įdomus akcentas, nes jūs sakėt, kad labai gerai būtų, kad žmonės atplauktų į koncertą valtele,
0: taip, o po to išplauktų namo. Aš kuo toliau, tuo mažiau tuo abejoju. Prieš 10 metų dar ta laivyba nebuvo taip... kasdieniška, dabar jau tampa kasdieniniu dalyku.
1: Na,
0: įvairiais būdais
1: laukiate
0: ir tu matau, kaip vis atsiranda prieplaukos ir tame pačiame Kaune, tai kodėl neturėtų būti ir šalia šito pastato. Laivyba Nemunu, manau, jau yra ir turi vis didesnę perspektyvą. Tai be jokios abejonės.
1: Na, tikėkime, kad tokių nuotykių bus, kai atsidarys koncertų salė. Bet pakalbėkime apie patį pastatą, nes iš tikrųjų nepriklausomybės laikais labai mažai pastatyta naujų teatrų, naujų salių. Ir, na, kurti tokį objektą tikrai yra turbūt išskirtinė galimybė. Ir kiek aš mačiau, yra numatytos 2 salės. Viena didžioji, be ne 1500 žiūrovų turėtų talpinti, ir kita, kuri taikoma ir kitiems dalykams, ir konferencijoms, ir galbūt, nežinau, teatrui ir taip toliau.
0: Universali salė.
1: Tai ką mes čia pamatysim nuostabaus, galbūt netikėto, nežinau, kokios čia pagrindinės jūsų idėjos buvo, Rolandai?
0: Taip papasakoti idėjas nėra taip paprasta. Geriau jas yra pamatyti, o dar geriau ateiti ir patirti.
1: Tai mes palauksim, kada galėsim tą padaryti?
0: Tikiuosi, po 2-3 metų jau pastatas turėtų veikti. Po 2 gal per daug optimistiška, bet po 3 jau, manau, turėtų. Mhm.
1: Tai kol nematėm, tai dar šiek tiek papasakokite.
0: Na taip, 2 salės. Labai svarbi yra didžioji salė. Didžioji salė yra skirta gyvai atliekamai simfoniniai muzikai. Na, ten tie žanrai gali skirtis ir kamerinė, ir džiazas, bet įprastų pasaulinių, europinių formatų, tų salių gistatoma yra visai nemažai ir Europoje ir taip toliau. Ir Latvija čia mus jau kurį laiką dabar jau mes bandom ją vytis su naujomis koncertų salėmis. Tai žanras yra didysis simfoninis orkestras su galimybe chorui su galimybė atlikti, kad ir Malerio

0: aštuntąją simfoniją, kur yra, na, jau didžiulis. Mhm. Tai va šita galimybė bus. Tūris, turim konsultantus, akustikos specialistus ir iš Suomijos, ir iš Belgijos, Kalė Akustiks turintis patirtį, jie pasiūlė šiek tiek dar padidinti pačios salės tūris, nes čia yra labai svarbu ne tik vietų skaičius, ten tie atspindžiai, bet labai svarbu yra ir tiesiog pats erdvės dydis, kad suskambėtų muzika. Tai netgi šitą pokytį įvedėm paskutiniu metu šiek tiek jau po techninio projekto, šiek tiek dar čiučiut aukštinom salės lubas. Mhm. Va tokie visokie niuansai, jie tikiuosi atves į tai, kad na, labai labai to norėčiau, labai norėčiau. Nes dėl to tuo tikslu šitas projektas yra daromas ne dėl fasadų, ne dėl gražios išorinės išraiškos ar ten skanios kavos, bet tas momentas, kada atsisėdu į kėdę, gęsta šviesos ir išgirstu pirmuosius garsus ir jie turi mane paveikti, jie turi būti nepriekaištingi, kaip ir suskambus pilnam didelio orkestro garsui, tai turėtų, labai labai to noriu, nežinau kaip pavyks, bet labai norėčiau, kad garsas būtų geras.
1: Na, o jūs turit pavyzdį kokį nors Lietuvoje, filharmonija?
0: Taip, filharmonijos man patinka klausytis.
1: Nes operos ir baleto teatre turbūt niekas iš mūsų neduotų pavyzdžio.
0: Čia, žinot, gal pripranti. Ne?
1: Prie visko galima priprasti.
0: Bet filharmonijos puikia akustika, nu, negaliu sakyti turbūt, kad puiki, bet gera akustika, ypač kai kuriuose vietose sėdant, ne visuose, bet yra dalis vietų, kur iš tikrųjų skamba gerai. Kotrynos bažnyčioje puikia akustika.
1: Bažnyčiose geriausia akustika.
0: Tiesa? Gal ne visuose, bet Kotrynos bažnyčioje tikrai labai, labai, labai paveiku.
1: Na, jūs šiek tiek nutolot nuo to stiklo, bet man vis tiek vat, labai įdomus elementas, nes jeigu aš teisingai suprantu, tos dvi salės bus tarsi po tokių stiklinių gaubtų.
0: Panašiai, galima sakyti panašiai.
1: Tai mano galva, kadangi aš nesu architektė profesionalė, tai yra nežmoniškas iššūkis. O kaip bus žiema, kai bus šalta? O kaip bus vasara, kai bus labai karšta?
0: Na, šitą gaubto arba banguoto stiklo fasadai, jie jau konkurse atsirado ir dabar yra iššūkis tinkamai realizuoti, tai ten pats stiklas, langai, na, stiklo fasadai, stiklas nėra kažkas tokio naujo, tai yra labai šiuolaikiška medžiaga, jų yra labai daug visam pasaulyje ir statoma ir tas niekaip nėra atsisakoma šitų sistemų, tik tie, kad mes pasiūlėm banguotus, jos ne tiesius, o banguotus.
1: Irgi asociacijos
0: tai čia vėlgi yra. Žinot, aš netgi nepasakyčiau, kad su vandeniu. Tiesiog kartais net nežinai, iš kur tai ateina. Kūryba toks dalykas. Kartais nelabai viską gali ir paaiškinti. Bet, na, mes tai pasiūlėm tuo metu. Tai netapo kliuviniu iš tikrai didžiulio kiekio tarptautinių stiprių darbų pasirinkt mūsų. Tai vadinasi, galbūt tikiuosi, turiu vilties, kryptis yra gal ir tinkama. Tai pasiūlėm ir dabar reikia tai realizuoti. Bet tai, jeigu jau apie techninę pusę, tai vis dėlto bus stiklo paketai, kuriuos mes žinom, tik tiek, kad jie bus išgaubti. Jie turės visas šiluminės varžos savybės, bus
1: nei labai karšta, nei labai šalta, ar ne?
0: Taip, yra numatytas tam tikras parametrai tų stiklų dėl perkeitimo prasme ir panašiai. Man gal truputį yra, va dabar kaip tik ruošiamės padaryti tos bandinius, na, jau čia statybininkai atsakingi už tai, jie paruoš bandinius, atveš realius kelis fragmentus šito fasado ir bus galima atsistoti iš abiejų pusių, pasižiūrėti, pajusti, ar tas vertigo efektas nėra koks nors atsiradęs, veikiantis. Ar,
1: o kas yra vertigo?
0: Nu, vertigo yra, žinot, tas galvos vaigimo kažkoks, nes gaubtas stiklas gali turėti tam, aš taip galvoju, tam tikrų rizikų, nors mes esam pastudijavę tą klausimą, bet gali būti jautresniem žmonėm kažkokia rastis gaubtas stiklas kurti iškreipto šiek tiek veidrodžio kažkokius efektus, kas gali veikti savijautą. Tikiuosi, taip nebus, labai noriu, štai tie bandymai dabar ir bus padaryti ir pabandysim įsitikinti, kad viskas gerai.
1: Bet aš suprantu, kad jūs čia susikūrėt savo labai daug papildomų užduočių ir iššūkių.
0: Viena iš. Tai akustika, fasadai, nu, yra tokia jo svarbi vieta. Svarbi.
1: Bet bus labai gražu, aš taip įsivaizduoju.
0: Nežinau, šitas žodis gražu man nerūpi. Man
1: nerūpi architektui, kad būtų gražu. Ne. Nes aš taip įsivaizduoju, išeinu iš salės arba ateinu į foje ir per visą tą milžinišką stiklinę sieną aš matau viską.
0: Kas yra gražu? Kas vienam gražu vieną, kitam kitą?
1: Gražu vaizdas į senamestį, pavyzdžiui, į upę. Man
0: jo,
1: labai yra gražu.
0: Taip, sutinku. Tai, kad įėjus į vestibiulį, paskui į foje, netgi pro duris einant šalia jauti Nemuno greitimybę ir per pertrauką gali stebėti vandenį, man regis, tai yra didelė pridėtinė vertė ir būtų nuodėmė nepabandyti atskleisti šito. Tai bandom, bandysim. Tikiuosi tai... Tas poveikis išliks.
1: Bet kai mes pradėjom šitą pokalbį, jūs sakėt, galbūt ne tiek aš į Kauną ateinu, kiek į tą konkrečią vietą. Bet vis tiek ta Kauno dvasia, vat, ta vietos dvasia, aš suprantu, kad jums buvo svarbi vien dėl to, kad jūs net kažkur esat sakęs, kad net mastelius derinote būtent prie tų senųjų pastatų,
0: tai,
1: Čiurlionio muziejaus ir kitų.
0: Kauno senamestis yra pastatytas pagal tam tikrą sistemą, tai nėra tas natūralus, išaugęs iš senųjų viduramžių, kaip, tarkim, Vilnius turi tokių bruožų, ar ne, Vilniaus senamestis. Jis vis tik yra reguliarus. Kauno senamestis yra reguliarus. Jis yra suplanuotas. Tom vadinamom virviam, yra netgi ta žodis virvė. Jos ilgis yra apie 50 metrų. Ir jeigu panagrinėtumėte Kauno senamesčio piešinį, na, tiesiog tarp gatvių, kas ten randas, tai ten dominuoja kvartalai apie 50 metrų pločio ir ilgio. Beje, katedra Kauno šalia Rotušės aikštės taip pat yra apie 50 metrų ilgio. Tai jau va šitas rėžis arba virvė arba dar galbūt yra kitų tokių istorinių pavadinimų, jis mums uždavė ir koncertų salės mastelį. Mes tarsi tą stiklinį daiktą, tų pačių gabaritų, maždaug 50 ant 50, perkeliam į kitą Nemuno krantą.
1: Kaip ateina architektas į miestą? Aš kaip turistas, pavyzdžiui, visai kitaip ateinu į miestą. Vat matot, kaip mes įdomiai susikalbėti galim ir kiek mes daug nežinom vieni apie kitus, iš tikrųjų. Bet... Aš tada jau po truputį trauksiuosi nuo Čiurlionio salės, nes mes vis tiek visko neiškalbėsim, daugybę techninių dalykų turbūt jums dar laukia, įvairių sprendimų dar atvažiavo šiandien iš biuro, sakėt, dar sėdim, dirbam su interjerais, ar ne?
0: Tai o dar taip, čia ir dar laukia. Tas tęsis ilgai.
1: Dar laukia, okay. Tai tada mes keliaukim prie kitos koncertų salės, nes aš irgi norėjau jūsų paklausinėti Tautos namai. Vilniuje ant Tauro kalno dyksta. Jūs taip pat dalyvavote šitame konkurse, buvo tokia rotonda parke, turbūt tokie raktiniai žodžiai. Matote dabar kylančius jau po truputį pastatus. Na, Rolandai, sakykit, ar mąstydamas dabar apie tą konkursą, ar ką nors koreguotumėt, pateiktumėt kitą projektą? Kaip analizavot, vat, kodėl jums nepavyko laimėti?
0: Ne, aš manau, kad mes, kodėl nepavyko laimėti, Jolanta, žiūrėkit, dalyvavo virš 200 Tauro kalno konkurse tautos namų, virš 200 tikrai stiprių kolektyvų, žinoma, įvairių, bet tame tarpe buvo labai stiprių pasaulinio garso reiškia, kolektyvų grupių. Tai ten laimėti trečią vietą, tai mano galva, nu vis tik yra laimėjimas. Tikrai nebūtinai turi pavykti. Mm-hmm. Bet mes turėjom stiprią mintį, manyčiau. Mes pasitraukėm nuo to kalno ašies, tą demonstratyviai sugebėjom parodyti, įtikinti žiūri, kodėl tai padarėm. Nes kai nugriovė profsąjungų rūmus, mm-hmm. nieko netrūko. Tiesiog, kai jos nugriovė, atrodo, kad nieko ten netrūksta, nebereikia ten nieko. Štai mes turim nuostabų kalną miesto centre, kaip gamtinį, stiprų gamtinį elementą. Jau paties kalno kupra jau yra stiprų, jau yra objektas, jau yra tūris. Kodėl dar ten kepurai ten jau uždėti? Tai tokia buvo pirma tokia sąžininga savo refleksija. Ir mums tai padiktavo, kad, na gerai, jeigu jau užduotis yra pastatyti, tai mes bent jau pasitraukim į šalį. Ir mes pasitraukim ten iš nuo šaliau, kad vis tik kaip nuo reformatų kapinių, nuo to dabartinio skvero ateini, tai ten, kur stovėjo profsąjungų rūmai, ten nieko. Ten taip ir atsiveria miestas. O tas pastatas yra nuo šaliau, šone labiau. Tai buvom turbūt vieninteliai tokie, irgi pasiūlindami tokį kompaktišką tūrį. Ir spėjau, todėl žiūri pastebėjo ir skiria mums trečią vietą.
1: O kaip laimėtojus vertinat? Matot,
0: gerai,
1: dabar jau...
0: gerai, aš suprantu, kodėl jie laimėjo.
1: Tikrai?
0: Būna konkursų, kad nežinai, kodėl laimėjo, taip ir nelikai nesupratęs, tai šį kartą aš suprantu. Mhm. Tai tikrai stiprus konceptualiai, stiprus daiktas, jie laimėjo išskaidę programą į keletą tūrių. Nes jeigu jau mes esam gamtinėje aplinkoje, jeigu ji yra svarbi, jeigu svarbus tiekėjimai žmonių ir žvilgsnių, ir tada jau svarbus tampa plyšiai, tarpai, galimybės praeiti, neužsitverti, neužblokuoti, na kaip gamtoje, kaip miške, kaip medžiai, kaip kelmai. Tai tą būtent laimėtojas ir pasiūlė.
1: Mes šiandien labai daug, jūs tiksliau šiandien labai daug kalbat apie gamtą. Ir vat čia aš norėčiau paklausti tokio probleminio klausimo, dėl kurio mes dabar dažnai kovojame įvairiuose miestuose, ta prasme gyventojai turiu galvoj, dėl žaliųjų erdvių. Vat architektūra ir gamta, jūs net ir nacionalinę premiją gavot už tą dermę architektūros ir gamtos. Kokie, gerbiamas Rolandai, jūsų yra va tokie pagrindiniai principai? Kaip architektūros objektas galėtų ar turėtų ateiti į tokią labai gamtinę aplinką? Aš nekalbu apie tokią labai urbanizuotą vietą. Bet dabar jūs puikiai žinot, Kaune kovojama dėl pakrančių, Žirmūnų gyventojai stoja į protestą dėl Neries pakrančių. Ir visi sakom, urbanizuoja būtent tas žaliasias erdves. O kaip jūs žiūrite visą tai?
0: Na, čia turbūt nesiryščiau kažką labai apibendrinto kalbėti, todėl kad kiekviena situacija yra skirtinga. Tikrai visi matyt sutiksim ir iš tikrųjų faktas, kad Vilnius yra žalias miestas. Na, iš tikrųjų, daug labai turim žalumos. Čia aš jau labiau lyginu su kitom sostinėm, matyt, pasaulio ir Europos.
1: Na, su Paryžium sunku lygintis bet tai, labai seniai.
0: Bet tai visiškai
1: pastatytas.
0: Nereiškia, kad tą žalumą dabar, kadangi daug turim, mes gal kaip tik priešingai, tai ir yra identitetas. Vienas iš Vilniaus identiteto sąmoningai suvoktų bruožų, labai svarbus identitetas. Mhm. Puoselinkim, stiprinkim jį. kad jis ne tik liktų žalias, bet kad jis liktų pabrėžtinai dar žalesnis, visiškai žalias, absoliučiai žalias. Tai jau yra identiteto dalykas. Tai miestas turinti savo identitetą, jis yra patrauklus, jis yra išskirtinis, jis mėgstamas ir jo labiau, kad žalumą ir gamtą neturi ir kitų visiems puikiai žinomų privalumų. Tai štai, o dabar kalbant apie konkrečią vietą, ar tai būtų koks skveras, ar tai koks medis šalia geležinkeliečių šitų rūmų kitapus mūsų buvusio rusų dramos, dabar jis vadinasi
1: Senasis
0: teatras, jo. Ar tai būtų kažkuri kita vieta, tai čia jau reiktų žiūrėti atskirai. Mieste medį tenka paaukoti. Nėra medis šventas mieste. Aš tuo esu visiškai įsitikinęs. Žiūrint, koks medis, kurioje vietoje, kaip, bet miestas ir yra todėl miestas, kad ten kartais medžiui tenka pasitraukti arba būti perkeltam, arba, na tai galų galiai yra atkuriama vertybė.
1: Taip. Na, žiūrint, kuo ją atkuriam. Dabar kartais atkuriam tokiais miesto medžiais, kurie niekada nebus tokie dideliai. Tai be abejo.
0: Čia kiekvienas, nenorėčiau, kaip minėjau, labai generalizuoti šito kažkokio, vieno recepto nėra.
1: O jeigu dar kalbam apie santykius architekto, tai dar yra viena, na, nepavadinčiau problema, bet apskritai tema, kai ateina naujoji architektūra į senuosius miestus, į senamiesčius. Todėl, kad jūs esat irgi ne kartą pasisakęs, kad mes negalime šiandien imituoti seno pastato. Mes turime ateiti jau su 21 amžiaus požiūriu. Kokie vat čia būtų jūsų principai, kaip architektas turi susikalbėti, kaip jis, na, nežinau, ar turi kontrastuoti, ar gali kontrastuoti, nes kartais irgi, sako, na, pristatė stiklinių tarp senųjų pastatų. Kasgi šitaip leido, kaip taip galima?
0: Tai turi ir gali kontrastuoti, visas dalykas yra, kaip tai daroma.
1: O kaip identifikuoti? Tai yra gražiai atrodant, vėlgi gražiai, aš suprantu, kad atsiimu šitą žodį šiandien. Ar tai dera ar nedera?
0: Tai, žinot, vieno atsakymo čia tikrai nėra architekto, matyti, kaip ir ne tik architekto. Aš kviesčiau pasitikėti kūrėjų, deleguoti jam atsakomybę. Jis yra pasiruošęs dažnai priimti šitą atsakomybę, pasiūlyti, kaip turėtų šitą vietą būti įgyvendinta, sprendžiama, koks čia galėtų atsirasti vienoks ar kitoks objektas. Ir ypač jautriose vietose, kurios galimai kels rezonansą, kurios iš tikrųjų yra labai pastebimas. Nėra tobulas instrumentas, bet profesionalus konkursas padeda. Tai čia visam pasauliu tai vyksta ir čia mes matyti irgi nieko naujo neišrasim ir dabar mūsų studijos mūsų projektuoti ir šiuo metu statomi bent trys projektai, ar pradedami net, tai yra visi laimėti konkursiniai projektai. Mes iš esmės ir tapom pastebėti gal tam tikrą prasme ir per konkursus. Tai konkursas, jis turi kelis puikius dalykus. Vertina profesionali žiūri komisija, galima ją vienokią ir kitokią, ir yra užduotis konkurso, kuri taip pat gali būti labai apgalvota, ne per daug reglamentuota, suspausta, paliekanti laisvę kūrėjui. Tada, jeigu laisvė kūrėjui, architektui, tarkim, galbūt padaryti atradimą ir visai kitaip pasižiūrėti konkurso užduotį, tuomet tikrai galima tikėtis labai įdomių, kūrybingų darbų, iš kurių tikrai bent keletą ar vieną galima būtų pasirinkti įgyvendinti. Tai va Čia matyti ir yra nieko naujo, aš dabar nepasakiau, bet čia matyti yra tai, kur reiktų eiti.
1: Bet ar nėra tai problema, kad per mažai komentuojamas, per mažai edukuojama bendruomenė, nes štai ir mes kalbėjome tarsi iš skirtingų pozicijų žvelgdami į tą patį Kauną, jūs apie virveles, o aš apie grožį, ar ne? Ir atrodytų, kad gal

0: Galbūt architektai dažnai sako, na, bendruomenėms trūksta architektūrinio išsilavinimo. Galbūt tarp mūsų kažkokie komunikaciniai ryšiai yra nutrūkę. Kur čia yra šuo pakastas?
1: Matot, čia vėlgi visiškai galbūt atskiro pokalbio yra tema. Tas vienas klausimas. Kaip turėtų būti komunikuojama, kurioje vietoje ir kada turėtų būti atsiklausiama, ko atsiklausiama. Ar turėtų būti girdimi tie, kurie, na, jį turi savo kažkokį asmeninį siauresnį interesą. Na, tarkim, kad ir kaimynas, kur šalia jo, ar jie jau neturėtų būti girdimi. Čia labai sudėtingas klausimas, apimantis daug įvairių sluoksnių komunikaciją su bendruomene. Nes mes tarsi visi suprantam, kad reiktų atsiklausti bendruomenės, bet kaip tą padaryti, kad tai būtų produktyvu ir pusės būtų patenkintos, labai mažai kas gali. Ir tai tiesiog neveikia. Dažnu atveju sunkiai veikia.
0: O iš jūsų architektų pusės žiūrint, kur yra problema? Būtent kažkokie
1: problema, aš
0: interesai?
1: Pakreipčiau klausimą truputį kitų kampų. Man regis, reikia jautraus architekto, kuriam žmogus rūpi. Ta sakau visai nuo širdžiai. Kažkada pas savo pabandžiau susirašyti jau senokai, prieš gal 15 metų, ar netgi dar daugiau vertybės, tam tikras vertybės mūsų studijos, na, natūralu. Ir žinot, pirmoje vietoje radosi žodis žmogus. Ir tik toliau erdvė, proporcija, santykis, bet pirmoje vietoje žmogus. Ir jeigu architektas iš tikrųjų nuoširdžiai galvoja, kitaip tariant, bando žiūrėti fasadus ne iš gatvės pusės, o iš vidaus. Nes juos, taigi ir taip galima, ar ne, projektuoti. Juk fasadus turbūt galima projektuoti ne tik žiūrint juos iš išorės, bet ir iš vidaus.
0: Niekada
1: gal
0: apie tai
1: nepagalvojau. Nes ką reiškia iš vidaus? Reiškia, tau rūpi žmogus.
0: Kaip jis jausis ten būdamas.
1: Jo, kai jis, kai jis, tarkim, mėgamajame ar kažkur valgomajame, ar ne, ar palanginę per aukštai, ar ten, va tokie dalykai, ar tai rūpi net tik tas naudotojas, kuris ten gyvens ar dirbs, žinoma, ar ateis ilsėtis, rūpi, žinoma, vėgios abionas ir tas, kuris eis pro šalį. Ir tas santykis su kaimininiais pastatys daug kas rūpi, ir dydis, ir daug kas rūpi, bet tai mes čia kalbam ne apie kompoziciją jau paskutinės 5 minutės. Mes kalbam apie, kad tikrai rūpi žmogus. Juk architektas todėl ir yra profesionalas, kad jis įvertintų, gebėtų vertinti, kad kaip jausi žmogus. Ne kompozicija graži, ne graži, medžiagos naujos ar senos, ar ten kažkokie madingi, nemadingi sprendimai. Ne tai. Tai
0: Romanas... Tai
1: ir tada galbūt ir nereiks mums kartais ir manipuliatyviai kalbėti apie ten, kad bendruomenį, suderinimus su bendruomenėm ir panašiai.
0: O jūs pats, ar galėtumėt įvardinti savo kokį nors objektą, kurį jūs galbūt geriausiai realizavote, vat šitą savo pačią pirmąją vertybę?
1: Kokią viziją?
0: Ne viziją savo objektą, o vertybę, jūs pats pasakėt, žmogus.
1: O tai visada. Man tai rūpi visada. Visada aš galvoju. Visada bandau pasižiūrėti fasadus iš vidaus. Todėl pjūvis yra labai svarbus. Labai dažnai pradedama nuo plano ir tik tai planas. Ne, pjūvis. Labai svarbus pjūvis. Nes kodėl pjūvis? Per pastatą, per erdves. Todėl, kad ten visada gali arba pasodinti, arba pastatyti žmogaus figūrėlę, matyti jokių lygį, ką jisai mato. Gali nusipiešti medį šalia.

0: pastato ir matyti, ar jis matosi. Planas taip pat svarbus. Pasaulio šalis visada dalyvauja. Šiaurė, pietus, rytai, vakarai. Va tokie atrodo visai paprasti klausimai, bet jeigu jos tinkamai su valdai, o tau priguli kaip profesionalu tą daryti, tai tada ir tas visą laiką gal ta gamta, kaip Jolanta paklausė, man yra svarbu ryšys tarp vidaus ir išorės. Ir gal net tirpdinti tą ryšį, eliminuoti tam tikrą prasme toks orientalistinis prieimas. Japonai, korejiečiai tą daro, jie sienų nestato, jie kaip tik leidžia erdvei iš vidaus tekėti į išorę ir atgal. Tai man tai irgi yra priimtina.
1: Na, turbūt japonų, netgi kinų architektūroje tai yra labai labai geras ryšys pastato ar žmogaus esančio pastate ir paties pastato su gamta. Tai irgi, aš suprantu, jūsų prioritetas yra.
0: Tiesa.
1: Kadangi mes turim dar vos kelias minutėlės ir jūs užsiminėt apie tris projektus, kuriuos dabar vystote, tai bent jau trupai užsiminkit, ko mums laukti dar iš Paleko architektų studijos.
0: Na, tai yra vieša. Tiesiog pirmą etapą Teatro muzikos akademijos miestelio jau pastatė. Prie Olandų gatvės laukia dar kiti etapai.
1: Tai čia matematikos fakultetas.
0: Na, ten iš tikrųjų Teatro muzikos akademija ruošia išskirtinius menininkus, jeigu galvoti, kas labiausiai garsina Lietuvą, tai turbūt kompozitoriai, dirigentai matomiausi ir taip toliau. Tai visi yra Teatro muzikos akademija. Tikrai mokykla, kuri yra verta išskirtinio dėmesio ir ten dar tikrai reikia, yra ką statyti. Mes esam laimėję konkursą Teatro muzikos akademijos miestelio su koncertų sale, su
1: dar viena koncertų sale.
0: Teatro su teoriniu paskaitų dideliu korpusu, kur ten jie galėtų vienoje vietoje klausyti teorines paskaitas, nes ten yra specifika. Čia vėlgi ilgai pasakot. Tada Čiurlionio koncertų salės statybas vyksta, taip pat laimėtas konkursas ir pernai laimėjom konkursą kitą, tai Vilniaus universiteto naujasis fakultetas, matematikos informatikos fakultetas kartu su tų senųjų aukštuminių fakultetų ir jungiamųjų tų rūmų rekonstrukcija visų landšaftų. Didžiulis kvadratiniais metrais projektas ir yra ženklų, kad na, universitetas ruošiasi tai gyvendinti. Tai dar vienas.
1: Jūsų laukia labai tikrai įdomus objektai, labai daug iššūkių. Ir kągi linkiu jums tikrai labai didelės sėkmės, kad tas žmogus labai gerai jaustųsi jūsų statiniuose, ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, kaip jūs sakėt. Tai dėkoju už pokalbį, dėkoju, kad atvykot pas mūsų studiją. Na, o aš dar primenu ir mūsų klausytojams, kad šiandien viešėjo architektas Rolandas Palekas. Laidą vedžiau aš, Jolanta Kryževičienė. Ir, na kągi, turbūt belieka mums visiems palinkėti supratimo, kai mes žvelgsime į naują architektūros statinį ir susikalbėjimo su architektūra. Tai dėkoju šiandien už jūsų dėmesį ir gražios dienos.

0: LRT klasika.
1: Garso ekspedicija.
2: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai, štai ir vėl pirmadienį su jumis vėl laida Garso ekspedicija ir aš laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė. Kviečiu šį pirmadienį pradėti ambicingai laidoje. Šiandien savo išties monumentalų kūrinį Filotopiją pristatys saksofonininkas ir kompozitorius 2024 metų Vilnius Jazz Young Power laimėtojas Dominykas Norkus, studijoje ir pats autorius, su kuriuo visai netrukus trumpai pasikalbėsime. Labas, Dominykai. O laidos pabaigoje galima sakyti jau tradicija tampantis mano pokalbis su Raseinių

0: šiuolaikinės muzikos festivalio, kuris prieš keletą dienų prasidėjo, organizatoriumi Arūnu Kazlausku. Festivalis ir vėl ambicingai šiuolaikinės muzikos skambesi nori pristatyti vietos ir apylinkių publikai. Bet dabar grįžtam prie pirmosios laidos temos ir filotopijos, kuri visai netrukus nuskambės. Dominikai, pradėkim šiek tiek nuo kontekstų. Jūs ateinat iš džiazo muzikos pasaulio, ką liudyje ir na, jūsų laimėjimas Vilnius Jazz Young Power konkurse. Kaip atsitiko, kad sukūrėt kūrinį mikrotoninį 35 minučių ir iš tikrųjų gerokai artimesnį, kaip netrukus įsitikinsim tam, ką mes laikom šiuolaikinę akademinę muziką?
1: Taip, tai studijuojant džiazą vis tiek yra nuolatos skatinamas savęs ieškojimas, kad tos improvizacijos būtų savitos. Ir kuo labiau savęs ieškau, tuo labiau artėjau link akademinės muzikos. Kompozicija nuolatos mane traukia. Dar pamenu, ir pirmam kurse svarščiau, ar neverta išeiti iš saksofono į kompoziciją. Geriausiai likau saksofone. Bet išvykus į Daniją, man atrodo, 2023 metais teko galimybę mokytis mikrotonijos muzikos pas kompozitorių Atli Ingelson. Jisai buvo Grize mokinys. Tai taip prasidėjo tas mikrotonis kelias ir galiausiai kompoziciją studijuojant pas Harry Fimo, jisai mane paskatino pasiryšti tokiam didžiuliam darbui.
0: Filotopija tai yra terminas, kurį sukūrė šviesaus atminimo lietuvių filosofas Arvydas Šliogeris ir na, ji iš esmės reiškia tam tikrą mąstymą apie prisirišimą prie kažkokios vietos, apie kažkokią meilę gimtam kraštui ir šios vietos apmąstymus. Kaip jūs atsigrėžėt iš Šliogerio šią idėją ir apskritai kaip jūs ją interpretavot ir gal šiek tiek plačiau pristatytumėt?
1: Taip, tai pilnai konteksto negaliu atskleisti, aš esu Davido Linčo sekėjas iš tos pusės, kad jeigu pilnai paaiškini meno kūrinį, man atrodo, jisai netenka savo magijos, bet galiu pasakyti tą, kad Arvydo Šliogerio filotopija yra toksai tarsi konfliktas tarp būties ir nebūties, ką jisai tuo turi meni, kad kai mes turime daiktus, mes matome dažniausiai juos pagal jų funkciją. Kaip pavyzdžiui, kėdę matome kaip funkciją, kurios galime atsisėsti, kepsnį kaip funkciją, kurį galime suvalgyti. Ir tai, jisai sako, yra kasdienybė panirusi į nebūtį. Bet kartais atsiranda tokie momentai, kai tu pamatai daiktą toks, koks jis yra iš tiesų, ta daikto transcendencija, pamatai individą priešai save, ta egzistencija pozityviai sustiprėja labai smarkiai, tokiam lygmenį, kad netgi grįžus atgal į tą nebūtį, į kasdienybę, tu vis tiek jauti ir prisiminimais vis grįžti į tą būtį, į tą prisilietimą prie daikto transcendencijos. Tai tas kūrinys tikrai yra labai susijęs su tuo.
0: Na ir nors minėjot, kad linčiškai nenorit aiškinti labai daug apie kūrinį, mes jį visai netrukus patirsim radio bangomis, bet man klausantis visas tas 35 minutės susidarė įspūdis, kad iš tikrųjų pakankamai nemažai skirtingų įtakų ten sueina ir, na, ir minėta spektrinė muzika, tikrai tam tikrų jos užuomazgų galima atrasti net ir kažkokio sonorizmo užuomazgų ar ne. Ką jūs dar pavadintumėt galbūt didžiausiais estetikos, grinai muzikinės estetikos šitos kompozicijos įkvėpėjai? Už ko galima būtų griebtis klausytojui, kuris, na, nori kažkokių atpažįstamų žymenų, kas galėtų jam iš tikrųjų padėti geriau suprasti visą šitą 35 minučių muzikinį veiksmą.
1: Taip, tai kaip minėjo, tai tikrai spektralizmas yra didžiausia įtaka, bet kartu pridėčiau mesianą. Antroje dalyje mes girdime dermes, kurios yra sudarytos remiantis mesiano simetrinių dermių principų. Taip pat galime išgirsti ir Wagnerio įtaką iš tos pusės, kad trečioji daly turime smuiko melodiją, kuri tiesiog tęsiasi nesibaigdama, ir ketvirtoji daly turime harmoniją, kuri tuo pačiu principu seka irgi begalinės harmonijos principą. Bet taip pat dar pridurčiau, kad didelį įtaką, manau, šitam albumai padarė ambientinę muziką, nes jinai tikrai ypač pirmoji daly jaučiasi, kad tarsi plaukia vienoj vietoj ir niekur nejuda.
0: Ačiū, Dominikai, visai netrukus nuskambės radio eteryje kūrinys Filotopija ir aš tik noriu pristatyti dar šio kūrinio atlikėjus. Tai Gabrielius Songaila trombonas, Aleksas Filipenkovas ir Normantas Macas smuikai, pats Dominikas Norkus baritoninis saksofonas, dirigentas Denis Visokovič, na, o mes klausomės minėtosios filosofiškos Filotopijos.